0: Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
1: Ái chà, AirPods 4 mới à, xịn thế.
2: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
1: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á.
2: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
1: Thế tham gia kiểu gì?
2: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
1: Còn AirPods thì sao?
2: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi. Đủ điểm thì đổi quà.
1: Có mỗi AirPods thôi á?
2: Nhiều lắm. Có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giám 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
1: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
2: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
3: Mẹ dặn đời người có ba việc không được bỏ lỡ: chuyến xe cuối cùng về nhà, người thương mình thật lòng, ba cùng vợ chọn căn hộ nâng tầm chuẩn sống.
4: Em chọn The Westex Residences ngay mặt tiền kinh Dương Vương, nằm giữa hai ga metro gần bến xe miền Tây. Mà em thích nhất là tiện ích bên trong, hồ bơi vô cực điện phân muối, jacuzzi, gym yoga, khu vui chơi trẻ em và tận hưởng có công viên với khu BBQ nữa chứ.
3: Dự án chỉ có 95 căn hộ và 4 căn shop house thôi và sắp chính thức mở bán, số lượng có hạn. Vậy thì mình phải nhanh tay tìm hiểu sớm em ơi.
4: Wow, căn hộ hợp gu, tiện ích hợp ý, đúng các em cần. The Westex Residences, sống có chất ở có gu.
3: Liên hệ ngay 0901811819.
5: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
6: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
5: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
5: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Ngoài thông tin giao thông thì trong khung chương trình giờ cao điểm cũng như là những khung chương trình khác, chúng ta cũng được cập nhật rất nhiều những cái thông tin dân sinh xã hội, tiết kiệm được thời gian đọc báo. Thưa quý vị, hy vọng là những cái thông tin này thì cũng sẽ giúp ích được cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với tình hình giao thông. Những cái thông tin đáng lưu ý như là khu vực Nguyễn Văn Quá Tô Ký, ở đây thì mặc dù còn sớm nhưng mà anh ta thấy lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển được nhưng mà cũng phải chú ý quan sát bởi vì phương tiện là xe gắn máy đông lắm tại khu vực này. Giao lộ Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi thì xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Các bạn di chuyển theo hướng đi về cầu Công Lý, hướng đi về sân bay, chúng ta hay là hướng đi về với khu vực chợ Bà Chiểu thì anh ta thấy là đều có lượng phương tiện đông nhưng mà di chuyển được thôi. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê thì sáng chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Ở đây vừa tái lập mặt đường, sơn mới rồi trả nhựa lại đẹp lắm thưa quý vị. Một số khu vực ở

Ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng thấy là không chỉ có hoa cờ rực rỡ mà một số cái khu vực mà mặt đường xuống cấp thì cũng được trải thảm và sơn lại rất là đẹp, rõ ràng. Người tham gia giao thông thì cũng thuận tiện hơn. Trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và Long Thành Dầu Dây, anh Thư ghi nhận là chúng ta di chuyển ổn định. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm, đường Nguyễn Thị Định đoạn qua giao lộ đường C hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, có một chiếc xe container bị sự cố, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Do vậy thì chúng ta ghi nhận thêm một cái sự cố giao thông nữa, lần này là trên đường Nguyễn Thị Định đoạn qua giao lộ đường C hướng đi về nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái. Ở đây có một chiếc xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Hồi nãy trên đường Võ Chí Công thì lại có cái va chạm, xử lý xong rồi nhưng mà xe vẫn đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường C. Dạ, anh Thơ đang quan sát luôn đó, thưa quý vị. Ở đây thì có cảnh sát giao thông đang điều tiết và phân luồng, mà lượng phương tiện đông lắm cho nên là các bác tài, các bạn thính giả đang di chuyển chậm ở đây. Dạ, gần giao lộ thì có một chiếc xe container gặp sự cố cho nên là dẫn đến cái sự khó khăn. Bình thường là sáng là đã khó khăn ở trên đường Nguyễn Thị Định rồi đúng không ạ? Hướng đi vào cảng Cát Lái. Sáng nay thì hướng đi về nút giao Mỹ Thủy ha. Các bác tài cẩn thận, có một chiếc xe container bị gặp sự cố và đang di chuyển đông chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết. Các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh. Chào anh Lê Kim ạ, chào anh Phong tài xế. Chúc hai anh buổi sáng nhiều niềm vui, chào anh Luân Trịnh. Nhà các bác tài, các bạn thính giả thân mến, hồi nãy khi mà anh Thơ có chia sẻ với quý vị là cái thông tin về một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh á, chúng ta được thảm nhựa hoặc là trang hoàng khá là đẹp á trong cái dịp lễ 20 tháng 9 sắp tới. Thì sẵn cái thông tin này, anh Thơ cũng chia sẻ với quý vị luôn là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng sẽ tạm ngưng đào đường vỉa hè trong 2 ngày dịp lễ Quốc Khánh. Dạ, thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng thi công các công trình đào đường vỉa hè từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026. Cái việc này thì nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đảm bảo vệ sinh môi trường, phục vụ người dân trong dịp Quốc Khánh 2 tháng 9. Và Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị thi công để nhanh tiến độ hoàn trả lại toàn bộ mặt bằng các đoạn đường vỉa hè đang thi công trước ngày 31 tháng 8. Các công trình có rào chắn chiếm dụng mặt đường, hàng rào được phép duy trì nhưng mà phải thu gọn lại, không ảnh hưởng đến việc lưu thông. Các đơn vị cũng phải vệ sinh thu dọn cái công trường, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân trong cái dịp và nghỉ lễ cho được an toàn và thuận tiện. Dạ, mỗi khi mà có những cái dịp lễ hoặc là Tết thì những cái công trình, những cái dự án đào đường thì thường là sẽ ngưng để đảm bảo cái việc đi lại của người dân, đúng không ạ? Như anh Thơ có chia sẻ là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang hòa vào cái không khí trong cả nước, cho nên là có rất nhiều những cái thay đổi trong cái dịp này. Đường xá thì sạch đẹp hơn, những cái vạch sơn kẻ đường thì cũng được sơn mới nè, hoa thì cũng được thay mới ở một số khu vực, đặc biệt là những cái khu vực mà tuyến đường kiểu mẫu hay là tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay là đường Nguyễn Văn Trỗi đi vào trung tâm thành phố, chúng ta thấy là thay hoa rất là đẹp rồi. Dạ, và một số những cái khu vực mà có những cái khu di tích lịch sử, ví dụ như Hóc Môn, anh Thơ thấy là cũng treo cờ rất là đẹp, ngay cả trong xóm của anh Thơ cũng vậy, mặc dù là chưa tới lễ đó nhưng mà mọi người cũng giặt cờ sạch lắm và bắt đầu treo lên để chào mừng cái ngày lễ lớn của đất nước chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì chúng ta chưa có quá nhiều những cái thông tin khó khăn, nên là anh Thơ cũng có thời gian để gửi tặng cho quý vị và các bạn những cái ca khúc thật hay, và hy vọng là những cái ca khúc này sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thoải mái hơn khi tham gia giao thông trên đường. Nhiều khi nguyên một khung chương trình giờ cao điểm hoặc một khoảng thời gian dài và toàn là những cái thông tin giao thông thì nhiều khi khiến cho các bác tài cảm thấy mệt mỏi, đúng không ạ? Những cái giai điệu âm nhạc luôn là một cái gì đó mang đến cho chúng ta những cái kỷ niệm, hoặc là cả những cái khoảng thời gian mà chúng ta cảm thấy thoải mái, thư giãn hơn. Các bác tài hay mở nhạc khi mà tham gia giao thông, đúng không ạ? Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh và Orange qua ca khúc Chuyến Xe.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyến xe, ca khúc rất dễ thương dành tặng cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh thơm mến chúc cho quý vị sẽ luôn có những cái chuyến xe an toàn và thuận tiện, đặc biệt là trong dịp lễ sắp tới. Đi về quê thì cũng được, đi du lịch cũng được, miễn là giao thông thuận tiện là đi đâu cũng được, thưa quý vị. Hôm nay thì anh Thơ cũng chia sẻ thêm với quý vị trong cái dịp lễ 24 tháng 9 thì cũng có nhiều đường bay hoạt động trở lại, ví dụ như Cần Thơ, Đà Lạt hay là sân bay Liên Khương thì chúng ta cũng hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8 rồi, đúng không ạ? Những ai mà say xe nhiều như anh Thơ thì cũng có thêm lựa chọn để có thể đi du lịch hoặc là đi về thăm quê, thăm bạn bè chẳng hạn. Như anh Thơ mà đi 8-9 tiếng từ thành phố Hồ Chí Minh lên tới Đà Lạt là phải nghỉ hết 1-2 ngày rồi mới có thể tỉnh táo đi lại. Say xe nhiều cũng sợ, thưa quý vị. Không biết làm sao, làm cách nào để hết say xe thật sự. Anh Thơ cũng có được rất là nhiều người chỉ, rất là nhiều cách, thậm chí là uống thuốc luôn á, thưa quý vị. Nhưng nó vẫn say, không hiểu lý do tại sao. Mọi người nói là phải ăn no rồi uống thuốc, cũng ăn no uống thuốc lên xe vẫn cứ nôn ói như thường và cảm thấy rất là mệt mỏi. Và ai mà đã bị say xe thì hiểu cái cảm giác giống như anh Thơ. Cho nên là nhiều khi không phải là mình giàu có gì, thưa quý vị, nhưng mà sợ xe quá nên là phải chọn và đi máy bay, những cái phương tiện nó nhanh hơn. Và bây giờ thì thành phố Đà Lạt đã hoạt động lại cái sân bay Liên Khương ở Đức Trọng đó. Quý vị và các bạn nếu như mà say xe hoặc là muốn đi nhanh thì chúng ta cũng có thể lựa chọn cái phương tiện là hàng không. Hôm qua anh Thơ cũng có vào trong cái trang app để xem thử là cái mức giá đi về Đà Lạt trong cái dịp lễ này có cao hay không, thì thực sự là cao. Hôm qua thì anh Thơ có thử là cái ngày 29 á, là ngày thứ bảy á, từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đà Lạt thì chỉ còn có mỗi cái hãng Vietnam Airlines thôi, thưa quý vị, và cái giá vé nó đâu khoảng là 3,8 triệu cho một người, thì phải nói là nó khá là cao, đúng không ạ? Cho nên là chắc là cũng phải có điều kiện lắm rồi mới đi đi chơi mà vé máy bay là 3,8 triệu, chứ như anh Thơ chắc đi không nổi rồi, thưa quý vị. Một vài những cái chia sẻ thêm những cái lựa chọn cái phương tiện cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trong cái dịp nghỉ lễ này. Hơn đó nữa thì chúng ta cũng biết là thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta không nói rồi, nhưng mà những cái khu vực đường cao tốc, cao tốc Bắc Nam, chúng ta thấy là chiều ngày hôm qua là đã có cái

0: thông tin là đưa 28 trạm dừng nghỉ vào hoạt động trong cái dịp lễ này, phục vụ cái nhu cầu của người dân và các bác tài. Nhiều khi đi trên các tuyến cao tốc thì các bạn biết là cái xung quanh chúng ta, cái quang cảnh hai bên lặp đi lặp lại khiến cho các bác tài cảm thấy buồn ngủ hoặc mệt mỏi, và ngay cả những người đi trên xe cũng sẽ cảm thấy rất là mệt và chán á. Cho nên là việc mà có những cái trạm dừng nghỉ như vậy, anh Thơ đọc cái thông tin là như khoảng là 100 cây là sẽ có một cái trạm dừng nghỉ trên cái tuyến cao tốc Bắc Nam. Như vậy thì cứ 100 cây thì chúng ta cũng có thể là dừng lại để có thể là uống nước, nghỉ ngơi, có những cái nhu cầu vệ sinh cá nhân, đúng không ạ? Và các bác tài cũng sẽ tỉnh táo hơn và không có bị lặp lại cái khung cảnh nó liên tục. Trước đây thì chúng ta thấy là có những cái tuyến đường nó rất là dài thì mới có một cái trạm dừng nghỉ. Như vậy thì bác tài cũng mệt và người dân cũng mệt, nhưng mà bây giờ đưa vào những cái trạm dừng nghỉ như vậy thì tạo cái điều kiện rất là thuận lợi cho việc đi lại của người dân là thứ nhất, rồi phục vụ cho những cái nhu cầu cá nhân, nhu cầu rất là cần thiết để có thể mà cái lộ trình của chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Đó là những cái thông tin rất là vui dành cho người dân của chúng ta trong cái dịp lễ 24 tháng 9 sắp tới. Và điều quan trọng nhất anh Thơ mong quý vị và các bạn vẫn cần phải lưu ý, đó là an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông trên đường, đặc biệt là các tuyến đường bộ cao tốc. Di chuyển đúng làn đường, chuyển làn cũng phải đúng nè, rồi giữ đúng tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu, quan sát thật là kỹ. Và quan trọng nhất là sức khỏe, chúng ta đừng có chạy xe nhiều quá, đúng không ạ? Và chúng ta phải có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý để chuẩn bị cho cái hành trình của mình. Thưa quý vị, bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với thông tin giao thông. Bạn Nguyễn Linh, chị đi với nữ tài xế thử đi ạ. Nguyễn Linh là một bác tài nữ dễ thương lắm, đồng hành cùng với chương trình biết bao nhiêu năm nay rồi, và mỗi lần mà bạn cho tin là bạn cũng rất là cẩn thận nha, chứ không phải là vừa đi vừa cho tin hoặc là cẩu thả đâu. Khi nào mà bạn cảm thấy an toàn, đảm bảo rồi kẹt xe, bạn mới dừng lại và cho anh Thơ thông tin. Đây là bác tài Nguyễn Linh, nó đi với bác tài nữ đi. Thực sự bây giờ anh Thơ có đi với ai anh Thơ cũng say cả. Cảm ơn Nguyễn Linh rất là nhiều, chúc cho Nguyễn Linh buổi sáng thật là nhiều niềm vui. Anh Minh Trung chia sẻ là DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, lưu thông ổn định, thông thoáng. Cầu Bà Cu hướng về vòng xoay Phú Hữu, xe đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm, thời tiết mát mẻ. Thông tin của anh Khang Phan. Chào thính giả Phạm Hoàng Trượng. Chào anh Thạch Quốc Thanh. Anh chia sẻ là ngã tư Miếu Ông Cù lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Đây là thông tin của anh Thạch Quốc Thanh. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
3: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
4: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí, không tốn data.
3: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá, em không nhớ nổi.
4: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
3: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
4: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
3: Thế để em cài Viettel Tami.
5: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
6: Này kiến trúc sư,
7: dạ.
6: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
7: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
6: Ống thép Hòa Phát à?
7: Vâng.
6: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
7: Dạ.
6: Đường kính siêu lớn thành ống siêu dày.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ có nhận thêm thông tin của một bạn thính giả. Bạn thính giả này có số điện thoại cuối là 3830. Bạn cho biết là giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Và anh Thơ cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3830 đã hỗ trợ thông tin này. Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn ở khu vực nút giao An Sương, trong khoảng 10 phút trở lại đây, anh Thơ thấy là theo hướng các bạn di chuyển về đường Trường Chinh á, xe có đông, chúng ta di chuyển được xe gắn máy thôi. Còn những cái hướng khác thì anh Thơ thấy di chuyển bình thường. Trên cầu vực An Sương hiện tại cũng đang lưu thông ổn định. Nút giao An Lạc chúng ta di chuyển bình thường thôi, thưa quý vị. Cầu An Lộc, cầu Bình Thuận trên đường Lê Đức Anh chúng ta đang di chuyển ổn định thôi, chứ cũng không có khó khăn. Thông tin về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, tổng số lượt tàu vận hành hoạt động trong ngày hôm nay là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, còn ít chỗ, bãi giữ xe tại các nhà ga như là Văn Thánh, Thủ Đức, khu công nghệ cao Đại học Quốc gia, Bến Thành và Bình Thái hiện đã lấp đầy phần lớn công suất rồi, lượng chỗ trống còn lại rất là ít. Các ga còn lại vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Còn lưu lượng hành khách á, thì ga Đại học Quốc gia, ga Thủ Đức ghi nhận lượng hành khách đi học, đi làm, tập trung đông tại khu vực ga 1. Công tác điều phối tại ga đang được duy trì tốt để đảm bảo an toàn cho hành khách thoát ga và lên xuống tàu. Các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng. Hành khách đi lại thoải mái. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thì ở trên đường bộ, các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều thông thoáng hết đó, thưa quý vị, cũng chưa có nhiều khó khăn. Dạ, khu vực ngã tư 4 xã hiện tại thì anh Thơ ghi nhận có cảnh sát giao thông điều tiết. Ở đây xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Ngã ba An Lạc chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực đường Lý Thái Tổ các bạn di chuyển qua Nguyễn Đình Chiểu nè, chúng ta di chuyển bình thường. 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Ở những khu vực này thì sẽ có đông di chuyển được thôi. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một cái thông tin khác. Từng được kỳ vọng là tuyến giao thông huyết mạch nhằm giảm tải áp lực ùn tắc cho cửa ngõ phía Nam thủ đô. Thế nhưng mà hiện nay hàng loạt dự án đang rơi vào tình trạng chậm tiến độ. Vậy đâu là những nút thắt chính kìm chân các nhà thầu khiến cho tiến độ lâm vào cảnh ì ạch? Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia tại hiện trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Giải Phóng có chiều dài toàn tuyến gần 500 mét, được kỳ vọng là trục giao thông, giúp tháo gỡ điểm nghẽn ùn tắc kinh niên cho khu vực Hoàng Mai. Thế nhưng, sau 2 năm triển khai, công trình này vẫn là một công trường ngổn ngang. Sự chậm trễ này đang khiến cho người dân sinh sống và đi lại xung quanh khu vực dự án gặp nhiều khó khăn và ô nhiễm môi trường. Một số hộ dân chia sẻ.
1: Làm thì làm nhanh cho nó xong, để bẩn thỉu như này ảnh hưởng lắm, cứ lắng bụi lắm. Xe tải buổi tối người ta chở qua đây bụi.
2: Giải phóng mặt bằng xong đâu lắm rồi nhưng mà không thấy thi công. Mưa thì gặp, còn ban ngày nắng thì bụi. Đêm xe đi qua thì ồn. Đi lại nó rất là bất tiện thôi. Mong làm xong để nó thông tuyến đường này để đi ra nó đỡ tắc đường thôi.
0: Theo báo cáo từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phường Hoàng Mai, mặc dù toàn bộ mặt bằng sạch đã được bàn giao cho nhà thầu, nhưng đến nay tiến độ chung của dự án mới chỉ đạt khoảng 20% sản lượng. Lý giải về nguyên nhân của sự trì trệ này, ông Nguyễn Đức Tài, cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng Phường Hoàng Mai chỉ ra những nút thắt.
3: Cái việc mà đổ thải là nó cũng

0: làm chậm tiến độ. Nhu cầu đổ của mình là khoảng 45.000 mét khối. Nên là cái thời điểm này là cái việc là mưa liên tục. Cho nên là nhà thầu cũng rất gặp khó khăn trong cái việc mà đào nền cũng như là lắp đặt cái hệ thống cống. Tại vì cứ đào xong rồi lại mưa, cho nên là nó ngập, lại phải chờ bơm, cho nên là cái tiến độ nó cũng sẽ bị kéo dài, nó bị ảnh hưởng.
1: Trực tiếp chịu áp lực thi công trên công trường, đại diện đơn vị liên danh nhà thầu cho biết khu vực dự án vốn là vùng ao hồ trũng, lòng đất chứa nhiều rác thải sinh hoạt lẫn lộn, cần bóc tách, phân loại kỹ lưỡng trước khi vận chuyển. Đồng thời, sự quá tải của các bãi thải cũng đang làm chậm tiến độ của nhà thầu. Ông Trần Quang Minh, giám đốc ban điều hành dự án chia sẻ.
2: Một đêm đấy thì chỉ chạy 8 xe đến 10 xe là vào trong bãi thải toàn cầu. Vì các công trình khác họ cũng phải đổ vào đó. Đổ được ít xong lại mấy hôm nó lại trận mưa lại nghỉ mất 3 đến 5 hôm là lại phải dừng chờ vừa bơm nước và vừa lại xúc lên để cho nó khô ấy thì mới chở đi được để đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong mấy cơn mưa vừa rồi là bên chúng tôi là có xử lý là đi thông những cái cống rãnh xung quanh và kết hợp với bơm. Không thể bơm cưỡng chế được vì cái mực nước xung quanh nó còn cao hơn mực nước ở trong công trường. Bơm cưỡng chế thì dẫn tới là nó sẽ tràn hết vào các nhà dân, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh.
1: Cách đó không xa, tình trạng thi công ỉ ạch cũng đang diễn ra tại dự án đường nối từ vành đai 2.5 đến trước trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Dự án được quận Hoàng Mai cũ phê duyệt từ năm 2019, lựa chọn nhà thầu từ năm 2021. Đến nay, dù nhà thầu đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, nhưng sản lượng mới đạt khoảng 70%. Phần còn lại khoảng hơn 60 mét đường cuối cùng, giáp ngã ba Nguyễn Đức Cảnh vẫn đang phải quây tôn, nằm im lìm suốt nhiều tháng qua. Ông Nguyễn Chí Tuấn, chỉ huy trưởng công trường dự án phân trần.
3: Đường thì đường độc đạo, lấn tí một thì sau này thì ra đến ngã ba Nguyễn Đức Cảnh thì nó vướng hệ thống cấp nước thô và nước tinh của nhà máy nước. Một là D400 của sông Đuống, hai là D300 của nhà máy Yên Sở về đến nhà máy nước Tương Mai. Hiện tại đơn vị với chủ đầu tư Tổng Công ty Nước sạch Hà Nội đang kết hợp để di chuyển, di rời hai ống nước. Dự kiến giữa tháng 9 đơn vị sẽ nhận nốt hai cái mặt bằng đấy để thi công tiếp.
1: Việc xử lý nút thắt ngầm dưới lòng đất tại dự án này đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều đơn vị liên quan. Tiếp nhận bàn giao dự án từ tháng 7 năm ngoái, chính quyền địa phương đang gấp rút phối hợp để sớm tháo gỡ điểm nghẽn này. Bà Nguyễn Thị Kim Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai cho biết.
4: Khi phường Tương Mai tiếp nhận phần diện tích còn lại ở trên địa bàn phường Tương Mai, đặc biệt là cái chỗ trước cửa nhà máy nước Tương Mai là có rất nhiều các hệ thống hạ tầng kỹ thuật mà tại thời điểm phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán không kiểm tra được toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật về cái nút thắt chỗ ngã tư từ tuyến đường này với đường Nguyễn Đức Cảnh thì hiện nay phường cũng đã làm việc được với công ty nước sạch Hà Nội và nhà máy nước Tương Mai đã thống nhất được cái phương án về di chuyển công trình ngầm. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tổ chức các cái quy trình để tổ chức thực hiện, sẽ triển khai hoàn thành xong trong tháng 10 năm 2026.
1: Nhìn từ hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Nam có thể thấy, nguyên nhân của sự ỉ ạch nằm ở những vướng mắc phát sinh về hạ tầng kỹ thuật ngầm chưa đồng bộ, sự thiếu hụt các bãi đổ phế thải xây dựng của thành phố và những tác động bất lợi của thời tiết. Để những mét đường huyết mạch này sớm hoàn thành, rất cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa từ các cơ quan ban ngành của thành phố Hà Nội trong việc tháo gỡ tận gốc các rào cản kỹ thuật này.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại hiện trường, các dự án đang bị chậm tiến độ. Dạ. Nguyên nhân vì đâu cũng như là cái giải pháp sắp tới đưa ra như thế nào. Dạ. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị và các bạn quay trở lại với phần thông tin giao thông. Xin được nhắc lại là giao lộ Nguyễn Vĩnh Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai. Xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm. Dạ, ở dưới luôn á. Nãy anh Thơ sau khi mà có nghe cái thông tin này cũng có chạy ra coi một tí xíu rồi chạy vào. Đúng là lượng phương tiện rất là đông. Cho nên là các bác tài, các bạn khán giả của chúng ta lưu ý trên đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Vĩnh Khiêm. Và các bạn di chuyển theo hướng từ cầu Thị Nghè đó, thì chúng ta về giao lộ Nguyễn Vĩnh Khiêm là đông hơn, rất chậm và khó khăn. Chúng ta cần phải lưu ý. Sáng nay thì ở khu vực nút giao Hàng Xanh hiện

0: tại thì xe có đông, chúng ta vẫn di chuyển được thưa quý vị trên tất cả các hướng. Dạ, rồi khu vực Ung Văn Kim, Nguyễn Gia Trí, ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết, xe đông di chuyển được. Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương thì chúng ta di chuyển ổn định hơn. Ở khu vực đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, xe đang đông thưa quý vị và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển trên khu vực đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát. Thì hướng này là hướng đi về An Sương, anh ta thấy là xe đông di chuyển chậm. Hướng đi về trạm 2 cũng đông luôn. Như vậy thì qua cầu Bến Cát đông chậm hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển ha. Có những đoạn thì anh ta thấy là di chuyển được, cũng không đến mức là quá khó khăn. Nhưng mà nhìn chung thì xe đông. Các bác tài lưu ý qua cầu Bến Cát. Qua cầu Bình Phước trên đường Đỗ Mười, ở đây thì xe không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Qua ngã tư ga sáng nay cũng đang di chuyển thuận tiện, không có khó khăn. Thưa quý vị, đây anh Trần Gia, chào anh Thơ và các bác tài. Một ngày mới thật là vui vẻ và dặm bình an. Anh Thơ cho em góp ý một tí xíu là từ nút giao nhà ga T3 hướng ra công viên Hoàng Văn Thụ, ngay nút giao Thăng Long và Hậu Giang, đèn đỏ này mình nên điều chỉnh. Một bên đi, một bên đứng giống như hướng từ nhà ga T3 đi về hướng công viên Hoàng Văn Thụ thì sẽ cho một nhịp rồi không đèn đỏ, còn nhịp kia sẽ cho đi vào. Và bên đây sẽ dừng lại, còn hướng bên Hậu Giang và Thăng Long thì cứ bình thường, thì em thấy khá là hợp lý. Đây cũng là một trong những cái điểm nút giao thông mà ngày nào anh Thơ cũng đi qua. Và phải nói là lúc nào cũng phải có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng thì mới di chuyển cho nó thuận tiện. Nhiều khi là rất khó khăn, xếp hàng dài luôn. Đặc biệt là theo hướng mà chúng ta di chuyển ở cái hầm chui á, đi về khu vực nhà ga T3 thường rất là đông và xếp hàng dài. Và đúng như bạn Trần Gia có chia sẻ là đôi khi chúng ta thấy nó cũng hơi khó khăn, nó hơi phức tạp tại đây. Và với cái phản ánh, cái góp ý từ bạn thì anh Thơ cũng ghi nhận ạ. Anh Thơ cũng chuyển cho bộ phận trực tin. Cảm ơn cái góp ý của anh. Nhưng mà chắc là có lực lượng chức năng ở đây thì các anh điều tiết phân luồng giúp cho chúng ta thuận tiện hơn. Đúng như anh nói là nhiều khi là rất là khó khăn, rất là đông ở cái khu vực này. Và không phải là chỉ mới diễn ra một vài ngày đây đâu thưa quý vị. Thì cái tình trạng này anh Thơ thấy là cũng diễn ra lâu rồi. Và chắc chắn là lực lượng chức năng người ta cũng biết á. Cho nên là anh Thơ thấy thường xuyên túc trực tại khu vực này. Còn cái hướng mà chúng ta quẹo phải hoặc là quẹo trái đi về đường Thăng Long á, trời ơi anh Thơ thấy là đông lắm luôn thưa quý vị. Có những ngày là xếp hàng dài tới gần với giao lộ luôn á. Cho nên là quý vị và các bạn của chúng ta mà có di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý. Cảm ơn với cái phản ánh của anh Trần Gia. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh chia sẻ là đường Hoàng Văn Thụ từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh Thơ chào anh Trung Thông Nguyễn. Cảm ơn lời chúc anh dành cho chương trình. Dạ, chào anh Dũng Trân. Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui. Dạ, đây là những cái chia sẻ mới hơn mà anh Thơ nhận được ở trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả rất là nhiều. Dạ, Nguyễn Minh Kim, Nguyễn Thị Minh Khai, xe tiếp tục đông di chuyển chậm trên tất cả các hướng. Đây là thông tin mà một bạn thính giả vừa hỗ trợ cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại, giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bình Kim, xe đông di chuyển chậm trên tất cả các hướng. Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc là VoLTE sẽ không thể nghe gọi điện thoại. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng Vicon miễn phí hoặc là mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ và chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết,

0: Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
1: Quá ổn!
0: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
1: Vậy thì gửi ngay thôi!
0: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Ôi chồng ơi,
3: gì đấy?
2: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
3: Đây.
2: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Sao không thấy mấy app hay dùng đâu cả?
3: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia, mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
2: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
3: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami, mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng. Tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
2: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
4: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
5: Phương,
6: ôi chị Hương.
5: Ừ,
6: chị muốn gì thế?
5: Sican ạ?
6: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
5: Sican hiệu quả không chị?
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
5: Ôi, hay quá chị nhỉ.
6: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
5: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
7: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026. Không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. tietkiemnangluong.com.vn.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
9: Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta cũng đã đi gần một nửa chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay rồi, một nửa chương trình giờ cao điểm sáng nay. Dạ, và tình hình giao thông cho tới thời điểm hiện tại thì những cái khu vực hướng đi vào trung tâm thì chúng ta có lượng phương tiện đông nhưng mà cũng chưa đến mức là quá khó khăn. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả vẫn có thể an tâm. Thời điểm này thì bộ phận kỹ thuật camera đã chuyển cho anh Thơ những cái hình ảnh mới như là khu vực Cộng Hòa Trường Chinh, tức là mũi tàu, theo hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Lượng phương tiện rất đông luôn thưa quý vị và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Và riêng với nút giao thông này, anh Thơ cũng thường xuyên di chuyển qua khỏi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thì chúng ta sẽ di chuyển thuận tiện hơn. Và sau đó thì đi lên hết Úc Tịch, tới Úc Tịch qua tới vòng xoay Lăng Cha Cả lại đông, di chuyển chậm trở lại. Gặp phải Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai thì càng đông hơn. Thì đây là cái lộ trình theo hướng đi về trung tâm á, theo trục đường Cộng Hòa đi về cầu Công Lý. Anh Thơ muốn chia sẻ với quý vị để chúng ta chủ động cho lộ trình của mình. Nếu như mà chúng ta thấy đông quá thì chúng ta cũng có thể đi theo hướng cái nhà ga T3 đó. Nhưng mà buổi sáng giờ này anh Thơ nghĩ là cái hướng đi về giống như đường C12, nhà ga T3 rồi chắc cũng đông. Cho nên là thôi, nếu như mà có thể đi thì đi chậm chậm. Và chúng ta biết được cái thời điểm nào mà nó quá đông thì chúng ta cũng chọn cái thời điểm xuất phát hợp lý. Hoặc là không đi được Cộng Hòa thì chúng ta cũng có thể chọn đường Trường Chinh, đúng không ạ? Để có thể đi di chuyển về trung tâm. Cũng có nhiều cách lựa chọn cho chúng ta. Đi về Trường Chinh, đi về Lê Đại Hành, đi 3 tháng 2. Hoặc là chúng ta có thể đi Cách Mạng tháng 8, Lý Thường Kiệt, rồi về khu vực quận 10 trước, Lý Thái Tổ, rồi về trung tâm. Nó có rất là nhiều những cái hướng để đi, và miễn là chúng ta thuận tiện hoặc là chúng ta đi như thế nào nó phù hợp với chúng ta, hoặc là rành đường thì chúng ta đi thôi. Anh Thơ thì chia sẻ với quý vị nhiều những cái lựa chọn như vậy để giúp cho các bác tài, các bạn thính giả di chuyển thuận tiện hơn. Đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý theo hướng đi ngã ba Bà Quẹo, xe đông di chuyển chậm. Hướng đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hay là hướng đi về khu vực công viên Đầm Sen thì chúng ta vẫn di

chuyển được. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng, xe đông di chuyển chậm hướng đi nút giao Bảy Hiền. Dạ, Trường Chinh Phạm Văn Bạch xe cũng đông di chuyển được. Anh Thơ thấy là dạo này đỡ kẹt xe hơn ở đây rồi. Chỉ có cái hướng mà trên đường Trường Chinh á, mà chúng ta qua khỏi mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa đi về Phạm Văn Bạch là do có cái rào chắn lớn để thi công tuyến metro đó. Thì chúng ta xe ô tô rồi xe gắn máy đều đi chung hết một cái làn phía trong này. Cho nên là hơi khó khăn tí xíu thôi. Chứ còn hướng từ Phạm Văn Bạch mà đi ra Trường Chinh á, mặc dù đông, đường hẹp thì nhiều khi chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông thì xếp hàng hơi dài, nhưng mà cũng ít khi xảy ra tình trạng ùn xe. Thưa quý vị, trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại thì chúng ta lưu thông bình thường. Tiếp tục chương trình sáng nay sẽ là tiếng hát của Hiền Thục với ca khúc Điều Em Lo Sợ.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Một ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Hiền Thục qua ca khúc Điều Em Lo Sợ. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới hơn về tình hình giao thông. Tại giao lộ 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, anh Thơ ghi nhận là xe có đông di chuyển được.

được. Đường Cách Mạng tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải thì chúng ta di chuyển bình thường. Dạ, một số những cái lộ trình khác như là ở khu vực Phổ Quang Hoàng Minh Giám, nút giao Bảy Hiền, Phổ Quang Huỳnh Lan Khanh. Ở đây thì xe có đông di chuyển được thôi, chứ còn khó khăn thì chưa có. Tới thời điểm này thì anh Thơ thấy là trời vẫn khá là nhiều mây, chưa có nắng thưa quý vị. Một số khu vực thì anh Thơ thấy khá là gió khá là mạnh, nên là chúng ta di chuyển ở trên đường thì cũng cẩn thận. Anh Thơ cũng chia sẻ với quý vị là hôm qua đó, khi mà anh Thơ di chuyển trên khu vực cầu vượt nhà ga T3 để đi ra khu vực đường mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa buổi trưa đó, mà buổi chiều chứ anh Thơ về mà chạy nhanh á, một số phương tiện là cái nón bảo hiểm á bị hất lên luôn, bởi vì trong những ngày này thì chúng ta thấy là thành phố Hồ Chí Minh á, là cũng có gió, có mưa bất chợt. Cho nên là việc di chuyển trên đường là chúng ta phải thật là cẩn thận. Chạy nhanh là nhiều khi gió, tay lái bị quạt, rất là dễ té ngã. Ở những cái khu vực mà vắng vắng thì mọi người lại chạy nhanh nữa. Anh Thơ thấy có mấy trường hợp luôn, đang chạy mà lật đật dùng tay chụp lại cái nón bảo hiểm, rất là nguy hiểm. Nên là anh Thơ cũng chia sẻ với quý vị, nhìn thấy gió thì anh Thơ cũng nhớ đến cái hình ảnh ngày hôm qua. Chúng ta phải cẩn thận để tham gia giao thông cho an toàn. Các bạn thấy không, ở trên đường thì có rất nhiều những cái tình huống mà nhiều khi là chúng ta phải rất là cẩn thận và để có thể xử lý cái tình huống đó. Dù khi nhỏ lắm nhưng mà nó lại để lại những cái hậu quả nhiều khi anh Thơ thấy rất là đáng tiếc. Cho nên là mong quý vị sẽ cẩn thận nhiều hơn. Đầu chương trình anh Thơ có chia sẻ với quý vị á, là cái khu vực đường Nguyễn Tất Thành là sau 7:30 sẽ đông, đúng không ạ? Và đúng là như vậy thưa quý vị. Ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành, các bạn di chuyển qua Tôn Đản, qua giao lộ Hoàng Diệu đều có lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển hơi chậm hết rồi. Qua Tôn Đản nè, anh Thơ thấy là đông, di chuyển chậm luôn á. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Còn khu vực khác ở địa bàn quận 4, ví dụ như là Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Khánh Hội, Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh thì chúng ta di chuyển được, bởi vì là đang trong giờ nóng chương trình giờ cao điểm nên là hầu như cái khu vực nào anh ta thấy lượng phương tiện cũng đông cả. Theo hướng đi về trung tâm thì các bác tài cẩn thận. Có một bạn thính giả cho biết là đường Phan Văn Khải đoạn qua cầu An Hạ hướng đi bệnh viện Xuyên Á xe đông di chuyển chậm. Dạ, đường Phan Văn Khải qua cầu An Hạ như vậy hướng đi bệnh viện Xuyên Á. Vậy là hướng đi về Củ Chi đúng không ạ? Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm. Ở đây xe lớn không á thưa quý vị. Mà đây là quốc lộ 22 cũ á, bây giờ sau này đổi tên thành đường Phan Văn Khải. Thì các phương tiện như là xe container, xe ô tô, xe khách đông lắm. Theo hướng đi về Tây Ninh mà nhiều khi mọi người đi Trảng Bàng, Tây Ninh hoặc là đi núi Bà Đen là chúng ta đi phần lớn là đi khu vực quốc lộ 22 cũ. Bây giờ là đường Phan Văn Khải nè, xong đó là hết đường Phan Văn Khải là tuyến quốc lộ 22. Nên là thường lượng phương tiện rất là đông, toàn là phương tiện lớn thôi. Mà đông di chuyển chậm thì các bác tài, các bạn thính giả cũng phải chú ý nhiều hơn. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái thông tin mới hơn vừa chia sẻ với chương trình. Ở trong fanpage thì anh Thơ cũng có nhận được cái lời chúc của bạn Nắng Bên Thềm. Cảm ơn bạn Nắng Bên Thềm. Bạn Nguyễn Stargazer X chia sẻ là mình chạy xe du lịch ở trung tâm mà toàn bản cấm dừng cấm đổ nè. Thì bên dịch vụ rất khó đón trả khách, hy vọng có thể thêm bản phụ đón trả khách 5 phút hay thì hay biết mấy, mình bị phạt vụ này mấy lần, vừa trả khách xong là bị bắt luôn. Dạ, cảm ơn và rất là chia sẻ với cái thông tin của anh Nguyễn Stargazer X. Dạ, với cái chia sẻ của anh. Dạ, này không phải một mình anh chia sẻ đâu, có rất nhiều thính giả cũng phản ánh, cũng có mong muốn, chứ không phải là phản ánh, cũng có mong muốn là phải chỉ có thêm một cái biển phụ thì tốt quá, nhiều khi là nó thuận tiện hơn cho các bác tài, các bạn thính giả. Nhưng mà bất cứ một cái luật hay là những cái biển cấm nào đó, khi mà đưa ra người ta nghiên cứu rất là kỹ, và nếu mà để thay đổi thì anh Thơ nghĩ là sẽ khó. Cho nên là chúng tôi ghi nhận những cái phản ánh của các bác tài, các bạn thính giả. Dạ, và nếu như mà có những cái thông tin hoặc là những cái phản ánh hoặc là những cái mong muốn của rất nhiều bác tài ở cùng một địa điểm thì chúng tôi cũng sẽ gửi để cập nhật, để gửi đến cơ quan chức năng. Dạ, anh nói rất là dễ thương. Dạ, hy vọng là có thêm cái bản đón trả phụ đón trả khách khoảng 5 phút thì hay biết mấy, nhiều khi vừa trả xong cái bị bắt luôn. Thấy thương ha, thưa quý vị. Vậy thấy là cái công việc nào nó cũng có những cái khó khăn, có những cái thuận tiện cả. Và các bác tài thì khi di chuyển trên đường á, thấy là chúng ta thứ nhất là cẩn thận, thứ hai là tuân thủ đúng luật giao thông đường bộ, mà bên cạnh đó là vẫn phải kịp hàng hoặc là đúng giờ cho cái người hành khách đó. Cho nên là thấy là được cái công việc nào nó cũng có cái sự khó khăn và cũng có niềm vui, có thuận lợi cả. Nên là lúc nào anh Thơ cũng thấy các bác tài rất là giỏi, nhớ đường rồi chạy

0: như thế nào cho nó kịp giờ, rồi là phải tuân thủ luật giao thông và chở khách thì phải đảm bảo cho cái sự an toàn của hành khách nữa. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ một loạt những cái tuyến đường lưu thông ổn định, ví dụ như là đường Trường Sơn, đường Trần Quốc Hoàng, đường Phan Thúc Duyện, đường 18E, đường Thăng Long, đường Hậu Giang, đường Phan Đình Giót, đường Phổ Quang, đường Huỳnh Lan Khanh, đường Cửu Long, đường Lam Sơn, Yên Thế, Hồng Hà, Bạch Đằng, Hoàng Minh Giám, Đặng Văn Sâm, đường Bùi Văn Thêm, đường Đào Duy Anh, đường Nguyễn Kiệm, đường Hồ Văn Huê. Những cái khu vực này là xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất á, đang lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Còn các bạn di chuyển ở khu vực cầu vực Linh Xuân thì theo hướng mà các bạn di chuyển từ trên quốc lộ 1K mà theo hướng từ siêu thị Bixi á, mà đi ra với cầu vực Linh Xuân thì hiện tại lượng phương tiện đang đông, di chuyển chậm. Thông tin của anh Phạm Hoàng Luân, cảm ơn anh rất là nhiều, anh gửi luôn cho anh Thơ một cái đoạn clip. Cảm ơn anh, hiện tại xe đông di chuyển chậm ở đây. Cảm ơn anh Trần Viết Khung. Cảm ơn anh rất là nhiều với cái chia sẻ ở trong fanpage. Và anh Thơ rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới hơn cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số 02839 919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
3: Ừ, cu tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
2: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
3: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
2: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chafaco thôi.
3: Nhưng sao lại là Antot Chafaco à bà?
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
3: Ôi, thế hả bà?
2: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
3: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
2: Quá được ấy chứ! Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
3: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antot Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khi xảy ra tai nạn giao thông, việc tạm ứng khẩn cấp là quyền lợi rất quan trọng giúp nạn nhân được cứu chữa kịp thời. Nghị định 67/2023 NĐ-CP quy định cụ thể về mức tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong từng trường hợp như sau. Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tạm ứng 70% mức bồi thường bảo hiểm ước tính theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và 50% đối với trường hợp tổn thương bộ phận. Ngay cả trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn có thuộc phạm vi bồi thường hay không, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tạm ứng 30% mức bồi thường theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và ước tính tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên và 10% đối với trường hợp bị tổn thương từ 31% đến dưới 81% về sức khỏe. Thời hạn tạm ứng là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo về vụ tai nạn. Nắm rõ quy định tạm ứng bồi thường, chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính bạn và gia đình khi tham gia giao thông.
7: Ôi anh Thắng!
8: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
7: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
8: Thế à?
7: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
8: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
7: Chứ sao?
8: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Các bạn thính giả thân mến, cho tới thời điểm này thì ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có nhiều những cái khu vực xe đông di chuyển chậm, chủ yếu là trung tâm thành phố, đi về trung tâm thành phố. Chưa ghi nhận điểm nút giao thông nào xảy ra tình trạng ùn xe. Đầu chương trình chúng ta có một vụ va chạm nhưng mà sau đó thì được giải quyết rồi và bây giờ thì cũng không còn khó khăn.

chúng ta có một cái sự cố giao thông khá lâu rồi. Anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị là đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường C hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái. Có một chiếc xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Ở đây chúng ta có cam luôn á. Bây giờ thì anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển lại hình ảnh tại khu vực đường C cho chương trình xem là cái sự cố xe container bị chết máy đã được di dời hay chưa. Dạ, đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường C. Dạ đây, anh phóng lớn giúp cho anh Thơ ạ. Có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng giao lộ đường C. Dạ, ở đây thì xe vẫn còn đông di chuyển chậm. Anh Thơ đang quan sát xem là cái xe container còn hay không. Dạ, hình như là xe container di chuyển rồi thưa quý vị. Tuy nhiên thì xe vẫn còn đông di chuyển chậm trên đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường C. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A xe đông di chuyển chậm. Qua giao lộ Lê Phụng Hiệu cũng vậy luôn, xe đông di chuyển chậm. Cổng A cảng Cát Lái đang đông xếp hàng dài chờ để vào và ra cảng. Không chỉ là vào cảng mà ra cảng cũng đang gặp cái tình trạng xe đông xếp hàng dài ở cổng A cảng Cát Lái trên đường Nguyễn Thị Định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, còn với khu vực trung tâm á, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với trục đường Hai Bà Trưng. Đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng Lê Chuẩn. Dạ, thì ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Còn khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu hay là Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng á, thì chúng ta di chuyển bình thường. Như vậy là sáng hôm nay, khu vực đường Hai Bà Trưng, lượng phương tiện khá là đông. Qua Nguyễn Hữu Cầu hay là qua giao lộ Lê Chuẩn đều đông và di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn trên diện rộng, ngành đường sắt thông báo tiếp tục tạm dừng chạy đôi tàu khách liên vận quốc tế nối Gia Lâm và Nam Ninh Trung Quốc đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026. Quyết định này nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách, nhân viên cùng các phương tiện trước nguy cơ ngập úng và sạt lở. Đồng thời, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý sự cố. Từ ngày mai 27 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, cao bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Khi xe chạy trên 60 km/h trong điều kiện bình thường, tài xế phải duy trì khoảng cách tối thiểu 55m. Nếu vi phạm sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng. Trừ 2 điểm giấy phép lái xe, nếu gây tai nạn sẽ bị phạt từ 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan giải trí của người dân và kéo giảm ùn tắc giao thông thủ đô, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ miễn toàn bộ vé phương tiện công cộng có trợ giá cho người dân và du khách. Chính sách áp dụng trên 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị, gồm có Cát Linh Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn Ga Hà Nội. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, một tin vui đối với nền y học thế giới mở ra hy vọng lớn cho các bệnh nhân mắc ung thư thực quản. Nhật Bản vừa bắt đầu triển khai loại thuốc dựa trên virus biến đổi đầu tiên có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư thực quản sau khi được phê duyệt sử dụng. Loại thuốc đột phá này hoạt động bằng cách thâm nhập, nhân lên để phá hủy tế bào ung thư mà vẫn bảo vệ các mô khỏe mạnh, đồng thời kích thích hệ miễn dịch của cơ thể tấn công khối u. Hiệu quả điều trị có thể thấy rõ sau vài tuần. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi thông tư bổ sung thông tư số 09/2025 quy định phương pháp xác định và phê duyệt khung giá phát điện và nhập khẩu điện. Điểm mới đáng chú ý trong dự thảo là đề xuất thay đổi căn bản cách tính khung giá đối với điện mặt trời và điện gió, đồng thời chuyển việc tính toán trình khung giá từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sang đơn vị trung lập nhằm tăng tính khách quan. Thay vì tính theo từng miền như trước đây, Bộ Công Thương đề xuất là xác định khung giá phát điện cho nhà máy điện mặt trời theo hai phương án, phân vùng kinh tế, xã hội tại quy hoạch tổng thể quốc gia từng thời kỳ, áp dụng riêng theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Riêng khung giá cho các nhà máy điện gió trên đất liền và điện gió gần bờ được đề xuất là xác định theo phân vùng kinh tế, xã hội của quy hoạch tổng thể quốc gia. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý.

0: đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
5: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
4: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
5: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
4: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
5: Ừ nhờ.
4: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
5: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
4: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
5: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
6: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
7: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
6: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
7: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, và vừa rồi là bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với thông tin giao thông. Tổ điều hành giao thông VC08 có thông tin, xa lộ Hà Nội qua giao lộ D1 khu công nghệ Nghệ Cao xảy ra va chạm giữa xe container và xe ô tô con. Ở đây có đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tiếp cận để xử lý và điều tiết hiện trường. Thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại là xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ D1 khu công nghệ Cao xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con ạ. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tiếp tục tiếp cận xử lý và điều tiết giao thông tại đây. Đường Phan Văn Khải qua cầu An Hạ hướng đi bệnh viện Xuyên Á, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm qua giao lộ Nguyễn Bình Thị Minh Khai, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm trên tất cả các hướng. Đó là những cái tuyến đường chúng ta cần lưu ý. Rồi khu vực Trường Chinh, khu vực đường Cộng Hòa, đường Nguyễn Tất Thành, đường Đinh Bộ Lĩnh cũng là những cái tuyến đường mà chắc chắn các bác tài, các bạn thính giả sẽ phải chú ý nhiều hơn khi mà di chuyển ở trên đường buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ thấy là nắng đã bắt đầu lên rồi. Dự báo thời tiết buổi trưa ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 32 đến 34 độ. Lúc đó thì các bác tài, các bạn thính giả cũng cần phải chú ý nhiều ha. Thời điểm này thì vẫn còn mát mẻ nhưng mà thấy đã có nắng rồi đó thưa quý vị. Tình hình giao thông thì không quá khó khăn, mà xe đông thì chúng ta cũng phải giảm tốc độ lại, quan sát thật là kỹ để đảm bảo lộ trình của mình. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Cục thuế yêu cầu giảm giấy tờ không để người nộp thuế bổ sung hồ sơ nhiều lần. Thưa quý vị, theo công văn số 6051/CTVP, Cục thuế đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai các quy định mới của Nghị định 309/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 118/2026.

25/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Đáng chú ý, cơ quan thuế có trách nhiệm khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ. Người nộp thuế không phải cung cấp những giấy tờ có thông tin đã được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu đã được công bố, kết nối, chia sẻ. Chỉ trong trường hợp không thể khai thác dữ liệu do sự cố thảm họa hoặc là thông tin chưa chính xác, cơ quan tiếp nhận mới yêu cầu bổ sung hồ sơ. Cục thuế cũng lưu ý quy định mới về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ chính xác, người tiếp nhận phải thông báo rõ nội dung còn thiếu, lý do và hướng dẫn cụ thể để tổ chức cá nhân bổ sung chỉnh sửa. Việc hướng dẫn phải được thực hiện đầy đủ trong một lần thay vì yêu cầu người dân doanh nghiệp bổ sung nhiều lần. Đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, cơ quan tiếp nhận phải chuyển ngay trong ngày làm việc hoặc là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo nếu hồ sơ được nhận sau 15 giờ. Nghị định cũng quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính mà được tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ theo đúng với quy định. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với một thông tin của Cục Thuế về cái yêu cầu giảm giấy tờ để người nộp thuế có thể là thuận tiện hơn trong cái việc nộp thuế hoặc là khai những cái vấn đề liên quan đến thuế. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin mà anh Thơ nghĩ là mọi người quan tâm. Buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thơ cũng tiếp tục ghi nhận là khu vực đường Trinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hay là qua Bạch Đằng, lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Sẵn đến nói tới cái vấn đề giảm cái thủ tục hành chính, thưa quý vị, thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn là cái thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 168 trạm công dân số cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì với cái trạm này thì chúng ta sẽ được những cái lợi ích gì? Thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch nhân rộng mô hình trạm công dân số với ít nhất là 168 trạm ở trên toàn địa bàn. Trong năm 2026 dự kiến triển khai 100 trạm, đến hết quý 2 năm 2027 thì bổ sung thêm 68 trạm, đảm bảo mỗi phường, xã và đặc khu là có ít nhất một trạm. Tại đây thì người dân có thể thực hiện hơn 200 thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán tiền điện, nước, internet, học phí và điều khoản nhiều cái khoản phí khác, đồng thời sử dụng các tiện ích về phản ánh an ninh trật tự, đặt lịch khám bệnh, đo một số chỉ số sức khỏe nè, rồi sự mua bảo hiểm y tế và tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng viễn thông. Thành phố ưu tiên bố trí trạm tại các chung cư, ga metro, phố đi bộ, sân bay, cơ quan hành chính và các trung tâm dịch vụ. Dạ, đây là thông tin mà rất nhiều người quan tâm phải không ạ? Bây giờ thì ở khắp thành phố Hồ Chí Minh có những cái trạm công dân số như thế này thì rất là thuận tiện cho chúng ta trong cái việc là có một số những cái làm một số những cái thủ tục hành chính hàng ngày. Qua đây thì chúng ta tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Những cái trạm này thì với những cái thao tác rất là đơn giản thôi và anh Thơ nghĩ là người dân của chúng ta ai cũng có thể sử dụng được. Thứ hai là đảm bảo những cái quyền riêng tư trong mọi hoạt động, ví dụ như là trước nay chúng ta gọi điện hoặc là chúng ta có những cái thư phản ánh về trật tự an toàn giao thông hoặc là tội phạm thì chúng ta cũng rất là sợ, đúng không ạ? Thì không qua cái trạm công dân số này chúng ta cũng có thể phản ánh luôn cái tình trạng an ninh trật tự, hoặc là nếu như mà chúng ta muốn tiếp cận một số những cái thông tin sức khỏe hoặc là mua bảo hiểm hay là những cái vấn đề liên quan tới ngân hàng đơn giản thì chúng ta cũng có thể đến cái trạm công dân số này ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để có thể làm. Có 168 trạm ban đầu thì năm 2026 là 100 trạm được hoạt động, sẽ được đặt ít nhất là mỗi khu phường xã là sẽ có một trạm, còn ở những cái khu vực trung tâm thì sẽ nhiều hơn. Thì thành phố cũng ưu tiên đặt ở những cái khu vực như chung cư, ga metro, phố đi bộ, sân bay, cơ quan hành chính và các trung tâm dịch vụ. Đâu có cần đi xa, chỉ cần tới cái trạm công dân số ở thành phố Hồ Chí Minh thôi là chúng ta thực hiện được rất nhiều những cái thủ tục đơn giản, những cái thủ tục hành chính. Trong đây anh Thơ thấy là ghi tới 200 cái thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán tiền điện nước internet gì, đóng học phí được luôn, thưa quý vị, vô cùng thuận tiện đúng không ạ? Mỗi ngày thì thành phố Hồ Chí Minh lại có nhiều những cái chương trình, những cái dự án đáp ứng cái nhu cầu xã hội, nhu cầu dân sinh hàng ngày cho người dân của chúng ta. Đây là những cái thông tin mà anh Thân nghĩ là chúng ta cần biết, đúng không ạ? Giờ đâu có cần tới những cái nơi, ví dụ như là tới cơ quan hành chính hoặc là tới một số những cái địa điểm phường xã để giải quyết đâu. Bây giờ thì có trạm công dân số rồi, vào đó chúng ta đăng ký làm trực tuyến luôn, đóng tiền học internet, mọi thứ đều có ở cái trạm công dân số, rất là hiện đại và thuận lợi cho người dân của chúng ta. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho thông tin, đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ vòng xoay

Hàng Xanh kéo dài đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh. Xe đang đông di chuyển chậm. Đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn đến giao lộ Võ Thị Sáu Hai Bà Trưng phường Gia Định. Xe cũng đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi phường

0: Gõ cửa san.
1: Quý thính giả thân mến, những diễn biến liên quan đến mặt bằng lãi suất sẽ mở đầu cho bản tin gõ cửa sàn hôm nay. Thưa các bạn, thống kê từ đầu năm, các nhà băng đã niêm yết mức lãi suất huy động phổ biến trong khoảng 6,5 đến 7% một năm, tăng từ 1 đến 3% so với cuối năm trước. Thậm chí một số đơn vị còn công bố mức lãi suất trên 8% một năm. Theo thống kê từ báo cáo tài chính của quý 2, sàn chứng khoán có 13 doanh nghiệp gửi trên 26.400 tỷ đồng, tương đương trên 1 tỷ đô la Mỹ tại ngân hàng. Đáng chú ý, theo Bộ Xây dựng, mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản phổ biến từ 12 đến 14% một năm, lãi suất thả nổi có nơi lên tới 15 đến 16% một năm, làm hạn chế sức mua và khả năng tiếp cận tín dụng của người dân. Trước đó, theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối quý 2, dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,7%. Tuy nhiên, dòng vốn đang được kiểm soát, ưu tiên cho dự án pháp lý rõ ràng. Cũng nhắc tới bất động sản, theo Hội Môi giới, thời điểm quý 3, dòng tiền chảy vào thị trường bất động sản vẫn nhiều nhưng có chọn lọc, không phải phân khúc nào cũng hút vốn đầu tư. Còn EZ Property cho biết, dòng tiền chủ đạo trên thị trường hiện nay là dòng tiền tích lũy, dòng tiền dự trữ của người dân. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu tài sản an toàn, ưu tiên pháp lý rõ ràng và có kỳ vọng tăng giá trong trung và dài hạn. Còn với nhà ở cho thuê và nhà xã hội, theo khảo sát, thu nhập bình quân của người lao động cả nước hiện nay khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, nhiều địa phương chỉ 6 đến 8 triệu đồng, trong khi một căn nhà xã hội khoảng 50m² mở bán đầu năm nay cũng đã lên tới trên 1 tỷ đồng, tức là bằng khoảng 10 năm thu nhập của người lao động. Còn tiền thuê mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng nếu áp theo công thức tính hiện nay, do vậy người lao động rất khó có khả năng chi trả. Còn theo chỉ số thịnh vượng Legatum 2026 do Viện Legatum của Anh Quốc công bố, Thụy Sĩ đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Na Uy, Cộng hòa Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Thụy Điển, Đức, Australia, Hà Lan và Luxembourg. Tại Đông Nam Á, ngoài Singapore, Việt Nam đứng thứ 81 trong bảng xếp hạng toàn cầu này. Tiếp theo sẽ là một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, trước nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh dịp Tết Trung Thu, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã chủ động kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Sở Công Thương Hà Nội về việc bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung Thu năm 2026, Chi cục đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội yêu cầu các đội quản lý thị trường bám sát địa bàn được phân công, chủ động thu thập thông tin, rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát sẽ tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, các điểm bán hàng thời vụ, chợ, tuyến phố, khu vực tập trung đông dân cư và những địa điểm có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa vi phạm. Đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, lực lượng quản lý thị trường chú trọng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa và việc chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xác minh, truy xuất nguồn gốc để làm rõ tổ chức cá nhân liên quan và xử lý theo quy định. Quan điểm của lực lượng quản lý thị trường Hà Nội là chủ động kiểm soát thị trường ngay từ sớm, tập trung vào những mặt hàng, địa bàn và cơ sở có nguy cơ cao. Qua kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không để hàng hóa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng lưu thông đến tay người tiêu dùng. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ông Kiều Đình Cảnh khuyến cáo các tổ chức cá nhân kinh doanh cần chấp hành đầy đủ quy định pháp luật, đảm bảo nguồn gốc chất lượng hàng hóa, không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc hoặc thực phẩm không bảo đảm an toàn. Người tiêu dùng khi lựa chọn bánh trung thu và các loại thực phẩm phục vụ dịp lễ cũng cần ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn hàng hóa đầy đủ, còn thời hạn sử dụng và được bảo quản đúng điều kiện. Thận trọng với những sản phẩm không thể hiện rõ thông tin về tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm hoặc được giao bán trên mạng với nguồn gốc không rõ ràng. Thưa quý vị, giá dầu thế giới giảm mạnh khi Mỹ chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế thay vì hành động quân sự đối với Iran. Dầu Brent giảm hơn 5% xuống còn 85 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm xuống còn 81 đô la Mỹ mỗi thùng. Thị trường chứng khoán Mỹ thì tăng điểm trở lại, S&P 500 tăng 0,32%, chỉ số Nasdaq

0: Nasdaq Composite cũng tăng 0,66%, trong khi Dow Jones tăng 0,3%, ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, chỉ số vẫn trong pha hồi phục kỹ thuật khi chưa thử thách thành công khu vực kháng cự quan trọng 1810 đến 1820 điểm. Chiều ngược lại, trạng thái ổn định vẫn được tiếp diễn trên vùng 1760 đến 1770 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Từ sáng đến giờ thì anh Thơ cũng có cập nhật cho quý vị thông tin tại hai tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Cách đây khoảng hơn 15 phút thì chúng ta vẫn ghi nhận hai tuyến cao tốc này lưu thông ổn định. Nhưng bây giờ tình hình giao thông đã khác rồi thưa quý vị. Thì tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện ở đây chúng ta di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây đi Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 52 190 đến km 52 410 đang thi công sửa chữa đường, lượng phương tiện cũng di chuyển bình thường. Còn trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây lưu thông ổn định, hướng ngược lại cũng vậy luôn. Như vậy thì tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây chúng ta lưu thông ổn định, nhưng mà tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Đồng Nai á, đi về thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 52 190 đến km 52 410 đang thi công sửa chữa đường. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý để di chuyển cho an toàn, chứ còn cũng không phải là quá đông hoặc chậm hoặc là khó khăn gì cả. Ở đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trục đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh, trục đường Nguyễn Tất Thành, những cái khu vực này thì vẫn còn lượng phương tiện rất đông. Đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng đông, đường Hai Bà Trưng cũng vậy. Nên là các bác tài ở thời điểm này thì chúng ta vẫn cần phải cảnh giác và chú ý thật là nhiều để tham gia giao thông cho an toàn. Ở trong fanpage thì anh Phạm Sơn Trung chia sẻ với Thơ là đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy phường Cát Lái hướng đi về phà Cát Lái, đi nút giao Mỹ Thủy đang xảy ra vụ tai nạn giữa xe container và xe gắn máy tại làn xe ô tô. Dạ, người điều khiển xe gắn máy tử vong tại chỗ. Hiện thì các phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm, có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Đây là thông tin của anh Phạm Sơn Trung vừa mới gửi cho anh Thơ luôn. Dạ, anh Thơ nhắc lại là trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn gần nút giao Mỹ Thủy phường Cát Lái hướng từ phà Cát Lái đi nút giao Mỹ Thủy xảy ra một vụ tai nạn giữa xe container và xe gắn máy tại làn xe ô tô, người điều khiển xe gắn máy thì tử vong. Hiện thì các phương tiện đang tập trung rất là đông, di chuyển chậm, đã có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Sáng nay thì khu vực đường Nguyễn Thị Định chúng ta thấy lưu ý nhiều đúng không ạ? Hồi nãy thì chúng ta ghi nhận là có xe container gặp sự cố, bây giờ thì có một vụ tai nạn. Anh chụp hình gửi về cho anh Thơ luôn. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Bởi vậy nhiều khi anh Thơ cứ hay nói với các bác tài, dù là đường thông thoáng hoặc là khó khăn thì chúng ta cũng phải lúc nào cũng cẩn thận và cảnh giác thật là nhiều. Đây anh Thơ có quan sát cái vụ tai nạn đây thưa quý vị. Cảnh sát giao thông đang tiến hành đo đạc cũng như là xử lý hiện trường. Nút giao Mỹ Thủy trên đường Nguyễn Thị Định. Lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm, xe container và xe gắn máy. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý hết sức để di chuyển. Người dân khu vực này đứng xem rất là đông. Các bạn nếu như mà chúng ta di chuyển qua khu vực này thì tránh cái trường hợp hiếu kỳ mà đứng lại xem thì vô tình cản trở giao thông cũng như là cản trở cái công tác xử lý hiện trường của lực lượng chức năng. Hiện tại thì vụ tai nạn vẫn đang được lực lượng chức năng đo đạc hiện trường cũng như là giải quyết và phân luồng cho các bác tài di chuyển thuận tiện. Nhưng mà xe rất là đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm quý vị nha. Mỗi lần mà đồng hành với quý vị mà nhận những cái thông tin này phải nói là rất là đau lòng thưa quý vị. Lúc nào chúng tôi cũng muốn là quý vị và các bạn sẽ có những cái lộ trình an toàn và thuận tiện. Mà tham gia giao thông trên đường thì luôn có những cái điều rất là bất ngờ. Nên là chúng ta phải thật cẩn thận và chạy chậm thôi, chạy đúng với luật giao thông đường bộ, để nếu như mà xảy ra những cái sự cố gì đó thì chúng ta còn xử lý kịp. Hoặc là nếu như mà có lỡ xảy ra va chạm thì nó cũng nhẹ thôi. Như thế này thì rất là thương. Thưa quý vị, ở tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng đi về cầu Ba Son. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Cảm ơn đội cảnh sát tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ

0: thông tin này. Các bạn thính giả đang di chuyển ở trên đường có những cái thông tin mới hơn thì các bạn hãy tiếp tục vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
3: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomax Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
2: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
3: Ecomax Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
2: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
3: Ecomax Vina, nhựa xanh Việt,
2: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
3: Hotline 0389 819 268.
4: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
4: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
5: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhắc lại thông tin về cái vụ tai nạn buổi sáng ngày hôm nay tại khu vực đường Nguyễn Thị Định gần nút giao Mỹ Thủy. Ở đây có một vụ tai nạn giữa xe container và một người đi xe gắn máy. Người đi xe gắn máy tử vong ạ. Ở đây thì cảnh sát giao thông đang tiếp tục hỗ trợ để giải quyết hiện trường cũng như là đo đạc và điều tiết phân luồng cho các bác tài di chuyển thuận tiện. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm, đặc biệt là trên làn xe ô tô. Người dân đứng ở khu vực này hiếu kỳ và xem thì cũng rất là đông. Dạ, còn khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đi về cầu Ba Son, xe đang đông di chuyển chậm. Ở đây có cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Dạ, hồi nãy thì anh Thơ có nhận được thông tin của một bạn thính giả anh Phan Tấn. Anh chia sẻ với chương trình đó là sáng nay khu vực đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển theo hướng mà đi về cầu Bình Phước á, thì không có đông chậm. Dạ, cụ thể thì là từ cầu vực Bình Phước đến Hương Lộ 2 không có kẹt xe đâu anh Thơ. Như vậy là trên đường Đỗ Mười đến cầu vực Hương Lộ 2 là đường Lê Đức Anh luôn. Rất là dài, một đoạn rất là dài như vậy. Thì anh chia sẻ là mới đi qua thông thoáng không có kẹt xe. Cảm ơn anh Phan Tấn rất là nhiều. Đó là cái thông tin ở trong fanpage anh Thơ nhận được và chia sẻ cùng với các bác tài. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí thì tiếp tục đông di chuyển chậm ha. Qua giao lộ Bạch Đằng cũng vậy, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta vẫn cần phải lưu ý. Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất thì sẽ có đông, nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng chúng ta di chuyển bình thường. Đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển được. Ở đây thì đường lớn lắm nên là ít khi xảy ra tình trạng ùn xe. Nhưng mà đường lớn thì đôi khi chúng ta lại chủ quan, và các bạn cẩn thận khi di chuyển qua khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì anh Thơ cũng nhắc lại là khu vực cao tốc Long Thành Dầu Giây á, các bạn di chuyển theo hướng từ Dầu Giây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì có một đoạn sửa chữa mặt đường. Dạ, cho nên là chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý, cụ thể là km 52 cộng 190 đến km 52 cộng 410. Đó, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về cái hành trình quy tập cái hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Thì đến ngày hôm qua ngày 25 tháng 8 thì các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B công viên Lê Thị Riêng. Và trong ngày thì lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 750 mét khối đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng với 3 bộ di vật. Lũy kế đến nay thì tại khu vực này đã phát hiện và quy tập được 494 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 253 bộ có di vật, gồm 461 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng nhằm đảm bảo không bỏ sót hài cốt, di vật, phục vụ việc xác minh, giám định và xác định danh tính của các liệt sĩ theo đúng với quy định. Hành trình 500 ngày đêm này vẫn đang tiếp tục diễn ra, không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà cả nước của chúng ta, để có thể là đưa các anh về lại với quê hương, đến nơi an nghỉ nó đẹp đẽ hơn, và cũng là cái sự tôn trọng, kính trọng và cái lòng biết ơn của thế hệ sau dành cho những người đã hy sinh vì đồng bào, vì tổ quốc. Để chúng ta thấy là công viên Lê Thị Riêng thì tới nay là gần 500 bộ hài cốt của các liệt sĩ, các anh đã nằm xuống ở đây cho tổ quốc, cho thành phố của chúng ta được yên bình. Thưa quý vị, đó là cái thông tin tiếp theo mà anh Thơ muốn chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Bây giờ là thời điểm 8 giờ 33 phút thì tình hình giao thông thì có một số những cái khu vực rất là khó khăn thì anh Thơ cũng cập nhật liên tục. Có một cái vụ tai nạn rất là đáng tiếc trong buổi sáng ngày hôm nay ở khu vực đường Nguyễn Thị Định gần với nút giao Mỹ Thủy. Mong là các bác tài cập nhật những cái thông tin này và chúng ta cũng cẩn thận hơn trong cái việc di chuyển của mình. Thưa quý vị, còn ở trong fanpage thì trong khoảng 10 phút trở lại đây thì anh Thơ cũng nhận được ít những cái tuyến đường khó khăn. Phần lớn là các tuyến đường lưu thông ổn định hay là những cái lời chào, những cái lời chúc của các bác tài. Anh Thơ cũng cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả rất là nhiều. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc. Thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Huỳnh Tú qua ca khúc Đường Một Chiều.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là đường một chiều với tiếng hát của Huỳnh Tú. Anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị là khu vực đường Nguyễn Thị Định thì chúng ta tiếp tục có lượng phương tiện đông di chuyển chậm do cái đoạn theo đoạn gần với nút giao Mỹ Thủy do ảnh hưởng của vụ tai nạn giữa xe tải và xe gắn máy buổi sáng ngày hôm nay. Hiện tại vẫn còn tiếp tục đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy

0: nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quay trở lại với thông tin ở trung tâm thành phố. Thưa quý vị, khu vực đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu, lượng phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Góc nhìn này thì anh Thơ chưa thấy có lực lượng chức năng. Chúng ta cố gắng di chuyển theo đèn tín hiệu giao thông ở đây để lộ trình của mình dễ chịu hơn. Lượng phương tiện rất là đông. Giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thế Học, xe cũng đông ạ, chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu tại đây. Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng thì chúng ta di chuyển bình thường. Ở khu vực Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Lý Tự Trọng, Buster cũng đang di chuyển bình thường luôn. Anh Phạm Sơn Trung, Trung Thông Nguyễn chứ. Anh chia sẻ với anh Thơ khi lưu thông thấy hướng ngược lại là từ vòng xoay Tam Hiệp, tỉnh lộ 746 về cầu Bến Sáng, đông di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Ở đây là địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bình Khánh 66, nhà Trịnh Hoài Đức, cây xăng 75, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, nhà thờ Bến Sáng, vòng xoay Tân Hiệp, đường Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng. Và Bình Dương, xe lưu thông ổn định, nắng đã lên rồi. Đây là thông tin của anh Phạm Trung Thông Nguyễn. Dạ, cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn và anh Phạm Sơn Trung với những cái thông tin mới vừa cập nhật với chúng tôi trong buổi sáng này. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ chuyển sang cho quý vị và các bạn một cái nội dung khác. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 20 tháng 9. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang tăng cao. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo ngày 28 tháng 8 sẽ là cao điểm nhất với hơn 125.000 lượt hành khách, tăng 33% và 743 lượt chuyến bay, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa hơn 78.000 lượt, khách quốc tế là khoảng 47.000 lượt. Để đảm bảo giao thông thông suốt và chất lượng phục vụ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, cảng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
2: Điểm nhấn quan trọng trong đợt phục vụ cao điểm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh này là Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng tham số điều phối slot, tức là lượt cất hạ cánh tại Nội Bài, từ 42 slot một giờ lên 44 slot một giờ. Thì với cái việc nới trần khai thác này thì giúp cho các hãng không khai thác tại Nội Bài có thêm dư địa tăng chuyến. Và nhờ vậy thì các hãng sẽ giải tỏa được áp lực và đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách. Và cái điểm thứ hai phải nhấn mạnh ở đây đó là cái việc điều chỉnh phân luồng giao thông. Cảng không quốc tế Nội Bài cũng đã phối hợp chặt chẽ với công an cửa khẩu cảng không quốc tế Nội Bài điều tiết khoa học các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga, linh hoạt, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Thứ ba, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, khai thác tối đa công suất của tất cả các quầy thủ tục, các cửa ra tàu bay và băng chuyển hành lý, đồng thời tăng cường nhân sự, hỗ trợ trực tiếp tại các điểm có nguy cơ ùn ứ.
1: Thưa quý vị, cũng theo bà Ngân, cảng Nội Bài đã bố trí bộ phận kỹ thuật túc trực để đảm bảo hệ thống sinh trắc học vận hành thông suốt, giải tỏa hành khách nhanh chóng so với thủ tục truyền thống. Cảng hàng không thì sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình phối hợp ra quyết định để liên thông dữ liệu với ban quản lý bay và các hãng hàng không, giúp tối ưu hóa luồng bay và nâng cao tỷ lệ đúng giờ, đồng thời đặc biệt khuyến khích hành khách chủ động check-in online, sử dụng tài khoản định danh VNEID để làm nhận diện sinh trắc học, sử dụng hệ thống AutoGate để tiết kiệm tối đa thời gian làm thủ tục. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một cái thông tin về cái cảng hàng không ở quốc tế Nội Bài trong dịp Quốc khánh 20 tháng 9 sắp tới. Như vậy thì có rất nhiều những cái phương án mà cảng đưa ra để phục vụ cho người dân tốt nhất, cũng như là những cái khuyến cáo làm sao cho hành trình của chúng ta được nhanh chóng và thuận lợi. Trong đó thì có thể là check-in online hoặc là sử dụng cái hệ thống AutoGate cửa tự động để giúp cái tránh cái tình trạng ùn tắc ở những cái chỗ check-in hoặc là đi lên tàu. Và cũng liên quan đến hàng không thì thưa quý vị, Vietjet mở bán 3,1 triệu vé Tết Đinh Mùi 2027. Đây là thông tin mà ngày hôm qua anh Thơ có đọc và cập nhật cho các bác tài. Thưa quý vị, Vietjet vừa mở bán 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

2027 trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước, phục vụ giai đoạn cao điểm từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 năm 2027, trong đó thì khoảng 2 triệu vé trên các đường bay nội địa, với giá một số chặng bay đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Mê Thuột và ở chiều ngược lại từ 490.000 đồng chưa bao gồm thuế phí. Các chặng bay thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng là từ 890.000 đồng. Hãng cũng đã mở bán 1,1 triệu vé quốc tế và dự kiến tăng chuyến ở một số đường bay đến Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines và Indonesia. Vietjet cho biết là sẽ tiếp tục điều chỉnh tải cung ứng theo nhu cầu thực tế. Và với cái việc mà Vietjet và một số nhà hãng hàng không á, người ta mở bán vé Tết sớm như thế này thì tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân nè. Rồi có sự chuẩn bị từ sớm. Nếu mà chúng ta có cái dự định về quê thì chúng ta nhanh chóng mua vé, bởi vì anh tôi thấy có một số những cái mức vé khá là hợp lý. Và cái thời điểm này mua thì chúng ta sẽ không bị động, có thể chọn được cái ngày, rồi cái vé nó hợp lý nè. Về quê hoặc là đi du lịch trong dịp Tết năm nay thì chúng ta thấy là cái việc mở bán vé sớm như thế này thì rất là tiện lợi, tránh cái tình trạng là bị động khi mà dịp cận Tết á. Dịp cận Tết mà chúng ta đặt vé là thứ nhất là khó, cái giờ mà chúng ta chọn bay nó cũng khó luôn, tại vì hầu như là gần Tết là các bạn đã mua hết vé rồi. Bên cạnh đó thì cái việc lựa chọn những cái mức giá nó cũng sẽ không còn nhiều như là cái thời điểm này. Có nhiều những cái lựa chọn và hành trình thuận tiện cho người dân, có thể là đi về quê hoặc là đi du lịch thì cũng rất là thuận tiện. Cho nên là anh Thơ nghĩ là tránh cái tình trạng bị động hoặc là cái vé mà ta mua cận Tết á, nó sẽ mắc hơn. Chúng ta chọn cái thời điểm này mua vé thì nó phù hợp, đúng không ạ? Đương nhiên là chúng ta cũng phải tính toán kế hoạch là chúng ta về quê khi nào, bao lâu và cũng như là ngân sách của chúng ta cho nó phù hợp. Đó là cái thông tin tiếp theo về vấn đề hàng không, cái phương tiện. Ngoài phương tiện đường bộ thì hàng không chúng ta cũng được lựa chọn rất là nhiều trong cái khoảng thời gian gần đây. Anh Thơ chia sẻ để quý vị biết và chúng ta cũng có thể tranh thủ đặt vé trong cái dịp Tết Đinh Mùi sắp tới. Thấy vậy thôi chứ rất nhanh, đúng không ạ? Hết tháng 8 rồi, chuẩn bị tới trầm Trung Thu, tới Trung Thu rồi tới Noel, cái tới Tết Tây là tới Tết Ta liền, rất là nhanh. Dạ, còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc và Pia Linh. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Hành Trình Của Lá.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc và Pia Linh với ca khúc Hành Trình Của Lá. Dạ, bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật thông tin cho các bác tài. Mặc dù là tới thời điểm này đã là 8 giờ 53 phút nhưng mà trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn theo hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, lượng phương tiện tiếp tục ghi nhận là đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường C, xe vẫn còn đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết. Qua giao lộ đường D cũng vậy, vào cảng A, cổng A, cảng Cát Lái xe cũng rất là đông, hay qua giao lộ đường A xe cũng đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Hồi nãy chúng ta có nhận là ở trên đường Nguyễn Thị Định đoạn gần với nút giao Mỹ Thủy có một vụ tai nạn giữa xe container và xe gắn máy. Tình hình giao thông là xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Anh ta nghĩ đây cũng là nguyên nhân vì sao sáng nay mà khu vực đường Nguyễn Thị Định á, chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn. Sáng chúng ta còn nhận là ở giao lộ đường C là có một cái sự cố xe container chết máy ở khu vực này nữa, đúng không ạ? Nên là sáng ngày hôm nay là

hành vẫn còn rất là đông, là chúng ta cũng cần chú ý ha thưa quý vị. Dạ, ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin khó khăn. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý là về chiều tối và tối, mưa rào và dông có xu hướng xuất hiện rải rác tại nhiều khu vực. Sáng nay thì bầu trời thành phố có mây và nắng đang xen, thời tiết tạnh ráo, nhiệt độ lúc này là khoảng 27 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày thì nhiệt độ tăng dần lên mức cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ, trời có mây và có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Về chiều tối và tối thì mưa dông có xu hướng xuất hiện rải rác tại nhiều nơi. Trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể xuất hiện bất ngờ, vì vậy người dân cần chú ý quan sát diễn biến khi thời tiết có dấu hiệu chuyển xấu, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi xuất hiện sấm sét và gió mạnh, hạn chế ở những khu vực trống trải, gần cây cao hoặc là các công trình tạm không kiên cố. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được tổng hợp lại tình hình giao thông buổi sáng ngày hôm nay cho các bác tài, các bạn thính giả. Sáng ngày hôm nay thì đông di chuyển chậm vẫn là những cái khu vực, những cái tuyến đường đi vào ở trung tâm thành phố, điển hình như Cộng Hòa, Trường Chinh, khu vực đường Lý Thường Kiệt, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Tất Thành, đường Trần Hưng Đạo, hay là khu vực đường Hai Bà Trưng, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nguyễn Tất Thành. Rất nhiều những cái khu vực như vậy. Sáng nay thì đường Đỗ Mười hay là đường Lê Đức Anh thì chúng ta lại thấy là các bác tài không nhắc nhiều, bởi vì tình hình giao thông khả quan. Chúng ta có khu vực đường Nguyễn Thị Định sáng nay vừa có sự cố vừa có tai nạn giao thông, và cho tới thời điểm hiện tại thì khu vực đường Nguyễn Thị Định vẫn còn khá là đông và chúng ta di chuyển chậm ở nhiều cái đoạn như là đường C, đường A, đường D hoặc là vào cổng A cảng Cát Lái. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn riêng với trục đường Đinh Vũ Lĩnh thì không chỉ riêng gì sáng nay mà lúc nào cũng vậy, khung giờ cao điểm sáng thì chúng ta cũng sẽ nhận cái thông tin ở đường Đinh Vũ Lĩnh, qua giao lộ Nguyễn Xí, qua Bùi Đình Túy hay là qua giao lộ Bạch Đằng, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Thì đó là tổng hợp những cái thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay cho chúng ta tình hình giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ rất là tiếc khi mà sắp kết thúc cái chương trình giờ cao điểm nhưng mà chúng ta lại nhận một cái vụ tai nạn ở đường Nguyễn Thị Định khiến cho một người tử vong. Qua đây thì anh Thơ mong là quý vị và các bạn chúng ta sẽ cẩn thận hơn thật là nhiều để tham gia giao thông trên đường lúc nào cũng an toàn. Và đừng quên là kênh VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành cùng với quý vị ở tần số FM 91MHz. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin, ghi nhận những cái thông tin mà quý vị và các bạn chia sẻ. Chúng tôi cũng cảm ơn các bạn rất nhiều trên hành trình di chuyển của mình đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Đến đây thì anh Thơ xin được khép lại chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tuấn Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các

0: ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Đời sống thị thành.

0: Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sáng ngày hôm nay như thường lệ, sáng thứ Tư ngày 26 tháng 8 năm 2026, thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình bắt đầu vào thời điểm này và khép lại vào lúc 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian là 90 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác tài, Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luân phiên gửi đến quý vị những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có thêm được cho mình những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày. Còn với quý vị thính giả các bác tài thì thêm một thông tin đáng lưu ý nữa, đó là những thông tin về giao thông. Hy vọng là những thông tin về giao thông được tổng hợp từ các nguồn thông tin khác nhau, như là từ các đơn vị chức năng hay là từ quý vị thính giả đang trực tiếp di chuyển trên đường, sau đó lan tỏa trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz, có thể giúp cho mọi người có cho mình được những cái cơ sở. Từ đó thì mình cũng sẽ tìm được lộ trình di chuyển phù hợp nhất với công việc của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng lưu ý thì mong là quý vị sẽ tin tưởng chia sẻ thông tin về với VOV Giao Thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và thêm một nội dung nữa cũng sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là những giai điệu âm nhạc. Mong là khi mà di chuyển trên đường lắng nghe những giai điệu âm nhạc thì mọi người cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, từ đó thì công việc của mình cũng trôi qua hiệu quả suôn sẻ hơn, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa cho biết mức đề xuất tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, căn cứ trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia và các yếu tố theo Bộ luật Lao động. Các căn cứ gồm có mức sống tối thiểu tương quan lương thị trường, chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp. Mức tăng này giúp cải thiện đời sống người lao động, đồng thời bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hồ Chí Minh vừa khai trương văn phòng tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh với vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng. Quỹ hoạt động theo mô hình công tư, hướng tới nâng vốn lên 5.000 tỷ đồng vào năm 2035 và tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo khoa học công nghệ. Đến nay, quỹ đã tiếp nhận khoảng 50 đề xuất đầu tư và dự kiến giải ngân 1 đến 2 khoản đầu tiên trong quý 4 năm 2026. Chiều 25 tháng 8, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh công bố đã phát hiện thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt tìm thấy lên 494 bộ. Trong ngày, lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện cơ giới xử lý hơn 750 mét khối đất và mở rộng tìm kiếm tại khu B. Công tác quy tập tiếp tục được đẩy mạnh nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 trở về. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ là những thông tin giao thông được cập nhật từ VecAir, thưa quý vị. VecAir chia sẻ là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 52+190 đến km số 52+410 thì đang thi công sửa chữa đường. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì mình lưu ý ha. Tình hình giao thông thì đang lưu thông ổn định toàn tuyến. Còn nếu mà quý vị di chuyển về trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị cũng an tâm ha, không có lưu ý gì cả, đang di chuyển rất là ổn định ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng mà vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà, quen hay là một câu chuyện chưa kể. Mời quý vị cùng khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất là Hà Nội qua chuyên mục Hà Nội những hành trình cảm xúc. Tại tiểu mục Hành trình cảm xúc thì mời quý vị cùng rời xa khói bụi và nhịp sống hối hả nơi phố thị, chậm chậm xuôi dòng sông Hồng để nhìn về một Hà Nội hoàn toàn mới, dịu dàng, trầm mặc và sâu lắng qua bài phóng sự Du ngoạn sông Hồng, trải nghiệm một ngày giữa lòng Hà Nội. Còn tại tiểu mục Người quen ở phố thì mời quý vị cùng lắng nghe nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, người đã dành nhiều năm nghiên cứu kể về sông Hồng với góc độ không chỉ như một dòng sông mà như một phần ký ức đã góp vào việc làm nên diện mạo và tâm hồn Hà Nội. Bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, trong tối ngày 2 tháng 9, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm tầm cao và tầm thấp, tập trung ở các khu vực trung tâm như Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Công viên Lạc Long Quân. Cùng với đó là chuỗi biểu diễn nghệ thuật truyền thống miễn phí như chèo, múa rối, xiếc tại không gian đi bộ và các sân khấu ngoài trời để phục vụ nhân dân cùng du khách.
1: Dịp này, di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám tiếp tục đón khách trải nghiệm tour đêm âm sắc Việt kết hợp công nghệ chiếu sáng 3D mapping độc đáo. Trong khi đó, di tích nhà tù Hỏa Lò ra mắt không gian trưng bày chuyên đề lịch sử kết hợp với giao lưu cùng các nhân chứng mang đến những khoảng trầm lắng đầy xúc động về ký ức Thăng Long Hà Nội.
0: Ghé thăm Bảo tàng Hà Nội và không gian Tràng Tiền trong những ngày lễ, du khách được trực tiếp tương tác với các nghệ nhân, làng nghề truyền thống như nạn tò he Xuân La, làm quạt Tràng Sơn, đồng thời thưởng lãm triển lãm ảnh rạng rỡ non sông Việt Nam kéo dài đến ngày 6 tháng 9.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, rời xa khói bụi và nhịp sống hối hả nơi phố thị, hành trình chậm chậm xuôi dòng sông Hồng mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về Hà Nội, dịu dàng, trầm mặc và sâu lắng. Từ trải nghiệm thưởng ngoạn cảnh quan đôi bờ trên mạn thuyền đến những bước chân lắng đọng tại các không gian văn hóa tâm linh ven sông. Phóng sự sẽ đưa quý vị và các bạn cùng khám phá vẻ đẹp nguyên sơ, lắng nghe tiếng sóng vỗ và hoài niệm cùng những ký ức ngàn năm còn lưu giữ trên dòng Phù Sa Thăng Long.
1: Gửi đến tất cả các quý cô và anh chị em một lời chào trân trọng nhất, một lời chúc sức khỏe, chúc chuyến đi quý vị thật là vui vẻ.
2: Mỗi ngày, hàng vạn người băng qua sông Hồng trên những cây cầu nối đôi bờ. Ít ai dành thời gian dừng lại.

0: lại để nhìn xuống dòng sông dưới chân mình. Hôm nay, chúng tôi chọn lên tàu để thả mình theo nhịp sóng và để gặp một Hà Nội khác, dịu dàng hơn, chậm rãi hơn, nơi mỗi khúc sông đều cất giữ một lát cắt của lịch sử và văn hóa. Khi con tàu từ từ rời bến trên Dương Độ, thành phố phía sau dần nhỏ lại. Với anh Vũ Tùng, người thuyền trưởng nhiều năm gắn bó với những chuyến tàu trên sông Hồng, chính hành trình lênh đênh giữa dòng nước mới là điều níu chân du khách trước cả khi họ đặt chân đến một điểm đến nào.
1: Nếu mà đi đường bộ thì người ta đến cái địa điểm thì người ta mới là du lịch. Thế nhưng mà đi đường sông thì đi trên phương tiện đã là đi du lịch rồi. Ngắm vào thành phố rất là đẹp. Thế nhưng mà đi đường sông thì rất là thoáng mát, rất là đẹp.
2: Và thưa quý vị, ngôi đền này là thờ Thủy Cung Thánh Mẫu và thờ cả Tam Tòa Thánh Mẫu, như nơi chính cung là thờ Thủy Cung Thánh Mẫu. Còn đây là đối diện đây là thờ Mẫu Địa.
0: Rời con tàu, hành trình đưa chúng tôi ghé thăm đền Rầm và đền Đại Lộ, hai ngôi đền thờ Mẫu nằm bình yên bên dòng sông Hồng. Xuôi thêm một quãng sông là đền Đa Hòa, nơi thờ Đức Thánh Chỉ Đồng Tử, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.
2: Ông chính là người sinh ra ở làng Chử Xá và ông là câu chuyện có thật.
0: Dòng sông trước mặt vẫn lặng lẽ trôi như thuở nào. Còn câu chuyện về Chử Đồng Tử và Tiên Dung vẫn được người dân nơi đây gìn giữ như một phần ký ức không thể tách rời của vùng đất ven sông. Sau một ngày đồng hành cùng hành trình, điều còn đọng lại với những du khách như cô Nguyễn Thị Bích Hòa không chỉ là những điểm đến mà còn là cảm giác bình yên khi được ngắm nhìn Hà Nội từ mặt sông.
3: Đi hôm nay tôi cảm thấy là bình an và cảm thấy là có một cái gì mà khi người ta rất quan tâm, người ta rất là chu đáo. Trong một chuyến đi này tôi thấy là mặc dù trời mưa nhưng tôi cảm thấy rất an toàn.
0: Không chỉ đưa du khách tìm về những giá trị văn hóa ven sông, những chiếc du thuyền hôm nay còn mở ra một cách cảm nhận rất khác về Hà Nội. Theo anh Trần Quốc Hùng, đại diện đơn vị khai thác tour du lịch sông Hồng, khi thành phố đang từng bước quy hoạch và phát triển không gian hai bên bờ sông, đây cũng là thời điểm nhiều người muốn một lần ngắm nhìn dòng sông ở vẻ đẹp nguyên sơ vốn có.
4: Với tốc độ phát triển của đô thị ngày càng lớn như thế này, đặc biệt là Hà Nội đang triển khai một cái dự án siêu dự án sông Hồng, thì mọi người chắc chắn là không ai cũng quan tâm đến dòng sông. Người ta muốn giữ lại những hình ảnh, những cái nét đẹp, nét hoang sơ của Hà Nội trước khi dự án được bắt đầu.
0: Dòng sông Hồng vẫn lặng lẽ chảy như suốt hàng nghìn năm qua, mang theo phù sa, mang theo những chuyến đò và cả những lớp trầm tích văn hóa của vùng đất Thăng Long. Chỉ cần một chuyến tàu chậm chậm xuôi dòng, lắng nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền, ngắm nhìn những cây cầu lặng lẽ soi bóng xuống mặt nước, ta sẽ hiểu vì sao sông Hồng không chỉ là dòng sông của phù sa, mà còn là dòng sông gìn giữ ký ức của Hà Nội qua bao thế hệ.
5: Người quen ở phố.
6: Quý vị thân mến, trong hành trình đi tìm những ký ức của Hà Nội, hôm nay người quen ở phố có cuộc trò chuyện với nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, người đã dành nhiều năm nghiên cứu viết về Hà Nội và những biến chuyển của thành phố qua thời gian. Cùng ông, chúng ta sẽ nhìn sông Hồng không chỉ như một dòng sông mà như một phần ký ức đã góp phần vào việc làm nên diện mạo và tâm hồn Hà Nội.
0: Thưa nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến ạ, theo ông thì nếu sông Hồng có thể kể câu chuyện về Hà Nội, thì dòng sông sẽ kể câu chuyện gì về thành phố và những con người đã sống bên nó?
7: Cái đoạn sông Hồng này nó có một ý nghĩa rất lớn đối với Hà Nội. Bởi vì là xa xưa thì kinh đô Thăng Long nằm ngay bên bờ sông Tô Lịch, và cách sông Hồng cũng không xa, và sông Tô Lịch thì lại là một cái con sông mà lấy nước từ sông Hồng, đồng thời cũng là xả nước ra sông Hồng. Và khi mà nước sông Hồng dâng cao, nước sông Tô Lịch dâng cao thì nó uy hiếp đến cái kinh thành sau này là Kinh Đô. Vì thế cho nên là sông Hồng có một cái rất là đặc biệt là đê rất là cao, và cái đê này thì nó được xây dựng từ, nó được đắp từ rất là đắp từ thời Lý sau đến thời Trần, thời Lê, rồi sau này là khi người ta mở rộng ra như hiện nay, gần đây như hiện nay

0: là đắp rừng sân nguyễn. Thế cho nên là cái việc mà sông Bồi sông Lắng rồi lại bên lúc thì Bồi bên kia lúc thì lở lên bên này thì nó mới mới làm nên một cái con đê, người ta buộc phải đắp đê lớn. Nhưng mà hôm nay là cái phần ở ngoài bãi trước kia thì rất là rộng, nhưng mà do quá trình bồi lắng đất cát ở dưới đáy sông thì cái đáy thì cứ như cái sông Hồng cứ dâng cao lên, cao hơn cả một phần đất ở trong trong nội đô. Vì thế cho nên là con đê nó càng phải phải phải đắp cao. Và từ xưa cho đến nay thì người dân Thăng Long Hà Nội nói chung là rất là phải chống đỡ, phải chiến đấu, phải phải lo lắng khi mà mưa đến, nước sông nó dâng cao sẽ uy hiếp đến cuộc sống sinh mạng, rồi vỡ đê có thể gây ra lũ lụt đói kém vân vân. Vì thế cho nên là cái con sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội nó khá là khác với lại các cái đoạn sông khác, và nó cũng vừa là mang lại một cái sự thuận lợi trong cuộc sống, sản sinh ra các cái hóa sông nước, nhưng mà đồng thời nó cũng là nỗi lo lắng thường trực của rất nhiều đời từ trước cho đến nay mỗi khi mùa mưa đến.
1: Dạ vâng ạ, Hà Nội đang có cơ hội quay trở lại với sông Hồng với những dự án cảnh quan hai bên bờ. Và theo ông thì điều gì sẽ quyết định việc dòng sông thực sự trở thành một phần đời sống Hà Nội, chứ không chỉ là một không gian đô thị mới ạ?
0: Việc mà tạo ra một cái trục cảnh quan hai bên sông Hồng thì nếu mà nói về tương lai của một đô thị, đặc biệt là đô thị thì thủ đô, thì nó rất là cần thiết. Bởi vì ngoài cái mở rộng cái không gian của Hà Nội ra thì nó còn là tạo ra được một một, một nó còn mở rộng được cái sử dụng được các cái đất đai của hai bên cái bờ sông Hồng mà vốn trước đây chưa chưa chưa được khai phá hết cái tiềm năng là nằm sát với sông Hồng. Vì thế cho nên là cái việc mà xây dựng, vì thế cho nên là cái việc

0: đồng thời nó cũng là về mặt môi trường thì về mặt môi trường tự nhiên thì nó cũng là cái nơi mà làm cho giảm được cái nhiệt độ về mùa hè, thì nó là mặt nước nó hấp thụ nhiệt, thì đồng thời nó cũng tạo ra một cái cảnh quan rất là thú vị giống như thủ đô của nhiều nước có các con sông chảy qua.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến với những câu chuyện gợi mở về sông Hồng, một dòng sông đã chứng kiến Hà Nội qua bao thế hệ.
2: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung, ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin về giao thông quý vị nhé. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan

Yến có thấy hai lộ trình lượng phương tiện có đổ về đông và các bác tài chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp, đó là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi và Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị. Nếu mà mọi người có lộ trình sắp sửa đi về đây thì mình cũng lưu ý đôi chút. Thêm một lộ trình nữa thưa quý vị, đó là Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và mình phải di chuyển chậm ở khu vực này. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới khó khăn thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ngày 25 tháng 8, chính quyền bang South Australia. Australia thì thông báo là kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng chủng virus cúm gia cầm H5N1 cho khoảng 100 con chim nuôi nhốt trong bối cảnh dịch bệnh đang có chiều hướng lan rộng tại bang này. Tính đến ngày 24 tháng 8, nước này xác nhận là 318 trường hợp nhiễm H5N1 ở động vật hoang dã, trong đó có 194 trường hợp ghi nhận tại bang South Australia. Chiều 25 tháng 8 tại Hà Nội, báo Nhân dân phối hợp Bộ Công an họp báo giới thiệu hoạt động đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 với thông điệp 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền. Sự kiện triển khai tại 34 tỉnh thành phố cùng sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân các địa phương. Điểm nhấn là màn đi bộ đồng loạt lúc 6 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2026, khích lệ cộng đồng rèn luyện sức khỏe, gắn kết và lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường. Chiều ngày 25 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, đề xuất chủ trương giải pháp thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và sự chung sức của toàn xã hội, công tác an sinh đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, thực tiễn đòi hỏi phải đổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn. Mục tiêu đến năm 2030, hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho mọi người dân. Đến năm 2045, hệ thống phải tiếp cận chuẩn mực các nước phát triển. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc và sẽ cùng thưởng thức ca khúc Thanh Xuân qua phần thể hiện của nhóm Đà Lạt.

tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Thưa quý vị, đó là ca khúc Thanh Xuân qua phần thể hiện của nhóm Đà Lạt. Bây giờ thì tiếp tục chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Văn Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo dự thảo đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030 của Bộ Y tế, nước ta phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 750.000 lượt khách quốc tế, đạt doanh thu trực tiếp khoảng 1 tỷ đô la Mỹ và trở thành điểm đến hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế Hà Anh Đức khẳng định, Việt Nam không cạnh tranh du lịch y tế bằng giá rẻ mà tập trung vào chuyên môn cao, chi phí hợp lý và trải nghiệm người bệnh. Cục Hàng không Việt Nam vừa tăng tham số điều phối tại sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài nhằm tạo điều kiện cho các hãng bay tăng chuyến phục vụ cao điểm Tết từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 năm 2027. Sân bay Tân Sơn Nhất nâng công suất lên 46 chuyến mỗi giờ ban ngày và 42 chuyến mỗi giờ ban đêm. Sân bay Nội Bài cũng tăng lên 37 chuyến mỗi giờ từ 0 giờ đến 5 giờ 59 phút sáng, thưa quý vị, giúp bổ sung thêm nhiều chuyến bay đêm phục vụ người dân dịp sát Tết. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9 này, người dân thủ đô và du khách có thể tham quan miễn phí toàn bộ các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cùng công trình văn hóa có thu phí do thành phố của Hà Nội quản lý. Chủ trương này vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, tìm hiểu văn hóa lịch sử trong ngày hội lớn. Thưa quý vị, theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết số vụ lừa đảo qua điện thoại đã giảm mạnh. Trong 7 tháng đầu năm, nước này ghi nhận gần 8.000 vụ lừa đảo, giảm 46%, tổng thiệt hại tài chính giảm 53%, xuống còn 361,4 tỷ won so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này nhờ lực lượng cảnh sát phối hợp với 3 nhà mạng di động lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích đình chỉ dịch vụ các số điện thoại có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để thí điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính từ năm học 2027-2028 theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tin này được đề cập tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô thí sinh dự thi tốt nghiệp đông nhất cả nước, đạt gần 140.000 học sinh trong năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu đổi mới căn bản từ phương thức thi trên giấy sang hạ tầng số. Ngành giáo dục thành phố đang tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, quy trình vận hành và nhân rộng mô hình kiểm tra số tại các trường học nhằm sẵn sàng cho đợt thử nghiệm. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa trường lớp và tối ưu phương án tuyển sinh lớp 10 linh hoạt đáp ứng sự gia tăng số lượng học sinh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Về tình hình giao thông thì trong khoảng thời gian vừa qua, Phan Yến cũng không ghi nhận thông tin giao thông nào mới cả. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 cũng như là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, đó là lái khỏe về nhà bình an. Và chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung sau: bản tin sức khỏe là những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế, mẹo khỏe bên vô lăng, thức uống buổi sáng giúp cho bác tài khởi động ngày mới đầy năng lượng, tư vấn cabin đau đầu do viêm xoang hiểu đúng để điều trị hiệu quả. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Tấn Phú và Lý Yến mình chào quý vị đang đến với Lai Khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo thông tư về liên kết kết quả cận lâm sàng giữa các cơ sở khám chữa bệnh nhằm hạn chế việc xét nghiệm, chụp chiếu lại không cần thiết khi người bệnh chuyển viện. Theo dự thảo, danh mục liên thông gồm 441 dịch vụ thuộc các lĩnh vực hóa sinh, huyết học, truyền máu, vi sinh, ký sinh trùng và điện quang. Với chẩn đoán hình ảnh, dữ liệu liên thông bao gồm cả hình ảnh và kết luận. Dự thảo cũng quy định thời gian sử dụng đối với từng xét nghiệm, chẳng hạn u trên máu là 24 giờ, axit uric 168 giờ, HPA1C 60 ngày và nuôi cấy, định danh vi khuẩn thông thường 48 giờ. Tuy nhiên, kết quả còn trong thời gian liên thông, không có nghĩa bác sĩ bắt buộc phải sử dụng. Người hành nghề sẽ căn cứ tình trạng lâm sàng, diễn biến bệnh và độ tin cậy kết quả để quyết định sử dụng hay chỉ định thực hiện lại. Quy định mới được kỳ vọng giúp giảm chi phí, thời gian chờ đợi và phiền hà cho người bệnh, đồng thời tiết kiệm nguồn lực y tế.
0: Thưa quý vị, theo Cục Thống kê thì chỉ số giá tiêu dùng CPI đầu tháng 7 năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong nhóm thì nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,24%, chủ yếu do chi phí nhập khẩu nguyên liệu, sản xuất và phân phối tăng. So với tháng trước thì giá thuốc và dịch vụ y tế tăng nhẹ 0,07%. Một số nhóm thuốc có mức tăng đáng chú ý bao gồm thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm và điều trị gút. Bệnh xương tăng cũng như là thuốc đường hô hấp cũng tăng. Thuốc chống nhiễm và điều trị ký sinh trùng tăng, dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tăng 0,05%. Tính từ đầu năm thì giá của nhóm thuốc và dịch vụ y tế đã tăng khoảng 1,05% so với tháng 12 năm 2025. Riêng giá thuốc tăng 1,71% và dụng cụ y tế tăng 1,7%. Để kiểm soát về giá thuốc thì Bộ Y tế cũng đã áp dụng các quy định về thặng số bán lẻ, đồng thời yêu cầu các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thực hiện công bố giá bán dự kiến.
3: Nên đánh răng trước hay sau bữa sáng là thắc mắc của nhiều người. Theo bác sĩ, đánh răng trước khi ăn sáng là lựa chọn phù hợp với phần lớn mọi người. Trong khi ngủ, lượng nước bọt giảm tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và hình thành mảng bám. Đánh răng ngay sau khi thức dậy giúp loại bỏ mảng bám. Đồng thời, fluoride trong kem đánh răng giúp củng cố men răng trước khi tiếp xúc với thức ăn và đồ uống. Đánh răng trước bữa sáng còn giúp tránh nguy cơ làm tổn thương men răng sau khi sử dụng các thực phẩm có tính axit như nước cam, nước ép chua hoặc cà phê. Sau khi ăn những thực phẩm này, môi trường miệng trở nên axit hơn và men răng tạm thời dễ bị tác động. Nếu muốn đánh răng sau bữa sáng, không nên chải ngay sau khi ăn. Hãy súc miệng bằng nước và chờ khoảng 30-60 phút. Với bữa ăn nhiều thực phẩm có tính axit, nên chờ gần 1 giờ. Ngoài ra nên chải răng nhẹ nhàng, tránh dùng lực quá mạnh gây tổn thương men răng và nướu.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng, nơi chia sẻ những mẹo nhỏ về sức khỏe dành cho các bác tài. Và chủ đề ngày hôm nay chúng tôi muốn dành thời gian để chia sẻ với quý vị đó chính là thức uống buổi sáng giúp các bác tài có thể khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng. Và thưa quý vị, với nhiều bác tài thì buổi sáng không chỉ là thời điểm để bắt đầu một ngày mới mà còn là lúc để chúng ta có thể chuẩn bị tinh thần, thể chất cho nhiều giờ tập trung sau vô lăng. Chính vì vậy mà bên cạnh một bữa sáng phù hợp, việc lựa chọn thức uống đầu tiên trong ngày cũng là điều mà các bác tài quan tâm để cơ thể có đủ nước, đủ năng lượng và duy trì sự tỉnh táo trên mọi hành trình.
1: Theo các chuyên gia, sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể cần được bù nước hỗ trợ quá trình trao đổi chất và chuẩn bị tốt hơn cho hoạt động trong ngày. Mỗi loại đồ uống đều có những giá trị dinh dưỡng và lợi ích riêng. Điều quan trọng không phải là tìm một loại thức uống tốt nhất, mà là lựa chọn phù hợp với nhu cầu của cơ thể trong từng thời điểm. Vậy sau khi thức dậy, các bác tài nên ưu tiên lựa chọn những loại đồ uống nào để giúp cơ thể vừa khởi động ngày mới, vừa bổ sung năng lượng cho cả ngày dài?
0: Đầu tiên đó chính là một cốc nước lọc. Nước lọc vào buổi sáng không chỉ giúp bù lại lượng nước đã mất mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất và chuẩn bị cho các hoạt động của cơ thể trong ngày. Nếu như mà muốn thay đổi khẩu vị thì các bác tài cũng có thể cho thêm một lát chanh tươi hoặc là một vài lát dưa chuột, cam, quýt hay là một số loại thảo mộc để tạo hương vị dễ uống hơn. Những cách kết hợp đơn giản này vừa giúp cốc nước trở nên hấp dẫn hơn, vừa bổ sung thêm một số vitamin và hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.
1: Ngoài nước lọc, nước dừa tươi cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc vào buổi sáng. Không chỉ có vị ngọt thanh tự nhiên, nước dừa còn cung cấp nhiều khoáng chất như kali, magie và canxi, góp phần bù nước và bổ sung điện giải cho cơ thể sau một đêm nghỉ ngơi. Với các bác tài, đặc biệt là những người chuẩn bị bắt đầu một hành trình dài hoặc làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc bổ sung đủ nước ngay từ đầu ngày cũng là cách giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng tốt hơn trước khi bước vào giờ làm việc liên tục.
0: Nếu như nước lọc giúp cơ thể bù lại lượng nước đã mất sau một đêm nghỉ ngơi thì trà xanh và cà phê lại là những thức uống được nhiều bác tài lựa chọn với mục tiêu là tăng cường sự tỉnh táo và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Các chuyên gia thì trà xanh là thức uống giàu các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, hỗ trợ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể. Trong khi đó, cà phê là thức uống được nhiều người lựa chọn vào buổi sáng nhờ khả năng giúp cơ thể tỉnh táo nhanh hơn.
1: Dạ vâng, tuy nhiên các chuyên gia cũng lưu ý, dù lựa chọn trà xanh hay cà phê, đây cũng chỉ nên là một phần của bữa sáng, không nên sử dụng thay thế hoàn toàn một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất. Bởi sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể không chỉ cần tỉnh táo mà còn cần bổ sung năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết để đáp ứng nhu cầu hoạt động trong nhiều giờ tiếp theo.
0: Còn nếu như mà muốn bắt đầu một ngày mới bằng một cái lựa chọn có thể gọi là nhẹ nhàng hơn thì các bác tài cũng có thể cân nhắc những cái loại đồ uống giàu vitamin và khoáng chất từ rau củ trái cây. Các loại nước ép từ các loại rau lá xanh như là cải xoăn hay là rau cải bó xôi cũng chứa khá là nhiều sắt. Đây là khoáng chất có vai trò hỗ trợ quá trình vận chuyển oxy đến các tế bào trong cơ thể. Từ đó sẽ góp phần giảm cảm giác mệt mỏi và giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc bổ sung rau xanh thường xuyên còn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe nói chung, trong đó thì có cả việc hỗ trợ làm chậm quá trình suy giảm nhận thức theo tuổi tác.
1: Một lựa chọn khác cũng khá quen thuộc là nước chanh mật ong. Sự kết hợp giữa nước ấm, chanh và mật ong không chỉ giúp cơ thể được bổ sung nước ngay từ đầu mà còn cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa. Các chuyên gia cho biết thức uống này có thể hỗ trợ chức năng miễn dịch, góp phần cải thiện hệ tiêu hóa.
0: Với những bác tài thường xuyên khó chịu ở dạ dày vào buổi sáng thì trà gừng ấm là một trong những sự lựa chọn không nên bỏ qua. Ngoài trà gừng thì nước ép nha đam cũng được nhắc đến như là một loại thức uống có lợi cho đường tiêu hóa, không chỉ được biết đến với tác dụng là làm dịu da. Lô hội còn có đặc tính là chống viêm với đường ruột, vì sử dụng nước ép lô hội có thể giúp giảm các phản ứng viêm nhẹ ở ruột và hỗ trợ những bác tài đang mắc hội chứng ruột kích thích.
1: Thưa quý vị, với các bác tài, một loại đồ uống được lựa chọn phù hợp ngay từ đầu ngày sẽ giúp cơ thể được bù nước và bổ sung năng lượng cho một ngày dài làm việc phía trước. Và đó cũng là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Tiếp theo sẽ là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, nhắc đến viêm xoang, nhiều người thường nghĩ ngay đến tình trạng là nghẹt mũi, giải dịch mũi hay là khó thở. Tuy nhiên trên thực tế thì không ít người bệnh lại tìm đến các cơ sở y tế vì những cơn đau đầu âm ỉ, cảm giác nặng đầu mà không biết nguyên nhân lại bắt nguồn từ các cái nguồn gốc là hốc xoang.
1: Với các bác tài, những triệu chứng như đau đầu, nặng đầu hay chóng mặt không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng đến sự tỉnh táo và khả năng tập trung khi cầm lái. Chính vì vậy, việc nhận biết đúng nguyên nhân của những biểu hiện này là rất quan trọng để vừa điều trị đúng bệnh, vừa hạn chế những ảnh hưởng đến công việc. Và những dấu hiệu điển hình nào giúp các bác tài nghĩ đến viêm xoang thay vì các bệnh lý khác khi xuất hiện đau đầu? Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Duy Anh, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh có những chia sẻ như sau.
3: Ổ xoang của mình nó là những cái hốc xương và có cái bề mặt của niêm mạc bao phủ. Và viêm xoang là khi mà mình bị viêm những cái bề mặt niêm mạc đó thì nó sẽ gây ra sưng nề, phù nề, có khi tiết dịch và sau đó thì nó sẽ gây rối loạn thông khí. Nên khi rối loạn đó thì nó sẽ tăng áp lực ở ổ xoang và nó sẽ gây ra những cái cơn đau đầu. Cái triệu chứng của viêm xoang thông thường á là đau đầu đầu tiên, sau đó thì mình sẽ có những cái triệu chứng kèm theo, có thể là sổ mũi, nghẹt mũi, có thể chóng mặt, ù tai. Lý do vì cái hốc xoang là cái hốc liên thông của tai mũi họng nên khi nó rối loạn một phần nào đó có thể gây rối loạn toàn phần. Thông thường thì bệnh viêm xoang thì cảm giác nó sẽ nặng đầu, lân lân, mệt về chiều nhiều hơn và nó mỏi vai, mỏi gáy.
0: Thưa quý vị, viêm xoang có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau, nhưng mà đau đầu vẫn là biểu hiện khiến cho nhiều bác tài lo lắng nhất. Một đợt viêm xoang nhức đầu cấp tính thường kéo dài âm ỉ từ vài ngày đến 2 tuần, tùy vào sức đề kháng của người bệnh. Một số bác tài bị viêm xoang mãn tính thường tái đi tái lại nếu như mà không được kiểm soát tốt. Trong bối cảnh đó thì tình trạng đau đầu có thể kéo dài lâu hơn. Điều đáng nói là không ít các bác tài lại nhầm cơn đau này với cơn đau nửa đầu, dẫn đến việc là tự dùng thuốc hoặc là điều trị không đúng hướng. Vì vậy thì làm sao để phân biệt hai cái loại tình trạng này? Bác sĩ Lê Duy Anh cho biết.
3: Đau đầu do viêm xoang và đau nửa đầu nó có những cái triệu chứng đầu tiên giống nhau, mình đều gọi là đau đầu. Nhưng khi mà đau đầu nửa đầu thì giống như cái tên gọi của nó, mình sẽ đau lệch một bên, chỉ một bên trái hoặc một bên phải, đau theo hướng dọc xuống. Còn đau đầu do viêm xoang thì đau theo những cái chỗ hốc xoang bị viêm nhiễm. Có thể viêm xoang trán mình sẽ đau ở phần trán. Nếu mình viêm xoang sàn trước mình có thể đau ở vùng hốc mắt, hoặc là mình viêm xoang hàm mình có thể đau ở vùng má. Nếu viêm xoang sàn sau thì mình có thể đau ở vùng vai gáy. Viêm xoang thì có những cái triệu chứng kèm theo, trong khi đau nửa đầu thì sẽ có một cái triệu chứng điển hình là đau đầu theo nhịp đập của động mạch thái dương và sẽ tăng nặng khi mình vận động, khi mình suy nghĩ căng thẳng, hoặc là khi mình nhai cử động, là cái cơn đau đầu nửa đầu nó sẽ phát triển nặng hơn.
0: Thưa quý vị, để giảm cơn đau đầu thì cần phải giải quyết tình trạng viêm bên trong các hốc xoang. Như vậy thì bên cạnh việc điều trị bằng thuốc thì các chuyên gia cũng khuyến cáo các bác tài chúng ta cũng nên vệ sinh mũi xoang bằng nước muối sinh lý. Tuy nhiên, vệ sinh làm sao cho đúng và hiệu quả thì chúng ta hãy cùng lắng nghe hướng dẫn cụ thể từ bác sĩ Lê Duy Anh.
3: Đau đầu do viêm xoang hay tất cả những cái đau đầu thì mình điều trị bằng thuốc trước. Mình có thể mình sẽ dùng những cái phương pháp cũng như mình xúc rửa mũi xoang. Thông thường người dân mình chỉ dùng nước muối sinh lý và nhỏ mũi, thì khi cái nước muối vào hốc mũi nó sẽ chảy thẳng xuống họng, gần như ai cũng làm kiểu đó. Nhưng mà nếu đúng, mình nên xúc rửa xoang bằng cách mình nằm ngửa trên giường, ngửa thẳng đầu xuống và mình sẽ nhỏ nước muối. Khi nước muối vào hốc mũi, khi mình ngửa thẳng lên vậy thì nước sẽ vào được hết cái hốc xoang. Và sau đó khoảng 3-5 phút thì mình ra mình vệ sinh, mình rửa sạch. Mình hỉ sạch ra hết thì cái dịch nhầy, dịch dơ của hốc xoang nó mới ra sạch được.
1: Thưa quý vị, đau đầu do viêm xoang không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn có thể tái diễn nhiều lần nếu các yếu tố nguy cơ không được kiểm soát. Chính vì vậy, bên cạnh việc điều trị đúng theo hướng dẫn của bác sĩ, các bác tài cũng cần chủ động chăm sóc sức khỏe hàng ngày bằng một chế độ dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ giấc, giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi, hạn chế tiếp xúc với các tác nhân dễ gây dị ứng, chủ động phòng ngừa từ sớm, không chỉ giúp bác tài giảm những cơn đau đầu do viêm xoang mà còn góp phần duy trì thể trạng ổn định để mỗi hành trình luôn hiệu quả và an toàn. Đến đây, chuyên mục tư vấn ca bệnh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ
9: được xử lý với tổng tiền phạt hơn 1 tỷ đồng.

0: Thưa quý vị, với một địa bàn có hoạt động khai thác thủy sản sôi động như Sông Đốc, Cà Mau đang tập trung nhiều giải pháp để ngăn chặn khai thác IUU, trong đó chú trọng đưa các quy định đến gần hơn với ngư dân. Tại đây, thay vì chỉ xử lý khi có vi phạm, công tác tuyên truyền hướng dẫn được triển khai thường xuyên để mỗi chủ tàu, mỗi thuyền viên hiểu rõ trách nhiệm của mình trước khi ra khơi. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Sáng sớm tại cửa biển Sông Đốc, tàu cá nối nhau cập bến sau chuyến biển. Trên bờ là những người chuẩn bị nhiên liệu, ngư cụ và các nhu yếu phẩm cho chuyến ra khơi tiếp theo. Với ngư dân, mỗi chuyến biển là một lần tính toán về thời tiết, ngư trường, sản lượng và chi phí. Nhưng bên cạnh những tính toán đó, việc tuân thủ các quy định trong khai thác ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trước mỗi chuyến đi. Trung tá Quách Hoài Ân, Tổ an ninh Công an xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết, tại địa bàn trọng điểm về khai thác thủy sản này, lực lượng chức năng thường xuyên tiếp cận, trao đổi với bà con ngay tại bến, trên tàu và trong cộng đồng ngư dân.
2: Thì mình tuyên truyền vận động cho bà con làm sao mà để thực hiện tốt các cái quy định đó và đồng thời là cũng giải thích để bà con hiểu được là cái đánh bắt việc vi phạm vùng biển nước ngoài là cái thiệt thòi và cái quyền lợi về kinh tế của bà con để từ đó bà con tự nguyện là sao chấp hành nghiêm cái quy định.
3: Làm nghề biển lâu năm thì mình cũng muốn phát triển cái ngành cá bền vững. Thì trước tiên là mình sẽ chấp hành đúng những cái quy định của các cơ quan chức năng đề ra và tuyên truyền cho các anh em thuyền viên không được vi phạm những cái quy định của pháp luật.
1: Không chỉ tiếp nhận thông tin từ lực lượng chức năng, nhiều ngư dân ở Sông Đốc cho biết họ cũng đang chủ động thay đổi cách nghĩ về việc khai thác. Bởi với những người đã gắn bó nhiều năm với biển, một ngư trường ổn định không chỉ mang lại nguồn cá cho hôm nay mà còn quyết định việc họ có thể tiếp tục bám biển trong những năm tới. Ngư dân Nguyễn Quốc Kiệt là một trong số đó. Trước mỗi chuyến đi, ông đều chú ý đến việc phổ biến các quy định cho những người cùng làm việc trên tàu.
3: Làm nghề biển lâu năm thì mình cũng muốn phát triển cái ngành cá bền vững. Thì trước tiên là mình sẽ chấp hành đúng những cái quy định của các cơ quan chức năng đề ra và tuyên truyền cho các anh em thuyền viên không được vi phạm những cái quy định của pháp luật.
1: Từ việc hiểu quy định đến thực hiện trong từng chuyến biển là một quá trình. Với mỗi con tàu, phạm vi hoạt động không giống nhau, phụ thuộc vào giấy phép và phân vùng khai thác. Vì vậy, ngư dân phải nắm rõ giới hạn hoạt động của chính phương tiện mình. Ngư dân Dương Tấn Phát cho rằng, điều quan trọng là làm đúng với phạm vi được cấp phép, không chạy theo sản lượng mà bỏ qua những giới hạn đã được quy định.
4: Ghe của mình có phân cấp dùng lộng thì làm dùng lộng, dùng cạn làm dùng cạn, dùng khơi làm khơi gì á. Thì mình làm đúng theo cái giấy phép khai thác của mình.
1: Những cam kết của ngư dân sẽ khó thành thói quen nếu thiếu sự đồng hành thường xuyên từ chính quyền cơ sở. Bởi tại địa bàn có hàng nghìn hoạt động liên quan đến nghề cá, công tác quản lý không chỉ dừng ở kiểm tra mà còn phải theo sát từng nhóm đối tượng, từng địa bàn và từng thời điểm. Ông Đỗ Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết, tại Sông Đốc, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng và tổ chức đoàn thể để đưa thông tin đến với ngư dân bằng nhiều hình thức.
5: Xã cũng thường xuyên kết hợp với cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội để tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động cũng như là hướng dẫn để bà con ngư dân không có vi phạm.
1: Từ bến cá Sông Đốc, có thể thấy chống khai thác IUU không chỉ là câu chuyện của cơ quan quản lý hay lực lượng chức năng. Đó còn là sự thay đổi từ chính người đi biển, từ việc hiểu quy định, chấp hành đúng vùng khai thác, đến việc nhắc nhở nhau không vi phạm. Khi mỗi chủ tàu, mỗi thuyền viên đều coi việc khai thác đúng pháp luật là điều kiện để giữ nghề, giữ nguồn lợi và bảo vệ sinh kế lâu dài, công tác chống IUU sẽ có thêm một nền tảng quan trọng để đạt hiệu quả bền vững. Từ Sông Đốc, những thay đổi trong nhận thức và hành động của ngư dân đang góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hướng tới khai thác bền vững và bảo vệ ngư trường. Đây cũng là một trong những giải pháp Cà Mau đang tập trung thực hiện để cùng cả nước quyết tâm chống khai thác IUU.
0: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến biển có thể đã được chuẩn bị đầy đủ từ tàu, ngư cụ đến nhiên liệu, nhưng chỉ một giấy phép hết hạn cũng có thể khiến cho tàu không đủ điều kiện khai thác. Đây là sơ suất hoàn toàn có thể tránh được nếu chủ tàu và thuyền trưởng kiểm tra giấy tờ ngay từ trước khi chuẩn bị ra khơi.
1: Chủ tàu và thuyền trưởng cần nhớ, trước khi chuẩn bị chuyến biển,

0: phải kiểm tra thời hạn giấy phép khai thác thủy sản của tàu. Nếu giấy phép đã hết hạn, tàu không được tiếp tục hoạt động khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục cấp hoặc gia hạn theo quy định. Không sử dụng giấy phép đã hết hạn hoặc giấy tờ không còn phù hợp với thông tin thực tế của tàu để làm thủ tục cho chuyến biển. Khi tàu có thay đổi về thông tin đăng ký, chủ tàu cần thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh theo quy định trước khi tiếp tục khai thác. Chủ tàu nên chủ động kiểm tra thời hạn các loại giấy tờ liên quan, tránh để đến sát ngày ra khơi mới phát hiện giấy tờ đã hết hiệu lực.
1: Bà con cần lưu ý, giấy phép khai thác không chỉ là một loại giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ. Đây là căn cứ xác định tàu có đủ điều kiện và được phép hoạt động khai thác theo quy định hay không. Vì vậy, việc kiểm tra giấy tờ trước chuyến biển là trách nhiệm của chính chủ tàu và thuyền trưởng.
0: Đừng để một sơ suất về giấy tờ làm gián đoạn chuyến biển hoặc dẫn đến vi phạm. Kiểm tra trước khi ra khơi chỉ hoạt động khi đủ điều kiện và giấy phép còn hiệu lực. Đó cũng là cách mỗi chủ tàu góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và nói không với IUU.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Nước súc miệng Valentine
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
5: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
4: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
5: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
4: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
5: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
4: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
5: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
4: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
10: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
9: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
10: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
9: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
10: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
9: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
10: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến có nhận được thêm sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể thì Trung tâm điều hành tuyến cao tốc này có chia sẻ hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây khoảng km số 11+800 thì xe gặp sự cố đã di chuyển rồi, thưa quý vị. Nhưng mà tình hình giao thông hiện tại thì có đôi chút phức tạp. Từ km số 8 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, các bác tài chúng ta chú ý ha. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 52+190 đến km số 52+410 thì đang thi công sửa chữa đường và lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì cũng hy vọng là mọi người cũng sẽ tin tưởng VOV Giao thông chia sẻ thông tin giúp chúng tôi bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn trên diện rộng, ngành đường sắt thông báo tiếp tục tạm dừng chạy đôi tàu khách liên vận quốc tế kết nối Gia Lâm và Nam Ninh Trung Quốc đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026. Quyết định này nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách, nhân viên cùng với phương tiện trước nguy cơ ngập úng và sạt lở. Đồng thời, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị ứng trực 24/24 tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý sự cố. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới, Bộ Xây dựng thông tin vị trí 27 vị trí dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác trung bình khoảng 75 km thì có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc. Ngoài các trạm dừng nghỉ, điểm đổ xe dọc tuyến cao tốc có các vị trí nút giao ra vào cao tốc, có các dịch vụ, khu vực cung cấp nhiên liệu xăng dầu phục vụ ăn uống, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc. Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, triệu tập 226 người, lập hồ sơ xử lý hình sự 147 đối tượng cùng với lượng lớn ma túy và súng đạn. Đáng chú ý, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam nghệ sĩ ưu tú Kiều Thị Thanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ việc bắt nguồn từ điểm trồng cần sa tại phường Yên Hòa và hiện đang được mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm. Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, Hà Nội miễn phí sử dụng xe buýt và tàu điện cho người dân. Thành phố duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày, vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị với tần suất là 10 phút một chuyến và chuẩn bị 42 xe buýt dự phòng để giải tỏa hành khách. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là chuyển động hạ tầng với những tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Đặc biệt chuyên mục ngày hôm nay sẽ có những thông tin liên quan đến tiến độ điểm nghẽn và sự nỗ lực của các đơn vị cơ quan trong việc thực hiện dự án công trình vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, đoạn tuyến cuối cùng khép kín vành đai 1, khi hoàn thành sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng phương tiện với các tuyến Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đê La Thành và nhiều trục giao thông trung tâm. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết sau đây.
11: Chuyển động hạ tầng.
12: Chuyển động hạ tầng.
13: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
14: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Các địa phương cũng cần xem xét hỗ trợ các thủ tục để ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu thi công dự án, kịp thời điều chỉnh giá nguyên nhiên liệu, giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đối với khu vực thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
13: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7 km, tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng. Tuyến được mở rộng với quy mô từ 6 đến 10 làn xe, mặt cắt từ 50 đến 60 mét nhằm tăng năng lực khai thác một trong những cửa ngõ quan trọng của thủ đô. Sau khi hoàn thành, quốc lộ 6 được kết nối với vành đai 4, đại lộ Thăng Long, cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và các trục giao thông khác, tăng khả năng kết nối từ Hà Đông qua Chương Mỹ, Xuân Mai tới khu vực phía Tây và Tây Bắc, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn tới các khu đô thị, khu công nghiệp và trung tâm dịch vụ dọc hành lang.
14: Hà Nội triển khai 7 dự án cầu vượt

0: vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Đến nay, các dự án đã bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới. Thành phố đặt mục tiêu các công trình cơ bản hoàn thành vào tháng 7 năm 2027, sớm khoảng 6 tháng so với kế hoạch.
1: Toàn cảnh dự án.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án công trình Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục chính thức được khởi công từ giữa năm 2020, có chiều dài khoảng 2,2 km với tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố là trên 7.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau những vướng mắc kéo dài, chủ yếu nằm ở công tác giải phóng mặt bằng, thì đến đầu năm nay, 2026, sau khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, các gói thầu đã tiến hành đồng loạt việc thi công. Đây là đoạn tuyến cuối cùng khép kín Vành đai 1. Khi hoàn thành, sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng phương tiện với các tuyến Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đê La Thành và nhiều trục giao thông trung tâm. Theo kế hoạch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt ra, ngày 2 tháng 9 tới đây sẽ tiến hành thông xe kỹ thuật đoạn từ Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ, Giảng Võ. Với sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố cũng như sự đồng thuận của người dân, sau nhiều năm phải trì hoãn, đến nay con đường đã thành hình, góp phần vào sự thay đổi của bộ mặt giao thông thủ đô.
3: Nhịp đập công trình.
1: Nhịp đập công trình.
4: Tiến độ thi công ở đây thì tốt, rất là nhanh vì họ làm cả ngày cả đêm chứ không phải là công cắt ca nhau làm.
5: Nếu đường xá mà mở rộng mà đẹp như thế này thì giữa ngoại thành và nội thành nó sẽ rất gần nhau, anh thấy đẹp.
0: Chúng tôi có mặt trên tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục vào những ngày cuối cùng của tháng 8. Những ngày này, toàn bộ công trường đang trong không khí khẩn trương nước rút hơn bao giờ hết để kịp tiến độ cho lễ thông xe kỹ thuật vào đúng ngày 2 tháng 9. Với những người đã sống lâu năm ở đây, hay thậm chí chỉ đi khỏi Hà Nội chưa đầy nửa năm, quay trở lại, thật khó để hình dung sự thay đổi diện mạo hoàn toàn của một trong những tuyến đường chật chội, đông đúc, luôn trong tình trạng quá tải, tắc nghẽn giao thông kéo dài này. Tại những đoạn đường đã hoàn thành cơ bản phần thi công, các tốp công nhân vệ sinh đang khẩn trương làm công việc dọn dẹp mặt đường, vỉa hè, lau chùi các cột biển báo giao thông, vạch kẻ đường. Dù chưa thông xe, nhưng các phương tiện đã có thể đi qua một số đoạn đường đã hoàn thành việc trải thảm nhựa ở khu vực này. Một số đoạn đường đã tiến hành lắp cột đèn chiếu sáng, trồng cây xanh ở giải phân cách và hai bên đường. Vạch kẻ đường cũng đã được sơn hoàn chỉnh. Hàng trăm công nhân được huy động làm việc 3K4 kíp trên khắp tuyến công trường, để không chỉ kịp tiến độ thông xe vào ngày 2 tháng 9, mà mục tiêu là sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường vào ngày 31 tháng 12 năm 2026, đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi trong dịp cuối năm, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Cùng với việc thi công các hạng mục chính, hệ thống cống rãnh thoát nước cũng đã cơ bản hoàn thành. Các hố ga thoát nước thải phần lớn cũng đã được đậy nắp bê tông. Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành tuyến đường đúng tiến độ.
6: Vành đai 1 thì tồn tại mười bao nhiêu năm rồi, nhưng bây giờ là được sự đồng thuận của nhân dân rồi sự vào cuộc cả hệ thống chính trị để nhân dân đồng tình ủng hộ những cái kết cấu hạ tầng kỹ thuật của thành phố, không chỉ cái tuyến đường này mà còn rất nhiều những cái hạ tầng kỹ thuật khác. Cái quan trọng vấn đề là người dân phải được thụ hưởng. Kiểu gì mình cũng phải làm cho nhân dân được đi trước một hành trình. Cho nên là vấn đề là đảm bảo giao thông, tổ chức giao thông rồi biển báo tín hiệu rồi sơn vạch kẻ đường rồi tất cả các nội dung đều phải đảm bảo.
0: Khẳng định quyết tâm của đơn vị quản lý dự án trong việc hoàn thành đúng kế hoạch, ông Trần Đình Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Dân dụng cho biết, về cơ bản, đoạn đầu tuyến từ Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dài 645 m với mặt đường rộng 50 m đã hoàn thành. Đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội dài 240 m và từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến Voi Phục dài 355 m cũng đã hoàn thành.
7: Ban Dân dụng cùng với các sở chuyên ngành như sở xây dựng và các đơn vị có liên quan như Ủy ban Nhân dân ba phường, phường Láng, phường Ô Chợ Dừa, phường Giảng Võ sẽ cùng nhau để giải quyết những cái nội dung đang còn tồn tại và thực hiện theo tinh thần chỉ đạo chung của thành ủy ban thì Ban Nhân dân sẽ quyết tâm là dịp 2 tháng 9 sẽ thông xe kỹ thuật cũng như là giải quyết vấn đề lưu thông trên các tuyến đường đảm bảo đủ điều kiện theo đúng chỉ đạo của thành phố.
0: Nằm trong tuyến đường Vành đai 1, cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh và nút giao Láng Hạ cũng đang trong quá trình gấp rút triển khai để hoàn thành mục tiêu đưa vào sử dụng cuối năm 2026.

0: Tại thời điểm này, với gói thầu số 17, công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh được đánh giá là gặp nhiều khó khăn hơn. Do khu vực này cùng lúc thi công dự án ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao Hòa Lạc. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng thành phố Hà Nội, đến thời điểm này, công trình hoàn thành khoảng 24,45% khối lượng. Dù vậy, ông Trần Đình Cường vẫn nhấn mạnh mục tiêu dự án là bằng mọi giá phải hoàn thành đúng tiến độ thành phố đề ra, bảo đảm cho người dân được tham gia giao thông qua tuyến đường này vào dịp cuối năm. Chứng kiến sự thay đổi của tuyến đường sau nhiều năm bị trì hoãn, cũng như việc phải đi lại rất khó khăn do đường chật hẹp, lượng phương tiện ngày một quá tải, anh Nghiêm Đức Doan ở khu tập thể xe khách 14 trên tuyến đường La Thành cho rằng:
1: đường mở rộng thì tốt, với một đất nước mà để lâu dài cho con cháu, nó giống như các nước mà anh đã đi qua ấy, thì Hà Nội này sau này nó giống một cái trung tâm du lịch, nó giống một cái trung tâm lưu trú cho người nước ngoài thì hơn. Và anh cũng thấy tình huống này thì những người nghèo khó sống trong nội thành lắm, cũng nên chấp nhận đi ra ngoại thành sống mát, rộng rãi hơn, thoáng hơn.
0: Theo kế hoạch mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục sẽ phải hoàn thành tiến độ trước ngày 31 tháng 12 năm 2026.
2: Tăng tốc công trình.
3: Tăng tốc công trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đẩy nhanh tiến độ thi công chỉ trong hơn 8 tháng là một trong rất nhiều dự án hạ tầng giao thông đang được thành phố Hà Nội đẩy mạnh triển khai trên khắp địa bàn. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhận định đây là một bước chuyển mình trong xu thế tất yếu của một thành phố đang hướng tới tương lai, và người dân cũng cần phải có trách nhiệm chia sẻ để góp phần xây dựng thủ đô.
4: Tuyến đường Vành Đai 1 sắp được đưa vào sử dụng. Ông nhận định thế nào về giá trị của con đường này với giao thông hiện tại của thủ đô?
5: Tức là vành đai đầu tiên của Hà Nội, mà cho đến bây giờ mới là về đích cuối cùng. Vành đai 2 ta khép kín, vành đai 3 khép kín. Như vậy là đi trước mà là về sau. Cho nên chúng ta nói đến con đường đắt nhất hành tinh không phải là vì nó đắt, mà vấn đề là càng để lâu thì những khó khăn phức tạp nó càng chồng chất lên với nhau. Đây tôi nói đây chỉ riêng cái chuyện là giải phóng mặt bằng. Chứ còn cái giá trị gia tăng của cả xã hội khi mà cái sự cản trở của cái mạch máu giao thông này, của cái tuyến vành đai ấy bị tắc nghẽn mấy chục năm vừa qua thì cộng lại cơ man nào là thể hiện ra. Cho nên là mà không thể chậm trễ được nữa để mà hoàn thành cái giải phóng mặt bằng. Thế vấn đề còn lại là vấn đề thi công, vấn đề cái cầu, vấn đề cái cống ấy, thì rõ ràng không phải vấn đề lớn.
4: Ông đánh giá thế nào về những mục tiêu hiện nay của thành phố Hà Nội trong việc triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các tuyến giao thông vành đai kết nối khu vực cũng như giá trị của chúng?
5: Hiện tại là thành phố Hà Nội đang có đầy đủ những cái yếu tố đó. Đấy là các sở ngành tích hợp lại với nhau. Đấy là các địa phương chịu trách nhiệm đứng đầu trong những cái nhiệm vụ mà thành phố giao. Tức là hiện tại đang cái cấu trúc đang rất tốt. Như vậy là cái chức năng quản lý nhà nước, chức năng mà tham mưu về mặt chuyên môn cho chính quyền là đã tập trung vào một đầu mối. Cái trách nhiệm của chính quyền địa phương đã tập trung đầu mối, đúng không? Thế rồi cái nguồn lực để đầu tư cũng đã tích tụ đủ. Đấy, cho nên là đây là một cái cơ hội mà tôi cho rằng là cũng không phải là cho đến bây giờ vẫn có thể là còn không phải là quá muộn. Nếu như chúng ta tích hợp những cái mục tiêu lớn thì chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều những cái áp lực đầu tư cho hạ tầng đô thị mà gọi là đơn giá trị, ta phải đa giá trị, thì nó sẽ chia sẻ được cái hạng mức đầu tư, tức là gọi là phân bổ cái đơn vị đầu tư trên mét vuông nó sẽ thấp hơn. Bởi vì một mét vuông anh chỉ làm đường thì nó thế thôi, nhưng một mét vuông anh lại làm cả tầng, một mét vuông anh lại cả sinh lời cho cái gọi là cả giao thông tĩnh, cả giao thông động, cả giao thông về hạ tầng, kể cả năng lượng, cả giao thông, kể cả là những cái chi phí về bác thải thấp, cái gọi là net zero, những cái đó nó tích hợp lại với nhau, nó giảm đi cái đầu tư đó. Và đấy là chính là cách làm của toàn thế giới họ làm.
4: Nhà nước đã mở đường, còn trách nhiệm của người dân ra sao, cả những người ra đi và những người được ở

0: vay hết. Đây là một cái giao dịch tài chính. Thế khi mà một cái con đường mở lớn mở ra thì giá trị địa tô, giá trị về cái ngôi nhà nó gia tăng lên rất nhiều. Cho nên ông phải làm đẹp cho tương xứng với con đường đấy. Và vì làm đẹp ông túng tiền để cho ông vay, và vay với lãi suất cao chứ không phải lãi suất ưu đãi gì đâu. Nó chính là lấy lại được cái giá trị gia tăng nhờ cái hạ tầng này đem ra. Và đi cùng với nó là có chênh lệch về cái giá trị đất đai, chênh lệch về giá trị bất động sản. Thế và nhà nước là điều chỉnh lại những cái lợi nhuận ý, cái nào là người dân được lợi thì là rất là phấn khởi. Nhưng mà cái lợi đó lại đóng ngược lại cho những cái đầu tư lớn của nhà nước này. Như thế mới công bằng. Cái người mà đi với người được ở lại, nó phải công bằng với nhau về lợi ích chứ.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, chuyển động hạ tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được
3: dự án vành đai 1 Hoàng Cầu Voi Phục đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng.
2: Chỉ sau hơn 8 tháng tăng tốc thi công, đến nay đoạn Hoàng Cầu Láng Hạ đã căn bản hoàn thành phần mặt đường.
3: Dự kiến trước ngày 2 tháng 9 thông xe toàn tuyến và trước 31 tháng 12 năm nay hoàn thành toàn bộ dự án, bao gồm hai cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh và cầu vượt nút giao Láng Hạ Giảng Võ.
2: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
4: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục chuyển động hạ tầng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Từ ngày 25 tháng 9, hãng xe điện Tesla bắt đầu triệu hồi gần 3 triệu ô tô tại Trung Quốc do thiết kế tay mở cửa thoát hiểm gây mất an toàn. Đợt triệu hồi gồm hơn 2,9 triệu xe Model 3, Model Y sản xuất nội địa và 46.000 xe nhập khẩu gồm có Model 3, Model X và Model S. Cơ quan chức năng cảnh báo tay mở cửa cơ học bên trong có màu sắc trùng nội thất và khó thao tác, khiến cho người dùng khó nhận biết để thoát ra ngoài kịp thời trong các tình huống khẩn cấp. Thưa quý vị, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho một người tử vong và một người bị thương vào chiều 25 tháng 8. Trước đó vào khoảng 16 giờ 30, ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Thành hướng từ Phú Giáo đi Thủ Dầu Một, khi đến nút giao với đường Hòa Lợi thuộc phường Hòa Lợi đã bất ngờ tông liên tiếp hai xe máy, hút đổ cột điện rồi lao thẳng vào nhà dân. Cú đâm mạnh khiến cho chị NTL, 32 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tử vong và một người đàn ông bị thương nặng. Tại hiện trường, hai chiếc xe máy biến dạng, ô tô hư hỏng, mái hiên nhà dân đổ sập. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thống kê đến 17 giờ ngày 25 tháng 8, mưa bão số 4 tiếp tục gây lũ, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến cho hơn 4.200 hộ dân rơi vào cảnh cô lập, vẫn còn trên 1.670 ngôi nhà bị ngập nước. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng các địa phương phải tăng cường sử dụng xuồng nhỏ để tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị ngập lụt chia cắt. Nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thông tin, trong thời gian này, ngành đường sắt sẽ chạy thêm 4 tuyến tàu thống nhất và 33 chuyến tàu khu đoạn. Trong đó, thì tuyến Hà Nội-Đà Nẵng chạy thường xuyên đôi tàu chất lượng cao SE19-20 và chạy thêm 2 chuyến tàu SE17 vào ngày 29 tháng 8 và SE18 vào ngày 30 tháng 8. Các tuyến Huế-Đà Nẵng-Hà

nội Lào Cai và Sài Gòn Đà Nẵng vẫn duy trì các đôi tàu chạy thường xuyên để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân. Theo thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm y tế được phép thay đổi nơi đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý, tức là từ ngày 1 đến ngày 15 các tháng 1, 4, 7 và 10 để thuận tiện hơn nơi ở, làm việc hoặc là học tập. Người dân cần chọn cơ sở y tế phù hợp theo cấp độ chuyên môn và khả năng tiếp nhận chỉ tiêu thẻ của từng đơn vị. Để thực hiện thì người tham gia sẽ kê khai mẫu TK1 TS rồi nộp trực tiếp gửi qua bưu điện hoặc là làm trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Dạ, thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì cập nhật mới về giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc này có chia sẻ là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây khoảng km số 11+400 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Hồi nãy gần đó là 11+800 cũng có xe gặp sự cố nhưng mà đã di chuyển rồi. Bây giờ cập nhật mới là tại km số 11+400 có một xe khác gặp sự cố, thưa quý vị, tuần tra cao tốc thì đang hỗ trợ xử lý. Tình hình giao thông từ km số 10 đến km số 11+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1,5 km. Còn ở hướng ngược lại, từ Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 52+190 đến km số 52+410 thì đang thi công sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và thưa quý vị, đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Mong là mọi người buổi trưa ngày hôm nay khi mà tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm trưa cũng sẽ không gặp nhiều những cái khó khăn trong việc di chuyển. Mình di chuyển thật là thuận lợi, công việc của mình trôi qua thật là suôn sẻ ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là gọi về số hotline 0283991191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc để chào lời chào tạm biệt sẽ là sự kết hợp giữa Đen, Hồng Nhung và Đê Táp cùng với ca khúc Điều Phi Thường Nhỏ Bé. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

trên các tuyến đường cũng như là những cái cập nhật để cho quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái lộ trình chủ động nhất có thể. Cố định chiếc đài của mình và đồng hành cùng với Tấn Phú trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay quý vị nha. Với số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực các tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm qua thì áp lực phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Ở khu vực Gò Vấp như là Nguyễn, bên cạnh những cái thông tin, những cái bình luận, những cái phóng sự được các phóng viên của VOV Giao thông ghi nhận thì cũng sẽ có những cái món quà âm nhạc nữa giúp cho những cái hành trình di chuyển trên các cái tuyến đường của tất cả quý vị chúng ta vừa cập nhật thông tin giao thông trực tiếp, vừa có những cái thông tin bên cạnh đó là những cái thông tin về đời sống dân sinh xã hội và những cái món quà âm nhạc để chúng ta thư giãn hơn trong cái hành trình di chuyển của mình. Và cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Với trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là khoảng km số 11+400 ạ. Thì cái phương tiện gặp sự cố trước đó thì đã được di chuyển rồi. Tuy nhiên

0: là đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu như mà máy thuộc diện ảnh hưởng thì quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật VOLTE, cuộc gọi 4G.
1: Cơ hệ Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Trên khắp các chiến trường xưa, ở tuổi 82, bác sĩ quân y Trần Văn Bản đã không còn nhanh nhẹn như trước. Nhiều mảnh đạn vẫn nằm trong cơ thể, nên mỗi khi trái gió trở trời, cả người ông lại nhức buốt. Nhưng cứ nghe nói, nơi đâu có thông tin về hố chôn tập thể, phát hiện dấu tích chiến trường hay nơi bộ đội từng ngã xuống là ông lại lên đường. Nhớ về ký ức năm 1967, khi ông rời quê hương Vĩnh Bảo, Hải Phòng lên đường nhập ngũ, đơn vị của ông hành quân vào chiến trường miền Nam. Khi ấy, sau nhiều lần bổ sung lực lượng, đơn vị có gần 1.000 cán bộ chiến sĩ. Đến ngày đất nước thống nhất, chỉ còn khoảng 1/10 quân số trở về. Những con số ấy chưa bao giờ thôi ám ảnh ông. Năm 1970, sau khi bị thương nặng, ông được điều về ban quân y quân khu Sài Gòn Gia Định. Công việc thống kê thương binh, bệnh binh và tử sĩ tưởng như chỉ là những con số khô khan, nhưng lại trở thành nền tảng cho hành trình nhiều thập kỷ sau. Mỗi khi biết vị trí liệt sĩ được chôn cất, ông đều cẩn thận ghi chép, vẽ sơ đồ, đánh dấu. Ông cũng hiểu, những bản vẽ ấy chưa thể được sử dụng ngay. Chỉ hy vọng rằng, khi chiến tranh kết thúc, sẽ có người quay lại đón các anh trở về.
3: Lúc mà anh em còn sống với nhau, trước khi ra trận thì nói với nhau là thằng nào còn sống thì đưa xác tao về cho mẹ. Cái câu lúc đó chỉ là nói chơi với nhau thôi. Nhưng đến khi hòa bình rồi thì chú còn sống. Vậy thì nó là một món nợ với đồng đội đã chết. Thế là tụi vào trong này chúng quyết tâm trở về chiến trường xưa đi tìm đồng đội.
2: Ngày hòa bình, nhiều người bắt đầu cuộc sống mới. Còn ông lại khởi đầu một hành trình khác, tìm hài cốt của đồng đội. Mỗi lần tìm thấy thêm một đồng đội, ông đều có cảm giác như đã hoàn thành được một lời hứa với những người đã nằm lại chiến trường. Điều khiến ông xúc động nhất không phải lúc khai quật thành công, mà là khi trao đồng đội về với gia đình. Và điều đau đớn hiện nay với ông là phải làm sao tìm kiếm thật nhanh những liệt sĩ vẫn còn nằm dưới lòng đất.
3: Cứ nghĩ đến những cái đồng đội mà bây giờ mà còn nằm ở những cái nơi bờ tre bụi trúc, nằm ở dưới công sự chiến hào mà chưa tìm được, nói chứ đau lắm. Và kể cả trong 500 ngày đêm này, biết chắc là mình sẽ tìm được rất nhiều liệt sĩ, nhưng mà có những liệt sĩ mãi mãi không tìm ra được. Có những liệt sĩ đang nằm ở dưới hầm, nguyên một quả bom B-52 nó xuống, không còn cái gì để mà lấy nữa. Chúng ta có được cái hòa bình hôm nay, chúng ta đã trả một cái giá rất đắt. Thế thì bây giờ hòa bình như thế này, chúng ta không bao giờ quên tất cả những liệt sĩ đã nằm xuống để cho chúng ta được hưởng như thế này.
2: Hơn 40 năm qua, bác sĩ Trần Văn Bản đã trực tiếp xác minh hơn 2.300 vị trí chôn cất, hỗ trợ đưa 134 hài cốt liệt sĩ về quê hương và phối hợp xác minh cho hơn 200 gia đình tìm lại người thân. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, dù đã ở tuổi 82, nhưng ông vẫn làm tình nguyện viên, phụ giúp lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Bằng kiến thức chuyên môn y khoa và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, ông là người dẫn đường tin cậy cho các chiến sĩ trẻ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị cùng thực hiện nhiệm vụ tại đây.
4: Bây giờ hầu hết là nằm dưới đất này 60 năm rồi, rất nhiều những xương của liệt sĩ đã nát vụn theo đất rồi. Cho nên tôi nói với các cháu là các cháu cố gắng, mình cầm cái cục đất này mình miết ra cái tay, nếu nó mềm thì đó là đất, còn nếu nó thấy sạn thì đó là xương của liệt sĩ nó đã ra. Vậy thì các cháu cố gắng lấy từng tí một, đừng để sót xương của liệt sĩ, bởi vì các anh nằm ở dưới này hơn 60 năm rồi.
2: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những cánh rừng bom đạn ngày nào đã xanh trở lại. Những con đường hành quân đã thành phố xá làng quê. Tiếng súng đã lùi vào lịch sử. Nhưng với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, cựu chiến binh Trần Văn Bản, có một cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc. Đó là cuộc chiến với thời gian, cuộc chiến với sự lãng quên. Và trên hết là cuộc chiến để những người đồng đội năm xưa không mãi nằm lại trong rừng sâu núi thẳm. Mỗi hài cốt được gọi đúng tên là thêm một lời hứa của người lính được thực hiện, thêm một người mẹ

0: hôi mòn mỏi ngóng con. Và thêm một minh chứng rằng đạo lý uống nước nhớ nguồn vẫn được gìn giữ bằng những bước chân không biết mỏi.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự của phóng viên VOV Giao thông với nhan đề những người dành cả cuộc đời để đi tìm đồng đội. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận trường chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đang đông di chuyển chậm. Văn Tiến Dũng, Đà Quang Bửu, phường Bình Đông, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Hay là quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực mà chúng tôi cũng cập nhật trước đó, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe miền Đông thưa quý vị. Thời điểm này thì Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông hướng đi về khu vực đó chính là giao lộ Bạch Đằng. Mật độ phương tiện qua đây thì cũng đông quý vị nha. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Lê Đức Anh qua cầu Bình Thuận hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Khá là nhiều những cái lộ trình mà thời điểm này cập nhật đông chậm rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VSE cho biết là trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây từ km số 10 về km số 12 quý vị nha. Thì mật độ phương tiện đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ VSE. Bên cạnh đó thì cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì Tấn Phú cũng cập nhật hướng từ Phan Thiết đi về Dầu Dây. Thì chúng tôi cũng cập nhật là cả hai hướng, từ Phan Thiết đi về Dầu Dây Hồ Chí Minh hay là ngược lại thì cũng không ghi nhận quá nhiều áp lực giao thông. Chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số bảo hiểm xã hội. Để đảm bảo quyền lợi, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý người dân cần chủ động kiểm tra thông tin trên sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế và ứng dụng VSID để kịp thời chỉnh sửa trước ngày 1 tháng 9. Các doanh nghiệp cũng cần rà soát đối chiếu dữ liệu người lao động để phối hợp cập nhật, xác thực đồng bộ với cơ quan chức năng. Hà Nội đang triển khai chiến dịch khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,2 triệu học sinh tại gần 4.800 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Chiến dịch kéo dài đến ngày 4 tháng 9 năm 2026, kinh phí do ngân sách thành phố chi trả toàn bộ. Toàn bộ học sinh được kiểm tra đầy đủ 4 chuyên khoa theo quy định của Bộ Y tế, bao gồm mắt, tai, mũi họng, răng hàm mặt và nhi khoa. Đặc biệt, kết quả khám bệnh sẽ được liên thông đồng bộ vào hồ sơ sức khỏe và học bạ điện tử của từng học sinh. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo quy định hạn chế phương tiện vận tải vào khu vực trung tâm theo tuyến vành đai 2. Theo đề xuất thì ô tô chở hàng và xe chuyên dùng có khối lượng chuyên chở đến 1 tấn sẽ bị cấm lưu thông trong 2 khung giờ cao điểm từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 15 đến 20 giờ hàng ngày. Phương tiện có khối lượng chuyên chở trên 1 tấn cùng với xe giường nằm, xe khách trên 29 chỗ dự kiến sẽ bị cấm vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ thưa quý vị. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa tạm dừng các lịch hẹn cấp thị thực trên toàn thế giới để phục vụ chương trình đào tạo chuyên sâu cho các viên chức lãnh sự. Theo thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định áp dụng tại tất cả các đại sứ quán và lãnh sự Mỹ nhằm phục vụ công tác đào tạo toàn cầu. Những người đã có lịch phỏng vấn xin thị thực định cư sẽ được nhận thông báo để có thể sắp xếp lại ngày và giờ cụ thể sau. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, an toàn thực phẩm trường học không chỉ dừng ở việc là chế biến mà đòi hỏi kiểm soát xuyên suốt toàn bộ chuỗi.

0: chuỗi cung ứng. Theo hội thảo do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây, vấn đề về nâng chuẩn sức ăn trường học được đặc biệt nhấn mạnh. Đề cập về vấn đề kiểm soát và truy xuất về nguồn gốc thực phẩm bếp ăn trường học, ông Nguyễn Kim Luyện, Phó trưởng phòng học sinh sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Nhà trường thì không thể kiểm soát toàn bộ cái chuỗi này, bởi vì bằng cái hoạt động kiểm tra hành chính đơn thuần được. Vì vậy cho nên là sở định hướng các cơ sở dục phải chuyển từ tư duy kiểm tra tại trường sang kiểm tra cả một cái chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm để kiểm soát những cái khâu mà nằm ngoài phạm vi quản lý trực tiếp của nhà trường.
0: Thưa quý vị, theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, để nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đơn vị sản xuất kinh doanh cùng với người tiêu dùng. Sau 2 năm triển khai, chương trình Tích Xanh Trách Nhiệm đã được mở rộng, đặc biệt trong thời gian gần đây đã đưa vào bếp ăn trường học. Từ 12 hệ thống nhà cung cấp ban đầu, chương trình hiện có 456 nhà cung cấp với hơn 5.700 sản phẩm tham gia. Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy chương trình này nhằm tìm kiếm vinh danh các nhà sản xuất đạt chuẩn, có trách nhiệm, qua đó nâng chất lượng hàng hóa và thu hẹp khoảng trống trong kiểm soát an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
4: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
3: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị với khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực các cái tuyến đường sau đây chúng ta cũng đang gặp khó khăn một chút xíu khi mà di chuyển qua. Quý vị chúng ta cũng cần chú ý Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn có bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Lê Đức Anh đoạn qua cầu Bình Thuận hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa. Giao lộ Văn Tiến Dũng, Tạ Quang Bửu trên địa bàn phường Bình Đông. Mật độ phương tiện qua khu vực này thì ghi nhận là đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua các cái khu vực trên, các lộ trình trên thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Có một cái khu vực nữa mà Tấn Phú cũng có ghi nhận là chúng ta cũng đang gặp khó khăn, đó chính là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Chúng tôi cập nhật qua khu vực hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 10 về km số 12. Xe đông di chuyển chậm về đây. Qua khu vực này thì chúng tôi cũng cập nhật là đông chậm khoảng 2 km, thưa quý vị. Tiếp theo là Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin trên khu vực ngã tư Hàng Xanh ạ. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì có phần đông một chút xíu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua khu vực này, thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua khu vực ngã tư Hàng Xanh với hệ thống camera. Khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực quốc lộ 1 qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quốc lộ 1 qua Lê Trọng Tấn, quốc lộ 1 mà quý vị di chuyển qua khu vực Hồ Học Lãm, qua khu vực Hương Lộ 2. Góc nhìn của Tấn Phú thì chưa ghi nhận quá nhiều những khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là chủ động trong lộ trình di chuyển của mình một chút xíu. Với các cái tuyến đường nào mà Tấn Phú cập nhật là đông chậm thì quý vị chúng ta cũng cần cân đối về thời gian di chuyển của mình, quý vị nha. Anh Thạch Quốc Thanh thì đang có mặt tại khu công nghiệp Đất Phước đi về ngã ba Dốc Đình, cập nhật lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Và anh cũng cho biết là trời ở khu vực này thì cũng đã mưa rồi ạ. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Anh Nguyễn Thành Long thì đang có mặt tại Lê Khả Phiêu qua Hương Nhơn, Dương Đình Cúc, xe đông di chuyển chậm. Quý vị chúng ta cần chú ý thông tin này đây ạ. Lê Khả Phiêu qua Hương Nhơn, Dương Đình Cúc, xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Thông tin này Tấn Phú nhận được đến từ anh Nguyễn Thành Long. Anh Phan Tấn thì có mặt tại khu vực ngã tư Vĩnh Lộc, cho biết là xe đang đông, di chuyển chậm đến khu vực cầu vượt Gò Mây luôn rồi quý vị ơi. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Phan Tấn nhé. Quý vị có di chuyển qua ngã tư Vĩnh Lộc thì chúng ta cũng cần chú ý đông chậm kéo dài đến khu vực cầu vượt Gò Mây. Thông tin

hỗ trợ đến từ anh Phan Tấn. Anh Vương Đặng thì cập nhật là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng có thể lưu thông ổn định đến khu vực Vành Đai 2. Và đây là cái thông tin cập nhật đến từ anh Vương Đặng. Cũng tại khu vực vòng xoay An Phú thì Tấn Phú có ghi nhận từ anh Hoàng Ngọc Anh cho biết là xe đông di chuyển chậm, trời thì cũng mưa nhẹ nhẹ rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận ở trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây ạ. Từ km số 10 về km số 12 quý vị nhé. Xe đông di chuyển chậm về đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc đi ạ. Đường tôi chở em về qua phần đối diện của Bùi Trường Linh.

Quý vị, chúng ta vừa đến với đường Tôi Chở Em Về qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 6243. Cho biết là quốc lộ 1 đoạn qua khu vực đền thờ Vua Hùng hướng thành phố Hồ Chí Minh, hướng từ khu vực Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô. Cập nhật về tình hình giao thông qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả, các bác tài có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Thông tin này thì chúng tôi cũng cập nhật thông qua trang cái kênh tương tác của chương trình, đó chính là số hotline. Biên tập viên Quang Huy thì đang di chuyển qua khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh thì anh cũng cập nhật là xe đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Tấn Phú cũng xin được cập nhật và xin được cảm ơn biên tập viên Quang Huy rất nhiều với cái thông tin chia sẻ cùng với quý vị khán giả của VOV Giao thông. Với những cái lộ trình tiếp theo chúng tôi cũng ghi nhận như là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Với khu vực Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng ghi nhận là qua khu vực này thì đặc biệt là km số 52 cộng 190 về km số 52 cộng 410 thì ghi nhận

0: là đang thi công sửa đường. Còn hướng ngược lại, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây đấy ạ. Thì trước đó Tấn Phú có ghi nhận qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về đông, nhưng mà thời điểm này thì quý vị có thể an tâm di chuyển ổn định rồi quý vị nha. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, lưu thông ổn định về khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển qua. Với các cái tuyến đường tiếp theo Tấn Phú ghi nhận như là trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng ta có thể di chuyển bình ổn qua đây, giao thông chưa quá khó khăn, có thể di chuyển ổn định. Nhắc lại với trục quốc lộ 1 đoạn qua khu vực đền thờ Vua Hùng hướng từ thành phố Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh. Va chạm giữa xe container và ô tô, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn về đây. Trực tiếp thông qua hệ thống camera của VOV Giao thông tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Đông thôi nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây ạ. Quốc lộ 1 đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, mật độ phương tiện đổ về đang rất đông. Các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Trục quốc lộ 1 qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc trực tiếp thông qua hệ thống camera của VOV Giao thông thì Tấn Phú ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và xếp hàng dài qua đây. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Chuyển góc nhìn sang lộ trình tiếp theo, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, khu vực ngã tư Hàng Xanh. Lượng phương tiện thời điểm này thì cũng chưa quá đông đâu, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta có thể lưu thông ổn định. Riêng đối với khu vực ngã tư Hàng Xanh thì mật độ có phần hơi đông một chút xíu, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý với lộ trình này. Bên cạnh những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, dọc biển Nha Trang sẽ được trang bị 25 máy khử trùng tim tự động nhằm giúp người không có chuyên môn về y tế vẫn có thể hỗ trợ cấp cứu trong thời gian chờ xe cứu thương. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch triển khai 80 máy tại các vị trí trọng điểm vừa được Sở Y tế Khánh Hòa phát động. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu số hóa vị trí của từng máy lên bản đồ y tế thông minh, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 đào tạo kỹ năng thực hành cho lực lượng phản ứng nhanh tại chỗ. Theo thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm y tế được phép thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý, từ ngày 1 đến ngày 15 của các tháng 1, 4, 7 và 10, để thuận tiện hơn với nơi ở, nơi làm việc và học tập. Người dân cần chọn cơ sở y tế phù hợp theo cấp độ chuyên môn và khả năng tiếp cận chỉ tiêu của thẻ của từng đơn vị. Và để thực hiện thì người tham gia cần kê khai mẫu TK1TS rồi nộp trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc làm trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan tại chung kết lượt về Asian Cup 2026 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tiền vệ Carlos Baleba chính thức gia nhập Manchester United từ Brighton. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng trên sân vận động Mỹ Đình vào tối ngày hôm qua, chuẩn bị cho trận chung kết lượt về Asian Cup 2026 gặp Thái Lan diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay. Cả 25 cầu thủ đều có thể trạng tốt, không có trường hợp nào gặp chấn thương trước trận đấu quyết định. Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở trận lượt đi. Tuy vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã yêu cầu các học trò không được phép chủ quan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh đội tuyển vẫn chưa có gì trong tay khi chiếc cúp chỉ được xác định sau 90 phút tại sân vận động Mỹ Đình. Trần Hoàng Khôi, nhà vô địch đơn nam SEA Games 2025 đã mang về tấm huy chương vàng cho bowling Việt Nam tại giải vô địch bowling trẻ châu Á lần thứ 25 sau màn trình diễn ấn tượng ở nội dung đơn nam. Thành tích này tiếp tục ghi dấu bước tiến của tay bowling trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục. Trước đó, Hoàng Khôi đã gây chú ý khi giành tấm huy chương vàng đơn nam tại SEA Games 2025. Chiến thắng lần này tại giải trẻ châu Á đã giúp cho Hoàng Khôi tiếp tục khẳng định khả năng cạnh tranh ở sân chơi bowling trẻ cấp độ châu lục. Tay bowling Việt Nam đang cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng và tiềm năng trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của bowling nước nhà. Tin thể thao quốc tế, tiền vệ Carlos Baleba đã chính thức gia nhập Manchester United từ Brighton. tuyển thủ người Cameroon đã ký hợp đồng

0: 5 năm. Carlos Baleba, 22 tuổi, gia nhập Manchester United với thương vụ có tổng giá trị lên tới 70 triệu bảng, bao gồm 65 triệu bảng phí chuyển nhượng cố định và 5 triệu bảng phụ phí. Baleba ký hợp đồng 5 năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Hiện giờ thì Baleba đang gặp phải một chấn thương ở mắt cá chân trong giai đoạn tiền mùa giải. Tuy nhiên, Sky Sports News cho biết tiền vệ này có thể trở lại vào giữa tháng 9 khi mà Manchester United đối đầu với Manchester City diễn ra vào ngày 13 tháng 9. Tiền vệ Bruno Fernandes đã hoàn tất cú hat-trick danh hiệu cá nhân khi được các đồng nghiệp tại Premier League bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Đội trưởng Manchester United vượt qua những ứng cử viên nặng ký như Daniel Rice và Erling Haaland để giành giải thưởng danh giá do chính các đồng nghiệp bình chọn. Trước đó, Fernandes đã được trao tặng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League và giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm sau một mùa giải đặc biệt ấn tượng. Fernandes trở thành cầu thủ Manchester United đầu tiên sau 16 năm giành giải thưởng này. Người gần nhất làm được điều đó là Wayne Rooney vào năm 2010. Chelsea đã đạt thỏa thuận bán Leon Delap cho Nottingham Forest với mức giá 45 triệu bảng cộng 5 triệu bảng phụ phí. Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ bỏ ra khoảng 30 triệu bảng để đưa Delap về từ West Brom vào mùa hè năm ngoái. Sau một mùa giải không được như kỳ vọng, Chelsea vẫn có thể kiếm tối thiểu 15 triệu bảng, thậm chí lên tới 20 triệu bảng nếu như các điều khoản phụ phí được kích hoạt. Liverpool đang có thêm hy vọng chiều mùa Bradley Barcola khi Paris Saint-Germain được cho là đã giảm mức phí yêu cầu xuống còn 120 triệu bảng, trong khi tương lai của tiền đạo người Pháp tại sân công viên Công Hoàng Tử đang trở nên bất định. Nếu thương vụ hoàn tất với mức giá này, Barcola sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai lịch sử Premier League sau Alexander Isak, người đã gia nhập Liverpool từ Newcastle United với mức phí 125 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Real Betis đã giành chiến thắng 1-0 trước Valencia trong trận đấu tại vòng 1 La Liga trên sân Mestalla của Valencia. Hai đội tạo ra thế trận khá cân bằng trong phần lớn thời gian thi đấu. Bước ngoặt chỉ đến ở phút thứ 79 khi mà Pablo Garcia được tung vào sân. Chỉ 4 phút sau, tiền vệ trẻ này đã lập công với cú vô lê quyết đoán sau đường chuyền của Franz Garcia đưa Betis vượt lên dẫn trước. Valencia đã nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong những giây phút cuối trận nhưng bất thành. Betis bảo toàn tỷ số 1-0 để có 6 điểm sau 2 lượt trận đầu mùa. Barcelona sẽ không mua thêm tiền đạo nếu như thất bại trong thương vụ chiều mộ Julian Alaves đến từ phía Atlético Madrid. Được biết, ban lãnh đạo của đội chủ sân Nou Camp đã từ chối lựa chọn những phương án tầm trung, còn huấn luyện viên Hansi Flick cũng hài lòng với nhân sự hiện tại, thậm chí đang cân nhắc đẩy Anthony Gordon, Adeyemi hay là Dani Olmo lên đá vị trí trung phòng. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng banh nhị thế giới. Tài năng trẻ người Brazil João Fonseca tuyên bố anh sẽ không tham gia tranh tài tại Mỹ mở rộng năm nay. Tay vợt người Brazil đang vật lộn với chấn thương bụng khiến bản thân phải rút lui khỏi giải Cincinnati Open vừa qua. Và giờ đây thì Fonseca đã xác nhận mình không kịp bình phục chấn thương nhằm tham dự giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Tham dự nội dung đôi nam nữ Mỹ mở rộng với tư cách hạt giống số 1, Aryna Sabalenka và Novak Djokovic đã bước vào trận ra quân gặp Katerina Siniakova và Henry Patton. Xét đấu mở màn, Sabalenka và Djokovic thi đấu ấn tượng qua đó thắng 4-1. Dù vậy, họ không thể duy trì phong độ khi bước sang set 2 và nhận thất bại 2-4. Trong set đấu quyết định, Siniakova và Patton đánh càng hưng phấn, thậm chí áp đảo những ngôi sao hàng đầu thế giới. Kết quả, họ giành chiến thắng 10-2, đồng thời khiến hành trình của Sabalenka và Djokovic ở nội dung đôi nam nữ sớm khép lại. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm

0: thông tin cập nhật trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Và chúng tôi cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo trong cái lộ trình di chuyển của mình. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực quốc lộ 13 qua nút giao Hiệp Bình. Lượng phương tiện thời điểm này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định về đây. Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng, Đỗ Xuân Hợp qua nút giao Tây Hòa, Lê Văn Việt, Mang Thiện qua khu vực quốc lộ 13 Đinh Thị Thi. Lượng phương tiện đổ về không đông quý vị nhé, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định về khu vực này. Tiếp theo, Tân Phú ghi nhận thông tin tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh, nút giao Nguyễn Xí, mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực đền thờ Vua Hùng hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh va chạm giữa xe container và ô tô, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây theo cả hai hướng thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định rồi ạ. Riêng đối với khu vực Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, hướng này thì từ km số 52 cộng 190 về km số 52 cộng 410 ghi nhận đang thi công sửa đường. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua cái sự hỗ trợ đến từ VetAir chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Trước đó, Tân Phú cũng có ghi nhận tại khu vực Lê Đức Anh đoạn qua cầu Bình Thuận hướng đi Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng có ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác ạ. Và nếu như mà Tân Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác quý vị nhé. Thứ nhất đó chính là số hotline 028 3991 9191. Thứ hai là quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú về cái chương trình thông qua trang fanpage của VOV Giao thông, VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo, Tân Phú cũng ghi nhận một vài những cái góc nhìn thông qua hệ thống camera của VOV Giao thông và cập nhật chia sẻ cùng với quý vị. Thời điểm này thì tại khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, khu vực Điện Biên Phủ nút giao D1, Phạm Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Anh Nam Trần có hỏi Tân Phú là tình hình giao thông tại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây hiện tại như thế nào, và Tân Phú cập nhật liên tục ạ. Hiện tại thì anh có thể lưu thông thông thoáng theo cả hai hướng anh Nam Trần nhé. Chúng tôi chưa ghi nhận những cái áp lực khó khăn qua đây và anh có thể an tâm di chuyển ạ. Anh Nguyễn Thành Long cho biết là Lê Khả Phiêu qua Bùi Thanh Khiết xe đông kéo dài, các phương tiện di chuyển rất chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long. Đổ dốc cầu vượt Mỹ Thủy hướng về cầu Phú Mỹ khoảng 200m có một xe tải gặp sự cố nổ lớp, xe đông di chuyển chậm, thông tin hỗ trợ tỉnh Vương Đặng. Nhắc lại với lộ trình mà anh Vương Đặng cập nhật ạ. Đổ dốc cầu vượt Mỹ Thủy hướng về khu vực cầu Phú Mỹ khoảng 200m thì có một xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm và đông chậm. Hiện tại Tân Phú đang ghi nhận hướng từ Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công, quận 7 về khu vực thành phố Thủ Đức cũ. Theo hướng này thì cập nhật đông chậm quý vị nha, qua trục cầu Phú Mỹ. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Thành Long, xin được cảm ơn anh Vương Đặng và xin được cảm ơn sự hỗ trợ rất nhiệt tình và kịp thời đến từ bộ phận kỹ thuật camera. Một cái thông tin trên một cái trục cao tốc nữa Tân Phú cũng cập nhật cùng với quý vị, đó chính là cao tốc Phan Thiết Dầu Giây. Hướng từ Phan Thiết đi về Dầu Giây thì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận ở trục quốc lộ 1 qua Tân Kỳ Tân Quý thì mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Còn với trục quốc lộ 1 qua Phan Văn Hớn thì chúng tôi cũng cập nhật là mật độ phương tiện đổ về không quá đông đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm thưa quý vị. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191 quý vị nhé.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc phục vụ công tác giám

0: định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
6: Thưa quý vị thính giả, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tỉnh Lộ 8 đoạn qua cổng khu công nghiệp Đông Nam đến khu vực Hà Duy Phiên. Chúng tôi cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08, cho biết là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Qua đây thì có trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc hỗ trợ điều tiết phân luồng. Tỉnh Lộ 8, đoạn qua cổng khu công nghiệp Đông Nam đến khu vực Hà Duy Phiên, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc ạ. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Tiếp theo thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin ở một vài những cái lộ trình sau đây mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải chú ý. Trước đó thì cũng có ghi nhận ở trục quốc lộ 1 đoạn qua khu vực đền thờ Vua Hùng hướng từ thành phố Đồng Nai đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Va chạm giữa ô tô và container.

xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Trên khu vực cầu Phú Mỹ, chúng tôi cập nhật từ Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công, mật độ phương tiện đang khá đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Võ Chí Công qua đường số 2, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm với thông tin này. Đó là cái cập nhật về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang được định hướng trở thành địa phương đi đầu trong việc thí điểm mô hình trung tâm outlet kết hợp giữa thương mại, du lịch, dịch vụ và giải trí. Theo đề án của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, mô hình này nhằm tạo điểm đến mua sắm mới, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Đồng thời, đây cũng là cơ sở và nhân rộng ra toàn quốc.

0: làm ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mưa lũ cũng đã khiến cho 2 người chết tại Lạng Sơn, 3 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà hư hỏng.
1: Và thiên nhiên, thì giữa lòng Hà Nội, những dấu tích của một Thăng Long nghìn năm lại được tìm cách kể bằng một ngôn ngữ gần gũi hơn với đời sống hôm nay. Đó là những con phố nghề, những ngôi đình, những nghề thủ công từng tạo nên diện mạo của kẻ chợ bách nghệ xưa.
2: Trước mặt đoàn mình đây là đình Tú Thị, là một trong 2 ngôi đình ở trong phố Yên Thái. Thì đình Tú Thị là nơi đang thờ vị tổ nghề thêu ông Lê Công Hành.
1: Trong dự án Hà Nội trải nghiệm mới, anh Vũ An Giang cùng cộng sự xây dựng những tour đi bộ nghệ nhân, đưa du khách đi qua các không gian ấy, tìm hiểu lịch sử phố nghề và trực tiếp trải nghiệm nghề thủ công.
3: Hồn thêu trong phố là một sản phẩm của Hà Nội trải nghiệm mới. Trong một cái chuỗi sản phẩm mà chúng mình gọi là tour đi bộ nghệ nhân, chúng mình kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một cái chương trình. Tức là khi mà du khách tham gia.
1: Được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc, quán triệt, triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80.
4: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy rõ văn hóa không chỉ là đồng hành với phát triển. Đi nhanh thì văn hóa quyết định cái khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua những thử thách.
1: Tuy nhiên, để biến tiềm năng ấy thành giá trị thực tế, Việt Nam vẫn còn không ít khoảng trống, đặc biệt trong khai thác giá trị kinh tế từ di sản và ứng dụng công nghệ số. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, đây vẫn là những vấn đề mới, đòi hỏi cách tiếp cận và kinh nghiệm phù hợp.
5: Để mà phát triển mạnh công nghiệp văn hóa và phát triển kinh tế di sản và đẩy mạnh chuyển đổi số còn đặt ra nhiều khó khăn thách thức. Kinh tế di sản đây là điểm rất mới. Chúng ta có di sản văn hóa đồ sộ, cái giá trị của nó rất to lớn. Nhưng làm thế nào để bảo tồn và phát huy hiệu quả được nó gắn với phát triển kinh tế di sản thì Việt Nam chúng ta chưa thực chú ý. Chúng ta đặt vấn đề phát triển kinh tế di sản, cái di sản của đất nước ta, di sản văn hóa phải nói là một cái di sản đồ sộ chúng ta chưa khai thác được. Thì vấn đề đặt ra làm thế nào để khai thác được, đây là vấn đề mới, chúng ta chưa có kinh nghiệm nên cũng đặt ra những khó khăn và cũng là vấn đề chuyển đổi số nữa.
1: Thực tế cho thấy, phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với thị trường, mà còn đặt ra yêu cầu phải giữ được những giá trị cốt lõi, làm nên bản sắc dân tộc. Bởi nếu thiếu nền tảng bản sắc, những sản phẩm văn hóa rất khó tạo được dấu ấn riêng và phát triển bền vững trong quá trình hội nhập. Đây là một trong những yếu tố được Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Tâm, Phó trưởng khoa tuyên truyền, giảng viên môn cơ sở văn hóa Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh khi nói về yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay.
6: Phát triển văn hóa, nhưng mà chúng ta phải gắn với việc bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc. Và đây chính là cái mà để chúng ta đi xa và đi lâu và bền vững trong cái phát triển công nghiệp văn hóa. Nhất là trong cái xu hướng hội nhập, mở cửa và toàn cầu hóa như hiện nay, thì việc phát triển cái công nghiệp văn hóa nhưng đi liền với đó là giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc, thì đấy chính là cái để chúng ta có thể là phát triển công nghiệp văn hóa một cách bền vững.
1: Từ những bản làng bên dòng sông Cu Đê đến những con phố nghề giữa lòng Thăng Long, những câu chuyện ấy cho thấy di sản không nhất thiết phải nằm yên để được bảo tồn. Di sản có thể bước vào đời sống, tạo ra những trải nghiệm mới, những sản phẩm mới và cả những sinh kế mới. Để rồi, khi người dân có thể sống được bằng nghề, người trẻ có lý do tìm về với văn hóa và những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống. Khi ấy, bảo tồn không còn là giữ lại một quá khứ đã qua, mà trở thành cách để di sản tiếp tục sinh thành những giá trị mới cho tương lai.
7: Chuyên mục Dấu ấn Nghị quyết xin được phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư,

0: và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục dấu ấn nghị quyết. Ngay thời điểm này thì chúng tôi có ghi nhận thông tin có một xe bồn chết máy trên khu vực Nguyễn Văn Quỳ qua khu vực cầu Phú Mỹ hướng về Võ Chí Công. Mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang với di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08 cũng như là trực tiếp thông qua hệ thống camera Tấn Phú ghi nhận được Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công có một cái xe bồn chết máy quý vị nhé. Giao thông đang rất khó khăn qua khu vực này, quận 7 sang khu vực Thủ Đức đi ạ. Để chúng ta cũng cần chú ý với thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận. Trước đó thì tại khu vực tỉnh lộ 8 đoạn qua cổng khu công nghiệp Đông Nam đến Hà Duy Phiên, xe cũng đông di chuyển chậm. Qua đây thì có lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông Tây Bắc hỗ trợ điều tiết phân luồng. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tân Phú cập nhật tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là từ km số 18 quý vị nhé. Đến nhánh rẽ quốc lộ 51 thì cập nhật xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Như vậy thì đông chậm qua khu vực này khoảng 5 cây số. Nhắc lại, đông chậm khoảng 5 cây số từ khu vực đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 18 về nhánh rẽ quốc lộ 51. Với hướng ngược lại thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 10, mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một tháng, theo Nghị định 335 năm 2026 của Chính phủ. Người đủ điều kiện hoặc là
1: giới thiệu tại 62 tràng tiền trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt số 12 với chủ đề An Giang, tinh hoa miền Tây. Tại chương trình, người tiêu dùng thủ đô có cơ hội trải nghiệm mua sắm nhiều. Còn tại thị trường trong nước, sáng nay đã tăng giá vàng chậm lại chờ tín hiệu mới. Cụ thể, sáng nay Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 147,6 và 150,6 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, đi ngang cả hai chiều, chênh lệch mua vào bán ra ở mức 3 triệu đồng một lượng. Còn với vàng nhẫn, giá được niêm yết ở ngưỡng 147,6 và 151 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 900.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, dù chỉ số xanh nhưng độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 128 mã tăng và 146 mã giảm phản ánh tâm lý thận trọng. Ba nhóm ngành hút tiền mạnh nhất phiên gồm ngân hàng với hơn 842 tỷ đồng, bất động sản với xấp xỉ 646 tỷ đồng và chứng khoán đạt gần 385 tỷ đồng. Nhóm phần mềm và dịch vụ tăng 1,59% và dịch vụ viễn thông tăng 1,49% theo chỉ số ngành, trong khi dịch vụ tiêu dùng giảm 1,07%, đây là nhóm yếu nhất phiên hiện tại. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.795,63 điểm, tăng 4,22 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Thanh âm tự hào. Thanh âm tự hào, nơi những giai điệu không chỉ cất lên từ trái tim người nghệ sĩ, mà còn vang vọng từ chiều sâu lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc. Trong không gian âm nhạc này, mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi lời ca là một lát cắt ký ức, đưa chúng ta trở về với những miền đất thân thương, những con người bình dị mà kiên cường. Chương trình hôm nay là hành trình kết nối quá khứ và hiện tại, nơi truyền thống hòa quyện cùng hơi thở đương đại. Từ những bản hùng

ca đầy khí phách đến những giai điệu trữ tình sâu lắng, tất cả cùng góp phần khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc, luôn vươn mình mạnh mẽ. Thanh âm tự hào không chỉ là âm nhạc mà còn là niềm tin, là lòng biết ơn với tình yêu quê hương đất nước được gửi gắm qua từng nốt nhạc. Hy vọng rằng mỗi khoảnh khắc trong chương trình sẽ chạm đến trái tim quý vị, để chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng tự hào về dải đất hình chữ S thân yêu. Mở đầu sẽ là bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi.

Đất nước tôi là những hình ảnh bình dị, là mái nhà, là bến nước, hàng câu, là con thuyền lướt sóng ra khơi, là làn gió thơm thổi mát tâm hồn người, là tình yêu lớn lên trong bom rơi đạn nổ, và là niềm tin, ánh nhìn về tương lai độc lập, hòa bình, được đánh đổi bằng bao cái tên ôm trọn hình đất nước. Khi gió và tình yêu còn thổi trên dải đất này, thì con người còn sức mạnh vượt qua mọi bão giông, còn tấm lòng rộng lớn mênh mông, cùng chở che, đồng hành mỗi trái tim người Việt. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, thơ Lưu Quang Vũ, nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến, thể hiện Xuân Dũng, Đoàn Văn Công, Quân khu.

Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình là bản mashup Nhà tôi có treo một lá cờ, còn gì đẹp hơn. Bản mashup Còn gì đẹp hơn kết hợp cùng Nhà tôi có treo một lá cờ qua phần trình bày của Nu Phước Thịnh mang đến một màu sắc âm nhạc vừa tươi mới, vừa giàu cảm xúc. Hai ca khúc với tinh thần tự hào dân tộc khi hòa quyện đã tạo nên một dòng chảy giai điệu liền mạch, lúc sôi nổi, rộn ràng, khi lại lắng động, sâu sắc. Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của Nu Phước Thịnh không chỉ làm nổi bật thông điệp yêu nước, mà còn truyền tải trọn vẹn niềm tự hào về quê hương, đất nước trong trái tim mỗi người nghe. Sự kết hợp tinh tế giữa bản phối hiện đại và chất liệu âm nhạc truyền thống giúp mashup trở nên gần gũi, dễ chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Đây không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc đơn thuần, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về tình yêu tổ quốc, về những giá trị thiêng liêng luôn hiện hữu trong mỗi mái nhà Việt Nam.

một bài hát đầy cảm xúc đúng không quý vị? Nối tiếp với những thanh âm tự hào hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Giữa Hòa Bình với tiếng hát Anh Tú và Lily. Giữa Hòa Bình là một ca khúc giàu cảm xúc, khắc họa sâu sắc tình yêu quê hương đất nước. Với giai điệu vừa hào hùng, vừa da diết, bài hát như một bản hùng ca lặng lẽ, chạm đến trái tim người nghe bằng những ca từ giản dị mà giàu ý nghĩa. Sự kết hợp giữa Anh Tú và Lily tạo nên một tổng thể hài hòa khi giọng hát mạnh mẽ, nội lực, hòa quyện cùng sự ngọt ngào, tinh tế, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Qua từng câu hát, hình ảnh người lính hiện lên đầy kiên cường, bất khuất, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó, hy sinh thầm lặng để bảo vệ nền hòa bình cho Tổ quốc. Không chỉ là câu chuyện về trách nhiệm, đó còn là hành trình của tình yêu và niềm tin. Ở phía sau họ là gia đình, vợ con, hậu phương vững chắc, nguồn động lực lớn lao giúp người lính thêm vững vàng nơi tuyến đầu. Giữa Hòa Bình vì thế không chỉ là một bài hát, mà còn là lời tri ân sâu sắc, gợi nhắc mỗi chúng ta trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng một lần nữa lắng lòng mình để cảm nhận bài hát này.

trong dòng chảy âm nhạc đương đại, dòng nhạc cách mạng đang được làm mới bởi chính những người trẻ, những nhạc sĩ, ca sĩ mang trong mình tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Không chỉ còn là những giai điệu hào hùng quen thuộc, các sáng tác mới khoác lên mình hơi thở hiện đại, gần gũi hơn với giới trẻ nhưng vẫn giữ trọn vẹn giá trị cốt lõi về lòng tự hào dân tộc. Tiêu biểu có thể kể đến ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua phần thể hiện đầy cảm xúc của Võ Hạ Trâm. Bài hát không chỉ là lời tự sự chân thành về tình yêu quê hương, mà còn là tiếng nói khẳng định bản sắc và niềm kiêu hãnh của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Điểm đáng chú ý là các nghệ sĩ trẻ đã biết kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và phong cách phối khí hiện đại, tạo nên những sản phẩm vừa dễ nghe, dễ lan tỏa, vừa giàu tính giáo dục. Nhờ đó, nhạc cách mạng không còn bị xem là kén người nghe, mà dần trở thành nguồn cảm hứng tích cực trên các nền tảng số. Những ca khúc như vậy không chỉ góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, mà còn khơi dậy trách nhiệm công dân, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai đất nước trong lòng thế hệ mới. Bây giờ một lần nữa, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này.

Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc với chủ đề Thanh âm tự hào giờ đây xin được khép lại. Dẫu thời lượng không dài, nhưng những giai điệu vừa vang lên đã phần nào chạm đến cảm xúc sâu lắng trong mỗi chúng ta. Những người luôn mang trong tim tình yêu quê hương, đất nước. Từ những ca từ mộc mạc đến những bản hòa âm hào hùng, mỗi ca khúc không chỉ là âm nhạc, mà còn là câu chuyện về cội nguồn, lịch sử, về hành trình kiên cường dựng xây và bảo vệ Tổ quốc qua bao thế hệ. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những thanh âm tự hào ấy sẽ còn tiếp tục lan tỏa, nuôi dưỡng trong mỗi người niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương Việt Nam. Để rồi từ những rung động trước đổi giản dị ấy, chúng ta sẽ cùng nhau góp sức bằng những hành động thiết thực, dù nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi...

0: tôi vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
3: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Đại lộ giải trí.
6: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong Đài Lộ Giải Trí đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, để chúng ta sẽ cùng cập nhật những chuyển động đáng chú ý nhất về văn hóa giải trí của thế giới, từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình đến những câu chuyện phía sau sân khấu. Và chúng ta sẽ bắt đầu.
7: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị định nhằm chuẩn hóa việc sử dụng quốc ca trong đời sống và trên môi trường số. Theo Bộ, môi trường số, trong đó có việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
6: Bộ cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu số và nguồn bản hòa âm, ghi âm chuẩn để các cơ quan, tổ chức và người dân có thể sử dụng miễn phí. Các cơ quan nhà nước sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, thẩm định và công bố bản chuẩn, đồng thời bảo đảm kinh phí nghiên cứu, thu âm, số hóa và duy trì hệ thống. Quốc ca Việt Nam, quy chuẩn phù hợp với thực tế sử dụng hiện nay.
7: Tối ngày 23 tháng 8 tại Vạn Phúc City, Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim 2026 do báo Nhân dân tổ chức diễn ra đúng kế hoạch mặc dù mưa lớn. Khoảng 40.000 khán giả vẫn ở lại cùng hát quốc ca trong khoảnh khắc hàng vạn lá quân ca với sự tham gia của các chiến sĩ, nghệ sĩ và thiếu nhi.
6: Nội dung được chia thành 3 chương: Non sông một dải, Sắc đỏ tự hào và Tổ quốc trong tim, kể lại hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay. Điểm nhấn của chương trình là sự kết nối giữa ký ức lịch sử và thế hệ trẻ, những câu chuyện về người lính, nữ quân nhân gìn giữ hòa bình được đặt cạnh các tiết mục mang màu sắc đương đại với sự góp mặt của các ca sĩ Subin, Hà Lê, Lee Win, Sixteen Tip và Kim Long. Đêm diễn khép lại bằng 10 phút pháo hoa trong tiếng nhạc và sự hòa giọng của hàng vạn khán giả.

0: Nam và Thái Lan diễn ra vào tối ngày 26 tháng 8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Trước giờ bóng lăn, nam ca sĩ thể hiện hai ca khúc Đường tới ngày vinh quang của nhạc sĩ Trần Lập và Khát vọng vinh quang, một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung dành cho thể thao Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên ca sĩ Tùng Dương trình diễn trực tiếp ca khúc Khát vọng vinh quang.
1: Ca sĩ Tùng Dương đứng từ bóng đá và tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Sau lần hợp tác với ca sĩ Tùng Dương trong Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai năm ngoái, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho rằng nam ca sĩ phù hợp theo dõi trận đấu và lần đầu tiên nghe sáng tác mới qua giọng hát của ca sĩ Tùng Dương. Sau màn trình diễn tại chung kết Asian Cup, ca sĩ Tùng Dương sẽ tiếp tục chuẩn bị cho live show dự kiến diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 12 năm nay.

nhưng vẫn gần gũi, kết hợp giọng hát tự nhiên của Duyên Quỳnh với tiếng sáo trúc của nghệ sĩ Đinh Nhật Minh trên nền hòa âm hiện đại. Nữ ca sĩ cho biết cô rất xúc động khi thể hiện những câu hát về tình yêu thương và sự sẻ chia của người Việt. Ca sĩ Duyên Quỳnh ấp ủ ca khúc từ cuối năm ngoái và từng trình diễn vào dịp giao thừa. Với MV lần này, cô mong muốn giới thiệu về vẻ đẹp đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến khán giả trong nước và bạn bè quốc tế, đồng thời gửi gắm thông điệp mỗi người đều có thể trở thành một đại sứ góp phần lan tỏa những giá trị đẹp của Việt Nam.

Minh Hằng gây chú ý khi xuất hiện với hình ảnh của phim Hé lộ, công viên mẹ mìn, một thế giới giả tưởng được xây dựng từ những chất liệu gắn với văn hóa và ký ức tuổi thơ Việt Nam, trong đó có những kiến trúc gợi nhắc đến Thảo Cầm Viên. Trong trailer dài hơn 30 giây, nhân vật mẹ mìn xuất hiện bí ẩn, tự nhận là một người mẹ bao dung, muốn ban điều ước cho những đứa trẻ đau khổ. Tuy nhiên, cái giá phía sau những điều ước này vẫn chưa được tiết lộ. Tạo hình của Minh Hằng nổi bật với áo dài đỏ, nón lá và sắc son đỏ giữa không gian u ám. Mẹ mìn có sự tham gia của Rima Thanh Vi, Khương Lê, Nhật Kim Anh, Phát La, Đại Nghĩa cùng Minh Hằng. Với vai diễn mới, nữ diễn viên muốn tạo sự khác biệt sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh. Cô cho biết, bản thân từng sợ bước vào thế giới của mẹ mìn

0: tham gia sáng tác No Fear. Điểm nhấn của MV No Fear là những hình ảnh gợi nhớ về quê hương Việt Nam. Han Bin xuất hiện trong trang phục lấy cảm hứng từ áo dài, các chi tiết như phở, bàn ghế nhựa và poster tiếng Việt. Những yếu tố truyền thống được kết hợp với phong cách hiện đại đã tạo một dấu ấn riêng cho sản phẩm.
1: Han Bin dành khoảng 6 tháng chuẩn bị cho

0: How are you doing today?
1: Cuối tuần qua, phòng vé Việt ghi nhận sự áp đảo của bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu do Huỳnh Lập đạo diễn. Trong bối cảnh nhiều phim mới cùng ra mắt vào ngày 21 tháng, bộ phim ban đầu dự kiến khởi chiếu vào ngày 28 tháng 8, nhưng đã được đẩy lịch chiếu sớm từ ngày 14 tháng 8, trước khi phát hành chính thức. Việc kéo dài thời gian chiếu sớm giúp phim nhanh chóng tạo hiệu ứng với khán giả. Nội dung kết hợp yếu tố tâm linh với câu chuyện gia đình, tập trung vào hành trình nhân vật Bình dần tháo gỡ định kiến và hiểu hơn về người ông cùng những ký ức chiến tranh, mất mát của thế hệ trước.
2: Đứng thứ hai phòng vé là Insidious 6, Quỷ Quyệt Danh Giới Vô Định, thu 14 tỷ đồng trong tuần đầu với khoảng 1.700 suất chiếu mỗi ngày. Phim xoay quanh Gemma, một bà mẹ trẻ có khả năng bước vào cõi vô định và đưa các thực thể từ thế giới này quay trở lại nhân gian. Xin Cậu Bé Bút Chì, Kỳ Kỳ Quái Quái, Kỳ Nghỉ Yêu Quái Của Tớ đứng thứ 3 với 9 tỷ đồng doanh thu mở màn. Dù chỉ có khoảng 800 suất chiếu mỗi ngày, phim đã đưa gia đình Xin vào một cuộc phiêu lưu tại xứ sở yêu quái, kết hợp yếu tố kỳ ảo, hài hước và thông điệp gia đình. You can bring demons back to the human world.

0: Hypen đánh dấu mặt trở lại với đội hình 6 thành viên bằng mini album thứ 8 The Scene Bliss và nhanh chóng tiến đến gần cột mốc Double Million Seller. Sản phẩm cũng tạo dấu ấn tại thị trường quốc tế khi đứng đầu iTunes top album tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời lọt bảng xếp hạng tại 41 thị trường. Tại Nhật Bản, album giữ vị trí cao trên Line Music. Ca khúc chủ đề Bloody Paradise đứng đầu bảng xếp hạng thời gian thực của Boost và dẫn đầu iTunes top song tại 13 quốc gia, trong khi nhiều ca khúc khác cùng lúc cũng đạt thứ hạng cao.
1: The Scene Bliss gồm 10 ca khúc, tiếp tục phát triển thế giới quan giả tưởng đặc trưng của In Hypen, xoay quanh câu chuyện tình yêu và hành trình phá vỡ những điều cấm kỵ. Trong đó Bloody Paradise mang màu sắc mới khi kết hợp Brazilian Fun, tạo không khí mạnh mẽ và giàu năng lượng hơn phong cách u tối quen thuộc của nhóm. Đây là album đầu tiên của In Hypen sau khi đội hình được tái cấu trúc thành 6 thành viên, mở ra giai đoạn mới trong hành trình âm nhạc của nhóm.

Ban nhạc Anh The Hollies chính thức kết thúc sự nghiệp lưu diễn sau 63 năm hoạt động, khép lại hành trình của một trong những nhóm nhạc pop lâu đời và có ảnh hưởng nhất nước Anh. Quyết định được đưa ra sau khi tay guitar Tony Hicks thông báo ngừng lưu diễn vì lý do sức khỏe. Tay trống Bobby Elliott, thành viên kỳ cựu còn lại, cũng quyết định giải nghệ. Thành lập tại Manchester vào năm 1962, The Hollies nổi tiếng với phong cách hòa âm nhiều bè và là một đại diện tiêu biểu của làn sóng British Invasion. Nhóm ghi dấu qua nhiều ca khúc như I'm Alive.

bus stop, stop, stop, stop. He unhappy. He my brother và VA Bug Ibris. Graham Nash từng là thành viên của nhóm trước khi rời đi và gia nhập Crosby, Stills, Nash and Young. Năm 2010, The Hollies được ghi danh vào đại sảnh danh vọng rock and roll. Sau hơn 6 thập kỷ, nhóm đã bán hơn 60 triệu đĩa trên toàn thế giới. Dù dừng lưu diễn, nhưng di sản âm nhạc của The Hollies vẫn tiếp tục được nhiều thế hệ khán giả biết đến.

Concert của Cổ Thiên Lạc khép lại với màn xuất hiện đặc biệt của Cổ Cự Cơ. Hai nghệ sĩ cùng song ca The Way We Were, ca khúc gắn liền với cố danh ca Trương Quốc Vinh, tạo nên một khoảnh khắc giàu cảm xúc và hoài niệm cho khán giả. Cổ Cự Cơ còn khiến không khí trở nên sôi động khi nhắc đến biệt danh Daddy của người hâm mộ dành cho Cổ Thiên Lạc, rồi kêu gọi hàng nghìn khán giả đồng thanh hô Daddy, con yêu bố. Cổ Thiên Lạc vui vẻ hưởng ứng màn tương tác này. Sau phần song ca, Cổ Cự Cơ chụp ảnh cùng nhiều nghệ sĩ Hồng Kông từng gắn bó với các nhóm Ngũ Hổ Tướng và Ngũ Đại Mỹ Nhân. Đêm diễn còn có sự tham gia của Phùng Đức Luân, anh cùng Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên trình diễn Anniversary, sau đó giới thiệu đến các khúc mới What If I Fail Again and Again. Sự có mặt của nhiều gương mặt quen thuộc giúp concert trở thành dịp để khán giả sống lại những ký ức về thời kỳ vàng son của âm nhạc và điện ảnh Hồng Kông.

Lady Gaga đang đứng trước cơ hội bổ sung thêm giải thưởng lớn vào bộ sưu tập khi ca khúc The Death Dance xuất hiện trong series Wednesday của Netflix, đủ điều kiện tranh giải Grammy 2027.

0: Phát hành vào ngày 3 tháng 9 năm 2025, ca khúc đã đạt vị trí thứ 40 trên Billboard Hot 100, đồng thời lọt vào top 10 Adult Pop Airplay và Hot Dance Pop Song. Điều đáng chú ý, The Death Dance đã được đề cử giải Emmy ở hạng mục nhạc và lời bài hát gốc xuất sắc nhất. Đây được xem là lợi thế về chuyên môn, dù chưa đảm bảo khả năng nhận được đề cử giải Grammy.
1: Ca khúc có thể được cân nhắc ở các hạng mục pop hoặc dance pop, đặc biệt là ca khúc hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh. Lady Gaga từng hai lần thắng hạng mục này với Solo và I'll Never Love Again. Hiện nữ ca sĩ sở hữu 16 giải Grammy, 1 Oscar.

The Weeknd vừa hoàn thành 5 đêm diễn cháy vé tại sân vận động Wembley, London trong khuôn khổ After How Chin Down Tour. Đêm diễn cuối diễn ra vào ngày 19 tháng 8, khép lại chặng diễn ở Anh với tổng cộng 7 buổi diễn tại Wembley và Etihad, thu hút hơn 450.000 khán giả đến từ 150 quốc gia. Bên cạnh thành công về quy mô, chuyến lưu diễn còn đóng góp hơn 350.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 9,14 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo thông qua chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc và Global Citizen. Khoản tiền được sử dụng để hỗ trợ giáo dục trẻ em và ứng phó với khủng hoảng nạn đói toàn cầu. After How Chin Down hiện đã vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu, bán hơn 7,5 triệu vé và trở thành một trong những chuyến lưu diễn thành công nhất của nghệ sĩ solo nam. Sau ở Anh, The Weeknd tiếp tục đến Ireland, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và chặng châu Á vào cuối năm.

0: Quý vị các bạn đang trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong Music Trends ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn vào top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music, nơi âm nhạc Việt và quốc tế cùng xuất hiện trong một bảng xếp hạng. Đáng chú ý, cuộc đua tuần này phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của những chương trình truyền hình âm nhạc đang được khán giả yêu mến. Những ca khúc quen thuộc từ các sân khấu này tiếp tục hiện diện ở những vị trí cao bên cạnh các bản hit quốc tế và những gương mặt mới đang tăng tốc. Vậy những ca khúc nào đã được khán giả Việt Nam nghe nhiều nhất? Top 5 của Apple Music tuần này có gì đáng chú ý? Cùng Đại lộ giải trí khám phá ngay bây giờ.
1: Mở đầu top 5 Apple Music tại Việt Nam tuần này đó là Hóa Ra của Grady. Đây là ca khúc mở đầu album đầu tay Ánh Sáng Màn Đêm được Grady tự sáng tác và sản xuất. Một ca khúc pop R&B nhẹ nhàng kể về cảm giác của một người bước vào cuộc đời mình và khiến những tổn thương dần được chữa lành. Một giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại có sức đáng nghe chú ý.

Ở vị trí thứ tư là Hết Rát, I Made You Love Me, kể về những rắc rối của tình cảm, sự tổn thương và cả cách công chúng nhìn vào những mối quan hệ của cô. Chúc mừng, Hết Rát, I Made You Love Me, vị trí thứ tư tuần này tại Apple Music.

Á quân tuần này là Secret với Quang Hùng Mastery, Cody Nam Võ, Combi và Grand Event. Đây cũng là một ca khúc thuộc EP Chạm Đến Em, được xây dựng như chương kế tiếp của câu chuyện tình yêu. Nếu MRT mang màu sắc chia xa thì Secret lại là khoảnh khắc một người đang say nắng và chưa dám nói ra tình cảm của mình. Một bí mật trong tình yêu đôi khi lại chính là điều khó nói nhất. Và tuần này, Secret đã lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Apple Music tại Việt Nam.

Ngôi đầu bảng tuần này bền bỉ vẫn là Tìm Em của Hưng Ly kết hợp với Bảo Anh. Ca khúc được phát hành vào ngày 18 tháng 6 năm 2026, hiện đang đứng đầu bảng top 50 Việt Nam trên Spotify. Đây cũng là màn kết hợp đưa màu sắc pop của Hưng Ly gặp chất giọng giàu cảm xúc với Bảo Anh. Và top 5 tuần này cho thấy sức ảnh hưởng khá rõ của những chương trình truyền hình âm nhạc thực tế, khi mà Secret hay MIT cùng góp mặt ở những nhóm dẫn đầu. Nhưng mà trên tất cả thì vị trí số 1 vẫn thuộc về Hưng Ly và Bảo Anh. Hãy cùng thưởng thức ca khúc được nghe nhiều nhất tại Việt Nam trên Apple Music tuần này, Tìm Em.

0: chỉ có khó khăn thì mới giúp con.
1: Quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên sóng của VOV Giao thông Quốc gia, và trong Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại hành trình của một đạo diễn đã có rất nhiều dấu ấn với điện ảnh Việt Nam, đó chính là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Từ những bộ phim mang màu sắc riêng đến những lần thử sức với các tác phẩm chuyển thể, remake, anh luôn tìm cách kể những câu chuyện quen thuộc theo một góc nhìn mới. Sau nhiều năm làm nghề, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã ghi dấu ấn qua những tác phẩm như Nụ Hôn Thần Chết, Mỹ Nhân Kế, Tháng Năm Rực Rỡ, Tiệc Trăng Máu, vân vân. Mỗi bộ phim là một lần anh thử nghiệm với thể loại, cách kể chuyện và những vấn đề của đời sống. Đằng sau vẻ ngoài giải trí, phim của Nguyễn Quang Dũng thường đặt con người vào những mối quan hệ rất gần gũi, nơi gia đình, tình yêu và những lựa chọn cá nhân cùng tạo nên những câu chuyện.
2: Ở thời điểm này, Nguyễn Quang Dũng tiếp tục trở lại với một câu chuyện, đó là về gia đình trong Quý Tử Vượt Dầu, ra mắt vào đúng dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Bộ phim xoay quanh một gia đình giàu có nhưng quyết định giả nghèo để nuôi con, với mong muốn cậu con trai phú quý hiểu được giá trị của đồng tiền và trở thành người kế nghiệp như kỳ vọng của cha mẹ. Một câu chuyện có vẻ hài hước nhưng là những câu hỏi về cách cha mẹ yêu thương can thiệp vào cuộc đời của con cái. Với Nguyễn Quang Dũng, đây cũng là một chặng mới trong hành trình làm nghề, tiếp tục thử sức với dòng phim remake sau những dấu ấn đã có. Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp, những lựa chọn phía sau màn ảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng qua bộ phim Quý Tử Vượt Dầu, khởi chiếu vào ngày 28 tháng 8.
3: Một lý do nữa mà khi mà mình nhận cái phim này nữa đó, mà bởi vì có những cái diễn viên mà mình yêu quý và mình thích được làm với họ thêm lần nữa, đó là Trang với Hùng. Thực sự khi mà mình làm Tiệc Trăng Máu xong đấy, mình rất là mê Trang. Rồi sau khi mình làm Đất Rừng Phương Nam, mình rất là mê Tiến Hoàng và Khang nữa. Cho nên là gặp lại được những người quen á, mình có cái cơ hội mình lại làm được với nhau.
1: Có một điều khá thú vị khi nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Anh sinh ra trong một gia đình mà văn chương và nghệ thuật vốn đã hiện diện từ rất gần. Là con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, từ nhỏ Quang Dũng đã có cơ hội gặp gỡ những tên tuổi lớn như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Nguyễn Duy. Thậm chí các khúc thiếu nhi Mẹ Đi Vắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại được phổ nhạc từ lời bài hát do chính cậu bé Quang Dũng viết. Nhưng có lẽ điều đáng nói là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không bước vào điện ảnh bằng một con đường trải sẵn. Anh từng tự nhận mình học không giỏi, đến mức anh cho rằng mình là người học dở nhất trong gia đình. Năm 1996, anh thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh theo học khoa đạo diễn và tốt nghiệp vào năm 2000. Những ngày đầu làm nghề cũng không dễ dàng. Anh từng làm phó đạo diễn, tham gia nhiều khâu của một đoàn làm phim để tích lũy kinh nghiệm trước khi thực hiện bộ phim đầu tay Con Gà Trống từ kịch bản của cha mình. Rồi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bước vào điện ảnh bằng một cá tính khá riêng, Dũng Khùng, là biệt danh mà người ta đặt cho anh. Nhưng phía sau vẻ tiêu tao ấy lại là một người làm nghề có ý thức khá rõ về điều mình muốn. Từ Nụ Hôn Thần Chết, Giải Cứu Thần Chết, Mỹ Nhân Kế cho đến những tác phẩm sau này, Quang Dũng liên tục thử nghiệm với những thể loại khác nhau. Có phim thắng lớn, có phim không thành công, nhưng anh dường như chưa bao giờ xem doanh thu là thước đo duy nhất cho một bộ phim. Trong một cuộc trò chuyện, anh từng nói rằng Hồn Chương 3, Da Hàng Thịt hay Siêu Nhân X bị chê và doanh thu không cao, nhưng nó vẫn là những bộ phim anh thích.
2: Có lẽ vì thế mà nhìn vào hành trình của Nguyễn Quang Dũng, người ta thấy một đạo diễn vừa thực tế vừa có phần phiêu. Anh hiểu điện ảnh là một ngành công nghiệp, phải có khán giả, phải tính toán kinh phí và doanh thu, nhưng đồng thời anh cũng muốn làm được những điều khiến mình còn hứng thú. Khi nói về Đất Rừng Phương Nam, Quang Dũng từng chia sẻ rằng động lực lớn nhất của anh vẫn là làm được điều mình thích. Điện ảnh cần có cả những dự án không lời nhiều, thậm chí có thể thua lỗ, nhưng tạo tiền đề cho những dự án lớn hơn. Một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Nguyễn Quang Dũng nằm ở khả năng thể hiện, chuyển hóa, việt hóa những câu chuyện đã có sẵn. Tháng Năm Rực Rỡ từ Shani, Tiệc Trăng Máu từ Perfect Stranger, hay mới đây là Quý Tử Vượt Dầu từ Success Story. Với Nguyễn Quang Dũng, remake không đơn giản là bên nguyên một câu chuyện từ nơi khác về Việt Nam.

0: Anh từng chia sẻ rằng khi làm phim, mình xem nhiều phiên bản rồi lựa chọn những gì mình cảm nhận được, điều mình thích thì tăng lên, điều không cảm nhận được thì bỏ đi.
1: Ẻ thì không trở lại. Anh cũng nhắc những người làm sáng tạo phải biết ứng dụng công nghệ mới nhưng đừng đánh mất tính chất chân thật của điện ảnh.
0: Và có lẽ đó cũng là điều đáng nhớ nhất về đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau hơn 2 thập niên làm nghề. Từ một cậu bé lớn lên bên những văn nghệ sĩ, một trong những người từng hoài nghi về chính khả năng của mình, anh đã tìm được con đường riêng trong điện ảnh. Có lúc rực rỡ, có lúc gây tranh luận, có lúc thất bại, nhưng vẫn tiếp tục làm phim. Bởi với Nguyễn Quang Dũng, làm nghề có lẽ không phải là đi mãi trên một con đường chắc chắn. Đó là giữ được sự tò mò, giữ được niềm vui và quan trọng hơn, vẫn còn muốn kể một câu chuyện mới khi mình bước vào một bộ phim tiếp theo. Ở tuổi 47, câu chuyện ấy vẫn đang tiếp tục. Với Quý Tử Vượt Dầu, bộ phim hài gia đình dự kiến ra mắt vào ngày 28 tháng 8, Nguyễn Quang Dũng lại trở về với một câu chuyện rất đời thường, cha mẹ, con cái, tiền bạc, kỳ vọng và khoảng cách giữa các thế hệ. Có lẽ đó cũng là một cách khá trọn vẹn để nhìn về sự nghiệp của Nguyễn Quang Dũng sau tất cả những bộ phim lớn nhỏ, những lần thắng và thua. Điều còn lại là một người làm phim vẫn đang đi tìm câu chuyện khiến mình muốn kể.
2: Thật ra ai mà coi cái phim của mình rồi thì phim mình không phải là một cái người mà thế mạnh một cái phim rạp về hài. Thật ra mình thường là cái phim mình duyên nhẹ nhẹ thôi. Thì cái phim này là một cái phim hài bản gốc của mình, một phim rất là hài, chủ tết. Cái thứ hai á, mà cái áp lực nữa là làm phim mà có những cảnh nhà giàu á, mà nó rất khó, bởi vì mình đâu có giàu đâu. Cho nên là mình rất là khó làm giàu, mà thật ra dân làm phim không ai giàu hết. Cho nên là các bạn coi phim Việt Nam mà thấy cái cảnh giàu là thấy nó rất là khó khăn ha. Còn về cái chuyện mà mình có sửa, có thay đổi gì hay không á, thì không biết, chắc ở đây các anh chị cũng có người đã xem cái bộ phim gốc rồi, thì cái đường dây nó cũng không có, và chi tiết nó cũng không nhiều thay đổi lắm đâu, nhưng cái tinh thần nó thì sẽ khác. Phim ở Trung Quốc thì cái góc nhìn của họ về chuyện kế thừa nó rất là cực đoan hơn ha. Còn mình á, thì mình muốn cái phim này có cái tinh thần mà giữa hai cái thế hệ, giữa cái ước mơ của cha với lại cái ước mơ của con, nó nhiều hơn là cái sự mà quan trọng của sự kế thừa nó quá nặng nề. Thì cái đó là cái chính mình thấy nó phù hợp với Việt Nam mình hơn. Việt Nam mình thì tình cảm hơn, nó không có quá cực đoan. Thì khi mà nếu các bạn đã xem mạng Trung Quốc có thấy cái kết của họ nó rất là cực đoan hơn, thì nó có khác nhau giữa cái tinh thần của hai cái bộ phim mình như vậy.
1: Hơn 2 thập niên gắn bó với điện ảnh, từ những ngày đầu chập chững vào nghề đến khi trở thành một trong những đạo diễn có dấu ấn riêng của điện ảnh Việt, đạo diễn Quang Dũng đã đi qua nhiều cung bậc của nghề làm phim. Có những tác phẩm thành công, có những lần thử sức chưa như mong đợi, nhưng ở mỗi chặng đường, anh vẫn giữ cho mình sự tò mò và tinh thần muốn thử một điều mới. Có lẽ điều đáng nhớ ở Nguyễn Quang Dũng không chỉ nằm ở một bộ phim hay những con số doanh thu, mà còn ở cách anh luôn tìm một con đường riêng để kể những câu chuyện về những con người, về gia đình, về đời sống. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Cục Sở hữu trí tuệ đang xây dựng cơ sở dữ liệu về giá giao dịch, định giá tài sản trí tuệ, dự kiến có phiên bản đầu tiên vào năm 2027. Dữ liệu sẽ cung cấp thông tin tham chiếu về sáng chế, kiểu dáng, công nghiệp và các quyền sở hữu trí tuệ, giúp chủ sở hữu, doanh nghiệp xác định giá trị tài sản để giao dịch, góp vốn hoặc thế chấp vay vốn. Đây là bước thúc đẩy hình thành thị trường tài sản trí tuệ tại Việt Nam. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, Hà Nội dự kiến khởi công 5 dự án và khánh thành thông xe kỹ thuật 11 công trình, trong đó có đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, 10 dự án thoát nước, chống úng ngập cùng các dự án giao thông đường sắt, cải tạo khu vực Hồ Tây và phát triển đô thị. Thành phố dự kiến tổ chức lễ công bố khởi công, khánh thành các công trình vào chiều 28 tháng 8. Bộ Y tế đang rà soát bổ sung danh mục thuốc được Bảo hiểm Y tế thanh toán, trong đó dự kiến thêm một số thuốc ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học và xem xét tăng tỷ lệ chi trả một số thuốc hiện hành. Động thái này được đưa ra hôm nay sau kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh về nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 100%, hỗ trợ 50-70% chi phí thuốc đặc trị cho người mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhằm giảm gánh nặng điều trị. Chuyển sang tin quốc tế, theo S&P Global Ratings, Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới kho dự trữ vàng ở nhiều trung tâm tài chính quốc tế nhằm hỗ trợ vai trò của đồng nhân dân tệ trong thương mại toàn cầu. Sau Hồng Kông, Bắc Kinh đang xem xét mở rộng mạng lưới tới Singapore, Kuala Lumpur, Dubai, Riyadh và Moscow. Trung Quốc hiện có dự trữ vàng lớn thứ 6 thế giới. Đến cuối tháng 7, lượng vàng dự trữ đạt 76,08 triệu won, tăng tháng thứ 21 liên tiếp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Tổ công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược. Hiện có 28 đề xuất nhiệm vụ của 8 bộ cơ quan với tổng kinh phí dự kiến hơn 5.300 tỷ đồng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã thẩm định 27 hồ sơ. Tại địa phương, Bộ đã tiếp nhận 85 ý tưởng từ 15 tỉnh thành tập trung vào UAV, trí tuệ nhân tạo, bản sao số, blockchain, công nghệ gen và y học cá thể hóa. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ phê duyệt 9 hồ sơ đã thẩm định trước ngày 31 tháng 8, đồng thời tiếp tục chuẩn bị nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.
1: Tiếp tục rà soát, tổng hợp, thẩm định, hướng dẫn các bộ ngành để mà tiếp tục triển khai và phát triển công nghệ chiến lược. Khi có những cái đề tài, có những cái nghiên cứu, có những cái phát minh gì, có những cái ý tưởng gì mà chúng ta cần đăng ký thì Bộ Khoa học Công nghệ tiếp tục để chúng ta cho các năm tiếp theo. Tôi nói các ông chí, năm nay là chúng ta bố trí 103.000 tỷ. Mà cái số tuyệt đối năm tới là còn cao hơn nữa. Cho nên bây giờ mà chúng ta cứ không có chuẩn bị gì thì sang năm cũng không có phân bổ được. Theo tinh thần đó thì ngay từ bây giờ là đề nghị các bộ ngành là các ông chí nghiên cứu có cái phần nhiệm vụ nào mà các ông chí thầy cần là phải đăng ký. Để các ông chí tiếp tục đăng ký Bộ Khoa học Nghệ và giao cho Bộ Khoa học Nghệ là các ông chí tiếp tục là triển khai đối với các cái đề xuất.
0: Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp đề xuất của các địa phương, tránh trùng lập, phân tán nguồn lực, phối hợp Bộ Tài chính, bố trí kinh phí. Các địa phương được yêu cầu lựa chọn nhiệm vụ gắn với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ trong tháng 9 này. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mới chúng tôi tổng hợp và chuyển đến quý vị thính giả. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Kênh Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
3: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương, ba gôn, ba ngày không gầu không ngứa. dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Xin chào, hôm nay là thứ tư và như thường lệ đến hẹn lại lên chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong không gian quen thuộc của mỗi buổi trưa từ 1:30 trở đi, và không gian này mang tên Trên Mọi Nẻo Đường. Vậy thì các anh chị em thính giả và bác tài đang ở trên mọi nẻo đường đều có thể kết nối cùng với chương trình nha. Đang tham gia giao thông, đang là người cầm lái hay là đang trên những chuyến đi đều có thể tham gia cùng với chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 3991 9191. Và bây giờ đây thì chúng ta cũng sẽ có thêm thật là nhiều niềm vui khi đồng hành cùng với nhau qua những thông tin mà chúng tôi hỗ trợ cho đường đi của các bác tài nè, rồi qua những cái giai điệu âm nhạc mà chúng tôi gửi đến cho quý vị thính giả gần xa nữa. Và ngay lúc này thì chúng ta cũng sẽ có một số những cái thông tin để lưu ý cho các bác tài, quý vị thính giả trước khi chúng ta bắt đầu với chuyến xe ngày hôm nay. Trong lúc này thì các anh chị em của mình có thể tranh thủ là mình gọi về, mình đăng ký kết nối cùng với chương trình, mình tham gia để một lát nữa mình có thể lên sóng trò chuyện. Và chúng ta cũng còn có thêm được nữa, đó chính là những cái chuyên mục, những mini game nhỏ nhỏ thôi nhưng mà với quà tặng dễ thương để mà quý vị thính giả có thể cùng tham gia. Và ngay lúc này thì Như Nguyễn sẽ không để cho các anh chị em của mình chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với trạm dừng đầu tiên nhé, Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm,

Quý vị thính giả thân mến, Nước Non Ngàn Dặm sẽ là trạm dừng đầu tiên để mà chúng ta chuẩn bị lên sóng trò chuyện và cùng chia sẻ về những chuyến đi của ngày hôm nay. Tuy nhiên, thời điểm này thì Như Nguyễn sẽ cập nhật cho các anh chị em của mình những thông tin về tình hình giao thông trước, rồi sau đó thì chúng ta mới bắt đầu là có những âm nhạc, những giai điệu mà cho các bác tài của mình thư giãn, hay là những cuộc kết nối sau ưu tiên hỗ trợ về giao thông trước. Hiện nay quốc lộ 13 từ cầu Ông Dầu đến giao lộ Đinh Thị Thi, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này từ thính giả số điện thoại cuối 7640 đã cập nhật. Và đoạn quốc lộ 13 từ cầu Ông Dầu, xe đông di chuyển chậm cho tới giao lộ Đinh Thị Thi thì cũng đã ghi nhận là được khoảng hơn 10-15 phút rồi. Các bác tài của mình ở quốc lộ 13 hoặc có lộ trình chuẩn bị đi trên quốc lộ 13 thì chúng ta lưu ý. Tiếp theo nữa là khu vực đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua Võ Trần Chí hướng đi trạm thu phí Chợ Đệm, xe đông di chuyển chậm. Trạm cảnh sát giao thông Tân Túc đang tiếp cận xử lý và điều tiết giao thông. Thông tin này từ tổ điều hành BC08 đã cập nhật cho chúng ta. Rồi, đây là những ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Thêm một ghi nhận nữa cho các bác tài của mình đang ở khu vực Tân Thuận và chuẩn bị đi cầu Phú Mỹ thì hướng từ đường Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ, trên làn xe ô tô các phương tiện đang rất là đông, có lực lượng chức năng điều tiết ngay khu vực đường dẫn lên cầu Phú Mỹ luôn. Tuy nhiên thì hiện nay cái lưu lượng phương tiện và mật độ cũng đang cao. Chúng ta cũng lưu ý hoặc là có thể cân nhắc về cái lộ trình đi bằng cầu Phú Mỹ để về hướng Cát Lái nha các anh chị em. Trên làn xe ô tô, xe tải rất là đông, từ Nguyễn Văn Quỳ, từ Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Quỳ đi về cầu Phú Mỹ. Và anh em nào có lộ trình đi Cát Lái hoặc là sẽ có những cái chuyến xe thì chúng ta cũng cân nhắc xem về lộ trình hôm nay sẽ phải di chuyển chậm hơn một chút. Rồi,

Cảm ơn lực lượng chức năng đã có mặt và đồng hành cũng như điều tiết giao thông để giúp các bác tài của mình yên tâm di chuyển qua cầu Phú Mỹ ở thời điểm này. Các khu vực khác nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì nhìn chung khá là ổn định. Còn tại Hà Nội, chúng tôi có ghi nhận ở đường Ngọc Hồi, đoạn ngõ 15, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại, đường Ngọc Hồi, đoạn ngõ 15, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, mật độ cao, các phương tiện đang di chuyển khó khăn trên đường này, cũng như là ở khu vực ngõ 15 của Ngọc Hồi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây trên tuyến cao tốc này, lưu ý là hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh ở km 52+190 đến km 52+410 đang có khu vực thi công sửa chữa đường. Từ km 22+200 thì có một xe tải gặp sự cố đã được di dời rồi. Các phương tiện di chuyển khá là ổn định trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở cả hai hướng. Chúng tôi chỉ cần lưu ý với các bác tài là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì tại km 52+190 cho tới km 52+410 thì đang có một cái khu vực và đang có đội công nhân thi công sửa chữa đường. Các anh em của mình chú ý quan sát nha, nhẹ chân ga khi mà đi đến đoạn km 52. Rồi, cảm ơn các bác tài, cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và bây giờ đây, tình hình thời tiết cũng là một cái yếu tố mà nhiều thính giả quan tâm, cho nên các bác tài hoặc là bà con thính giả rồi các anh chị em đang nghe chương trình mà cần phản ánh về những cái khu vực nào nóng về giao thông hay cần chú ý về thời tiết thì đều có thể chia sẻ qua tổng đài của VOV Giao thông Quốc gia 028 39 91 91 91. Và ngay lúc này đây thì các bác tài ơi, chúng ta sẽ chuẩn bị để đi đến một nơi mà rất đẹp, đẹp của Việt Nam mà còn được cả thế giới bình chọn là đẹp nữa. Mà cỡ nào đẹp tới như vậy thì một lát nữa Như Nguyễn sẽ bật mí nha. Còn ngay lúc này thêm một thông tin giao thông cho quý vị. Và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút Chợ Đệm hướng đi miền Tây có va chạm giữa xe container và xe tải. Xe đông di chuyển chậm thời điểm này. Hướng ngược lại từ km 34 đến km 36 có công nhân đang vệ sinh mặt đường. Các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Xin nhắc lại, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút Chợ Đệm hướng đi miền Tây có va chạm giữa xe container và xe tải. Xe đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại, các anh em đang đi trên cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta sẽ lưu ý là từ km 34 đến km 36 có công nhân đang vệ sinh mặt đường, cho nên hết sức lưu ý giảm nhẹ chân ga khi đến đoạn này của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương các bác tài ha. Rồi, vậy là những thông tin giao thông đã được chuyển đi và ngay lúc này sẽ nối tiếp bởi âm nhạc để cho các anh em của mình những đoạn nào đang đông thì hãy thư giãn nhẹ chân ga lại một chút, những khu vực nào mà anh em của mình có thể nghỉ ngơi, dừng lại ghé trạm ăn uống một chút thì cũng nghe nhạc để thư giãn hơn. Có một ca khúc của Chastity kết hợp cùng với Tiên Tiên đã được ra đời từ rất lâu, là như một cái câu chuyện kể về tình yêu, như một cái điều mà chúng ta thấy là nhỏ thôi nhưng đó sẽ là động lực cho cuộc sống của mình. Một ca khúc mang tên Cần Gì Hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Chastity và Tiên Tiên

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đến với Cần Gì Hơn. Và đây là một sáng tác của Chester T và đồng hành cùng với Tiên Tiên nữa. Đây đều là hai ca nhạc sĩ trẻ, những người mà vừa có thể thể hiện những cái chất riêng âm nhạc của mình mà cũng có thể sáng tác nữa. Cho nên đây là một cái sự kết hợp dễ thương, nhẹ nhàng, dễ chịu. Và về những cái câu chuyện của rung động, của tình yêu. Và ngày chờ đêm trong là trong ca khúc này đó quý vị. Và hy vọng là cũng đã có một cái ca khúc để giới thiệu cùng với quý vị thính giả gần xa và cũng thêm vào trong cái danh sách bài hát của các anh các chị những lúc mà mình muốn bày tỏ cái tình cảm, cái sự yêu thương hay cái sự nhớ nhung của mình nha. Đã cần gì hơn, chỉ cần một đối phương thôi, thế giới bé lại chỉ còn có một người thôi mà. Đó là những cái cảm nhận của những người đáng yêu. Và Chester T và Tiên Tiên thì yêu một cách nhẹ nhàng. Còn với quý vị thính giả đang yêu VOV Giao thông, đang yêu VOV Giao thông Quốc gia như thế nào thì chúng ta hãy thể hiện tình cảm của mình nha, bằng cách là gọi về 028 39 91 91 91. Và hôm nay thứ tư cho nên là mình sẽ xuất phát từ gara miền Nam. Mình sẽ gọi ban đầu số 028 nha các anh chị em. Ở đâu cũng tham gia được hết, dù là Lạng Sơn, Hà Nội hay là Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng. Đã rồi các anh chị em ở khu vực Duyên Hải nè, các anh chị em đang ở những cái hải cảng, những cái đoạn mà cảng bến tàu đều có thể tham gia luôn. Rồi khu vực Tây Nguyên nữa, đừng ngần ngại, cứ gọi về tổng đài là được. Và có anh chị em như Nguyễn Thế bình luận trên fanpage là thính giả tham gia được không? Được chứ, tại vì không phải là chỉ riêng các bác tài thì mới được kết nối. Ví dụ như mình hay nghe phát thanh đó, các anh chị em công nhân cũng hay nghe phát thanh nè, các bạn học sinh sinh viên cũng nghe phát thanh nè, có một số anh chị thì tự kinh doanh, làm việc độc lập nhưng mà nghe đài là có thể kết nối với chương trình rồi. Lâu lâu như Nguyễn còn gặp các chú là các chú đã nghỉ hưu rồi, ở nhà nghe đài để cho khuây khỏa thì cũng có thể kết nối cùng với chương trình luôn. Bởi vì thông qua mỗi lần kết nối như vậy thì chúng ta sẽ có thêm một cái niềm vui,

thêm một người bạn, thêm một tiếng nói, và có khi mình còn có thể vi vu du lịch qua làn sóng phát thanh nữa. Vậy thì còn chần chờ gì mà không gọi ngay về 028 39 91 91 91 quý vị ha. Và ngay lúc này thì cũng khả quan cho khu vực cầu Phú Mỹ, nếu đi từ hướng Tân Thuận qua các lái ở trên đường Nguyễn Văn Quỳ, các phương tiện của chúng ta đã có thể di chuyển thông thoáng rồi, ổn định hơn rồi quý vị. Và đã có cái sự điều tiết của lực lượng chức năng, cho nên là trên làn xe ô tô tải thì chúng tôi thấy là các anh em cũng có thể bắt đầu di chuyển qua cầu hướng về các lái mà mật độ không còn quá cao nữa. Rồi còn ở các khu vực khác như là quốc lộ 1 giao với Trần Văn Dầu nè, thì cũng không có quá nhiều những cái lo lắng áp lực giao thông cho các anh em của mình đâu. Chỉ có một cái đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút Chợ Đệm hướng đi miền Tây thì có va chạm giữa xe tải và xe container, cho nên đã gây cản trở giao thông tại đây, khiến cho xe đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại từ km 34 đến km 36 có công nhân đang vệ sinh mặt đường, cho nên là anh chị em của mình lưu ý nha. Dạ rồi, bây giờ thì Như Nguyễn cũng cần nhờ thêm các anh em ở Hà Nội có thông tin thì hãy chia sẻ cho chúng tôi. Dạ, về tình hình giao thông cũng được, về an ninh trật tự của Hà Nội của mình thời điểm này, hoặc là đăng ký kết nối được luôn. Dạ, vừa xin nhờ thông tin thì có ngay thông tin tiếp tục. Đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Linh Xuân đi khu công nghiệp Sóng Thần, xe đông di chuyển chậm. Xin nhắc lại, đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Linh Xuân đi khu công nghiệp Sóng Thần, xe đông di chuyển chậm. Đó là thông tin của tổ điều hành giao thông vừa chia sẻ với VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ rồi, còn bây giờ đây thì Như Nguyễn sẽ tiếp tục để xem là các anh em trên fanpage có điểm qua những thông tin về giao thông hay là hỗ trợ cho chúng ta trên những cái chuyến đường như thế nào không nha. Dạ, xin chào các thính giả trên fanpage và cả các thính giả đang nghe qua làn sóng phát thanh của VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz. Có anh hỏi dễ thương quá, thứ tư vừa rồi Như Nguyễn đi đâu ta, thứ tư vừa rồi Như Nguyễn đi đâu mà để Tấn Phú làm việc nè. À dạ, thứ tư vừa rồi thì Như Nguyễn về Thành phố Hồ Chí Minh không kịp. Dạ, ngay cái ngày hôm đấy không kịp đó, cho nên là nhờ Tấn Phú lái xe chở các anh em mình đi vi vu. Dạ, hôm nay Như Nguyễn cũng muốn chở các anh em đi vi vu đây, mà mình đi biển chơi, đi đảo chơi, đi đến một cái nơi mà đẹp lắm, được ví von là đẹp, mà đẹp ra khỏi biên giới Việt Nam của mình luôn rồi. Dạ, chờ các anh em của mình khám phá nha. Còn ngay lúc này thì chúng ta sẽ từ từ chuẩn bị cho chuyến xe của mình lăn bánh, nhưng mà để Như Nguyễn ghé trạm dừng rước thêm một người anh em cả. À, với lại có thêm một cái câu hỏi của anh Hứa Minh Quang, anh hỏi rằng là tình hình quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình như thế nào. Dạ, nhờ anh em của mình chia sẻ thêm. Dạ rồi, đây là cái điều mà anh em của mình cũng đang rất là quan tâm, phải không? Tại vì sao? Hôm nay 26 tháng 8, hôm nay là chung kết lượt về của Việt Nam và Thái Lan, chung kết ASEAN Cup 2026. Dạ, anh em mình chắc là cũng đã sắp xếp coi như là chuẩn bị chưa hẳn cái khung thời gian đó để theo dõi cùng với đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong cái trận chung kết lượt về này. Rồi anh em của mình nhớ nha, sắp xếp tinh thần để mà chúng ta có thể là mình tận hưởng một cái trận đấu và mình cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam của mình, cho thầy trò của thầy Sáu đúng không? Dạ, rồi bây giờ đây thì Như Nguyễn cũng có thông tin cho anh Hứa Minh Quang về câu chuyện là phân luồng giao thông. Các thính giả ở Hà Nội lưu ý nha. Và sáng nay thì Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo phân luồng giao thông quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình nhằm phục vụ trận chung kết lượt về của AFF, của ASEAN Cup. Dạ, thưa quý vị, chúng tôi có thông tin là tại Hà Nội sẽ triển khai phương án phân luồng, tạm cấm và hạn chế nhiều loại phương tiện di chuyển qua khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong ngày hôm nay 26 tháng 8 để có thể là đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho trận thi đấu, cũng như là cái sự trật tự cho các thính giả và bà con của mình tham gia giao thông. Thì thời gian áp dụng sẽ từ 14 giờ ngày hôm nay, là vài phút nữa thôi đấy, 14 giờ cho đến hết ngày 26 tháng 8. Ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, ngoại trừ xe buýt, xe thu gom rác, giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định, các phương tiện tham gia giao thông cá nhân và phổ thông khác. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ lưu ý về cái việc là tạm cấm và hạn chế nhiều loại phương tiện di chuyển như thế này nha, để chúng ta đảm bảo về việc là chúng ta có thể di chuyển một cách thoải mái và thuận lợi ở những cung đường khác và tránh bị ùn ứ hay là bị phải quay đầu tại cái đoạn xung quanh sân vận động Mỹ Đình.

0: thể, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm và hạn chế lưu thông trên các tuyến đường xung quanh không gian của sân vận động như Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm cùng đoạn đường gom bên phải của đại lộ Thăng Long hướng từ Phạm Hùng đi Lê Quang Đạo. Cho nên để hạn chế ùn tắc thì người dân di chuyển qua khu vực này được khuyến cáo là chủ động lộ trình. Các phương tiện sẽ di chuyển vòng qua đường tỉnh lộ 70 hoặc là đi theo tuyến đường vành đai 3 trên cao. Các tuyến đường và phương tiện khác tiếp tục chấp hành nghiêm theo quy định số 52 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về quản lý hoạt động phương tiện giao thông đường bộ. Và đó là những cái giải pháp của lực lượng công an tại thành phố Hà Nội và cũng như là có cái sự hợp tác của Sở Xây dựng để có thể phân luồng, chỉ đạo và giúp cho các đơn vị, các chuyến xe của chúng ta, các bác tài của mình có thể chọn được những cái lộ trình phù hợp nhất. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với người anh em của mình. Dạ, có lẽ là nãy giờ thì Như Nguyễn để anh chờ hơi lâu do là để lưu ý cho các anh em của mình về cái câu chuyện là phải lái xe, phải có lộ trình như thế nào nếu như mà hôm nay phải đi giao hàng hay là đâu đó quanh quanh cái khu vực sân vận động Mỹ Đình thì mình cần lưu ý một chút. Rồi, còn bây giờ thì Như Nguyễn sẽ được chờ tín hiệu của người anh em nè. Dạ, lên xe mà chưa chọn được chỗ ngồi hay sao. Dạ, rồi vậy là biết không phải ở Hà Nội, không phải ở gần Mỹ Đình rồi. Chúng ta chờ người anh em của mình thêm một chút nha. Còn bây giờ thì chúng tôi có thông tin của VEC cho biết cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Các phương tiện của chúng ta đang lưu thông ổn định, các bác tài có thể yên tâm. Ở khu vực tuyến Bình Thuận Chợ Đệm, xe đông di chuyển chậm do ảnh hưởng va chạm trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đây là thông tin được cập nhật bởi trạm cảnh sát giao thông Tân Túc. Còn ở khu vực đường Bạch Đằng qua giao lộ Đặng Văn Sâm, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Đó là cập nhật của thính giả ở số điện thoại cuối 5518. Như vậy, phương tiện nào có lộ trình chuẩn bị đi về sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta cũng lưu ý. Đường Bạch Đằng qua giao lộ Đặng Văn Sâm, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Có thông tin mới thì chúng tôi sẽ cập nhật cho các anh chị em của mình. Còn hiện tại, trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 179+500, xe gặp sự cố đã di chuyển, các phương tiện di chuyển đã ổn định hơn rồi cho tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Các bác tài của mình yên tâm ha. Và còn hướng từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mà Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh á thì ở đoạn km 52+190 đến km 52+410 là đang có một cái khu vực thi công sửa chữa đường, các anh em của mình lưu tâm nha. Và có thông tin mới thì chúng tôi sẽ khuyến cáo cho các bác tài, cập nhật cho các bác tài của mình liên tục để hành trình của mình đi qua những cái tuyến cao tốc có thể an toàn hơn. Mặc dù biết là cao tốc là mình sẽ di chuyển với tốc độ cao trong cái khung được cho phép, được quy định, nhưng mà cũng sẽ có những cái đoạn là cần phải chậm lại một chút xíu và để có cái đội ngũ phục vụ thi công sửa chữa mặt đường hoặc đảm bảo an toàn thông suốt cho cái tuyến cao tốc. Rồi, ngay lúc này thì chúng tôi cũng có thông tin của đường Cộng Hòa qua giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả xảy ra va chạm liên hoàn. Đây là một cái thông tin từ thính giả số điện thoại cuối 3478 vừa cập nhật cho chương trình. Xin nhắc lại là đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Úc Tịch hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển được. Số điện thoại 3478 thính giả đã cập nhật về cho chương trình như vậy nha quý vị. Các bác tài nào có lộ trình đi về đường Cộng Hòa, đi về vòng xoay Lăng Cha Cả thì chúng ta lưu ý thông tin trên. Còn bây giờ chúng tôi đã có một cái cuộc kết nối rồi đây và có tín hiệu. Alo, chương trình xin chào.
1: Xin chào Như Nguyễn nhá.
0: Dạ, xin chào anh. Rồi, còn bây giờ đây thì Như Nguyễn xin được chào đón anh để đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Và bây giờ mời anh có thể giới thiệu về bản thân mình một chút.
1: Tên mình tên Hiệp, mình ở Hà Nội. Mình lái xe tải.
0: Dạ, anh lái xe tải bao nhiêu tấn?
1: 1 tấn 2 năm.
0: À, dạ. Rồi, hôm nay thì có đang trên lộ trình di chuyển không?
1: Hôm nay thì ở khu vực nó đang thi công thì mình xin nghỉ cái chỗ người ta đang làm đường.
0: Dạ. Ồ, thế à? Dạ. Vâng. Ồ, dạ. Rồi.
1: Và cái chỗ đi ông chở ông nghỉ nó đào mương ấy thì mình không chở hàng được.
0: À, dạ, dạ. Thôi thì lâu lâu cũng phải có cái thời gian coi như mình nghỉ ngơi xíu. Dạ. Rồi mình lại tiếp tục trở lại với công việc.

0: Dạ, ở khu vực của anh Hiệp á, thì thời tiết của hôm nay như thế nào?
1: À, hôm nay nó cũng oi oi và cũng thi thoảng có vài hạt mưa.
0: À, thi thoảng thì có mưa ha. Dạ, rồi vậy là oi mà kiểu nghe anh tả là thi thoảng mới có mưa thì em tưởng tượng là chắc là cảm giác kiểu kiểu nó hầm
1: Nó
0: hập hả, nóng mà oi vậy. Dạ.
1: kiểu kiểu nửa có mặt trời xong rồi nửa hơi oi oi xong rồi hơi hừng hực oi oi.
0: Dạ, nhưng mà như anh nói là hôm nay không có đi làm thì chắc là anh đang ở trong nhà hay sao, tại vì tín hiệu như Nguyễn nghe nó hơi chập chờn.
1: Mình đang ở ngoài sân.
0: À dạ rồi, dạ bây giờ thì nghe rõ hơn này. Hồi nãy em nghe tiếng được tiếng mất cho nên là cũng sợ anh nghe câu hỏi của chương trình đôi khi nó lại không có đảm bảo cho anh. Dạ rồi, vậy thì bây giờ xin được mời anh sẽ cùng bước vào thử thách của chương trình luôn. Đó, hôm nay coi như mọi thứ đều có một cái lý do phù hợp đi. Dạ, thời điểm này anh nói là không có đi làm thì mình cũng có cái thời gian để mình trò chuyện với trên mọi nẻo đường nè, không có quá vội vàng, không có quá gấp gáp. Hồi nãy chương trình cũng kết nối được với một anh nhưng mà có lẽ là thời gian anh đang trong chuyến đi cho nên là anh không có chờ đợi chúng ta được và gặp được anh Hiệp rồi. Thì như Nguyễn có một cái câu hỏi dành cho anh Hiệp đây. Dạ, anh có bao giờ nghe tới Phú Quốc chưa?
1: Phú Quốc mình có nghe rồi,
0: Dạ, thế đi chưa?
1: đi hai hai và 1927 là Phú Quốc đón các vị lãnh đạo.
0: Ừ, đúng rồi. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ thấy là Phú Quốc là một cái điểm đến của mọi người mọi nhà luôn, không chỉ là tại khắp nơi trên đất nước Việt Nam đều nhắc tới Phú Quốc mà có lẽ là bạn bè quốc tế cũng nhắc tới Phú Quốc luôn. Dạ, vậy thì bây giờ như Nguyễn có một cái câu hỏi dành cho anh đây. Khi mà anh em mình cùng đã biết về Phú Quốc, nhiều người cũng đã biết và chọn Phú Quốc là một điểm đến thì mới đây nha. Dạ, đảo Ngọc Phú Quốc đã được bình chọn đưa vào bảng xếp hạng vào cuối năm 2025. Và vậy thì bây giờ mình đố nho nhỏ thôi, đố vui về Phú Quốc tại vì mình biết đây là quá đẹp rồi. Đố anh là Phú Quốc được bình chọn là hòn đảo đẹp thứ mấy của thế giới? Thứ nhất, thứ ba hay thứ năm? 1, 3, 5, anh chọn nào? Nên mình chơi số lẻ.
1: Mình chọn thứ ba đi.
0: Anh chọn thứ ba hả? Sao lại là chọn thứ ba giữa giữa vậy?
1: Vì thật ra là khả năng có những vị như đào của Indo mình thấy thấy đẹp đấy.
0: Anh thấy đảo Quy Đô đẹp phải không? Rồi gì nữa?
1: Mình đoán thì không có thứ hai thì mình chọn thứ ba.
0: Nếu mà em đưa ra thứ hai thì nhiều khi anh còn phân vân đúng không?
1: Đúng rồi, đúng.
0: À, may quá lại không có thứ hai. Dạ, cho nên là anh lại chọn thứ ba. Nhưng mà tự tin là không không phải thứ năm luôn à?
1: Mình nghĩ là không, cũng là một đảo ngọc thì cũng là khá đẹp đấy.
0: Ừ. Dạ.
1: Mình khá chọn thứ ba.
0: À, dạ, thế là chọn thứ ba. Tại vì đảo Ngọc của mình rất đẹp rồi đúng không?
1: Rồi, thì như Nguyễn có cái nào gợi ý cho mình đi.
0: Đó cũng là một cái sự tự hào chút bộ để nói về đảo Ngọc của Việt Nam mình, và anh chọn thứ ba và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác rồi, em không cần phải gợi ý thêm nữa. Dạ, tại vì hồi nãy anh cũng phân vân về đảo của Indo hả, Bali đúng không? Mọi người hay khen Bali. Dạ, rồi rồi mọi người hay so sánh với Maldives nữa. Nhưng mà anh biết không, Phú Quốc của mình vượt qua cả Maldives, vượt qua cả Maui của Hawaii hay là Bali luôn, vượt qua cả biển Phuket luôn và được bình chọn là top 3 hòn đảo đẹp nhất thế giới. Trong đó thì Phú Quốc đứng ở vị trí thứ 3. Đấy, trong cái danh sách mà xếp hạng các đảo trên toàn cầu á, thì đảo Ngọc Phú Quốc là dẫn đầu châu Á và xếp thứ ba toàn cầu chỉ sau hai hòn đảo của Mỹ thôi, là Kiawah và cái đảo Hilton Head. À, vượt
1: Biểu
0: qua
1: biểu của
0: cả
1: Mỹ.
0: luôn. Dạ, vượt qua cả những cái hòn đảo mà ở châu Á luôn. Dạ, nên đó là càng lúc càng tự hào hơn với Phú Quốc. Một cái nơi mà có một cái đường bờ biển dài nè, bãi cát trắng mịn và cái làn nước thì cực kỳ đẹp, trong xanh, khí hậu rất
1: Đúng
0: ôn
1: rồi.
0: hòa nữa. Dạ.
1: Mình thấy bạn này đến du lịch ở Phú Quốc thì đẹp lắm nhưng mà chưa có cơ hội.
0: Rồi, vậy là hôm nay lại thêm một cái cớ để mà anh phải có dịp, hoặc là mình sẽ đặt ra mục tiêu một ngày gần nhất mình sẽ đi Phú Quốc thử anh nhé.
1: Vâng.
0: Dạ, rồi bây giờ đây thì Như Nguyễn xin được chúc mừng anh đã có đáp án chính xác để

0: lựa chọn Phú Quốc được bình chọn trong bảng xếp hạng các hòn đảo đẹp của thế giới, và Phú Quốc đã được may mắn và cũng như là được yêu thương đó, bình chọn ở vị trí thứ ba. Rồi bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng cho anh Hiệp ở Hà Nội sáng hôm nay.
1: Những tên cho mình hỏi thì sao cùng cùng thì quà này là quà gì?
0: Quà này thì anh sẽ nhận được, anh sẽ được nạp vào trong cái số điện thoại của anh ấy, một cái thẻ cào
1: À,
0: 50.000 đồng
1: được.
0: chứ không phải là quà
1: mình
0: dầu gội đầu. Dạ
1: mình thấy câu hỏi
0: dạ
1: đây bảo là nhận được quà rồi.
0: dạ đấy, anh sẽ nhận được quà của chương trình. Còn ở phần sau, thính giả nào may mắn phần sau thì sẽ tham gia mini game và nhận quà của đơn vị tài trợ của nhà đồng hành. Dạ rồi, vậy thì bây giờ sẵn
1: Em có ba câu hỏi nhưng
0: một
1: mà
0: câu
1: mình
0: luôn,
1: nguyên có một câu.
0: một câu thôi à? Dạ
1: À,
0: dạ
1: thế nhìn cơm vậy nhỉ?
0: thơm nhỉ, thơm nhỉ. Thế bây giờ nè, xin mời anh, không chỉ là được nghỉ ngơi, không chỉ được kết nối lên sóng mà còn được nghe một bài hát mà anh thích nữa, thì anh thích ca khúc nào? Tặng liền, mở liền cho anh luôn.
1: Nghe cái bài hát này về đâu mái tóc người thương ấy.
0: Rồi, có ngay. Anh có gửi cho người thương nào không?
1: Thế mình muốn tặng cho vợ mình.
0: Dạ. Mời anh
1: Thế
0: có nhắn lời chúc cho chị luôn đi.
1: chúc vợ nghe nhà vui vẻ. Thì mình muốn tặng cái phần quà cho vợ mình được không nhỉ?
0: À thế à, thế tí nữa để em nhờ chị thư ký sẽ ghi lại cái số điện thoại của chị nhà ha, để tặng cho chị nhà của anh nhé. Rồi rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe này, về đâu mái tóc người thương, qua tiếng hát của Quang Lê theo yêu cầu của anh Hiệp, tặng cho vợ của mình, tặng cho người thương của anh nhé.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta có dịp gặp anh Hiệp và để trò chuyện với anh một chút, rồi cũng chia sẻ thêm trong một cái ngày mà một cái khoảng nghỉ của anh, thì mình lại có một cái cuộc trò chuyện để hy vọng có thể mang thêm cái niềm vui vào trong những cái lúc mà có thể rảnh rỗi như thế này. Dạ, và cũng có thêm một cái phần quà nho nhỏ cho anh nữa khi anh lắng nghe chương trình. Dạ, dễ thương, tham gia chương trình mà cứ nghĩ tới vợ, thương vợ, gửi nhạc cho vợ rồi còn tặng quà cho vợ, quá là ngọt ngào rồi. Dạ, chúc cho anh chị lúc nào cũng luôn thuận hòa, yêu thương nhau và gia đình ấm áp, hạnh phúc. Còn bây giờ thì chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông thưa quý vị. Ở tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở km 22 cộng 400 hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây nha. Khu vực km 22 cộng 400 có một xe tải gặp sự cố, trước đó thì đã được di chuyển rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 52 cộng 190 đến km 52 cộng 410 đang thi công sửa chữa đường. Ở km 15 đến km 12 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 3 km thưa quý vị. Và chúng tôi xin được cập nhật cho quý vị, chiếc xe tải gặp sự cố ở hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi thì đã được đội tuần tra và cứu hộ cao tốc xử lý di chuyển rồi. Còn ở cái hướng ngược lại thì do là có khu vực thi công sửa chữa đường và một cái đoạn thì các phương tiện của chúng ta đang đông chậm, đó chính là từ km 15 đến km 12 tại khu vực cầu Phú Long, phường Lái Thiêu đi Hà Huy Giáp, xe đông di chuyển chậm do chờ đèn tín hiệu. Thông tin này từ thính giả Võ Thành Tâm cũng đã cập nhật về cho chương trình, và đây là thông tin mà chúng tôi có được qua cái sự chia sẻ đồng hành của các anh em, các bác tài, các thính giả đây. Rồi trở lại với các khu vực khác, anh chị em mình có ghi nhận thì chia sẻ tiếp về cho chương trình ha. Chúng tôi cũng thấy là có một người anh đã chia sẻ cho chúng ta về tình hình ghi nhận ở khu vực tiếp theo. Và đây là như Nguyễn thấy là anh gửi thông tin về qua fanpage cho quý vị. Rồi, ngoài cái khu vực Phú Long mà chúng ta vừa nhận được từ thính giả

0: Võ Thành Tâm, thì chúng tôi cũng có thêm một thông tin ở khu công nghiệp Đất Cuốc. Anh Trung Thông cho biết các đường trong khu công nghiệp Đất Cuốc xe lưu thông ổn định, thông thoáng và thời tiết mát. Xin được cảm ơn anh Trung Thông rất nhiều. Còn bây giờ đây, tại đường Lê Khả Phiêu, chúng tôi có thông tin ghi nhận đoạn Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí đi vòng xoay Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Xin nhắc lại, Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí đi vòng xoay Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Thông tin được chia sẻ bởi tổ điều hành giao thông. Xin được cảm ơn tổ điều hành rất nhiều. Rồi bây giờ kết nối ngay với người anh em đang chờ đợi. Alo, chương trình xin chào.
1: Chào em nha.
0: Dạ chào anh. Rồi Như Nguyễn, mời anh giới thiệu ngay về bản thân anh nào.
1: À, anh Tinh Công hiện bây giờ là đang đậu xe trong sân bay em.
0: Ủa vậy hả, đang đậu xe trong sân bay hả? Nãy anh có đi qua cái đoạn Bạch Đằng với Đặng Văn Sâm không?
1: Anh không đi đường đó em, anh đi đường Phạm Văn Đồng.
0: À, anh đi Phạm Văn Đồng vào. Anh đi Phạm Văn Đồng vào thì có một đoạn anh phải rẽ vào Bạch Đằng chứ nhở?
1: À, anh đi đường vòng qua đường Lê Văn Huệ, đường gì?
0: Hồ Văn Huệ.
1: Hà Huy Giáp. Hà Huy Giáp là anh vòng ra Phạm Văn Đồng, vòng ra Nguyễn Đình Phú.
0: Dạ,
1: quên
0: rồi,
1: nói chung là quên mất tên.
0: Nói chung là không có bị vướng, dạ, không có bị vướng với cái đoạn mà đông đúc bởi xe cộ là được, thông thoáng để di chuyển là được. Anh đang trong sân bay chờ đón người hả hay sao?
1: Đúng rồi em, anh đang trong sân bay chờ đón khách.
0: Dạ, rồi, vậy là bây giờ tranh thủ để mà anh có thể đón khách của mình nha. Dạ, rồi, ngay lúc này thì Như Nguyễn cũng sẽ mời anh Công đến ngay với phần thử thách của chương trình. Anh rất may mắn khi anh trở thành thính giả của mini game trả lời ngay quà liền tay của đơn vị nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và một câu hỏi duy nhất thôi anh sẽ nhận được quà là dầu gội dược liệu Thái Dương. Tại vì Như Nguyễn thấy phần này có một câu á các anh, cho nên là phần trước thôi Như Nguyễn cũng để một câu luôn. Cái này anh Hiệp bảo thơm nhỉ. Chỉ cần hỏi một cái thôi à. Dạ, đỡ vất vả, đỡ phải qua nhiều cái thử thách. Thế bây giờ câu hỏi liên quan của anh Công ấy sẽ là một câu hỏi liên quan tới ẩm thực. Cho Như Nguyễn hỏi giờ này anh ăn kịp ăn món gì chưa?
1: Sao mà ẩm thực hoài ta.
0: Ủa thế à? Ẩm thực hoài hả? Anh không thích ẩm thực sao?
1: Không phải, bởi vì là ăn trước quên sau à, nó không có nhớ.
0: Ủa? Thế là chưa có cái nào mà đủ để lọt vào mắt nâu của anh rồi, đủ để mà anh phải cắn một miếng mà ấn tượng khó phai rồi.
1: Bởi vì cái ngành tài xế này đụng đâu anh đấy, mà anh xong là quên luôn, không nhớ.
0: Dạ. Dạ. Trong những chuyến xe của anh á, thì anh thường hay lái xe dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh, hay là có những cái chuyến nào anh đi liên tỉnh, đi xa hơn không anh?
1: Nói chung là cùng lâu lâu cùng đi các tỉnh miền Tây, các khu du lịch, đền chùa như là Cha Diệp, Mẹ Nam Hải gì, lâu lâu cũng có đi.
0: Dạ, rồi, vậy là cũng đi nhiều quá ha. Dạ, thế hỏi anh một món cái nha. Một món ăn, hết sức bình tĩnh. Nghe tới ẩm thực anh kêu ăn trước quên sau. Rồi, câu hỏi này đơn giản lắm, chỉ có A hoặc B thôi, anh chọn hoặc A hoặc B là được, cỡ gì một trong hai nó cũng trúng. Dạ.
1: Nếu không trúng thì nhờ em thôi.
0: Không trúng thì thôi, biết sao giờ hả anh. Dạ, rồi, đây là câu hỏi từ nhà tài trợ Sao Thái Dương trong mini game trả lời ngay qua liền tay. Và câu hỏi dành cho anh là: đâu là tên của một loại bánh truyền thống, bánh rồi, phổ biến tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ? A. Bánh phở. B. Bánh căn.
1: Bánh căn em ơi.
0: Anh chọn là bánh căn hả? Đấy, anh thấy có khó không? Có phân vân chút nào chỗ này không?
1: Về bánh phở với bánh căn thì nó hai từ đều là miền Trung Nam Bộ cả.

0: Rồi bánh
1: đúng rồi.
0: căn nha, chứ không phải bánh canh. Trời ơi, đúng là Việt Nam của mình quá nhiều loại bánh dân gian anh nhỉ. Và anh chọn bánh
1: Ồ, bánh
0: căn.
1: canh tức là bánh canh hay bánh căn ăn?
0: Bánh canh, canh canh CAN, bánh
1: Bánh
0: canh.
1: canh là gọi là mình giống như ăn sáng đi ăn bánh canh đúng không?
0: Không, cái bánh căn, cái bánh tròn tròn tròn tròn ấy, trong cái chảo mà nó có những cái lỗ tròn anh biết không? Ở trên nó sẽ có trứng hoặc là nó sẽ có tôm mực. Nó giống giống với bánh khọt. Nó giống
1: À
0: với
1: thôi
0: bánh
1: cứ chọn
0: khọt.
1: cái đó đi.
0: Thôi cứ chọn cái đó đi.
1: Đúng sai dùm dở rồi.
0: Dạ, tại vì bánh phở thì do là mình
1: Sao em
0: định.
1: không hỏi bánh khọt đi?
0: Dạ, thì bởi nếu là
1: Không
0: em là
1: hỏi
0: em
1: bánh
0: đã
1: khọt đi.
0: nếu là em là em đã bảy rồi, em đã làm khó anh rồi, mà may quá là
1: Thì
0: của sao Thái
1: anh
0: Dương.
1: nhớ cái tuần anh nhớ cái tuần trước nào đó mà cái bác tài nào mà chạy tuyến xe Sài Gòn Vũng Tàu mà hỏi câu bánh khọt không biết ở đâu trả
0: Đúng
1: lời
0: rồi, thì thường lắm. Anh không biết ở ngay Vũng Tàu quá luôn.
1: chuẩn.
0: Em cứ nhớ hoài. Dạ, nhưng mà chắc là hôm đó hỏi rồi cho nên hôm nay không hỏi bánh khọt nữa mà sẽ hỏi về bánh căn. Dạ, và anh chọn là bánh căn đó quý vị. Đáp án của anh lựa chọn là chính xác rồi. Ê, dạ, nếu mà xét về Nam Trung Bộ là hầu như có lẽ đi tỉnh nào anh cũng sẽ thấy bánh căn. Chính xác á. Nhưng Nguyễn thấy là nếu mà đi ra Phan Thiết này, Phan Rang này thì sẽ có cái bánh căn, nhưng mà ăn sẽ hơi khác khác khác so với việc ăn bánh căn ở Nha Trang nha. Dạ, rồi rồi đi dọc các tỉnh thì mỗi nơi cái bánh căn nó hơi khác khác, là chỗ có chỗ thì chỉ để trứng thôi, có chỗ thì cho cả tôm ở trên, rồi có chỗ thì cho cả mực ở trên. Dạ, có chỗ thì sẽ dùng tôm. Dạ, cho nên là nó lạ lạ như vậy đó. Dạ, và đó chính là một cái loại bánh truyền thống phổ biến tại các tỉnh Nam Trung Bộ, bánh căn. Anh đã chính xác và anh
1: Nhưng
0: sẽ
1: mà
0: nhận được,
1: hôm nay thắng Dương Nguyệt là vui rồi.
0: hay quá, anh thắng luôn cả mini game của sao Thái Dương kìa. Anh sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc nha. Dạ, yên tâm.
1: Rồi, anh cảm ơn em nha.
0: Dạ, phần
1: Cho anh
0: này là
1: yêu cầu cho các bác tài bài hát là gặp nhau giữa rừng mơ đi, nhạc cái mic
0: ồ
1: cho anh em tỉnh ngủ tí.
0: dạ, gặp nhau giữa rừng mơ. Rồi, để kỹ thuật sẽ chuẩn bị ngay bài hát tặng cho anh và các anh em luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và anh nhớ là đợi điện thoại để nhãn hàng có thể gọi và hỏi địa chỉ giao quà tới nhà cho anh luôn nha.
1: Rồi, ok em.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh Công rất nhiều. Chúc anh thật là mạnh khỏe.
1: Rồi, anh chào em nha. Chúc
0: Dạ.
1: em buổi trưa vui vẻ.
0: Rồi, xin chào anh và chúc anh sẽ có
1: Rồi, anh
0: nhiều chuyến
1: chào
0: xe
1: em.
0: thuận lợi mà hành khách nào cũng dễ thương. Dạ. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta vừa tìm ra được người đã trả lời câu hỏi và may mắn nhận phần quà của sao Thái Dương, dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Và các anh chị ơi, gầu ngứa rồi gãy rụng thì thường xảy ra khi mà chúng ta vệ sinh và chăm sóc tóc không đúng cách đó, hoặc là do trời nắng nóng quá nè. Thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc nha. Và còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi, thì hẹn gặp lại các thính giả trong mini game trả lời ngay qua liền tay ở những chuyến xe tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và thời điểm này thì chúng tôi lưu ý cho các anh em là ở nút Giảng Võ và Cát Linh, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố khiến cho các phương tiện di chuyển lộn xộn. Xin nhắc lại, nút Giảng Võ với Cát Linh, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, các phương tiện đang di chuyển lộn xộn. Còn trên cầu Thăng Long, mật độ phương tiện cao, các bác tài của mình lưu ý là xe đang di chuyển khó khăn theo hướng Nội Bài. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Nội Bài. Trở lại với thành phố Hồ Chí Minh, theo Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị của thành phố cho biết, đường Lê Khả Phiêu đoạn từ cầu Bình Điền đến nút giao Bình Thuận, hướng đi đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, xã Tân Nhật xe đông di chuyển khó khăn. Đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ nút giao Bình Thuận đến giao lộ Võ Trần Chí hướng đi trạm thu phí Chợ Đệm xã Tân Nhật xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Như vậy thì hướng vào trong đường dẫn của chúng ta hơi khó khăn một chút do vừa rồi cũng có một cái vụ va chạm xảy ra tại đây thưa quý vị, và bắt đầu mật độ phương tiện cũng đã tăng lên. Dạ rồi, có thông tin mới thì chúng tôi cũng sẽ ưu tiên để chuyển đến quý vị qua làn sóng của VOV Giao thông Quốc gia nhé. Còn bây giờ chuyến xe của chúng ta trên hành trình quay trở về bến, về tới gara sẽ là giai điệu của Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ qua tiếng hát của anh Thơ. Một ca khúc anh Công đã yêu cầu và tặng cho 500 anh em tài xế. Mời các anh cùng nghe, cùng tỉnh táo và có những chuyến xe an toàn nha. Nhưng Nguyễn xin được cảm ơn các anh em đã đồng hành qua sóng phát thanh và qua cả fanpage VOV Giao thông TP.HCM. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.

0: trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui,
1: nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Bà Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bác tài có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về cho biết là nút Giảng Võ Cát Linh hiện nay đèn tín hiệu giao thông đang có sự gặp sự cố, các phương tiện di chuyển lộn xộn tại đây, rất mong lực lượng chức năng sớm xử lý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc đã, ca khúc 24 giờ với tiếng hát của Lily và Magazine.

do anh cứ mãi ngốc. Em đã nở bu tay anh, vậy tại sao giây phút đó em phải khóc? Anh chỉ hỏi là trong tim của em có còn mãi mong em vẫn còn yêu anh mà phải không?

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa. Đáng chú ý là tại dự thảo này thì cơ quan soạn thảo đã đề xuất các chính sách nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số, cũng như là công cụ quản lý và truy xuất vòng đời tài sản văn hóa trên môi trường số. Những quy định này nhằm hoàn thiện thể chế, tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa, cụ thể hóa theo tinh thần nghị quyết số 80 của ngày 7 tháng 1 năm 2026 Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Và cụ thể những chính sách này là gì thì mời quý vị và các bạn hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo chia tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch soạn thảo có 9 chương 60 điều, gồm những quy định chung, hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, nhân lực trong ngành văn hóa. Cụ thể, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa hướng tới xác định địa vị pháp lý chính thức của lĩnh vực này trong cơ cấu ngành kinh tế, kết nối chuỗi giá trị nhằm tạo đột phá về giá trị kinh tế, xuất khẩu và thu hút đầu tư chiến lược, đồng thời lan tỏa bản sắc, thương hiệu và sức mạnh mềm Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Về nguyên tắc phát triển công nghiệp văn hóa, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất quy định kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa xã hội, giá trị kinh tế và giá trị văn hóa xã hội, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa, bản sắc văn hóa Việt Nam. Một trong những điểm mới của dự thảo luật là tiếp cận hệ sinh thái công nghiệp văn hóa như một chỉnh thể, lấy con người, chủ thể sáng tạo, doanh nghiệp và tài sản trí tuệ làm trung tâm. Trong đó, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát được áp dụng đối với hoạt động công nghiệp văn hóa hoặc mô hình kinh doanh mới trong các ngành công nghiệp văn hóa nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển thị trường và hoàn thiện chính sách, pháp luật.
1: Đặc biệt tại dự thảo luật này, ban soạn thảo cũng đề xuất xây dựng mã định danh tài sản trí tuệ để nhận diện, quản lý, truy xuất, kết nối dữ liệu và theo dõi toàn bộ vòng đời của tài sản. Hồ sơ tài sản trí tuệ được lập quản lý dưới dạng số, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng định danh, truy xuất, liên thông và trao đổi dữ liệu theo quy định của pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử và chuyển đổi số. Đối với tài sản trí tuệ, ban soạn thảo cũng đề xuất quy định tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa được sử dụng để góp vốn làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ tín dụng theo quy định của pháp luật.
2: Dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Hiện dự luật đang được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉnh lý hoàn thiện để gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Dự kiến luật phát triển công nghiệp văn hóa sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị và các bạn, vì sao cần thiết phải lập công cụ quản lý tài sản văn hóa trên môi trường số? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thăng Long, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp Đại học MIT Việt Nam về nội dung này.
2: Thưa ông, vì sao việc thiết lập công cụ quản lý tài sản trí tuệ trên môi trường số ngày càng trở nên cấp thiết?
3: Tính cấp thiết của công cụ này bắt nguồn từ một số nghịch lý đang tồn tại suốt nhiều năm qua

0: Bài hát là một hình tượng nhân vật, nó được sao chép, được cắt ghép và phát tán qua hàng chục các nền tảng trong vòng có vài giờ. Trong khi đó, những cái hệ thống đăng ký và chứng minh quyền sở hữu trí tuệ hiện tại vẫn vận hành theo cái tư duy hồ sơ giấy tờ. Do đó, cái tốc độ xử lý vi phạm hay là đăng ký bản quyền nó không theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Thứ hai, khi những cái tài sản trí tuệ này được tồn tại với những dạng phi chính thức, không có mã số định danh, không có hồ sơ hóa để truy xuất nguồn gốc lịch sử khai thác, thì bản thân những tác giả cũng khó chứng minh được là mình là chủ sở hữu hợp pháp mỗi khi có tranh chấp xảy ra. Thứ ba, nếu những tài sản trí tuệ văn hóa của người Việt Nam không được định danh theo chuẩn tương thích quốc tế, thì sản phẩm văn hóa trong nước không thể nào tham gia được một cách đầy đủ trong những cái chuỗi giá trị, chuỗi phân phối, cấp phép và hợp tác toàn cầu.
1: Theo ông, nếu thiếu một công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số, những rủi ro nào có thể xảy ra đối với tác giả, doanh nghiệp sáng tạo và sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam?
0: Đối với những cái tác giả thì rủi ro lớn nhất có thể mất quyền kiểm soát đối với những đứa con tinh thần mà họ tạo ra. Tại vì dễ bị sử dụng trái phép, bị cắt ghép, trong khi cái việc chứng minh quyền sở hữu và theo đủ những cái khiếu nại, khiếu kiện thì thường nó rất là tốn kém về thời gian và chi phí. Thứ hai là đối với doanh nghiệp sáng tạo thì đặc biệt là các đơn vị vừa và nhỏ thì việc thiếu một hồ sơ tài sản trí tuệ chuẩn hóa đồng nghĩa với họ không có thể nào dùng chính những sản phẩm họ tạo ra được để có thể tiếp cận những cái nguồn tín dụng, kêu gọi đầu tư thêm. Bởi vì ngân hàng và những quỹ đầu tư họ không có căn cứ đáng tin cậy để định giá một tài sản vô hình. Thứ ba, ở tầm vĩ mô thì khi các sản phẩm văn hóa Việt Nam liên tục bị sao chép và khai thác một cách trái phép mà không có cơ chế để chúng ta có thể truy vết hiệu quả thì thị trường dần sẽ trở thành một tâm lý phòng thủ và doanh nghiệp cũng rất là ngần ngại đưa sản phẩm mới trên thị trường số tại vì có thể bị đánh cắp. Khi đó thì công nghiệp văn hóa khó hình thành được một chuỗi giá trị bền vững.
1: Theo ông, công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số cần được thiết kế theo nguyên tắc nào để vừa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, thương mại hóa các sản phẩm văn hóa?
0: Theo tôi thì để công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số vừa bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ mà vừa tạo thuận lợi cho việc khai thác thương mại thì cái việc thiết kế cần phải dựa trên ba nguyên tắc cân bằng. Đầu tiên thì nguyên tắc định danh bao gồm những thông tin về những cái chủ thể sáng tạo, chủ thể nắm những cái quyền lại đó, những cái phạm vi của cái quyền đó, những lịch sử về việc chuyển nhượng hoặc cấp phép. Thứ hai là việc nguyên tắc minh bạch hóa kiểm soát, có nghĩa là dữ liệu về quyền sử dụng và lịch sử giao dịch cũng cần có cái độ mở rõ ràng đối với đất thương mại và tổ chức tín dụng hay nhà đầu tư để họ có thể tra cứu hay xác minh nhanh chóng, nhưng mà đồng thời cũng phải có cơ chế phân quyền truy cập rõ ràng để tránh lộ những thông tin nhạy cảm về chiến lược kinh doanh hoặc những cái giá trị định giá của từng cái chủ thể khác nhau. Thứ ba là cái nguyên tắc liên thông và tương thích quốc tế cũng nên được thiết kế ngay từ đầu, bởi một cái hệ thống mà định danh chỉ vận hành tốt cho ở trong nước thôi thì sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà kết nối với các hệ thống hay là tiêu chuẩn quốc tế.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, việc thiết lập công cụ quản lý tài sản văn hóa trên môi trường số nếu được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
1: Trong bối cảnh các sản phẩm văn hóa số ngày càng dễ bị sao chép, phát tán trái phép, theo ông, việc thiết lập công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số cần được luật hóa theo những nguyên tắc nào?
3: Trước hết là chúng ta phải thay đổi cách nhìn. Sở hữu trí tuệ thì không chỉ là câu chuyện bảo vệ quyền sau khi tác phẩm đã ra đời, mà phải trở thành một bộ phận của hạ tầng phát triển công nghiệp văn hóa. Đây thì cũng chính là điểm rất đáng chú ý ở trong dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa, khi đặt tài sản trí tuệ vào vị trí trung tâm của chuỗi giá trị, hướng đến việc nhận diện, này, quản lý, này, định giá, này, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, chứ không chỉ dừng lại ở bảo vệ quyền. Vì vậy, công cụ quản lý tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số ấy, cần được thiết kế ít nhất ở 4 nguyên tắc. Thứ nhất là bảo vệ quyền nhưng mà không tạo thêm cái giấy phép con cho sáng tạo. Thứ hai ấy, là phải cân bằng giữa bảo vệ và tiếp cận. Thứ ba ấy, là quản lý là phải đi cùng với lại cái khả năng liên thông và truy xuất. Nguyên tắc thứ tư rất là quan trọng ấy, là nhà nước kiến tạo cái công cụ nhưng thị trường phải được tạo điều kiện vận hành.
1: Theo ông, hệ thống pháp luật hiện hành còn những khoảng trống gì trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ văn hóa trên môi trường số?
3: Khoảng trống lớn nhất hiện nay nằm ở chỗ các cái mảnh ghép đã có nhưng chưa hình thành đầy đủ một hệ sinh thái quản trị tài sản trí tuệ văn hóa. Pháp luật truyền thống thì chủ yếu trả lời câu hỏi là ai có quyền và quyền bị xâm phạm thì xử lý thế nào. trong khi công

0: Nghề văn hóa thì đặt thêm hàng loạt câu hỏi là tài sản đó được nhận diện ra sao, để lịch sử sáng tạo thế nào, đang được ai khai thác, giá trị bao nhiêu. Vì vậy, tôi kỳ vọng là luật phát triển công nghiệp văn hóa sẽ tạo ra một cái hộ chiếu số cho tài sản trí tuệ văn hóa. Một tác phẩm từ khi hình thành ý tưởng thì có thể được lưu vào nhật ký sáng tạo, xác thực chủ thể, gắn mã định danh, hình thành hồ sơ số. Khi được cấp phép chuyển nhượng, định giá hay dùng làm tài sản bảo đảm ấy, thì thông tin cần thiết tiếp tục được cập nhật.
1: Nếu các quy định này trở thành hiện thực, theo ông sẽ có những tác động xã hội như thế nào?
0: Tác động lớn nhất thì không chỉ nằm ở việc là giảm bao nhiêu vụ vi phạm bản quyền, mà sâu xa hơn là tạo dựng một cái văn hóa tôn trọng sáng tạo và tạo niềm tin cho người sáng tạo. Tác động thứ hai là làm lành mạnh cái thị trường văn hóa số. Khi nội dung hợp pháp được bảo vệ tốt hơn thì vi phạm sẽ trở nên đắt giá hơn và cấp phép trở nên thuận tiện hơn. Người dân sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với sản phẩm có chất lượng với chi phí hợp lý. Tôi còn nhìn thấy một tác động xa hơn, đó là bảo vệ tài sản trí tuệ văn hóa chính là một phương thức bảo vệ chủ quyền và gia tăng sức mạnh mềm văn hóa trên không gian số. Nếu luật phát triển công nghiệp văn hóa giải quyết được bài toán đó thì tài sản trí tuệ sẽ thực sự trở thành một trong những nguồn vốn quan trọng của nền kinh tế sáng tạo Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau 12 năm nỗ lực triển khai năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong GDP Việt Nam cả giai đoạn 2018 đến 2025 ước đạt từ 4 đến 5%, cách rất xa so với mục tiêu đặt ra đến năm 2030 đạt tối thiểu 7%, khó đạt được nếu không có một cú hích về mặt chính sách kiến tạo của nhà nước. Bởi vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều chính sách nhằm phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có việc bảo vệ tài sản văn hóa trên môi trường số, nhằm hoàn thiện, thể chế, tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa theo tinh thần nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 91 91, qua fanpage của VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?

0: Hưng.
1: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
0: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
1: Nghe hấp dẫn đấy. Chúng được gì?
0: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
1: Ghê vậy.
0: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
1: Quá ổn.
0: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
1: Vậy thì gửi ngay thôi.
0: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
4: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Thúy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song is the Car.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề xuất luật hóa lệnh cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới, đồng thời cấm hoàn toàn việc trưng bày thuốc lá tại điểm bán. Nội dung này được đưa vào dự thảo sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10. Nếu được thông qua thì luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 nhằm tăng hiệu quả kiểm soát và hạn chế người trẻ tiếp cận thuốc lá. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí do thành phố quản lý. Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị triển khai, đảm bảo công tác, công khai, minh bạch. Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu cơ chế miễn phí tham quan các dịp lễ, sự kiện lớn nhằm tạo thuận lợi cho người dân, du khách tiếp cận các giá trị văn hóa, lịch sử của thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ hôm nay cho biết đã đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng xem xét đẩy nhanh lập quy hoạch chung khu vực lấn biển khoảng 132.600 ha. Khu vực này dự kiến phát triển tổ hợp cảng biển nước sâu, công nông nghiệp chất lượng cao, đô thị, du lịch và năng lượng. Thành phố đồng thời kiến nghị cho phép lập song song quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và sớm lựa chọn nhà đầu tư để đảm bảo tiến độ các dự án động lực. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc công bố hôm nay, năm 2026, nước này có hơn 307.000 du học sinh quốc tế, tăng 21,3% so với năm trước và lần đầu vượt mốc 300.000. Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu đứng đầu về số du học sinh tại Hàn Quốc với hơn 96.800 người, chiếm 31,5% tổng số, vượt Trung Quốc với gần 78.900 người. Quy mô giao lưu giáo dục Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày mai 27 tháng 8, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 sẽ chính thức xử phạt lỗi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ, Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường sử dụng camera giám sát thông minh và thiết bị kỹ thuật để phạt nguội, đồng thời xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm. Theo thông tư 38 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải, khi mặt đường khô ráo, tầm nhìn đảm bảo, xe chạy 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu là 35m, trên 60-80 km/h là 55m, trên 80-100 km/h là 70m, trên 100-120 km/h là 100m. Khi trời mưa, sương mù, đứng trơn trượt hoặc tầm nhìn hạn chế, người lái phải chủ động tăng khoảng cách. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết khi ùn tắc hoặc phương tiện chạy dưới 60 km/h, tài xế cần giữ khoảng cách phù hợp với tình hình thực tế. Theo thống kê, vi phạm khoảng cách là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hơn 30% số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc hiện nay. Vì vậy, việc xử lý nhằm nâng cao ý thức lái xe an toàn, hạn chế nguy cơ tai nạn trên cao tốc. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

không khóc khi mình chia tay. Anh cũng chẳng giữ dù là phút giây. Em

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng có ghi nhận được thông tin giao thông từ phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu tại nút giao ngõ 15 Ngọc Hồi hiện nay thì đèn đã hoạt động lại bình thường, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Trở lại với những nội dung trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Và bản tin ngày hôm nay thì có những thông tin đáng chú ý như sau. Nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại, vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc cảnh sát giao thông toàn quốc triển khai được tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, rồi thông tin chính thức về 28 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 đến việc xuất hiện nhiều vị trí sạt lở trên các tuyến quốc lộ qua Thanh Hóa. Đó là những thông báo của nhà chức trách đáng chú ý ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ hôm nay 26 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ triển khai đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, đợt kiểm tra kéo dài đến ngày 25 tháng 9, tập trung vào xe kinh doanh vận tải hàng hóa, kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên, xe khách giường nằm. Việc tuần tra kiểm soát thực hiện trên những tuyến quốc lộ trọng điểm, đường cao tốc, các đoạn đường đèo dốc quanh co, có tầm nhìn hạn chế, nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Tổng cộng có 28 vị trí dừng đỗ được khai thác, trung bình cách nhau khoảng 75 km. Hệ thống bao gồm 7 trạm hiện hữu, 19 trạm do Bộ Xây dựng chủ quản, 1 trạm tạm và 1 điểm dừng nhằm phục vụ người dân. 11 trạm đã bố trí cây xăng và 5 đoạn tuyến có trạm sạc. Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 từ 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, xe buýt sẽ chạy từ 4 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút hàng ngày với tần suất chạy xe từ 5, 7, 8, 10, 15, 20, 25 đến 30 phút một lượt. Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2A và 3.1, thời gian vận hành từ 5 giờ 30 đến 22 giờ, tổng lượt tàu tuyến 2A chạy 203 lượt và tuyến 3.1 chạy 200 lượt với tần suất chạy tàu là 10 phút một lượt. Theo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, đến chiều qua 25 tháng 8 đã ghi nhận tổng cộng 31 vị trí sạt lở ta luy dương, xa bồi rãnh và mặt đường trên các quốc lộ 15, 15C và 16 cũng như là quốc lộ 217. Ngoài ra còn có 8 vị trí sạt lở toa luy âm, hư hỏng 3 vị trí cống và 1 vị trí tứ nón cầu trên quốc lộ 15C. Tại các vị trí sạt lở, sụt trượt, ngập sâu, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, bố trí rào chắn và phân luồng người trực gác, hướng dẫn giao thông cho người dân. Ủy ban nhân dân xã Chợ Đồn tỉnh Thái Nguyên hôm qua đã tổ chức cắm biển cấm lưu thông và tổ chức phân luồng khẩn cấp trên quốc lộ 3B đoạn qua km 182+320 khu vực dốc Nạm Cảng do xảy ra sạt lở toa luy dương lấp 2/3 mặt đường. Đồng thời cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không qua cái khu vực cấm và chủ động chọn tuyến thay thế, đặc biệt là khi trời mưa để tránh nguy hiểm do sạt lở. Từ nay đến ngày 15 tháng 10 năm 2026, ngành đường sắt triển khai nhiều chính sách ưu đãi giảm giá vé lên đến 40% tùy theo mác tàu, cung chặng và ngày đi tàu. Ngoài ra, khách mua vé khứ hồi được giảm 10% chiều về, riêng chặng Lào Cai Hà Nội giảm 15%. Đối với khách đi theo tập thể hoặc cá nhân mua sớm trước 10 ngày trên các tuyến Bắc Nam, cự ly dài cũng được áp dụng mức giá giảm từ 3 đến 15%. Thông tin cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ra chỉ đạo siết chặt an toàn vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn. Cụ thể, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải phải tăng cường kiểm tra, kiên quyết không cho xuất bến phương tiện chở khách du lịch trên vịnh Lan Hạ nếu thiếu an toàn, đồng thời kiểm tra rà soát vị trí các lồng bè nuôi trồng thủy sản, không để ảnh hưởng đến an toàn của phương tiện chở khách hoạt động trên luồng.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

tôi lặng ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Mang niềm tin phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về mới mầm sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi.

không cần là phải có sâu sắc, chỉ cần vào vai người thủ rộng. Chân thành từ dẫu sâu màu mắt, cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoảng sơ hôm nay thôi dậy sống. Một người với tôi

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua, chúng tôi ghi nhận được một thông tin đến từ đồng chí Ngô Hoàng Tú ở đội cảnh sát giao thông số 6, cho biết khoảng 20 giờ tối nay trên sân vận động Mỹ Đình sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá AFF Cup 2026, nên là khuyến cáo các bác tài dừng đỗ xe đúng nơi quy định và chấp hành theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày từ 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, Hà Nội miễn phí sử dụng xe buýt và tàu điện cho người dân. Hà Nội miễn vé trên 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông - Nhổn - Cầu Giấy. Chính sách áp dụng cho toàn bộ hành khách trong dịp nghỉ Quốc khánh. Thành phố cũng duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị với tần suất 10 phút một chuyến và chuẩn bị 42 xe buýt dự phòng để giải tỏa hành khách. Thành phố yêu cầu các đơn vị vận tải phải đảm bảo phục vụ an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, đồng thời khuyến khích người dân du khách sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến 28 tháng 8 sẽ là cao điểm nhất, phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách và 743 lượt chuyến bay, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cục Hàng không Việt Nam đã nâng năng lực điều phối từ 42 lên 44 lượt cất hạ cánh mỗi giờ. Cảng Hà Nội Bài đồng thời tăng nhân lực, khai thác tối đa quầy thủ tục, ứng dụng sinh trắc học và khuyến cáo cho các hành khách chủ động làm thủ tục sớm. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý, và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
4: Sân bay quốc tế Nino Aquino ở Manila, Philippines đang được cải tạo nhằm xóa bỏ tiếng xấu là một trong những sân bay tệ nhất thế giới. Theo đó, tại nhà ga số 3, khu ẩm thực vừa mở lại, nhiều nhà hàng mới cũng sắp khai trương. Đơn vị quản lý còn sắp xếp lại luồng hành khách, giảm tình trạng lộn xộn giữa các chuyến bay nội địa, quốc tế, hãng giá rẻ và hãng dịch vụ đầy đủ. Chính phủ Philippines cũng triển khai cổng nhập cảnh tự động dùng sinh trắc học trong nỗ lực thay đổi diện mạo.

0: bay.
1: Hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đặt mục tiêu tăng 15-20% tần suất các chuyến bay tới Đông Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương trong những năm tới, tập trung vào các thị trường như Trung Quốc và Australia. Hiện Turkish Airlines vừa tăng 10 chuyến mỗi tuần tới Trung Quốc, nâng tổng số lên 42 chuyến, đồng thời triển khai thêm máy bay thân rộng tới Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam. Trong quý 2, doanh thu Turkish Airlines tăng hơn 20% lên 7,2 tỷ đô la Mỹ, dù lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi chi phí nhiên liệu tăng cao.
2: Chúng ta đang đứng trước một tình huống mà những doanh nghiệp như là BYD của Trung Quốc đang dần trở thành những GM hay là Ford mới của kỷ nguyên xe điện. Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều ra nước ngoài. Theo tôi, các khoản đầu tư này sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển từ việc thống lĩnh thị trường thông qua xuất khẩu sang thống lĩnh thị trường bằng hiện diện sản xuất trực tiếp.
0: Thưa quý vị và các bạn, xe điện thương hiệu Trung Quốc đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các con đường thế giới, nhưng phía sau mỗi chiếc xe không chỉ là câu chuyện về pin, động cơ hay giá bán. Trung Quốc dường như không chỉ muốn bán xe ra toàn cầu mà đang từng bước xây dựng cả hệ sinh thái của ngành ô tô tương lai, và cuộc chơi ấy đang thay đổi ra sao?
1: Nhiều năm qua, xe điện Trung Quốc tràn vào hải cảng khắp nơi trên thế giới, nhưng điều ít được nhìn thấy hơn là dấu chân sản xuất và chuỗi cung ứng mà các doanh nghiệp Trung Quốc dựng lên tại từng quốc gia. Cạnh tranh khốc liệt trong nước, nhu cầu từ thị trường quốc tế và rào cản thương mại đang thúc đẩy các hãng xe Trung Quốc đầu tư mạnh ra nước ngoài.
0: Điều đó cho thấy Trung Quốc không còn chỉ là cường quốc sản xuất xe điện trong phạm vi nội địa. Nước này đang đứng trước khả năng trở thành gương mặt đại diện cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu trong tương lai. Ông Kay Chan, chuyên gia nghiên cứu chính sách đối ngoại, Viện Brookings Mỹ chia sẻ.
1: Chúng ta đang đứng trước một tình huống mà những doanh nghiệp như là BYD của Trung Quốc đang dần trở thành những GM hay là Ford mới của kỷ nguyên xe điện. Họ có lợi thế về quy mô, xây dựng chuỗi cung ứng trên toàn cầu và thực hiện các khoản đầu tư dài hạn ở nhiều nơi trên thế giới. Điều đó khiến họ ngày càng khó bị thay thế. Xe điện và pin Trung Quốc ngày càng phổ biến, khiến cho nhiều chính phủ lo ngại làn sóng sản phẩm giá cạnh tranh có thể gây tổn thương cho ngành công nghiệp trong nước. Mỹ về cơ bản đã chặn xe điện Trung Quốc tiếp cận thị trường của mình. Liên minh châu Âu cũng áp dụng các mức thuế với xe điện Trung Quốc. Nhưng chính rào cản đó lại tạo ra động lực mới. Một cách để vượt qua hàng rào thương mại là xây dựng nhà máy ngay tại hoặc gần những quốc gia mà doanh nghiệp muốn bán xe.
0: Theo cách đó, các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng thích nghi đầu tư trực tiếp tại nhiều nơi trên thế giới và qua đó củng cố vị thế của mình trong ngành công nghiệp xe điện toàn cầu. Các nhà phân tích cho rằng, hệ quả đầu tiên là các doanh nghiệp Trung Quốc có thể tiếp tục giành thêm thị phần trên toàn thế giới. Ông Aman Mayer, chuyên gia phân tích cấp cao tại tổ chức nghiên cứu độc lập Rhodium Group Mỹ nêu quan điểm.
1: Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều ra nước ngoài. Theo tôi, các khoản đầu tư này sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển từ việc thống lĩnh thị trường thông qua xuất khẩu sang thống lĩnh thị trường bằng hiện diện sản xuất trực tiếp.
0: Nhưng câu chuyện không dừng ở thị phần, những khoản đầu tư còn giúp Trung Quốc tiếp tục nới rộng lợi thế công nghệ so với các doanh nghiệp Mỹ hay châu Âu. Xe điện không phát thải là lý do quan trọng khiến công nghệ này nhận được sự quan tâm trên toàn cầu. Tuy nhiên, ô tô điện tích hợp hàng loạt công nghệ ngày càng quan trọng trong ngành ô tô. Đó là phần mềm, hệ thống giải trí, cảm biến và toàn bộ công nghệ làm nền tảng cho xe tự động và xe tự hành. Ông Kay Chan từ Viện Brookings Mỹ cho biết.
1: Robot taxi cũng cần một nền tảng xe điện vì nhiều lý do, từ khả năng kiểm soát phương tiện cho tới việc xử lý hiệu quả quá trình tăng tốc, phanh và đánh lái. Điều đó dẫn tới một kết luận rộng hơn: tương lai của ngành ô tô thực sự thuộc về xe điện.
0: Các con số đang cho thấy rõ hơn quy mô của sự dịch chuyển này. Tổ chức nghiên cứu kinh tế Rhodium Group ước tính Trung Quốc nhận được lượng đầu tư vào xe điện và pin trong nước cao gấp từ 3 đến 4 lần Mỹ. Còn theo giới phân tích, đầu tư quốc tế của các doanh nghiệp Trung Quốc vượt các doanh nghiệp Mỹ khoảng 4 đến 6 lần. Xuất khẩu xe điện của Trung Quốc cũng vượt xa Mỹ. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là một chỉ dấu khác cho thấy Trung Quốc đang nhanh chóng tạo dựng vị trí vững chắc trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và ngày càng khó bị thay thế. Đây có thể mới chỉ là điểm khởi đầu.
1: Những gì đang diễn ra cho thấy ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang bước vào một cuộc tái cấu trúc lớn, khi cạnh tranh không chỉ diễn ra trên thị trường xe điện mà còn ở cả nhà máy, chuỗi cung ứng và công nghệ. Trong cuộc tái cấu trúc đó, Trung Quốc không chỉ sản xuất xe điện để xuất khẩu. Các doanh nghiệp nước này đang xây dựng nhà máy, mở rộng chuỗi cung ứng, đầu tư vào công nghệ và thiết lập quan hệ với các quốc gia nơi họ hiện diện. Từ sản xuất xe điện trong nước, Trung Quốc đang từng bước mở rộng vị thế trên thị trường ô tô toàn cầu.

0: Ở góc độ tích cực, dòng vốn đầu tư mới có thể giúp Việt Nam thu hút thêm các nhà máy công nghệ và mạng lưới cung ứng liên quan đến xe điện. Nếu tận dụng tốt, Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp ô tô mới, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò thị trường tiêu thụ.
1: Nhưng mặt khác, sự cạnh tranh từ những doanh nghiệp có lợi thế lớn về quy mô, chi phí và công nghệ. Vì vậy, với Việt Nam, làn sóng xe điện Trung Quốc có lẽ không chỉ nên được nhìn từ câu chuyện một chiếc xe nhập khẩu hay một thương hiệu mới xuất hiện trên đường phố. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để nhìn vào một cuộc chơi lớn hơn. Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong chuỗi giá trị của ngành ô tô điện toàn cầu đang được định hình lại. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn.
3: Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua, chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần sân bay đang ùn theo hướng đi Nội Bài rồi. Đường Nguyễn Hoàng Tôn, đoạn số nhà 73 đến số nhà 85 có nhiều xe ô tô đang dừng đỗ gây cản trở giao thông. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý nhé. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Cầu Sơn đến Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Bạch Đằng, đoạn qua giao lộ Yên Thế, hướng đi sân bay, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bình Khiêm, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Còn một thính giả khác thì cho biết là giao lộ quốc lộ 1K Mỹ Phước Tân Vạn, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm và lộn xộn tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một vài những thông tin về thời tiết ạ. Thưa quý vị, sau khi mà bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài từ tối ngày 20 đến sáng ngày 26 tháng 8 đã gây ra ngập lụt, sạt lở và lũ lớn trên các sông Cầu, sông Thương, sông Đáy, làm ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mưa lũ đã khiến 2 người chết tại tỉnh Lạng Sơn, 3 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng hoặc là ngập sâu. Toàn khu vực ghi nhận hơn 33.000 hecta lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập hại, cùng với hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết. Đáng lo ngại là các địa phương đã ghi nhận 50 sự cố đê điều, trong đó 40 sự cố xuất hiện trên các tuyến đê sung yếu từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán hơn 7.700 hộ dân đến nơi an toàn, khẩn trương gia cố hệ thống đê điều, duy trì ứng trực 24/24 giờ để theo dõi sát diễn biến ngập lụt cũng như là sạt lở đất. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết là thống kê đến 17 giờ ngày 25 tháng 8 thì mưa bão số 4 tiếp tục gây lũ, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến hơn 4.200 hộ dân rơi vào cảnh cô lập, vẫn còn trên 1.670 ngôi nhà bị ngập nước. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và các địa phương phải tăng cường sử dụng xuồng nhỏ để tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị ngập lụt chia cắt. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của VOV Giao thông, chúng tôi nhận được 3.520 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh. Trong đó, tin từ lực lượng chức năng là 415 tin.
2: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng một bộ phận người điều khiển xe máy vẫn di chuyển ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, đoạn

0: từ Phạm Tu về Nguyễn Trãi, chủ yếu là di chuyển vào chung cư Eco Green và ngõ 286 Nguyễn Xiển.
1: Còn về các vấn đề dân sinh, người dân sinh sống tại khu đất thuộc khu dịch vụ 16-17-18 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội cho biết có tình trạng cá nhân đưa cọc tiêu xuống lòng đường gây cản trở giao thông. Thính giả cho rằng việc này nhằm giữ khoảng trống để phục vụ mục đích riêng, rất mong cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý vi phạm nếu có.
0: Những nội dung khác về giao thông dân sinh xã hội mà thính giả phản ánh cũng đã được VOV Giao thông phản ánh ngay trong các khung giờ cao điểm và trong các chuyên mục hàng ngày.
1: Thưa quý thính giả, không vé, không thanh toán điện tử, mức tiền thu có thể thay đổi chỉ sau vài câu trao đổi. Đó là những gì mà thính giả phản ánh với VOV Giao thông khi gửi xe ô tô tại điểm trông giữ xe trên phố Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa, Hà Nội. Khảo sát thực tế của phóng viên cũng ghi nhận tình trạng nhân viên tại đây không xuất vé và đưa ra các mức tiền khác nhau tùy thời gian gửi xe. Chính quyền có ý kiến thế nào về thực trạng này? Số tiền thu được từ trông giữ phương tiện nhưng không có vé liệu có được quản lý minh bạch hay không? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau. Một buổi sáng cuối tuần trên phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội, anh Minh đưa con tới nhà sách, đỗ xe ô tô tại điểm trông giữ xe trước khu vực chung cư 17T2. Một người mặc trang phục giống nhân viên trông giữ xe để thu tiền. Nhưng khi anh đề nghị lấy vé thì câu trả lời khiến anh bất ngờ.
2: Khi tôi bảo là cho tôi xin vé thì không xuất trình được. Rồi tôi bảo là tôi biết là cái này là thanh toán là qua mã QR của đơn vị. Thì bảo là hôm nay là sếp em đi vắng cho nên không có vé gửi xe cũng như không có thẻ thôi. 30.000 thì bây giờ em bớt cho anh 10.000 thì là ông ấy thu của tôi 20.000.
1: 20.000 hay 30.000 không phải là số tiền lớn. Nhưng điều khiến cho anh Dũng băn khoăn là một dịch vụ trông giữ phương tiện được tổ chức trên đường phố lại có thể thu tiền mà không xuất vé, mức thu cũng thay đổi ngay trong một cuộc trao đổi. Theo vị thính giả này, trong khoảng gần 1 giờ đồng hồ, có khá nhiều ô tô ra vào khu vực và được nhân viên thu tiền. Liệu việc tương tự có diễn ra? Từ phản ánh này, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã trực tiếp tới điểm trông giữ xe nêu trên để kiểm chứng. Khi phóng viên đưa xe vào vị trí thuộc phạm vi trông giữ xe của công ty B&H trên phố Hoàng Đạo Thúy để gửi xe và đề nghị lấy vé, nhân viên tại đây trả lời.
3: À, không cần vé đâu. Ông nay không ở đây, giờ bắt đầu nhận ca. Ông vừa về xong, ông quên, ông cũng đỡ máy đấy. Vừa thấy ca, các ông thì không bao giờ về hết. Ông tầm khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng thì tốt nhất gửi 40. Còn tiếng hơn tiếng để cho 2 tiếng thì là 30.
1: Như vậy, phản ánh của thính giả về việc không xuất vé là có căn cứ. Việc nhân viên trực tiếp đưa ra các mức tiền theo thời gian gửi cũng đặt ra yêu cầu phải làm rõ việc thu giá dịch vụ tại đây có được thực hiện thống nhất, đúng quy định và được ghi nhận đầy đủ hay không. Trao đổi với VOV Giao thông, Trung tá Chu Đình Cường, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Yên Hòa cho biết, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ phương tiện, Công an phường đã tham mưu tổng kiểm tra 31/31 điểm trông giữ xe trên địa bàn, trong đó có điểm trông giữ xe trên đường Hoàng Đạo Thúy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận tồn tại tại đây.
4: Sau khi nhận được ý kiến phản ánh và cũng như là kết quả kiểm tra thực tế thì cũng có thời điểm mà nhân viên bảo vệ trông giữ xe tại điểm trông giữ xe của công ty B&H trên đường Hoàng Đạo Thúy thì cũng không sử dụng nghiêm túc cái quy định về thu phí điện tử và công an phường cũng đã làm cam kết yêu cầu chấp hành nghiêm túc.
1: Theo đại diện Công an phường Yên Hòa, cơ sở trên cũng đã được yêu cầu thực hiện đúng quy định về giá dịch vụ, nhân viên bảo vệ phải mặc đồng phục, đeo biển tên và thực hiện các yêu cầu về ứng dụng công nghệ, thanh toán điện tử. Thế nhưng vấn đề đặt ra là sau kiểm tra, nhắc nhở và cam kết, nếu vi phạm vẫn tiếp tục thì xử lý đến đâu? Câu trả lời từ Công an phường Yên Hòa là không chỉ dừng ở việc nhắc nhở.
4: Sau thời gian kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thì Công an phường cũng đã tiến hành xử lý 2 trường hợp là trông giữ quá diện tích không đúng quy định, đã kiến nghị thu hồi đối với những cái điểm vi phạm này. Đối với những cái điểm trên đường Hoàng Đạo Thúy thì Công an phường sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, phát hiện nếu cơ sở tiếp tục vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm và kiến nghị thu hồi đối với cái những điểm trông giữ xe này.
1: Một tấm vé gửi xe, một mã thanh toán hay một mức giá được niêm yết rõ ràng tưởng như chỉ là những chi tiết nhỏ là điều đương nhiên. Nhưng đó là căn cứ để người gửi xe biết mình đang sử dụng dịch vụ của đơn vị nào, trả bao nhiêu tiền và giao dịch có được ghi nhận hay không. Công an phường Yên Hòa cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các điểm trông giữ xe chấp hành quy định. Người dân khi phát hiện dấu hiệu thu không đúng giá hoặc vi phạm khác có thể phản ánh tới trực ban công an phường hoặc cán bộ phụ trách địa bàn để được tiếp nhận và xử lý. Và thưa quý vị, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đi thì gửi thư về, nói nãy giờ anh đang ở Bến Tre, ở nhà.
2: Một lời hẹn ngắn thôi nhưng người ở lại đã chờ hơn nửa thế kỷ.
3: Kỳ 1, lời hẹn từ Bến Tre. Câu chuyện về người vợ vẫn đi tìm một câu trả lời cho người chồng đã ra đi từ năm 1968.
4: Em phải đi bao giờ mà thống nhất Bắc Nam thì em mới về.
2: Có những người lính ra đi với một lời hẹn, nhưng đất nước đã hòa bình mà họ vẫn chưa trở về.
3: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Loạt phóng sự 4 kỳ để chúng ta cùng hiểu vì sao, sau hơn nửa thế kỷ, vẫn có những người chưa bao giờ ngừng chờ một cuộc trở về.
2: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại, được phát sóng 8 giờ đến 8 giờ 30, từ ngày 27 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2026 trên FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trân trọng mời các bạn cùng đón nghe.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là quốc lộ 2 Võ Văn Kiệt vẫn đang ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn do ảnh hưởng của sự cố đèn, rất mong cơ quan chủ quản sớm phân luồng điều tiết tại đây. Cầu vượt ngã Tư Vọng, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông đang ùn theo hướng đi Ngọc Hồi. Còn trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình thì cho biết là tại km 218 hướng đi Ninh Bình có đơn vị bảo trì sơn vạch giữ khoảng cách các phương tiện, phạm vi thi công ở làn 2, các phương tiện di chuyển vào làn khẩn cấp. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố cho biết đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi cầu vượt nhà ga T3, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 52 cộng 190 đến km 52 cộng 410 đang thi công sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tổ điều hành PC08 cũng cho biết là đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua Võ Trần Trí đi Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển chậm. Một thông tin đến từ khu vực thủ đô Hà Nội, thính giả vừa gửi về cho biết là quốc lộ 18 giao với đường Võ Nguyên Giáp, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe container và một xe con. Hiện tại thì đã có lực lượng chức năng giải quyết phân luồng tại đây rồi, giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin về y tế. Thưa quý vị, sáng nay 26 tháng 8, Sở Y tế Gia Lai cho biết đã ghi nhận 150 người nhập viện với triệu chứng là đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, nghi là ngộ độc thực phẩm và chưa có trường hợp biến chứng nặng. Các bệnh nhân đều từng ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh Bin Bin từ tối ngày 23 đến 24 tháng.

tháng 8. Cơ quan chức năng đã lấy 12 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Cơ sở này hiện tạm ngừng hoạt động để phục vụ điều tra. Cũng trong hôm nay, Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết là vừa cấp cứu bé trai 7 tuổi bị chiếc răng cửa rơi vào đường thở sau khi được người dân nhổ răng bằng chỉ tại nhà. Dị vật thì bị mắc ở phế quản gốc phải suốt 6 ngày, gây xẹp phổi, khó thở, tím tái. SpO2 giảm còn 85-86%. Các bác sĩ đã nội soi gắp chiếc răng, hút rút nửa phế quản. Và sau can thiệp thì trẻ đã hết khó thở. SpO2 tăng lên ngưỡng 96-98%.

Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 8, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn đầu đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ. Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại nghĩa trang lịch liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh, công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và bảo tàng Tôn Đức Thắng. Cũng trong sáng ngày 26 tháng 8, Hội Cựu chiến binh phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị khánh thành tuyến đường hoa, tuyến đường cờ Tổ quốc dài 300m tại khu phố Đông Tư. Công trình hưởng ứng chương trình thành phố muôn sắc hoa giai đoạn 2026-2030, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp và xây dựng đô thị văn minh. Dịp này các đại biểu cùng trồng cây lưu niệm, lan tỏa tinh

0: thần chung tay bảo vệ môi trường. Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin chào quý vị và các bạn, đây là chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban Viễn thông Quốc gia. Và mở đầu chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, quyết định số 1515 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 vừa có hiệu lực. Đề án tạo bước ngoặt đột phá khi chuyển trọng tâm từ cấp cứu tại viện sang cấp cứu trước viện. Theo đó, 34 tổng đài cấp cứu sẽ được thiết lập trên toàn quốc, tích hợp công nghệ định vị tự động nhằm điều phối lực lượng khẩn cấp nhanh nhất. Mạng lưới này đóng vai trò then chốt trong việc tận dụng thời gian vàng, giúp cứu sống những ca bệnh nguy kịch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay tai nạn nặng. Đây là chiến lược lớn mang tầm quốc gia nhằm chuẩn hóa quy trình, nâng tầm hệ thống y tế bảo vệ nhân dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh với khoảng 3.000 ca mắc tay chân miệng mới mỗi tuần trên toàn quốc, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân và các trường mầm non tuân thủ nguyên tắc 3 sạch. Các biện pháp này gồm ăn uống sạch, ở sạch và giữ bàn tay sạch. Phụ huynh, giáo viên cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh không gian lớp học, đồ chơi và bề mặt trẻ hay tiếp xúc. Khi trẻ có dấu hiệu sốt, loét miệng hay nổi phòng nước ở lòng bàn chân, bàn tay cần đưa đi khám ngay. Việc phát hiện sớm và cách ly kịp thời đóng vai trò quan trọng nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng hiệu quả. Ngày 23 tháng 8, Bộ Y tế chính thức thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 1175 của Công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam. Đáng chú ý, nguyên nhân thu hồi hoàn toàn không xuất phát từ sai phạm liên quan đến chất lượng thuốc hay an toàn y tế. Lý do chính là doanh nghiệp đã chủ động thay đổi kế hoạch và định hướng kinh doanh chiến lược tại thị trường Việt Nam. Động thái này lập tức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và giới chuyên môn bởi AstraZeneca là tập đoàn dược phẩm đa quốc gia khổng lồ. Hãng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng các loại thuốc đặc trị và vật tư y tế thiết yếu.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can, được phân phối bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, nhiều người khi mà được chuẩn đoán loãng xương hoặc là mật độ xương suy giảm thì sẽ bắt đầu dè dặt hơn trong mọi hoạt động. Đi bộ cũng sợ đau, tập thể thao lại lo vấp ngã hoặc làm xương khớp tổn thương thêm. Đây là cái tâm lý rất là dễ hiểu, nhất là với các bác tài vốn đã thường xuyên gặp tình trạng đau lưng mỏi gối sau nhiều giờ ngồi lái xe. Câu chuyện của bác tài Quốc Hùng, 45 tuổi là một ví dụ. Anh Hùng cho biết là trong lần kiểm tra sức khỏe gần đây, bác sĩ cho biết anh có tình trạng mật độ xương thấp và có nguy cơ loãng xương. Là một trong những người yêu thích vận động nên anh băn khoăn chưa biết là môn nào phù hợp và an toàn với tình trạng của mình. Thực tế thì loãng xương không có nghĩa là phải tránh hoàn toàn việc vận động đâu ạ. Điều quan trọng là chúng ta lựa chọn đúng hình thức tập, phù hợp với thể trạng, hạn chế nguy cơ bị ngã, va chạm mạnh, tránh các động tác gập, xoắn cột sống quá mức. Vậy nếu phải chọn một hình thức vận động vừa dễ thực hiện, vừa phù hợp với đa số người bị loãng xương thì các bác sĩ thường khuyến nghị bắt đầu với môn nào? Đầu tiên ạ, một lựa chọn quen thuộc đó chính là đi bộ quý vị ạ. Đây là môn thể thao dễ thực hiện, tạo những động tác nhẹ nhàng lên xương, giúp duy trì mật độ xương không quá áp lực lên các khớp. Việc đi bộ đều đặn giúp bác tài loãng xương duy trì sức mạnh cơ chân, hỗ trợ khả năng giữ thăng bằng, tạo những tác động cần thiết lên xương. Điểm thuận lợi là việc đi bộ không đòi hỏi những cái dụng cụ hay là không gian luyện tập. Các bác tài có thể tranh thủ đi bộ ở bất cứ không gian rảnh hay là thời gian rảnh trong ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý các bác tài mới đi bộ nên bắt đầu với tốc độ vừa phải, sau đó điều chỉnh dần theo khả năng của cơ thể. Bên cạnh đi bộ, bơi lội hoặc là vận động dưới nước cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, nhất là với những bác tài vừa bị loãng xương vừa thường xuyên đau khớp. Nhờ lực nâng của nước khi bơi, trọng lượng cơ thể tác động lên cột sống, khớp háng, khớp gối được giảm bớt, giúp việc vận động trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra,

0: tác dưới nước còn giúp tăng sức bền, hỗ trợ nhóm cơ lưng, cơ bụng, những nhóm cơ có vai trò nâng đỡ cơ thể. Một cái nhóm vận động khác cũng khá phù hợp với các bác tài bị loãng xương đó là đạp xe nhẹ nhàng, tập dưỡng sinh hoặc thái cực quyền. Đạp xe thì giúp vận động khớp gối với mức va chạm thấp, trong khi đó các bài tập dưỡng sinh hay là thái cực quyền chú trọng nhiều hơn đến sự kiểm soát cơ thể, khả năng giữ thăng bằng và phối hợp động tác. Đây là điều rất cần thiết với người bị loãng xương, bởi nguy cơ gãy xương thường tăng lên khi xảy ra vấp ngã. Do vậy, khi khả năng giữ thăng bằng được cải thiện, các bác tài cũng chủ động hơn trong các hoạt động hàng ngày như là đứng lên, ngồi xuống, bước qua bậc thềm hay là lên xuống xe. Tuy nhiên, trong quá trình luyện tập thì các bác tài bị loãng xương cần lưu ý như sau. Trước hết, nên tránh các động tác yêu cầu phải kéo căng cột sống như là gập bụng. Các môn thể thao làm tăng nguy cơ bị ngã như đi cà kheo, cưỡi ngựa. Một số bài tập thể thao đòi hỏi chuyển động nhanh mạnh, bất ngờ như là cầu lông, tennis, bóng chuyền. Mặt khác, chỉ nên duy trì khoảng 30-45 phút cho mỗi buổi tập. Thứ hai, cần dành thời gian khởi động để cơ và khớp thích nghi dần với vận động. Cường độ tập nên được tăng từ từ, không nên vì muốn đạt hiệu quả nhanh mà cố tập quá sức. Khi xuất hiện đau tăng, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc cảm giác bất thường, hãy dừng lại và kiểm tra tình trạng sức khỏe. Với trường hợp của bác tài Quốc Hùng, thay vì đặt mục tiêu tập thật nhiều ngay từ đầu, anh có thể tập bằng những buổi đi bộ nhẹ nhàng, sau đó lựa chọn thêm hình thức vận động phù hợp với sức khỏe. Và bên cạnh việc luyện tập, các chuyên gia cũng lưu ý các bác tài loãng xương cần chú ý bổ sung đầy đủ canxi, các dưỡng chất cần thiết thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Khi cần, nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn các biện pháp bổ sung phù hợp với thể trạng của mình. Thưa quý vị, loãng xương không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ vận động. Đi bộ, bơi lội, đạp xe nhẹ nhàng hay các bài tập chú trọng thăng bằng đều có thể là những lựa chọn phù hợp, miễn là được thực hiện đúng và vừa sức. Đến đây, chuyên mục Mẹ Khỏe bên Vô Lăng xin được khép lại. Mời quý vị cùng giữ sóng để chúng ta chuyển qua những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Sau đây là nội dung quảng cáo. TMNEC GCAN có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. TMNEC GCAN giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định TMNEC GCAN cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. TMNEC GCAN dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PMNEC GCAN có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PMNEC GCAN giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PMNEC GCAN cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PMNEC GCAN dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, với Nghi Nhỏ Bác Tài thì những lần đi khám sức khỏe định kỳ đôi khi lại giúp phát hiện những cái bất thường của cơ thể mà bản thân không hề hay biết. Polyp túi mật là một trong những tình trạng thường được phát hiện theo cách như vậy, bởi phần lớn polyp túi mật không có triệu chứng rõ ràng. Điều đáng chú ý là dù được phát hiện khá phổ biến qua siêu âm, nhưng không ít bác tài vẫn còn mơ hồ về polyp túi mật. Có người cho rằng những polyp này là vô hại, nhưng cũng có người lo lắng polyp sẽ nhanh chóng tiến triển thành ung thư. Vậy thực chất polyp túi mật là gì? Hình thành do đâu? Có đáng lo ngại không? Mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên khoa y dược, trường Đại học Văn Hiến, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Có nhiều nguyên nhân, có thể là do sự thay đổi về chế độ ăn uống của bệnh nhân làm thay đổi cái nồng độ các chất ở trong dịch mật, đặc biệt là cholesterol, và nó dẫn đến là tạo nên những cái polyp ở trong túi mật, hay là do sự kích thích cái niêm mạc túi mật, có thể là do sỏi hay là do nhiễm trùng hay là do ký sinh trùng chẳng hạn. Và khi vừa nghiên cứu về polyp túi mật như vậy đó, là thấy đa số là lành tính, và tuy nhiên có một cái tỷ lệ khoảng từ 5-10% thì những cái polyp túi mật này chuyển thành ác tính. Thông thường những polyp này là những cái tình trạng là polyp ở dạng biểu mô tuyến của túi mật, hoặc là những dạng polyp mà nó không có cuốn, tức là coi như rằng nó dính khá là sát với niêm mạc ở trong thành bên trong của túi mật. Và đặc biệt là nếu trong hợp mà bệnh nhân có quá nhiều polyp, đa polyp ở trong túi mật thì nguy cơ xảy ra ác tính nó cũng cao hơn những người khác.
0: Như chuyên gia vừa chia sẻ, phần lớn polyp túi mật là lành tính. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với các bác tài có thể bỏ qua việc theo dõi. Trên thực tế, mỗi polyp đều sẽ có hướng xử trí khác nhau. Sau đây, tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân sẽ tiếp tục giúp chúng ta hiểu rõ hơn những trường hợp nào cần chỉ định theo dõi định kỳ và khi nào cần can thiệp.
1: Nhiều polyp chỉ là có thể là 1 hay 2 khối polyp và kích thước là khá nhỏ, ví dụ như là dưới khoảng 5-6 mm, thì thông thường người thầy thuốc sẽ khuyên chúng ta là chung sống hòa bình với polyp túi mật, tức là không cần đụng chạm về đến nó. Tuy nhiên trong trường hợp này thì người thầy thuốc cũng sẽ khuyên chúng ta đó là nên theo dõi thông qua việc khám sức khỏe định kỳ hay là siêu âm ổ bụng định kỳ, có thể là khoảng 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm một lần, để theo dõi sự tiến triển của polyp túi mật. Và nếu như những polyp này có thể là nó lớn khá là nhanh hoặc là số lượng nó tăng nhanh, thì trong trường hợp này sẽ cần sự can thiệp của ngoại khoa.
0: Cũng theo bác sĩ, trong thời gian theo dõi, việc tái khám đúng hẹn, điều chỉnh lối sống có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát sự tiến triển của polyp. Đó cũng là điều mà anh Minh Quân, một bác tài ở Hải Phòng quan tâm. Sau khi được phát hiện có polyp túi mật kích thước nhỏ, được bác sĩ hẹn tái khám sau 6 tháng, anh Quân muốn biết bản thân cần lưu ý những gì để hạn chế nguy cơ polyp tiến triển. Sau đây là những lời khuyên từ chuyên gia.
1: Cái việc đầu tiên á, là chúng ta nên tập thói quen khám sức khỏe định kỳ, có thể là 6 tháng hoặc là 1 năm một lần. Và đặc biệt trong khám sức khỏe định kỳ này, chúng ta bắt buộc phải làm cận lâm sàng tối thiểu, đó là siêu âm ổ bụng hoặc là siêu âm đường mật hay là siêu âm gan mật, để xem xét xem là có hình thành những cái polyp ở trong cái túi mật hay không, để có hướng xử trí và theo dõi tiếp theo sau đó. Cái thứ hai là chúng ta có thể là dự phòng cái việc hình thành polyp bằng cách là thông qua thay đổi những cái lối sống cũng như chế độ ăn uống và sinh hoạt. Đầu tiên là chúng ta nên hạn chế hoặc là kiêng hẳn đi cái việc nghiện rượu và thuốc lá, bởi ta nhận thấy ở những người nghiện rượu và thuốc lá thì cái nguy cơ hình thành các loại polyp trong cơ thể nó cũng tăng cao hơn, trong đó có polyp túi mật. Song song với trên đó là chúng ta phải ăn uống đầy đủ các chất, cân đối và đa dạng hóa các thành phần trong bữa ăn.
0: Quý vị thân mến, công việc bận rộn khiến nhiều bác tài thường chỉ quan tâm đến sức khỏe khi cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, không ít bệnh lý lại diễn tiến âm thầm khi chỉ được phát hiện qua những lần khám sức khỏe định kỳ như tình trạng polyp túi mật. Mong rằng qua những chia sẻ của các chuyên gia trong ngày hôm nay, quý vị đã có thêm những thông tin cần thiết để hiểu đúng về polyp túi mật, từ đó biết khi nào cần theo dõi, khi nào cần can thiệp theo chỉ định của bác sĩ. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa.

0: Persica làm hết xôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho xôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là nút đèn tín hiệu tại Võ Văn Kiệt giao với quốc lộ 2, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Còn thính giả thì cho biết là cầu Nhật Tân có một người đàn ông biểu hiện không bình thường đi ở làn ô tô sát giải phân cách giữa, các phương tiện di chuyển hướng đi Nội Bài lưu ý. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn từ nút Vực Vòng đến nút Đại Xuyên hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Đồng chí Ngô Hoàng Tú ở đội Cảnh sát Giao thông số 6 cho biết là lực lượng đội Cảnh sát Giao thông số 6 và Công an phường Từ Liêm đang tuần tra lưu động trước cửa sân vận động Mỹ Đình, đọc loa tuyên truyền nhắc nhở các lái xe không dừng đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn xảy ra va chạm giao thông.

Thính giả cho biết đường Võ Văn Kiệt đoạn từ ngã ba Kim Anh đến quốc lộ 2 đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Công trình giao thông thì cho biết là qua công tác tuần tra kiểm tra trên tầng 2 cầu Thăng Long thì không có xe gặp sự cố và cũng không xảy ra va chạm giao thông, do tại dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt và nhà thầu thi công nâng cấp mà hạ tầng giao thông, các phương tiện đi lại chậm theo hướng đi Nội Bài qua đây thôi. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố cho biết là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi vòng xoay Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Trạm cảnh sát giao thông Tân Phúc, đội cảnh sát giao thông An Lạc phối hợp hỗ trợ xử lý và điều tiết. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 26 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về dự thảo nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Chính phủ định hướng điều chỉnh đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội theo hướng tăng tỷ lệ nhà cho thuê, nhất là tại đô thị lớn, khu công nghiệp. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện dự thảo, bảo đảm chỉ tiêu sát với nhu cầu thực tế. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa quyết định thu hồi khu đất rộng 2.341 m² tại số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh sau khi Sở Văn hóa và Thể thao tự nguyện trả lại đất. Khu đất có hai mặt tiền Trần Hưng Đạo, Nguyễn Khắc Nhu, cách chợ Bến Thành khoảng 1 km. Sau thu hồi khu đất và hồ sơ pháp lý sẽ được bàn giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp nhận, quản lý theo quy định.

0: lòng tri ân sâu sắc nhất. Thế nhưng nguồn gốc thực sự của ngày lễ này bắt nguồn từ đâu? Và trong nhịp sống hiện đại hối hả thì làm sao để đạo hiếu không chỉ dừng lại ở những mâm cao cỗ đầy hay là nghi lễ hình thức? Trong chuyên mục đối thoại ngày hôm nay, phóng viên Hoàng Hà của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng trò chuyện với Thượng tọa Thích Đạo Hiền, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội để cùng thấu hiểu sâu sắc hơn về thông điệp thiêng liêng của mùa Vu Lan báo hiếu. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyên mục đối thoại ngay sau đây. Và chuyên mục này thì cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Trước hết, xin trân trọng cảm ơn Thượng tọa Thích Đạo Hiền, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, đã dành thời gian cho VOV Giao thông. Thưa Thượng tọa, xin Thượng tọa cho biết nguồn gốc của lễ Vu Lan báo hiếu bắt nguồn từ điển tích nào trong Phật giáo ạ?
4: Lễ Vu Lan báo hiếu thì xuất phát từ kinh Vu Lan do Đức Phật thuyết. Thuở Đức Phật sinh thời đấy thì có một vị đệ tử tên là Mục Kiền Liên, là một vị Bồ Tát. Ngài chứng được đệ nhất thần thông cho nên mới thấy được mẹ mình là bà Thanh Đề. Dạ. Khi mất đi ở trong cái cõi ngục u đồ đau khổ thì Ngài về bạch về Phật để làm sao mà cứu mẹ mình ra thoát khỏi cảnh khổ ấy. Ừ. Phật mới chỉ dạy cho Ngài Mục Kiền Liên nhờ thần lực của 10 phương tăng vào cái dịp lễ tử tứ vào rằm tháng 7, sau khi kết hạ chư tăng tử về thì thiết lễ trai tăng cầu nguyện cho mẹ mình được vãng sinh về cái miền an lành. Và Ngài Mục Kiền Liên thực hiện đúng lời Phật dạy như thế, cho nên ngay trong ngày ấy thì bà Thanh Đề được thác sinh về cõi thiên cung an lành. Và kể từ đó đây thì Đức Phật cũng dạy cho hàng môn đồ đệ tử, dạy cho mọi người ai là người hiếu kính với cha với mẹ đấy. Dạ. Thì vào cái dịp rằm tháng 7 sau cái mùa an cư kết hạ của chư tăng á, thì gọi là lễ Vu Lan, thì thiết lễ trai đàn để tiến lễ Vu Lan để báo ơn cho cha mẹ, cho gia tiên tiền tổ. Như thế ý nghĩa cao nhất của lễ Vu Lan ấy chính là tinh thần tri ân, báo hiếu.
3: Vâng, Thượng tọa có nhắc đến tinh thần tri ân. Trong Phật giáo thì tinh thần này còn được mở rộng qua khái niệm tứ trọng ân, tức là bốn ơn nặng. Vậy Thượng tọa có thể chia sẻ rõ hơn về điều này được không ạ?
4: Với cái tinh thần ấy thì Đức Phật cũng dạy con người ta sống trong cuộc đời này có bốn cái ân nặng. Trong Phật giáo gọi là tứ trọng ân. Trước tiên đấy là ân cha mẹ sinh thành. Thứ hai đấy là ân của các bậc thầy dạy mình, có thể thầy ở trong đạo, có thể thầy dạy văn hóa ngoài đời, có thể thầy dạy đạo đức cho mình để mình trở thành một con người toàn diện. Ân thứ ba đấy là ân với quốc gia, xã hội. Con người đã sinh ra trên đời này thì phải có ân nặng với tổ quốc, bao thế hệ, bao lớp người hy sinh để cho một cái đất nước này được như bây giờ chúng ta thừa hưởng. Đặc biệt là công lao của các anh hùng dân tộc, Bác Hồ này, các liệt sĩ đã hy sinh mình để bảo vệ cái giang sơn tổ quốc này, độc lập tổ quốc được hùng cường như thế này. Và ân của hết thảy mọi người ở trong xã hội, thập phương tín thí hay cộng đồng xã hội. Mình sống được thì nhờ cơm, nhờ gạo của người nông dân, một nắng hai sương sản xuất ra cho mình, nhờ thực phẩm của mọi người để mà cung cấp cho mình, rồi là nhờ bao nhiêu mối quan hệ trong xã hội nữa. Phật dạy mỗi người con Phật nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu này là phải nhớ đến bốn cái ân nặng đó để chúng ta sống là một người con tốt, một người công dân kiểu mẫu, để chúng ta xây dựng cuộc sống gia đình mình và phấn đấu xây dựng một cái xã hội đất nước tốt đẹp hơn, có trách nhiệm với dân tộc.
3: Trong nhịp sống hiện đại bận rộn ngày nay, làm thế nào để việc báo hiếu đi vào thực chất và tránh tính hình thức, thưa Thượng tọa?
4: Cúng lễ Vu Lan cũng phải là lễ nghi cúng bái mâm cao cỗ đầy mới thực hiện tinh thần báo ân báo hiếu. Mà quan trọng nhất cho mọi người đấy, đó là thành tâm. Chính Đức Phật dạy ở trong gia đình.

Mình ấy, cha già như thể Đức Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Người con có hiếu thì phải nhớ tới cái công sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ, và phải sống tốt để phụng dưỡng cho cha mẹ, không chỉ về mặt vật chất mà còn phụng dưỡng về mặt tinh thần, để cha mẹ mình sống an lạc. Ngày rằm tháng 7 chúng ta có thể đến chùa thắp một nén hương. Tuy nhiên

0: Hạnh có nói, tức là chỉ cần về ôm mẹ mình và nói rằng mẹ ơi con yêu mẹ lắm, không cần mâm cao cỗ đầy, nhưng sống với cái tinh thần tri ân báo hiếu bằng những cái việc làm thiết thực, thì đó là sống trọn vẹn với tinh thần của lễ Vu Lan rồi.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thượng tọa Thích Đạo Hiền về những chia sẻ vô cùng ý nghĩa và sâu sắc này.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
8: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
7: Sao?
8: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
7: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
8: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà có bao nhiêu đâu.
7: À vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
8: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
7: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
8: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
7: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
8: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
7: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
9: Ôi, khăn của bé nhà chị nhìn sợi bông mềm quá. Lau xong không thấy bé bị kích ứng.
10: À, khăn bông trẻ em Kiba đấy anh. Chất bông mềm, thấm hút cực tốt, nên mình dùng cho bé từ hồi mới sinh đến giờ.
9: Em để ý, khăn còn theo hình gấu nữa, nhìn đáng yêu ghê. Bé nhà chị chắc thích lắm.
10: Đúng rồi, bé nhà mình cứ thấy chú gấu là giữ khăn khư khư ấy. Mà giặt nhiều lần, khăn vẫn mềm, dùng yên tâm lắm.
9: Thế thì tiện quá, em cũng đang muốn tìm loại khăn vừa an toàn vừa bền cho con.
10: Năm ngoái mình mua sản phẩm ở tuần lễ OCOP, dùng thấy rất ưng nên giờ vẫn gắn bó. Nếu như anh quan tâm khăn bông trẻ em của Kiba thì tìm ở tổ dân phố Tiêu Long, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Có thể gọi 0936 376 361 để đặt mua anh nhé.
9: Vậy em cũng mua vài chiếc cho bé dùng. Em cảm ơn chị ạ. À.

0: đi thì gửi thư về, nói nãy giờ anh đang ở Bến Tre, ở nhà đi.
1: Một lời hẹn ngắn thôi, nhưng người ở lại đã chờ hơn nửa thế kỷ.
2: Kỳ 1, lời hẹn từ Bến Tre. Câu chuyện về người vợ vẫn đi tìm một câu trả lời cho người chồng đã ra đi từ năm 1968.
3: Em phải đi bao giờ mà thống nhất Bắc Nam thì em mới về.
1: Có những người lính ra đi với một lời hẹn, nhưng đất nước đã hòa bình mà họ vẫn chưa trở về.
2: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Loạt phóng sự 4 kỳ để chúng ta cùng hiểu vì sao sau hơn nửa thế kỷ vẫn có những người chưa bao giờ ngừng chờ một cuộc trở về.
1: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại, được phát sóng 8 giờ đến 8:30 từ ngày 27 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2026 trên FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trân trọng mời các bạn cùng đón nghe.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ, Minh Phi và ekip của giờ cao điểm chiều nay sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều những thông tin giao thông. Hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều gợi ý trong việc lựa chọn và hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Ngoài ra, trên hành trình của mình di chuyển qua những cái điểm nút giao thông nào mà có ghi nhận những cái điểm đáng chú ý thì cũng rất là mong quý vị nán chút thời gian chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta có thể gọi về cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay trên VOV Giao thông thì chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có thông tin đường Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, hương lộ 2, Tân Kỳ, Tân Quý, Lê

Trọng Tấn, Bình Long, Thoại, Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lý Bán Bích, Âu Cơ trên địa bàn đảm trách tình hình trật tự giao thông hiện tại bình thường, phương tiện di chuyển ổn định, có lực lượng cảnh sát giao thông cùng với thanh niên xung phong điều hòa và tuần tra trên tuyến. Xin được cảm ơn tổ điều hành cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật thông tin đường Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ đi giao lộ Nguyễn Văn Quỳ, do có xe container gặp sự cố trên cầu Phú Mỹ, xe đông và di chuyển chậm. Và sẵn đây thì quan sát từ hệ thống camera thì mình vi thấy cầu Phú Mỹ và vừa rồi cũng có một cái cơn mưa ngang qua, thời điểm này thì cũng đang tạnh bớt rồi, nhưng mà mặt đường thì cũng hơi trơn trượt, cho nên là quý vị chúng ta di chuyển qua đây thì nhớ đảm bảo tốc độ an toàn, các bác tài nhẹ chân ga. Xin được cảm ơn Vec E cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, ghi nhận tình hình lưu thông ổn định quý vị nhé. Và xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương có thông tin đường Đỗ Mười từ giao lộ An Phú Đông 12 về giao lộ Vườn Lài có xe gặp sự cố, đội cảnh sát giao thông An Sương đang xử lý các phương tiện lưu thông qua đây, cũng cần chú ý quan sát kỹ. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 0032 thông qua hotline của kênh VV Giao Thông có cập nhật đường DT743 cách ngã ba quân đoàn 4 khoảng 50m hướng đi ngã tư 550. Ghi nhận xảy ra va chạm liên hoàn giữa 6 phương tiện xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Mình vì xin phép được nhắc lại thông tin va chạm vừa rồi, cụ thể là đường DT743 cách ngã ba quân đoàn 4 khoảng 50m hướng đi ngã tư 550. Chúng tôi có ghi nhận va chạm liên hoàn 6 phương tiện xe đông di chuyển chậm qua khu vực nêu trên, quý vị hết sức chú ý. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có tổng hợp cho chúng ta một danh sách những tuyến đường đang có tình hình là xe đông di chuyển chậm. Minh Vi cũng sẽ thông tin ngay để quý vị sắp sửa đi qua những cái lộ trình nêu trên thì chúng ta lưu ý. Đầu tiên là đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu Bình Phước đến giao lộ Vườn Lài hướng đi ngã tư ga phường An Phú Đông. Tiếp theo là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn từ giao lộ Võ Trần Chí đến nút giao Bình Thuận hướng đi đường Nguyễn Văn Linh. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận thì khu vực này có ghi nhận xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Minh Vi cũng có bổ sung thêm là vừa có một cơn mưa ngang qua nữa, cho nên là khu vực này thì cũng hơi trơn trượt. Quý vị nhớ nhẹ chân ga, đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển quý vị ha. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có đường Xô Viết Nghệ Tỉnh hướng đi Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, khu vực này thì cũng ghi nhận có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Và xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu vượt ngã tư Thủ Đức đến giao lộ D1 hướng đi nút giao Trạm 2 phường Tăng Nhân Phú, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đường Bạch Đằng đoạn từ giao lộ Đặng Văn Sâm đến ga Quốc Nội phường Tân Sơn Hòa, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đường Lê Khả Phiêu đoạn từ cầu Bình Điền đến nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng quý vị nhé. Đó là những tổng hợp mới nhất của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn xin được cảm ơn Vec E đã cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thời điểm này như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tuy nhiên nếu quý vị di chuyển hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh á, thì chúng ta cần lưu ý tại từ km 52+190 cho đến km 52+410 đang thi công sửa chữa đường. Từ km số 9 về km số 8, tức là trong khoảng 1 km, ghi nhận phương tiện đông di chuyển chậm quý vị nhé. Vậy là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, trong đầu khung giờ cao điểm chiều nay thì hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì trung tâm điều hành ghi nhận là đang có tình hình di chuyển ổn định rồi. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì chúng ta cần lưu ý thi công sửa chữa đường từ km 52+190 đến km 52+410 và có phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 1 km, cụ thể là từ km số 9 về km số 8. Các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta cần lưu ý. Và lúc này Minh Vi cũng sẽ nhắc lại một số sự cố mà chúng tôi cũng vừa mới ghi nhận cập nhật từ đơn vị chức năng. Đó chính là xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh hướng đi Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh. Xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận. Xe đông di chuyển chậm qua đây.
và một số khu vực thì cũng có cơn mưa ngang qua, mặt đường đọng nước hơi trơn trượt chút xíu, và mưa thì không lớn, cũng chỉ là một cơn mưa rào qua thôi. Vài nơi thì vẫn còn mưa lắc nhắc chút xíu, nhưng mà vài nơi thì cũng đã tạnh hẳn rồi, nhưng mà mặt đường trơn trượt chút xíu vậy, cho nên là quý vị nhớ lưu ý quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn.

0: toàn nếu như mà chúng ta di chuyển ngoài những cái lộ trình nêu trên. Và đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ái chà, AirPods 4 mới à? Xịn thế!
3: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy!
2: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
3: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà!
2: Thế tham gia kiểu gì?
3: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
2: Còn AirPods thì sao?
3: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi. Đủ điểm thì đổi quà.
2: Có mỗi AirPods thôi á?
3: Nhiều lắm. Có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
2: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
3: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp. Nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.

0: Mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Ôi chồng ơi,
5: gì đấy?
4: Cho em mượn điện thoại với. Nhanh nhanh.
5: Đây.
4: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy mấy app hay dùng đâu cả?
5: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi. Hằng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
4: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
5: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami. Mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
4: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
6: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Bên phía xin được nhắc lại, đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa,

ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái tương tác đến từ quý thính giả và các bác tài đang di chuyển trên đường. Cảm ơn bác tài Minh Trung có chia sẻ đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi cầu Sáng Trần Văn Dào, xe ổn định thông thoáng ở các hướng. Và đó chính là một cái thông tin mà Minh Viên mới vừa ghi nhận được cách đây khoảng 20 phút ở trên fanpage. Bên cạnh đó là những cái icon và những cái tương tác rất là dễ thương. Và hy vọng rằng quý vị thính giả và các bác tài trong buổi chiều tối ngày hôm nay trên đường di chuyển công việc của mình hoặc là trên đường về nhà thì chúng ta sẽ luôn có những cái lộ trình thật là an toàn quý vị nhé. Chiều nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh mình vì thấy là trời cũng không có nắng lắm lúc buổi trưa, cho đến bây giờ thì hầu như là mát mẻ dễ chịu, nhưng mà có vẻ cũng hơi chuyển mưa một vài nơi thì có một cái cơn mưa nhẹ, xong rồi sau đó rồi ngớt hẳn. Và tình hình thời tiết sắp tới cũng sẽ có những biến chuyển như thế nào thì chúng ta sẽ cập nhật chi tiết trong bản tin thời tiết chiều nay. Còn bây giờ thì Minh Vi tiếp tục tổng hợp nhanh cho quý vị một số diễn biến giao thông thông qua hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm quý vị ha. Nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực quốc lộ 1 hướng đi ngã tư Linh Xuân, dưới dạ cầu Minh Vi quan sát thấy lượng phương tiện rất là đông. Hiện tại các phương tiện di chuyển qua đây thì hơi lộn xộn một chút xíu, không có ùn ứ, không ùn tắc nhưng mà hơi lộn xộn. Và quý vị lưu ý đây là làn đường hỗn hợp, cho nên là di chuyển ở đây mỗi người chúng ta phải nâng cao cái ý thức tự giác, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân mình cũng như cho cộng đồng quý vị nhé. Mặc dù biết rằng là bây giờ là 4 giờ 42 phút chiều, ai cũng nôn nóng sau khi hoàn tất công việc, nhất là các anh chị em nhân viên công sở, nhân viên văn phòng. Sau khi hoàn tất công việc rồi chúng ta lại phải bôn ba, có thể là ghé một cái chợ nhỏ nào đó hay là ghé siêu thị để mua một ít những cái nguyên liệu để mà tối nay về nấu cơm tối cho gia đình, hoặc là mình bôn ba trên những cái nẻo đường nào đó để tranh thủ đón con, hoặc là nhiều khi là vì những cái lý do nào khác thì chúng ta bị áp lực thời gian. Nhưng mà mong rằng mỗi người chúng ta nên tôn trọng chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Nhiều khi mình vội vàng quá mà mình đã bỏ qua cái yếu tố an toàn, đúng không ạ? Lúc đó nó tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc luôn. Và lúc này thì chúng tôi cũng nhận được thêm một cái sự đông chậm, tình hình diễn biến đông chậm được bổ sung từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là lộ trình đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất. Nhắc lại một lần nữa, đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất cũng đang có diễn biến xe đông di chuyển chậm. Hồi nãy có nhắc chút xíu về thời tiết thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin chi tiết trong bản tin thời tiết chiều nay quý vị nha.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết chiều nay ngày 26 tháng 8. Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh vài nơi đã có mưa rào và dông, nền nhiệt hiện tại khoảng 30 độ C, dự báo từ chiều đến tối. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có mưa rào và dông rải rác, mưa dông có thể xuất hiện ở nhiều khu vực, tuy nhiên diễn biến không đồng đều. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Người dân cần chủ động mang vật dụng che mưa, theo dõi tình hình thời tiết, nhất là khi có kế hoạch di chuyển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời vào thời điểm này. Đáng lưu ý, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động tìm nơi trú tránh an toàn và hạn chế ở ngoài trời tại những khu vực trống trải. Người tham gia giao thông cũng cần chú ý diễn biến mưa dông để đảm bảo an toàn. Về đêm, thời tiết vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 25 đến 27 độ C. Ngày mai, dự báo thành phố Hồ Chí Minh vẫn có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Em nè, từ ngày sắm cái tủ lạnh Hitachi Side by Side này, anh cứ thấy thiếu thiếu sao á?
3: Tủ toàn vậy còn thiếu nữa hả?
2: Thì thiếu dịp chở em đi chợ đó.
3: Thì trời cứ mưa gió như vậy nè, có tủ lạnh Hitachi Side by Side, em đi chợ một bữa thôi là trữ đủ đồ ăn cho cả tuần rồi. Thịt cá, rau củ lúc nào cũng tươi ngon, muốn nấu món gì cũng sẵn sàng hết á.
2: Ừ đó, tủ to tới 500-600 lít mà tới điện máy xanh, mua trả chậm 0% lãi suất, chỉ cần trả từ 46.000 một ngày à. Nó còn được tặng thêm cái nồi

0: lẩu điện này nữa chứ.
1: Đến điện máy xanh,
2: sắm tủ lạnh to,
3: không lo mưa gió.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
10: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quan sát tổng quan từ trên cao ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì lúc này đã rục rịch, có rất là nhiều tuyến đường có sự gia tăng về phương tiện rồi. Cái việc di chuyển thì cũng hơi khó khăn chút xíu. Ví dụ như là ngay tại vòng xoay Nguyễn Trãi, đường Cống Quỳnh, lượng phương tiện đông ở các hướng di chuyển hơi lộn xộn. Còn khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với đường Nguyễn Văn Cừ thì Minh Vi quan sát thấy lượng phương tiện cũng khá đông, các phương tiện di chuyển trung bình qua đây. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Cừ với Trần Hưng Đạo quý vị ha. Lượng phương tiện rất đông, các phương tiện đang di chuyển chậm. Và một khu vực khác như là Nguyễn Công Trứ hướng đi Kamet thì lượng phương tiện cũng hơi đông một chút xíu, nhưng mà hiện tại các phương tiện có thể di chuyển được. Đó là những cập nhật mới nhất. Còn bây giờ chúng ta đã có tín hiệu kết nối trực tiếp với anh Thanh Hòa, là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vi xin chào Thanh Hòa.
11: Quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
10: Dạ vâng, xin mời Thanh Hòa có thể khái quát tình hình giao thông chiều nay để cập nhật đến người dân khi mà đang tham gia giao thông ạ.
11: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông ở mức trung bình. Và qua quan sát camera thì ở thời điểm hiện tại có một số tuyến trục đường đang có lưu lượng phương tiện đông chậm, như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ giao lộ Võ Trần Trí đến giao lộ đường Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu từ giao lộ Trần Đại Nghĩa đến giao lộ Hưng Nhơn hướng đi giao lộ Dương Đình Cúc, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười từ cầu Bình Phước đến giao lộ Vườn Lài hướng đi ngã tư Ga, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cổng Đại học Quốc gia hướng đi giao lộ đường số 14, xe đông di chuyển chậm. Đường xa lộ Hà Nội từ cầu vượt ngã tư Thủ Đức đến giao lộ D1, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí hướng đi Phan Văn Trị, phường An Nhơn, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ Bạch Đằng đến Đài Liệt Sĩ, xe đông di chuyển chậm. Đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ có xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông xử lý. Thì trên đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
10: Dạ vâng, trong giờ cao điểm chiều nay thì chúng ta có thể thấy rằng là ngoài những cái phương tiện gặp sự cố gây cản trở giao thông, hoặc là ví dụ như là khu vực đường Đỗ Mười từ giao lộ An Phú Đông về giao lộ Vườn Lài thì cũng có xe gặp sự cố. Rồi chưa kể là đường DT743 cách ngã ba Quân Đoàn 4 khoảng 50m hướng đi ngã tư 550, cách đây ít phút chúng ta cũng ghi nhận một cái va chạm liên hoàn giữa 6 phương tiện, cũng có tình hình xe đông di chuyển chậm và một danh sách khá dài những cái tuyến đường. mà anh Thanh Hòa đã tổng hợp cho chúng ta nữa. Vậy thì trong khuôn khổ của giờ cao điểm chiều tối nay, anh Thanh Hòa có dự báo gì về diễn biến giao thông trong khoảng thời gian sắp tới, và cũng như là có khuyến nghị gì thêm gửi đến quý vị thính giả và các bác tài khi mà tham gia giao thông trên đường không ạ?
11: Vâng ạ. Thì vào khung giờ cao điểm sắp tới thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia sẽ ngày càng tăng cao, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm, như tuyến xe buýt Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh, tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, tuyến Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, tuyến Lê Đức Anh, Đỗ Mười, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. Thì chúng tôi dự báo trong 20 đến 30 phút sắp tới, áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng, nên các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất về sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
10: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Thanh Hòa với phần cập nhật chi tiết vừa rồi cũng như là những cái khuyến nghị để quý vị thính giả và các bác tài có thể tham khảo thêm, từ đó chúng ta có thể tự hoạch định những cái lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Và lúc này quan sát từ hệ thống camera thì chúng tôi quan sát diễn biến giao thông trên cầu Phú Mỹ. Như quý vị cũng biết là cầu Phú Mỹ hướng từ Võ Chí Công sang Nguyễn Văn Linh thì có ghi nhận là có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông từ lúc đầu giờ cao điểm chiều nay. Đến thời điểm này, thông qua hệ thống camera giám sát thì Minh Phi thấy là chiếc xe container gặp sự cố vẫn đang dừng đổ. Hiện tại thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt ở đây tích cực tham gia điều tiết phân luồng. Do là chiếc container gặp sự cố chắn một phần làn đường, thế nên là các luồng phương tiện còn lại chỉ có thể nối đuôi nhau di chuyển với một hàng một thôi. Thế nên mà thời điểm này lượng phương tiện đi qua đây đông nữa, cho nên là cái việc di chuyển qua đây nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn và mất một khoảng thời gian. Vậy nên quý vị thính giả và các bác tài mà có lộ trình đi qua cầu Phú Mỹ hướng này thì thời điểm này chúng ta cập nhật thông tin vừa rồi và có thể cân nhắc sắp xếp lựa chọn sao cho phù hợp. Và xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin tiếp tục về khu vực đường Võ Chí Công đoạn từ ngã tư Công Nghệ đến giao lộ Lã Xuân Ngoai hướng đi cầu Phú Hữu, phường Tăng Nhân Phú, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Và tình hình xe đông di chuyển chậm cũng đang diễn ra ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Phan Văn Trị. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện đông ở các hướng luôn, cho nên đi qua giữa khu vực giao lộ thì hơi lộn xộn chút xíu, cho nên là di chuyển qua những cái lộ trình này nè, mặc dù là di chuyển được á, nhưng mà chúng ta hãy càng hết sức cẩn trọng, quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nha. Ở khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với đường Nguyễn Văn Nghi thì lượng phương tiện cũng đông, nhưng mà không quá áp lực giao thông không quá cao như giao cắt giữa Nguyễn Thái Sơn với Phan Văn Trị. Hiện tại là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Nguyễn Oanh giao cắt với đường Phan Văn Trị thì lượng phương tiện cũng khá đông, các phương tiện di chuyển hơi lộn xộn chút xíu. Và cùng chung với tình trạng nêu trên còn có một số điểm nút giao cắt khác, ví dụ như là Quang Trung giao cắt với đường Lê Văn Thọ hoặc là Quang Trung giao cắt với đường Tân Sơn, lượng phương tiện cũng rất là đông. Và chính vì cái luồng phương tiện đông cho nên đi qua giữa khu vực giao cắt thì cái luồng phương tiện nó chưa hết á, nó sẽ còn vướng mắc một chút xíu. Những cái tình huống như thế này nè, nếu chúng ta vội vàng hoặc là chúng ta nóng nảy trong cái việc tham gia giao thông thì nó cũng sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro va chạm, va quẹt. Đôi khi thì thiệt hại không lớn nhưng mà nó cũng sẽ khiến mình mất thời gian hơn, hoặc là nó sẽ khiến cái tình hình giao thông ngay tại điểm nút giao thông nó càng khó khăn phức tạp hơn nữa. Từ lúc mà khởi động giờ cao điểm chiều nay cho đến bây giờ, chúng ta mới chỉ đi được hành trình chưa đủ 30 phút nữa, nhưng mà liên tục có rất là nhiều những khó khăn về tình hình giao thông ở nhiều cái loại hình khác nhau. Khi là sự cố hoặc là cái vụ việc gây cản trở, có những cái lộ trình thì do lưu lượng gia tăng, cho nên là lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Cho nên là mong rằng quý vị di chuyển trên đường trong chiều tối nay chúng ta lại càng hết sức bình tĩnh, cẩn trọng hơn nữa để đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như cho cộng đồng. Điều đó không có nghĩa rằng là hầu hết tất cả các tuyến đường đều đông hết, bởi vì vẫn có những cái lộ trình vẫn đang đảm bảo được tình hình thông thoáng ổn định. Nhưng đây Minh Vi cũng xin được tổng hợp nhanh đến quý vị nha. Ví dụ như là giao cắt giữa Nguyễn Văn Trỗi với đường Nguyễn Đình Chính, Minh Vi quan sát từ hệ thống camera thì thấy là mặc dù lượng phương tiện có hơi đông một chút nhưng mà không đáng kể đâu ạ. Mặt đường vẫn tương đối thông thoáng ở các hướng cho các luồng phương tiện đi qua. Giao cắt giữa Nguyễn Văn Trỗi với đường Nguyễn Trọng Tuyển tình hình cũng tương tự, các phương tiện vẫn đang di chuyển trật tự ổn định. Còn đối với đường Nguyễn Văn Trỗi hướng đi Huỳnh Văn Bánh thì thời điểm này các phương tiện cũng di chuyển tương đối là dễ dàng. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Lê Văn Sĩ với Huỳnh Văn Bánh thì các phương tiện lưu thông qua đây cũng rất là trật tự ổn định. Và thêm một tuyến đường nữa cũng đang có tình hình lưu thông bình ổn, đó chính là giao cắt giữa Hoàng Văn

Thụ với Nguyễn Văn Trỗi quý vị ha. Còn ngay tại Nguyễn Hoàng Văn Thụ mà giao cắt với đường Trần Huy Liệu á, thì lượng phương tiện hơi lộn xộn chút xíu, nhưng mà các phương tiện thì cũng có thể di chuyển được tương đối là bình ổn khi mà qua đây. Tiếp tục đến với khu vực đường Nguyễn Tất Thành đi ạ. Thường thường vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì đường Nguyễn Tất Thành ở cả hai hướng lưu lượng phương tiện đông, cho nên là cái việc di chuyển cũng có đôi chút khó khăn. Và đặc biệt á, là vào khung giờ cao điểm chiều cho đến tối thì tình hình giao thông đi qua đường Nguyễn Tất Thành qua các khu vực giao cắt thì nó cũng có một số những cái khó khăn nhất định. Cho nên là nếu mà chúng ta có lộ trình thường hay di chuyển qua thì chúng ta cũng đã có quen với tình hình này rồi. Thời điểm này thì giao cắt giữa đường Nguyễn Tất Thành với Hoàng Diệu lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi khó khăn chút xíu thôi quý vị ha, chứ vẫn chưa có ùn ứ hay ùn tắc. Từ nãy tới giờ chúng ta đã chia sẻ với nhau rất là nhiều những cái diễn biến giao thông rồi. Hy vọng rằng cũng phần nào giúp cho quý vị thính giả và các bác tài có thể chủ động trong việc lựa chọn, sắp xếp kế hoạch tham gia giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Thanh Bùi và Tata Young, ca khúc Tình Về Nơi Đầu.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tình Về Nơi Đâu qua phần kết hợp giữa Thanh Bùi và Tata Young, là một nữ nghệ sĩ đến từ Thái Lan. Giọng hát của cô cũng rất là biểu cảm đúng không ạ? Và hy vọng rằng mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn một chút xíu trên đường về nhà trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với các thông tin giao thông. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Võ Chí Công, đoạn từ ngã tư khu công nghệ cao đến giao lộ Lã Xuân Oai hướng đi cầu Phú Hữu, phường Tăng Nhân Phú, xe đông di chuyển chậm. Và lúc này thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương có thông tin đường Đỗ Mười từ giao lộ An Phú Đông về giao lộ Vườn Lài, xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ là 5:02 chiều. Chúng tôi ghi nhận một cái thông tin khả quan, đó là một cái khu vực điểm nút giao thông ghi nhận xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi. Đó chính là đường Đỗ Mười từ giao lộ An Phú Đông về giao lộ Vườn Lài. Trước đó thì khu vực này cũng ghi nhận là tình hình xe đông di chuyển chậm, cho nên là khi mà vụ việc đã được xử lý xong thì chắc là cũng còn khoảng thời gian ngắn nữa thôi, tình hình giao thông ở đây cũng sẽ trở nên ổn định, bình ổn hơn. Bất kỳ có khi mà được cập nhật những cái thông tin mới thì chúng tôi cũng sẽ chuyển ngay để quý vị có thể linh hoạt, linh động trong cái việc di chuyển nếu như mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua đường Đỗ Mười, nhất là từ giao lộ An Phú Đông về giao lộ Vườn Lài. Còn cầu Phú Mỹ từ Võ Chí Công sang Nguyễn Văn Linh, xe container gặp sự cố dường như vẫn chưa khắc phục xong, vẫn chưa được di dời. Và hiện tại là lưu lượng phương tiện đổ về đây cũng đang rất là đông, cho nên là các phương tiện đang phải nối đuôi nhau di chuyển chậm qua lộ trình này. Lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng đang có mặt ở đây để tích cực tham gia điều tiết phân luồng. Quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta lưu thông qua đây thì cũng hết sức cẩn trọng nha, và hãy liên tục cố định tần số FM 91 MHz, bởi vì khi mà có bất kỳ những cái thông tin mới, những cái chuyển biến mới về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng sẽ thông tin ngay trên sóng của chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Phi xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Từ ngày 26 tháng 8 đến 25 tháng 9, Cảnh sát Giao thông toàn quốc tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách. Lực lượng chức năng tập trung trên quốc lộ, cao tốc và các tuyến đèo dốc, xử lý nghiêm các lỗi như chạy quá tốc độ, sai làn, dùng điện thoại khi lái xe, chở quá tải, dừng đỗ sai quy định và vi phạm thời gian lái xe. Trường hợp liên quan đến doanh nghiệp vận tải cũng sẽ bị kiểm tra, xử lý. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa trên địa bàn thành phố. Các điểm gồm khu vực trước trụ sở báo Hà Nội mới, cũ và bưu điện Hà Nội, đảo Dừa, công viên Thống Nhất, đường đua F1, khu liên hợp thể thao quốc gia và vườn hoa Lạc Long Quân. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 9 phục vụ người dân và du khách. Chiều nay, Sở Y tế Gia Lai cho biết đã ghi nhận 150 trường hợp đến khám điều trị do nghi ngộ độc thực phẩm tại phường An Khê, tăng 45 ca so với chiều 25 tháng 8. Các bệnh nhân đều từng ăn bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh Bin Bin. Cơ quan chức năng đã lấy 12 mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định, chưa ghi nhận ca nặng hoặc tử vong. Xin được chuyển sang tin thế giới. Một nghiên cứu mới của các chuyên gia Mỹ cảnh báo tỷ lệ sinh toàn cầu năm 2026 có thể đã xuống dưới mức sinh thay thế, lần đầu trong lịch sử hiện đại. Nếu xu hướng tiếp diễn, dân số thế giới có thể đạt đỉnh rồi giảm trong vài thập kỷ tới. Tỷ lệ sinh thấp kéo dài được dự báo làm thu hẹp lực lượng lao động, đẩy nhanh già hóa dân số và gia tăng áp lực lên hệ thống hưu trí, y tế và tăng trưởng kinh tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ truy điệu an táng 38 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, phường Cái Răng. Các hài cốt được đội tìm kiếm

0: kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm quy tập tại 6 xã trên địa bàn. Trong số 38 hài cốt, một trường hợp đã xác định thông tin là liệt sĩ Nguyễn Thị Úc, du kích xã Tân Hòa, hy sinh năm 1969. 37 trường hợp còn lại chưa xác định danh tính. Các lực lượng chức năng đã lấy mẫu 37 mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh.
1: Hôm nay tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, với hơn 3.000 liệt sĩ đang yên nghỉ, với lòng tiếc thương vô hạn và tri ân sâu sắc, Đảng bộ, quân và dân thành phố long trọng tổ chức lễ truy điệu đưa 38 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, trong đó có liệt sĩ Nguyễn Thị Úc, du kích xã Tân Hòa, hy sinh năm 1969, đã xác định được thông tin với các liệt sĩ còn lại, dù chưa xác định được họ tên, quê quán đơn vị, nhưng từ hôm nay xin hương hồn các đồng chí hãy xem Cần Thơ là nơi yên nghỉ, mỗi tấc đất ở đây sẽ là nơi đồng đội và nhân dân thành phố luôn gìn giữ, chăm sóc và tưởng nhớ các đồng chí.
0: Thời gian tới, thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát các nghĩa trang tạm trong chiến tranh, tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời xác minh đơn vị thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây, mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
4: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
3: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
4: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhất cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
3: Dạ, nghe cũng êm máy, đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
5: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới, hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Grace. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545 415, hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
6: Mua rùa phóng sinh không mang lại may mắn, không giúp bảo vệ môi trường hay bảo tồn động vật hoang dã. Hoạt động này ngược lại còn tiếp tay cho hành vi săn bắt và buôn bán trái phép rùa trong tự nhiên. Mua rùa không tạo phước. Nếu phát hiện rùa bị quảng cáo và buôn bán, hãy thông báo đến đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
7: Khi xảy ra tai nạn giao thông, việc tạm ứng khẩn cấp là quyền lợi rất quan trọng giúp nạn nhân được cứu chữa kịp thời. Nghị định 67/2023 NĐ-CP quy định cụ thể về mức tạm ứng bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong từng trường hợp như sau. Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tạm ứng 70% mức bồi thường bảo hiểm ước tính theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và 50% đối với trường hợp tổn thương bộ phận. Ngay cả trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn có thuộc phạm vi bồi thường hay không, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tạm ứng 30% mức bồi thường theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và ước tính tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên và 10% đối với trường hợp bị tổn thương từ 31% đến dưới 81% về sức khỏe. Thời hạn tạm ứng là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo về vụ tai nạn. Nắm rõ quy định tạm ứng bồi thường, chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính bạn và gia đình khi tham gia giao thông.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình va chạm giữa xe tải và xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đồng di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa, vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình có va chạm giữa xe tải và xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đồng di chuyển chậm qua đây. Đường 3 tháng 2 đoạn qua cầu vượt 3 tháng 2 hướng về giao lộ Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng thì cũng ghi nhận là có xe đông di chuyển chậm. Cùng chung với tình trạng nêu trên là vòng xoay Lăng Gia Cả, phường Tân Sơn Nhất. Còn chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin xe container chết máy trên tuyến vành đai Đông đã được di dời. Và cũng xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin đường DT743 cách ngã ba Quân Đoàn 4 khoảng 50m hướng đi ngã tư 550, vụ va chạm liên hoàn 6 phương tiện đang được cảnh sát giao thông Rạch Chiếc giải quyết. Dạ vâng, vậy là thời điểm này lực lượng chức năng đang có mặt và giải quyết vụ va chạm liên hoàn 6 phương tiện rồi. Hy vọng rằng trong một khoảng thời gian nữa thôi thì tình hình giao thông ở đây cũng sẽ quay trở lại bình ổn. Để quý vị có thể yên tâm nếu như mà có lộ trình sắp sửa đi qua. Còn quay trở lại với nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm này là 5:12 chiều. Tình hình giao thông ở rất là nhiều điểm nút giao cắt đang có sự gia tăng về phương tiện, lượng phương tiện đông di chuyển chậm, có thể kể đến như là đường Nguyễn Tất Thành đi qua Tôn Đản, đường Nguyễn Tất Thành đi qua khu vực Hoàng Diệu, lượng phương tiện cũng khá đông ở cả hai hướng. Tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Tri Phương với Trần Phú thì cũng rất là đông ở các hướng, và khi mà đi qua giữa khu vực giao lộ thì dòng phương tiện chưa hết á, cho nên nó sẽ vướng mắc một chút xíu. Vậy nên cái việc di chuyển qua đây cũng sẽ có đôi chút rối ren. Nhắc lại một lần nữa, giao cắt giữa đường Nguyễn Tri Phương với Trần Phú, lượng phương tiện đông, di chuyển khó khăn và lộn xộn. Còn ngay tại khu vực Hoàng Diệu giao cắt với đường Đoàn Văn Bơ thì Minh Vi quan sát thấy lượng phương tiện cũng khá đông ở các hướng quý vị ha. Tình hình là các phương tiện di chuyển qua đây thì tình hình là đông và hơi chậm. Còn ngay tại khu vực Hoàng Diệu Khánh Hội thì lượng phương tiện đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Và chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Nguyễn Trãi giao cắt với Trần Phú. Khu vực này thì lượng phương tiện đông nhưng cũng vẫn có thể di chuyển được. Xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với vòng xoay nút giao An Lạc hướng quốc lộ 1 đi Kinh Dương Vương. Thời điểm này thì lượng phương tiện lại không đông, mặt đường tương đối là thông thoáng, các phương tiện lưu thông tương đối là dễ dàng qua khu vực này, quốc lộ 1 hướng đi Kinh Dương Vương quý vị nhé. Và ngay tại nút giao An Sương, quốc lộ 1 hướng đi Trường Chinh, lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây. Đó là một số những cái cập nhật mới nhất được tổng hợp nhanh từ hệ thống camera lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Còn cầu Phú Mỹ hướng từ Võ Chí Công sang Nguyễn Văn Linh hiện tại tình hình vẫn đang rất là khó khăn. Lượng phương tiện đổ về đây đông và các phương tiện đang phải nối đuôi nhau, di chuyển xếp hàng dài đi lên cầu. Hướng ngược lại thì lượng phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Tình hình thời tiết ở đây thì vẫn đang sáng, vẫn đang rất là tạnh ráo, không có mưa. Và trước đó thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại ghi nhận va chạm giữa xe tải và xe ô tô ngay tại vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình. Vụ việc này cũng gây cản trở giao thông, xe đông và di chuyển chậm qua khu vực nêu trên. Có thể thấy là trong buổi chiều ngày hôm nay cho đến thời điểm này thì tình hình thời tiết vẫn đang rất là thuận lợi, chưa có gì bất lợi từ phía tình hình thời tiết cả. Chỉ có là do lưu lượng gia tăng và một số vụ việc va chạm hoặc là một số sự cố ngoài ý muốn góp phần gây cản trở giao thông cho các luồng phương tiện đi qua. Vậy nên di chuyển trên đường, mong rằng quý vị chúng ta hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn và luôn cố định tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau liên tục chia sẻ và thông tin cho nhau thật nhiều thông tin mới. Từ đó mỗi người sẽ có thể chủ động sắp xếp và lựa chọn cũng như là hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Khu vực nào mà được ghi nhận có vụ việc gây cản trở, các phương tiện xếp hàng dài, mình có thể chủ động chuyển đổi lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông. Thời gian di chuyển cũng không có bị kéo dài ngoài ý muốn nữa, đúng không ạ? Còn những cái khu vực nào mà thông thoáng, ổn định thì tâm trạng của mình đi qua cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Và bên cạnh đó thì mình có thể dùng làm lộ trình thay thế. Sẵn đây thì Minh Vi cũng xin được chia sẻ đến

quý vị một cái thông tin cập nhật cũng liên quan tới giao thông, đó là 27 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, người dân lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ có thêm các điểm dừng chân phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và sử dụng dịch vụ. Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, hiện trên toàn tuyến có 27 trạm dừng nghỉ đã được đưa vào khai thác cùng với một trạm dừng nghỉ tạm và một điểm dừng xe. Các trạm được bố trí trên nhiều đoạn tuyến cao tốc góp phần phục vụ nhu cầu dừng nghỉ, ăn uống, tiếp nhiên liệu và các nhu cầu thiết yếu khác của người tham gia giao thông. Và việc bổ sung và đưa vào khai thác các điểm dừng nghỉ được xem là cần thiết trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên tuyến Bắc Nam dự kiến tăng trong kỳ nghỉ lễ. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân chủ động chuẩn bị hành trình, theo dõi tình hình giao thông và lựa chọn điểm dừng phù hợp. Với những trạm đang khai thác tạm hoặc có quy mô phục vụ nhất định thì các bác tài cần tuân thủ hướng dẫn để tránh tình trạng phương tiện tập trung đông vào cùng một thời điểm quý vị nhé. Và quý vị thính giả thân mến, các điểm dừng nghỉ sẽ là những cái thông tin rất là hữu ích với những người chuẩn bị di chuyển đường dài trong dịp lễ này, đúng không ạ? Chủ động xác định trước nơi nghỉ ngơi nè, tiếp nhiên liệu nè, hoặc là sử dụng các dịch vụ cần thiết cũng sẽ giúp cho hành trình trên cao tốc thuận tiện hơn. Còn lưu thông trên đường thì quý vị đừng quên, đó chính là cố định tần số FM 91MHz đồng hành cùng với VOV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, cập nhật và lan tỏa thật nhiều những cái thông tin mới. Còn ngay lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu rất là tràn đầy năng lượng của không gian âm nhạc trong buổi chiều tối ngày hôm nay, qua tiếng hát của Lady Gaga, Just Dance.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều nay tại tần số FM 91MHz. Xin được cảm ơn tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận 2 đi Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm, và trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có thông tin đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng về cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn ghi nhận xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Một lần nữa Minh Vy xin được nhắc lại hai lộ trình đang có tình hình là lượng phương tiện đông di chuyển chậm được ghi nhận, đó chính là đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận 2 đi Nguyễn Văn Linh và đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng về cầu Khánh Hội thuộc phường Sài Gòn ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn bác tài cường Henry Đoàn có chia sẻ quốc lộ 1K giao với cầu vượt Linh Xuân xe đông di chuyển khó khăn. Thông tin này cách đây cũng hơn 20 phút rồi, không biết tình hình ở thời điểm này thì đã có những biến chuyển mới chưa. Chúng tôi cũng sẽ chờ đợi những cái phản hồi tiếp theo đến từ quý khán giả và các bác tài. Ngay tại khu vực giao lộ Quang Trung với Thống Nhất thì cách đây ít phút mình có cập nhật là tình hình xe đông di chuyển chậm đúng không ạ? Đến thời điểm này thì lưu lượng gia tăng đáng kể, việc di chuyển qua đây khá là khó khăn. Nhưng mà mình quan sát thấy có lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực tham gia điều tiết tại đây, cho nên là cái việc di chuyển qua đây thì cũng rất là trật tự, ổn định. Chúng ta cũng có thể yên tâm nếu như mà mình sắp sửa đi qua lộ trình này, chỉ có là hơi đông thôi quý vị ha. Nhắc lại một lần nữa, Quang Trung giao cắt với đường Thống Nhất, lượng phương tiện đông. Hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt tham gia điều tiết phân luồng tại đây. Tiếp tục đến với một số khu vực khác, Nguyễn Văn Quá hướng đi Tô Ký, thời điểm này lượng phương tiện cũng khá đông, xếp thành nhiều hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì lưu thông cũng tương đối là bình ổn. Và ngay tại khu vực giao cắt giữa Quang Trung với Phạm Văn Chiêu, lượng phương tiện cũng đang đông ở cả hai hướng quý vị nha, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Thưa quý vị, trong giờ cao điểm chiều tối nay trên VOV Giao thông thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật, chia sẻ và lan tỏa với nhau thật nhiều những cái diễn biến giao thông khác nhau. Như quý vị theo dõi thì sẽ thấy rằng là có rất là nhiều cái trạng thái giao thông, ví dụ như là lượng phương tiện đông di chuyển được mà chúng ta sắp sửa đi qua thì mình vẫn có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình, tuy nhiên là mình cũng phải cân nhắc lựa chọn và quan sát kỹ khi mà di chuyển qua. Còn nếu như mà lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm hoặc là ùn ứ tạm thời do ảnh hưởng từ một cái vụ việc bất kỳ nào đó mà mình sắp sửa đi qua thì quý vị hết sức cân nhắc để chúng ta có thể chuyển đổi lộ trình khác hoặc là chúng ta có thể ưu tiên cho những công việc khác trước, khi tình hình khu vực đó trở nên thông thoáng ổn định hơn thì mình mới quay trở lại với lộ trình của mình quý vị nhé. Còn lúc này thì xin được xen kẽ chia sẻ đến quý vị một thông tin về công nghệ. Thưa quý thính giả, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu điện thoại của quý vị hoặc người thân đột ngột bị mất tín hiệu, xin vui lòng xử lý ngay theo các bước sau. Quý vị vào phần cài đặt chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ, quý vị cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc cài đặt ứng dụng VCall của Viettel miễn phí. Đặc biệt với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường thì quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp NT khoảng trắng, mã thẻ cào gửi 100. Mọi vướng mắc xin mời quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
4: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
3: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
4: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vần đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
3: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
4: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
3: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
4: Hotline 0389 819 2.

0: 268.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Giải phóng hàng tồn 2026, đợt giảm giá lên đến 50% số lượng lớn các sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ, cùng vô vàn quà tặng có giá trị. Cho phép đổi trả từ 65 đến 365 ngày nếu sản phẩm có lỗi kỹ thuật, hoàn tiền chênh lệch nếu siêu thị khác bán giá rẻ hơn. Đặc biệt, quý khách còn được tặng kèm bộ phiếu mua hàng trị giá từ 9 đến 12 triệu đồng. Khuyến mãi lớn mừng đại lễ. Hàng triệu sản phẩm cao cấp đang được giải tồn. Xài trước trả sau, trả trước không đồng và 0% lãi suất tại siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn. Hãy nhanh chân đến với điện máy Chợ Lớn ngay hôm nay. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc. Website điện máy chợ lớn.com hoặc hotline 1900 2628.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại và đồng hành với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay, ngay tại tần số FM 91MHz. Bây giờ là cũng hơn 5 giờ, gần 5 giờ 30 phút chiều rồi ạ. Và tình hình giao thông ở cầu Phú Mỹ thì vẫn đang duy trì tình hình là khó khăn phức tạp quý vị ha. Hướng từ Võ Chí Công sang Nguyễn Văn Linh, lượng phương tiện vẫn đổ về đây đông và các phương tiện thì vẫn đang nối đuôi nhau di chuyển chậm lên cầu. Vậy là xe container đến thời điểm này thì vẫn chưa được khắc phục, chưa được di dời, cho nên là cái việc di chuyển qua đây bị ách tắc đôi chút. Trong khi đó thì một số nơi mà có các vụ việc sự cố thì cũng đang được khắc phục dần rồi. Cụ thể như là cách đây ít phút thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin đường DT743 cách ngã ba Quân Đoàn 4 khoảng 50m hướng đi ngã tư 550, vụ va chạm liên hoàn 6 phương tiện mà ghi nhận từ đầu giờ cao điểm chiều thì đang được lực lượng cảnh sát giao thông Rạch Chiếc giải quyết. Và đội cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin xe container chết máy trên tuyến vành đai Đông cũng đã được di dời rồi. Lúc này thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Sơn Nhì hướng đi Tân Kỳ Tân Quý ghi nhận xe đông di chuyển chậm, và có một số những cái tuyến đường vẫn đang tiếp tục duy trì tình hình đông chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng tổng hợp cho chúng ta như sau. Đầu tiên là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh. Đối với phường Tân Sơn Nhất thì quý vị cần lưu ý đường Phan Thúc Duyện đoạn qua cầu vượt nhà ga T3 hướng đi giao lộ Thăng Long, và đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng về cầu Khánh Hội phường Sài Gòn cũng ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm quý thính giả nhé. Và trong những ngày trước, tình hình có thông tin UAV ảnh hưởng tới các chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, thì theo thông

tin cập nhật mới nhất thì lúc này hàng không cũng đang diễn tập ứng phó drone xâm nhập sân bay. Vietnam Airlines vừa phối hợp Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tổ chức diễn tập mô hình mô phỏng tình huống drone xâm nhập trái phép khu vực sân bay. Cơ quan quản lý bay thực hiện điều tiết luồng không lưu, đơn vị khai thác cảng hàng không xử lý tình huống tại khu bay, sân đổ và nhà ga. Trong khi đó, hãng hàng không chuẩn bị phương án điều chỉnh lịch bay, sử dụng sân bay dự bị và phục vụ hành khách nếu chuyến bay bị chậm, bay chờ hoặc chuyển hướng. Buổi diễn tập kéo dài hơn 3 giờ và sử dụng dữ liệu mô phỏng, không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thực tế. Theo Vietnam Airlines, trong 7 tháng đầu năm 2026, thì ngành hàng không ghi nhận 22 vụ drone ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác và 18 vụ tiềm ẩn nguy cơ. Trước đó, việc phát hiện drone gần sân bay Tân Sơn Nhất cũng từng khiến cho hoạt động cất hạ cánh phải tạm dừng. Vâng, thưa quý vị, một chiếc drone xuất hiện gần sân bay thì có thể kéo theo nhiều tác động dây chuyền trong hoạt động khai thác, từ điều tiết chuyến bay đến việc sắp xếp lại hành trình của hành khách nữa. Vì vậy, cái việc diễn tập sẽ giúp cho các đơn vị rà soát quy trình phối hợp và hơn hết là chuẩn bị phương án xử lý nhanh hơn khi mà tình huống thực tế xảy ra. Và trong ít phút tiếp theo, nếu có thời gian trống thì Minh Vi và ekip của Giờ Cao Điểm chiều nay cũng sẽ tranh thủ cập nhật cho quý vị thật nhiều những thông tin dân sinh đời sống xã hội ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau để chúng ta có cái nhìn khái quát hơn. Còn lúc này thì xin được tiếp tục cập nhật đến quý vị tình hình giao thông như sau. Tổ điều hành giao thông BC08 trước đó có thông tin đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Sơn Nhì hướng đi Tân Kỳ Tân Quý ghi nhận xe đông di chuyển chậm, và đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát thì có tình hình xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Vậy là áp lực giao thông ở khu vực này mỗi lúc một tăng dần lên và khá là cao rồi quý vị ha. Xe đông và di chuyển chậm ở cả hai hướng luôn, cho nên là chúng ta hết sức cẩn trọng nếu như mà di chuyển qua những cái lộ trình này. Lúc này quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm, Minh Vi cũng xin được thông tin đến quý vị tình hình giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành. Xuyên suốt ở cả hai hướng, thời điểm này là 5 giờ 33 phút tối, chiều thôi chứ, phải 6 giờ mới tới tối. 5 giờ 33 phút chiều thì lượng phương tiện rất là đông ở cả hai hướng rồi. Đặc biệt là Nguyễn Tất Thành hướng đi Lê Văn Linh, lượng phương tiện đông và di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn ngay tại Nguyễn Tất Thành Đoàn Như Hài thì lượng phương tiện cũng rất là đông. Ngay tại khu vực Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Khánh Hội, lượng phương tiện đông nhưng mà di chuyển được quý vị nhé. Còn đối với khu vực đường Nguyễn Tất Thành đi ngang giao cắt giữa Tôn Đản, hiện tại lượng phương tiện đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận thì cũng đang có tình hình là xe đông di chuyển chậm. Và khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, hiện tại là lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu. Vậy nên nếu quý vị có lộ trình mà chúng ta đang di chuyển qua những cái khu vực nêu trên thì nhớ cẩn trọng quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngay sau khi Quốc hội chính thức thông qua luật phát triển đô thị ngày 24 tháng 8 vừa qua, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM đã yêu cầu tất cả các bên liên quan cần tập trung tối đa để có thể cụ thể hóa bằng những kết quả cụ thể mà người dân và doanh nghiệp cảm được, thấy được, nắm được và được mọi người công nhận khi đạo luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 tới đây, ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng.

0: Sáng nay ngày 26 tháng 8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 22 của Thành ủy về lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành luật phát triển đô thị, trong đó xác định việc cụ thể hóa và tổ chức thi hành luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, thực chất, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Phát biểu phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tổ chức thi hành luật phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng để xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Qua đó đưa thành phố bứt phá, khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và chuẩn mực quản trị địa phương.
1: Tổ chức thi hành luật một cách chủ động, quyết liệt và đồng bộ, thực chất hiệu quả và quán triệt nghiêm với nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và đặc biệt là rõ kết quả. Gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, để khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi chung.

0: đột phá đó, là chuyển từ quản lý tiền kiểm sang kiến tạo phát triển và hậu kiểm, và khai thác tối đa các cái không gian phát triển mới như là không gian biển, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao, trung tâm thương mại tự do, logistics và các cái cơ chế sandbox.
1: Trước đó, tiến sĩ Lê Quang Đạm, tổng giám đốc Marvel Việt Nam, đại diện doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hơn 10 năm tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định, trước đây khoảng cách giữa luật, nghị quyết và quá trình thực thi pháp luật đã gây ra những trở ngại cho môi trường đầu tư. Do vậy, tiến sĩ Đạm cho rằng, điều mà cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thời điểm này là làm thế nào để luật phát triển đô thị được triển khai và đi vào cuộc sống nhanh nhất nhưng cũng bền vững nhất.
2: Rất nhiều trường hợp tôi nhận thấy là cả chính quyền chúng ta có được sự định hướng rất là rõ ràng, nhưng đi khi đến cái vai trò mà thực thi thì những cái bộ phận từ trên xuống dưới mình chưa được thống nhất, và nó tạo ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Anh là một doanh nghiệp về nghiên cứu phát triển R&D, anh cần nhập một số thiết bị để mình làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, cái việc nhập thiết bị nó vẫn vướng mắc rất nhiều.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh Hùng, trưởng khoa luật và khoa học chính trị tại Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh phải thực sự khẩn trương để áp dụng đồng bộ có hiệu quả hàng loạt giải pháp từ tổ chức triển khai, tuyên truyền phổ biến cho đến chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn luật phát triển đô thị, cũng như chủ động chuẩn bị phương án nếu có xảy ra tình trạng xung đột giữa các luật với nhau. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh Hùng gợi ý.
3: Khi mà đưa cái luật vào thực tiễn là một cái quá trình, nó có một khoảng cách, là một là người ta quen với những nề nếp đã có, bây giờ đặt thêm luật mới, tức là người ta phải học lại cái cách ứng xử theo luật mới, thì không còn cách nào khác là phải hiểu tường tận, sâu sắc. Và thứ hai nữa là những cái luật đó phải được đưa đến người dân một cách khéo léo, để mình tuyên truyền bằng cái phim ảnh hoặc bằng những thông tin đại chúng hoặc là bằng những cách thức nào đó để mình đưa cái luật đó đến với người dân một cách tự nhiên nhất.
1: Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên trường chính sách công Fulbright, chỉ ra rằng thành phố Hồ Chí Minh đang có cơ hội rất lớn sau khi luật phát triển đô thị được Quốc hội thông qua. Và vì vậy, thành phố cần phát huy hơn nữa sự chủ động trong giai đoạn này để có thể triển khai ngay khi luật chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 tới đây.
4: Ngay lúc này phải ban hành ngay những cái văn bản hướng dẫn. Hội đồng nhân dân, chính quyền thành phố là phải có vai trò chủ động trong việc định hình lên những cái kiến trúc thể chế để thực thi. Thì thành phố Hồ Chí Minh phải ngay lập tức là phải có chương trình hành động cụ thể hóa các vấn đề về quy hoạch, chính sách đất đai, các cái mô hình thể chế đặc biệt như là khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, vân vân. Thì bây giờ là các sở ngành liên quan là anh phải ban hành ngay chương trình hành động. Bởi vì là anh là những người đã định hình những cái chính sách đó. Khi nó còn là dự thảo luật, phải có KPI, giao trách nhiệm cụ thể cho thủ trưởng người đứng đầu các cơ quan liên quan. Theo cái tinh thần 8 rõ, rõ việc, rõ người, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, vân vân. Và phải gắn cái kết quả thực hiện với là cái vấn đề về đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Cái điều này rất là quan trọng.
1: Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc khẩn trương cụ thể hóa luật phát triển đô thị đóng vai trò quyết định trong việc đưa các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội nhanh chóng đi vào cuộc sống, chuyển hóa thành nguồn lực và động lực phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Với những nội dung được luật trao thẩm quyền, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể làm ngay mà không thụ động chờ đợi hay chần chừ chờ hướng dẫn của Trung ương như trước.
5: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau ngay tại tần số FM 91 MHz, và lúc này chúng tôi cũng xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông VC08 có thông tin đường Phạm Hùng qua cầu Chánh Hưng hướng đi giao lộ Nguyễn Tri Phương xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Nhắc lại một lần nữa, đường Phạm Hùng qua cầu Chánh Hưng hướng đi giao lộ Nguyễn Tri Phương ghi nhận tình hình là xe đông di chuyển chậm qua và một số những cái khu vực lân cận. Trước đó thì thông qua hệ thống camera giám sát, Minh Vi cập nhật đến quý vị thì cũng có tình hình là lượng phương tiện đông, di chuyển chậm mà hơi lộn xộn. Ví dụ như là giao cắt giữa Nguyễn Tri Phương với Trần Phú hoặc là Nguyễn Tri Phương với Nguyễn Trãi cũng vậy. Các phương tiện di chuyển có đôi chút khó khăn quý vị ha. Và ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Quang Trung với Thống Nhất, hiện tại lượng phương tiện vẫn còn khá đông. Các luồng phương tiện di chuyển qua đây thì vẫn có thể di chuyển được, không có tình trạng ùn ứ ùn tắc, do lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt ở đây từ sớm, góp phần tham gia hỗ trợ điều tiết phân luồng, cho nên là tình hình giao thông ở đây thì vẫn đang di chuyển được. Nếu mà có lộ trình sắp sửa đi qua thì mọi người vẫn có thể yên tâm tiếp tục giữ

nguyên lộ trình của mình. Còn chúng ta sẽ di chuyển ra một số khu vực khác, ví dụ như là quốc lộ 1 hướng đi Lê Trọng Tấn, thời điểm này lượng phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Khu vực quốc lộ 1 hướng đi liên khu 45 thì mặt đường tương đối thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Quốc lộ 1 hướng đi khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thời điểm này lượng phương tiện có hơi đông chút xíu, cho nên là cái dòng phương tiện khi mà đi đến giữa khu vực giao cắt thì hơi vướng mắc một chút xíu thôi. Nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây quý vị nha. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại quốc lộ 1 hướng đi Hồ Học Lãm. Thời điểm này thì mặt đường vẫn đang rất là thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng và thời tiết cũng đang rất là tạnh ráo. Và quốc lộ 1 hướng đi công ty Puyen 3 thì mặt đường cũng rất là thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng. Quốc lộ 1 hướng đi Hương Lộ 2 dưới dạ cầu cũng như trên cầu vượt, các phương tiện cũng đang lưu thông bình ổn. Quay trở lại một lần nữa với Nguyễn Văn Quá hướng đi Tô Ký, lượng phương tiện cũng đang rất là đông ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến trung bình khi qua đây. Còn lúc này thì chúng ta sẽ có hai lộ trình nữa được ghi nhận vào danh sách xe đông di chuyển chậm qua cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua cầu Sài Gòn hướng về điểm quay đầu An Phú, phường An Khánh, và đường Phạm Hùng, đoạn qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng đi cầu Chánh Hưng, phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì tổ điều hành BC08 cũng có thông tin đường Phạm Hùng qua cầu Chánh Hưng hướng đi giao lộ Nguyễn Tri Phương là xe đông di chuyển chậm rồi, và bên cạnh đó là đường Phạm Hùng mà đoạn qua giao lộ Tạ Quang Bửu hướng đi cầu Chánh Hưng, phường Chánh Hưng thì cũng đang có tình hình xe đông di chuyển chậm. Có thể thấy rằng là tình hình ngay tại Phạm Hùng mà hướng đi đoạn qua giao lộ Tạ Quang Bửu là vào khung giờ cao điểm chiều, do nhu cầu đi lại và lưu lượng phương tiện tăng cao cho nên là cái việc di chuyển qua đây cũng khá là khó khăn. Nhưng mà theo trí nhớ của Minh Vi thì thường thường tầm phải gần 6 giờ trở đi tình hình giao thông mới khó khăn phức tạp hơn. Nhưng mà xem ra là hôm nay là mọi việc diễn tiến hơi sớm một chút xíu, là bây giờ mới có 5 giờ 43 thôi là tình hình đã khó khăn phức tạp rồi. Cho nên là mong rằng quý vị di chuyển trên đường có những cái lộ trình, những cái tuyến đường mình di chuyển hàng ngày hàng giờ qua thói quen rồi, mình cũng biết được cái nhịp giao thông ở đó rồi, nhưng mà thỉnh thoảng diễn biến giao thông thì luôn luôn có những biến chuyển khó lường, đúng không quý vị? Vậy nên lưu thông trên đường thì ngoài cái việc nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo cái yếu tố quan trọng nhất đó là an toàn rồi, thì quý vị cũng đừng quên luôn cố định tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với VOV Giao thông để chúng ta có thể cùng nhau cập nhật, chia sẻ, lan tỏa thật nhiều những thông tin mới quý vị ha. Cập nhật được nhiều thông tin, chia sẻ được nhiều thông tin thì chúng ta cũng sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn cái lộ trình để mà mình di chuyển sao cho hợp lý nhất. Đường về nhà vào chiều tối thì chắc chắn là không thể nào xuyên suốt thông thoáng từ điểm này cho tới điểm kia. Cũng sẽ có một vài những cái điểm vướng mắc một chút xíu, cũng có thể là đi qua một vài lộ trình đông chậm. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta an toàn về với gia đình, về với tổ ấm là cái điều cần thiết nhất rồi. Lúc này thì Minh Vy cũng xin được nhắc sơ về tình hình giao thông ngay tại nút giao Hàng Xanh. Ngay tại hướng Hàng Xanh đi Bạch Đằng thì lượng phương tiện rất là đông, hiện tại các phương tiện chậm, di chuyển chậm qua đây. Còn Hàng Xanh hướng đi Văn Thánh thì lượng phương tiện ít hơn, mặt đường thông thoáng hơn, di chuyển dễ dàng. Tuy nhiên, ở đây từ nãy tới giờ thỉnh thoảng vẫn có vài người điều khiển xe gắn máy di chuyển ngược chiều, tìm ẩn những cái rủi ro quý vị ha. Cho nên là chúng ta lưu thông qua đây thì hết sức lưu ý. Và ngoài ra cũng xin được nhắc nhở mọi người là khi mà chúng ta điều khiển bất kỳ phương tiện nào tham gia giao thông, ở lộ trình nào, hoàn cảnh nào đi chăng nữa, mình đừng có tiết kiệm thời gian. Đôi khi mình nghĩ là tiết kiệm một chút thời gian như vậy, mình di chuyển ngược chiều, mình quan sát kỹ hoặc mình đi thật chậm thì không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà đôi khi nó có những cái rủi ro, có những cái đột xuất mà mình không có thể nào quán xuyến được. Cho nên là tốt nhất để đảm bảo an toàn thì mình chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nhé. An toàn cho bản thân mình mà cho cả những người xung quanh tham gia giao thông cùng với mình nữa. Còn bây giờ đường về nhà chiều nay xem ra là không có mưa, và lúc này thì ánh chiều bên ngoài cũng khá là đẹp mắt nữa. Thôi thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chiêu chiêu với âm nhạc nha, qua phần kết hợp giữa Chili, Dramatic và Sunny, Cứ Chiêu Thôi.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là cứ chiêu thôi với Chili's Dramatic và Sunny. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay trên VV Giao thông tần số FM 91MHz. Đối với tình hình giao thông ngay tại nút giao Hàng Xanh hướng đi ngay tại vòng xoay dưới dạ cầu, lượng phương tiện hiện tại đang gia tăng rất là lớn. Lượng phương tiện đông đang nối đuôi nhau di chuyển chậm qua khu vực vòng xoay này. Và khu vực Hàng Xanh hướng đi Bạch Đằng thì lượng phương tiện cũng rất là đông, di chuyển chậm. Còn Hàng Xanh hướng đi Văn Thánh thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Lượng phương tiện ít, lưu thông dễ dàng cũng đang diễn ra ngay tại khu vực Điện Biên Phủ hướng đi đường Nguyễn Văn Thương, hoặc là một khu vực khác nữa, đó chính là khu vực Hàng Xanh hướng đi Văn Thánh. Minh Phi cũng đã chia sẻ nãy giờ mấy lần. Tuy nhiên

0: Ông Văn Khiêm giao cắt với Nguyễn Gia Trí, lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu cho nên là di chuyển qua đây thì hơi lộn xộn. Quý vị nhớ lưu ý quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua. Và xin được tiếp tục chia sẻ đến quý vị tình hình giao thông ngay tại ngã tư Bốn Xã. Thời điểm này là 5 giờ 51 phút chiều, còn khoảng vài phút ngắn ngủi nữa thôi là chúng ta bước sang mốc thời gian 6 giờ. Tình hình ngay tại nút giao ngã tư Bốn Xã thì lượng phương tiện đổ về đây rất là đông quý vị nha. Đông ở các hướng và các phương tiện di chuyển qua đây thì hơi lộn xộn chút xíu. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất là nhiều đã giúp cho Minh Vy quan sát camera 360 độ luôn. Quan sát tổng thể khu vực ngã tư Bốn Xã từ trên cao. Và cũng xin được thông tin đến quý vị là lượng phương tiện đông ở các hướng, các phương tiện di chuyển qua đây thì hơi lộn xộn chút xíu thôi. Hơi lộn xộn chút xíu thôi chứ cũng vẫn có thể di chuyển được. Chứ chưa có ghi nhận cái tình hình là ùn ứ ùn tắc. Có những hôm đồng hành với giờ cao điểm chiều tối mà mình thấy là khu vực này là ùn ứ luôn. Có thể là đó là cái thời điểm đỉnh điểm khi mà mật độ phương tiện qua đây quá cao đúng không ạ? Nhắc lại một chút xíu nữa, khu vực vòng xoay ngay tại nút giao Hàng Xanh. Hiện tại thì Minh Vy quan sát thấy cán bộ chiến sĩ đang có mặt ở đây cũng đang tích cực tham gia điều tiết phân luồng. Mỗi lần điều tiết phân luồng như vậy thì tình hình giao thông nó cũng sẽ cải thiện hơn rất là nhiều. Nhưng mà vẫn đang có tình hình đông, di chuyển hơi chậm do là lưu lượng về đây tăng cao quá. Vậy nên di chuyển qua đây thì quý vị chúng ta nhớ hết sức bình tĩnh, chú ý, quan sát kỹ và làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng quý vị nhé. Biết rằng là đã cuối ngày rồi, cuối buổi rồi, cho nên là ai cũng rất là vất vả vật vờ. Chúng ta chỉ mong mau chóng về nhà, về với tổ ấm của mình thôi. Nhưng mà đường về nhà thì phải an toàn đúng không ạ? Và để an toàn thì mỗi người chúng ta phải hết sức bình tĩnh khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông. Và nhất là nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Đó là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông thì vẫn đang có mặt và tích cực tham gia điều tiết phân luồng ngay tại giao cắt giữa Quang Trung với Thống Nhất. Vậy nên lượng phương tiện đổ về đây cho dù đông vẫn có thể di chuyển được, chưa có bất kỳ những cái tình trạng ùn ứ khó khăn nào quá lớn ở đây. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh hướng đi đường Nguyễn Xí thì lúc này lượng phương tiện cũng rất là đông. Hiện tại là các phương tiện đang phải xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thành nhiều hàng xe quý vị ha. Khi mà nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển, nhưng mà sẽ di chuyển từ bình thường cho đến hơi chậm một chút. Còn khu vực giao cắt giữa đường Phan Văn Trị với đường Phạm Văn Đồng thì lượng phương tiện cũng đã gia tăng đáng kể rồi, rất là đông rồi, cho nên là cái việc di chuyển qua đây thì cũng hơi chậm. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại, trong buổi chiều tối ngày hôm nay, nếu quý vị đang di chuyển trên đường, chúng ta có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông dặm có sự cố gì gây ách tắc để mình còn nhanh chóng kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị đừng quên tương tác đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta gọi về cho số hotline 028 39 91 91 91.
1: Đi thì gửi thư về, nói nãy giờ anh đang ở Bến Tre, ở nhà.
2: Một lời hẹn ngắn thôi nhưng người ở lại đã chờ hơn nửa thế kỷ.
3: Kỳ 1, lời hẹn từ Bến Tre. Câu chuyện về người vợ vẫn đi tìm một câu trả lời cho người chồng đã ra đi từ năm 1968.
4: Em phải đi bao giờ mà Thống Nhất Bắc Nam thì em mới về.
2: Có những người lính ra đi với một lời hẹn, nhưng đất nước đã hòa bình mà họ vẫn chưa trở về.
3: Kỳ 2, xóm nhỏ, 9 liệt sĩ. Chỉ 24 mái nhà, có tới 9 người con đã hy sinh.
5: Cái xóm chúng tôi đây là có 24 hộ, nhưng có tới 9 liệt sĩ báo tử.
2: Hơn nửa thế kỷ sau, những mẫu ADN trở thành sợi dây nối ký ức với khoa học. Một mẫu sinh phẩm, một thông tin từ người thân, một hy vọng tìm lại cái tên còn thiếu.
3: Nhưng thời gian không đứng yên. Kỳ 3, cuộc chạy đua với thời gian. Tại Thái Nguyên, 941 phần mộ chưa rõ thông tin, cần được lấy mẫu phục vụ.

0: giám định ADN.
1: Chúng tôi xác định đặt ra cái mục tiêu rất cụ thể và rõ ràng, đó là làm xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2016.
2: Ba tổ công tác làm việc liên tục, bởi phía sau mỗi phần mộ là một gia đình, và phía sau mỗi gia đình có thể là một người mẹ, người vợ đã chờ gần hết cuộc đời.
0: Kỳ cuối, để sự thật lên tiếng. Câu trả lời nằm ở những con số, ở những mẫu ADN, ở những cuộc tìm kiếm giữa rừng sâu, nghĩa trang và những dấu tích chiến tranh đang dần biến mất.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là khẩu hiệu hình thức mà là một cái việc làm rất là cụ thể, rất là thiêng liêng và thiết thực của toàn dân của chúng ta và của cả hệ thống chính trị.
2: Bốn kỳ phóng sự, bốn lát cắt của một hành trình, từ một lời hẹn chưa kịp trở về, đến những mẫu ADN hôm nay, từ những phần mộ chưa rõ thông tin, đến khát vọng gọi đúng tên những người đã nằm lại.
0: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại. Loạt phóng sự 4 kỳ để chúng ta cùng hiểu vì sao, sau hơn nửa thế kỷ, vẫn có những người chưa bao giờ ngừng chờ một cuộc trở về.
2: 500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại, được phát sóng 8 giờ đến 8 giờ 30, từ ngày 27 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2026, trên FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trân trọng mời các bạn cùng đón nghe.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao Thông 91MHz.
5: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác ở trên VOV Giao Thông thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay. Bây giờ đã là 6 giờ tối rồi và thông tin mới nhất được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh là đường Lê Khả Phiêu đoạn từ nút giao Tân Kiên đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh, phường Xóm Chiếu cũng có tình hình là xe đông di chuyển chậm. Ba lộ trình được đưa vào danh sách đông chậm vừa rồi, và đặc biệt là cái khu vực đường Lê Khả Phiêu, chúng ta có thể hình dung là áp lực giao thông khá là cao khi mà xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Nhắc lại một lần nữa quý vị nhé, đường Lê Khả Phiêu đoạn từ nút giao Tân Kiên đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật. Quý thính giả và các bác tài có lộ trình mà sắp sửa qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc để có thể lựa chọn lộ trình thích hợp. Còn hai lộ trình xe đông di chuyển chậm là đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, và đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Xóm Chiếu. Và với những cái sự cố, những cái vụ việc các phương tiện chết máy nè, hoặc là các vụ việc va chạm mà đã được chia sẻ ở đầu giờ cao điểm chiều nay, thì lần lượt lực lượng chức năng cũng đã có mặt để mà có thể giải quyết cụ thể rồi. Dần dần thì chúng ta cũng đã cập nhật một vài nơi đã có những cái cải thiện rất là tích cực và khả quan, để chúng ta có thể tiếp tục quay trở lại với lộ trình của mình, với nhịp tham gia giao thông.

tương đối là ổn định hơn. Còn lúc này thì đường phố cũng đã lên đèn rồi và có rất là nhiều những cái tuyến đường, lượng phương tiện đông nhưng mà có thể di chuyển được. Có thể kể đến như là khu vực giao cắt giữa Quang Trung với đường Thống Nhất, hoặc là Quang Trung với đường Phạm Văn Chiêu. Tại Quang Trung với đường Thống Nhất thì lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang tích cực tham gia điều tiết phân luồng ngay tại khu vực này. Trong một cái khoảng thời gian trôi qua rồi thì lực lượng chức năng cũng đã làm việc rất là hiệu quả, bởi Minh Phi đồng hành với giờ cao điểm chiều tối nay và có thể quan sát thấy lưu lượng phương tiện đi qua cái lộ trình này rất là đông ở các hướng luôn. Nhưng mà hiện tại là tình hình vẫn di chuyển được tương đối là ổn định, không có ghi nhận bất kỳ những cái vụ việc hay là cái tình hình ùn ứ khó khăn nào cả. Còn ngay lúc này thì xin mời quý vị chúng ta gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Hôm nay tại cuộc gặp các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chuyển mạnh đầu tư sang chất lượng, công nghệ và giá trị cao. Doanh nghiệp được khuyến khích tăng nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng. 7 tháng đầu năm, vốn đăng ký của nhà đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam đạt gần 3,7 tỷ đô la Mỹ. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đầu tư cho 16 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 16.000 tỷ đồng, trải rộng các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, thương mại, y tế và môi trường. Đáng chú ý có dự án S Việt Nam của Foxconn, bệnh viện đa khoa tại Tuần Châu, nhà ở xã hội tại Uông Bí và hai cụm công nghiệp mới. Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án. Hôm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan. Lực lượng chức năng sẽ tăng tuần tra tại khu vực đông người, các tuyến đường trung tâm, kịp thời ngăn chặn tình trạng chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Công an thành phố khuyến cáo người hâm mộ cổ vũ văn minh không tụ tập dưới lòng đường gây mất trật tự. Xin được chuyển sang tin thế giới. Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên 26 tháng 8 khi Iran và Oman nối lại đàm phán về khả năng mở cửa eo biển Hormuz. Khoảng 11 giờ 47 phút giờ Việt Nam, dầu Brent giảm 2,6% xuống 86,28 đô la Mỹ một thùng. Dầu WTI, dầu thô ngọt nhẹ giảm 2,53% còn 80,29 đô la Mỹ một thùng. Hai nước đang thảo luận thiết lập hành lang hàng hải tạm thời và rà phá thủy lôi, làm gia tăng kỳ vọng khôi phục vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Hiện nay, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi hoạt động trong giữ xe tại Hà Nội. Nhiều bãi đỗ đã ứng dụng camera nhận diện biển số, thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý dữ liệu điện tử, giúp rút ngắn thời gian ra vào, giảm sử dụng vé giấy và nâng cao trải nghiệm của người dân. Việc số hóa còn giúp đơn vị khai thác theo dõi theo thời gian thực số lượng xe, thời gian đổ, doanh thu và lịch sử giao dịch, qua đó tăng tính minh bạch, hạn chế thất thoát. Khi dữ liệu giữa các bãi đỗ được kết nối, cơ quan quản lý có thể theo dõi nhu cầu đổ xe từng khu vực, phục vụ điều tiết giao thông và quản lý đô thị hiệu quả hơn. Theo chuyên gia giao thông đô thị Nguyễn Ngọc Quang, quá trình số hóa cần tính đến các tình huống phát sinh trong thực tế.
1: Việc số hóa toàn bộ dữ liệu và tiến tới hiện đại quản lý toàn bộ bằng cái hệ thống điện tử thì rất là tốt. Tuy nhiên, trên thực tế thì có thể là có rất nhiều trường hợp, có những trường hợp mà người ta cũng không thể thanh toán một cái trực tuyến như thế. Và có thể có một phần nào đó, có thể là phần nhỏ, trường hợp bất khả kháng mà người ta vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt. Thì đấy là cái yếu tố mà có thể cần lường trước đến trong vấn đề quản lý.
0: Các chuyên gia cho rằng, cùng với hoàn thiện hạ tầng công nghệ và kết nối dữ liệu, số hóa bãi đỗ sẽ góp phần giảm ùn tắc, hạn chế đỗ xe trái phép và nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng đô thị. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Ái chà, AirPods 4 mới à? Xịn thế!
4: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
3: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
4: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say, dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và...

0: trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
1: Thế tham gia kiểu gì?
0: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
1: Còn Airpods thì sao?
0: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi, đủ điểm thì đổi qua.
1: Có mỗi Airpods thôi á?
0: Nhiều lắm, có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả Airpods 4 nữa.
1: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
0: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
2: Mẹ dặn đời người có ba việc không được bỏ lỡ: chuyến xe cuối cùng về nhà, người thương mình thật lòng, ba cùng vợ chọn căn hộ nâng tầm chứng sống.
3: Em chọn The Westex Residences ngay mặt tiền Kinh Dương Vương, nằm giữa hai ga metro gần bến xe miền Tây. Mà em thích nhất là tiện ích bên trong: hồ bơi vô cực điện phân muối, jacuzzi, gym, yoga, khu vui chơi trẻ em và tầng thượng có công viên với khu BBQ nữa chứ.
2: Dự án chỉ có 95 căn hộ và 4 căn shop house thôi và sắp chính thức mở bán, số lượng có hạn. Vậy thì mình phải nhanh tay tìm hiểu sớm em ơi.
3: Wow, căn hộ hợp gu, tiện ích hợp ý, đúng các em cần. The Westex Residences, sống có chất ở có gu.
2: Liên hệ ngay 0901811819.
4: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
5: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hỏa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hỏa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hỏa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hỏa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hỏa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
5: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
4: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
5: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
4: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
5: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
4: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
5: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
4: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91 MHz quý vị nhé. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội phường Sài Gòn.

0: cũng có tình hình là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh cũng ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm. Minh Vy xin được nhắc lại ba lộ trình vừa rồi. Đầu tiên là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm nè. Khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn từ công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn cũng có tình hình xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh cũng ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một số điểm nút giao cắt như là Nơ Trang Long giao cắt với đường Phan Văn Trị, hoặc là Nơ Trang Long hướng đi đường Chu Văn An và khu vực Phạm Văn Đồng hướng đi đường Nguyễn Xí. Ba điểm nút giao thông này thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện đổ về đây cũng khá là đông ở các hướng, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Khu vực Nơ Trang Long giao cắt với đường Nguyễn Huy Lượng thì mặt đường thông thoáng hơn, lượng phương tiện ít hơn, lưu thông tương đối là dễ dàng. Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định lúc này cũng đang có tình hình lưu thông tương đối là bình ổn. Mặc dù chúng ta đã vào một cái khung giờ khá là hot của khung giờ cao điểm chiều tối, bởi vì từ thời điểm này cho đến 7 giờ tối, tình hình giao thông ở rất là nhiều khu vực sẽ có rất là nhiều khó khăn do lưu lượng gia tăng, nhu cầu đi lại tăng. Và bên cạnh đó thì tình hình là ở các một số khu vực giao cắt trọng điểm thì cái luồng phương tiện đi qua cũng khá là đông, cho nên là cái việc di chuyển cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Có thể kể đến như là khu vực giao cắt giữa đường Phạm Hùng với Hưng Phú. Cho đến thời điểm này thì quan sát từ hệ thống camera, mình vì thấy là lượng phương tiện cũng rất là đông khi mà qua đây. Hiện tại là các phương tiện cũng đang phải di chuyển tương đối chậm quý vị ha. Bởi vì cách đây khoảng hơn 30 phút thì chúng ta cũng có ghi nhận Phạm Hùng đoạn qua giao lộ Tạ Quang Bủ hướng đi cầu Chánh Hưng, phường Chánh Hưng nè, thì xe đông di chuyển chậm. Và đường Phạm Hùng qua cầu Chánh Hưng hướng đi giao lộ Nguyễn Tri Phương thì cũng có xe đông di chuyển chậm luôn. Và ngoài ra là khu vực vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về đây rất là đông ở các hướng luôn. Hiện tại là các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Hướng từ Cách Mạng Tháng 8 về vòng xoay Cộng Hòa, hiện tại là các phương tiện đang phải nối đuôi nhau và xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa, khu vực vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa hiện tại lượng phương tiện rất là đông, di chuyển chậm, ùn ứ tạm thời. Quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý nha, hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Có lẽ là với những người dân mà có lộ trình thường xuyên di chuyển qua vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa vào các khung giờ cao điểm chiều tối thì chúng ta cũng không ngạc nhiên với cái tình hình này, bởi vì thỉnh thoảng có nhiều lúc buổi chiều tối Minh Vy cũng di chuyển qua đây, nhất là khung từ 6:30 cho đến 7 giờ, nhiều khi vướng mắc hết 15 cho tới 20 phút, thậm chí là hơn nữa. Nhưng mà mong rằng mọi người hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Còn nếu như mà quý vị có lộ trình sắp sửa qua khu vực này thì khuyến nghị cá nhân của Minh Vy là quý vị có thể linh hoạt chuyển đổi một cái lộ trình khác thay thế. Có thể là mình đi một cái đường vòng mất thêm chút xíu thời gian, nhưng mà nó sẽ đỡ vất vả hơn và nó cũng an toàn hơn quý vị ha. Và thưa quý thính giả, trước diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài khiến cho mực nước sông Hồng có xu hướng dâng cao, dòng chảy mạnh, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, chủ động hỗ trợ người dân bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
1: Nhằm chủ động phòng ngừa thiên tai và bảo vệ tài sản của nhân dân, đội cảnh sát đường thủy số 2 phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã nhanh chóng triển khai lực lượng theo phương châm chủ động từ sớm, ứng phó từ xa, không để chủ động bất ngờ. Đơn vị tổ chức trực ban, trực chiến nghiêm túc, duy trì tuần tra khép kín, bám sát các địa bàn xung yếu trên tuyến sông Hồng. Ghi nhận tại bến đò Văn Đức và khu vực Vạn Trài thuộc xã Bát Tràng, tổ công tác đã phối hợp chặt chẽ với công an xã, trực tiếp đến từng phương tiện, nhà nổi ven sông. Cán bộ chiến sĩ đã tận tình hướng dẫn người dân kiểm tra kỹ hệ thống dây neo, gia cố tàu thuyền chắc chắn, đồng thời trao tặng áo phao và phát tờ rơi hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước.
2: Trong cái mùa mưa lũ này, lưu ý đối với anh là thuyền trưởng, người điều khiển trên phương tiện, chú ý là theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày. Và đặc biệt là chú ý là trong những hôm mà thời tiết nó xấu thì cũng khuyến cáo là anh không lên điều khiển phương tiện chở hành khách qua sông.
3: Dạ vâng, đồng chí tuyên truyền như vậy thì tôi đã hiểu, chấp hành theo đúng luật pháp. Những lúc mà dông gió thì tôi cảm thấy không an toàn là tôi không cho phà rời bến. Khi nào tôi cảm thấy an toàn, khách mặc đầy đủ áo phao thì tôi mới cho phà rời bến.
1: Bên cạnh

0: hoạt động tuần tra, lực lượng cảnh sát đường thủy cũng chủ động cung cấp số điện thoại đường dây nóng cứu hộ để hỗ trợ người dân kịp thời khi nước sông dâng cao đột ngột. Qua những việc làm thiết thực, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đang tích cực cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân mùa mưa bão.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là cập nhật về tình hình diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài đã khiến cho mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy mạnh. Và bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội cũng đã tăng cường cái công tác kiểm tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm và cũng chủ động trong cái việc là hỗ trợ người dân bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Trước tiên thì Minh Vy xin được chia sẻ một chút xíu là ngay tại khu vực quốc lộ 1 hướng đi Nguyễn Văn Quá, Minh Vy quan sát thấy trời đổ mưa, cơn mưa khá là to, khá là nặng hạt quý vị ha, và cũng gây cản trở tầm nhìn, mặt đường rất là trơn trượt và hiện tại là lượng phương tiện di chuyển qua đây thì cũng hơi đông. Cho nên là cái việc di chuyển qua đây thì nó cũng có đôi chút khó khăn. Vậy nên nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua quốc lộ 1 hướng đi Nguyễn Văn Quá thì quý vị chúng ta hết sức cẩn trọng, nhớ đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ, nhẹ chân ga thôi các bác tài nhé. Mặt đường rất là trơn trượt vì đọng nước. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn ghi nhận tình hình là xe đông di chuyển chậm. Minh Vy xin được nhắc lại một lần nữa, đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Và một số lộ trình khác thì cũng đang tiếp tục duy trì tình hình xe đông di chuyển chậm, có thể tổng hợp nhanh. Đó là khu vực đường Phạm Hùng hướng đi đường Hưng Phú, xe đổ về đây rất là đông, các phương tiện đang phải nối đuôi nhau di chuyển chậm. Còn ngay tại Đinh Hòa hướng đi Cao Xuân Dục thì lượng phương tiện không quá đông, mặt đường cũng tương đối thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Khu vực liên tỉnh lộ 5 hướng đi Tạ Quang Bửu thì cũng đang có tình hình tương đối là bình ổn, thời tiết thì tạnh ráo. Liên tỉnh lộ 5 hướng đi cầu Nhị Thiên Đường thì cũng đang có tình hình bình ổn. Và lúc này thì quan sát cả hai hướng trên cầu Nhị Thiên Đường thì các phương tiện cũng đang lưu thông rất là ổn định qua đây. Thêm một số điểm nút giao thông khác như là khu vực Nguyễn Tất Thành hướng đi Đoàn Như Hài. Ghi nhận lúc này thì lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua khu vực nêu trên. Còn Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận thì lượng phương tiện đông nhưng vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Giao cắt giữa Hoàng Diệu với đường Đoàn Văn Bơ, thời điểm này lượng phương tiện đông di chuyển hơi lộn xộn chút xíu. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại tình hình được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được cảm ơn bác tài có nick là Đức Quyền Tôn có chia sẻ Điện Biên Phủ với đường Hai Bà Trưng xe đông dừng chờ đèn đỏ hơn 10 phút chưa di chuyển được. Dạ, cái thời gian dừng chờ đèn đỏ hơi lâu như thế này là do là luồng phương tiện quá đông, hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông đang điều chỉnh đèn để cho phù hợp hay là do sự cố của đèn tín hiệu ạ? Nếu được thì chúng tôi cũng xin phép được chờ đợi thêm những cái thông tin phản hồi tiếp theo đến từ bác tài Đức Quyền Tôn cũng như là quý vị thính giả và các bác tài có lộ trình đang đi qua khu vực Điện Biên Phủ với Hai Bà Trưng. Bác tài Khang Phan thì có chia sẻ Tân An, Long An, Tây Ninh trời mưa lâm râm, các phương tiện lưu thông ổn định. Dạ rồi, cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã rất là tin tưởng, luôn đồng hành với VOV Giao thông trên hành trình của mình đi qua thì cũng liên tục chia sẻ những cái quan sát của mình về cho chương trình. Và bác tài có nick là Tây Lái Lụa, một trong những bác tài rất là thân quen của giờ cao điểm, có chia sẻ đường Nguyễn Văn Linh hướng ra quốc lộ 1A, xe đông di chuyển chậm, quốc lộ 1A đến chỗ hướng cầu Bình Điền, xe đông ở cả hai hướng miền Trung. Khúc này di chuyển chậm và khó khăn. Dạ rồi, cảm ơn thông tin được chia sẻ từ bác tài có nick là Tây Lái Lụa. Và thông qua số hotline của kênh VOV Giao thông thì có một thính giả cũng có cho biết giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm xe đông di chuyển chậm. Với cái khu vực này vào khung giờ cao điểm, nhất là chiều tối và thời điểm này nè quý vị, bây giờ đồng hồ phòng thu là 6 giờ 21 phút cho đến gần 7 giờ thì cái lưu lượng phương tiện ở đây tương đối là đông ở cả hai hướng, cho nên là di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng hãy hết sức bình tĩnh nha, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nhé. Nhắc lại một

Lần nữa, giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bính Khiêm, thời điểm này xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.

0: Tin chuyển động thị trường chiều nay sẽ là thông tin về phiên giao dịch rất tích cực của thị trường chứng khoán. VN Index hôm nay tăng gần 30 điểm, vượt mốc 1.820 điểm khi lực mua gia tăng cuối phiên, sắc xanh lan rộng tại nhiều nhóm cổ phiếu. Bất động sản là một trong những nhóm đóng góp tích cực nhất khi chỉ số ngành tăng hơn 2,6% nhờ VIC, TCH, CO, DIG. Nhóm tài chính cũng ghi nhận diễn biến tích cực, chỉ số ngành tăng 1,3%. Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhưng giá trị thu hẹp còn hơn 42 tỷ đồng. Thanh khoản sàn HOSE đạt gần 20.000 tỷ đồng trong phiên. Chuyển sang các tin tức kinh tế khác, 12 ngân hàng đã đăng ký thông báo và truyền thông tham gia chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng. Qua đó hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là kết quả triển khai chỉ trong thời gian ngắn sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng các sản phẩm tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Với lĩnh vực bất động sản, 8 khu đất quy mô vừa và nhỏ tại các phường Chợ Lớn, Phú Lâm, Bình Thới, Minh Phụng và Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh sắp được đấu giá với mức khởi điểm tạm tính từ 4,4 đến hơn 80 tỷ đồng. Còn tại Hà Nội, hơn 3,4 hectare đất tại xã Đông Anh sẽ được giao cho doanh nghiệp để triển khai dự án nhà xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an. Trước đó, thành phố cũng giao hơn 1 hectare đất thuộc khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm cho doanh nghiệp để triển khai dự án nhà ở cho công an. Và theo thống kê, số lượng nhà bán hàng, bán sản phẩm mới, phục vụ mùa tựu trường như dụng cụ học tập, vở, sổ sách, laptop, cặp sách và đồng phục học sinh đang tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lượt tìm kiếm các sản phẩm liên quan đến đồng phục học sinh và cặp sách trên Shopee lần lượt tăng 60-70% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy thay đổi rõ nét trong hành vi người dùng, đồng thời mở ra cơ hội mới để các thương hiệu tối ưu hoạt động trên sàn. Thưa quý vị, phương thức quản lý thuế mới đang đặt hơn 5 triệu hộ kinh doanh trước một bước ngoặt lớn, xóa bỏ thuế khoán, tự kê khai dựa trên doanh thu thực tế. Khi phần mềm quản lý được nhà nước trao tận tay miễn phí, liệu gánh nặng thủ tục đã thực sự chút bỏ hay người dân vẫn cần một bệ đỡ khác để tự tin bước vào môi trường số? Chuyển động thị trường có bài ghi nhận. Giữa nhịp sống hối hả tại một quán cà phê nhỏ trên phố Hoàng Cầu, Hà Nội, những cuốn sổ tay ghi chép thô sơ vẫn đang là vật bất ly thân của chị Hà Phương, chủ quán. Lâu nay, việc theo dõi dòng tiền thủ công vốn đã quen thuộc với những mô hình kinh doanh nhỏ lẻ. Thế nhưng khi các quy định mới yêu cầu việc kê khai thuế phải dựa trên doanh thu và chi phí thực tế, cách làm truyền thống ấy lập tức mang lại không ít nỗi lo.
1: Quán của tôi quy mô cũng nhỏ nên trước đây chủ yếu tôi vẫn ghi chép doanh thu hàng ngày. Cuối ngày thì tổng hợp lại. Những hôm đông khách thì rất mất thời gian, dễ thiếu hoặc nhầm. Còn về thuế thì điều tôi ngại nhất là mình không cố tình làm sai, nhưng vì không nắm rõ quy định hoặc nhập thiếu thông tin thì nó lại thành sai.
0: Nỗi lo làm sai quy định không chỉ dừng lại ở các dịch vụ F&B, giao cản còn nhân lên gấp bội đối với các cửa hàng bán lẻ có hàng trăm mã hàng hóa khác nhau. Lắng nghe câu chuyện của chị Lan, chủ một cửa hàng mỹ phẩm trên phố Lạc Long Quân, Hà Nội, mới thấy áp lực quản lý dữ liệu đối với người kinh doanh lớn đến nhường nào.
2: Mặt hàng mỹ phẩm thì có nhiều mã hàng, giá bán khác nhau nên là việc theo dõi tồn kho và doanh thu rất là nhiều đầu việc. Càng về sau thì càng nhiều dữ liệu. Nếu không quản lý chặt thì rất dễ nhầm. Về phần thuế thì tôi cũng phải thường xuyên cập nhật quy định để tránh kê khai thiếu hoặc sai.
0: Nhằm gỡ nút thắt tâm lý đó cho hàng triệu hộ kinh doanh, chính phủ đã ban hành Nghị định số 20. Trong đó điều 10 đặt ra yêu cầu cụ thể về việc nhà nước hỗ trợ cung cấp miễn phí các nền tảng số và phần mềm kế toán dùng chung. Đại diện cơ quan soạn thảo và thực thi chính sách, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng Hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính, nhấn mạnh quyết tâm đưa chính sách vào cuộc sống.
3: Có một cái quy định là nhà nước thì cung cấp miễn phí các cái phần mềm về kế toán và phần mềm số dùng chung dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Và thực hiện cái nhiệm vụ này thì hiện nay Bộ Tài chính chúng tôi cũng đã đang rất là gấp rút để mà xây dựng các phần mềm dùng chung phù hợp để có thể là cung cấp cho các cái doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong thời gian tới.
0: Một công cụ không đồng rõ ràng là tín hiệu tích cực, thế nhưng dưới góc nhìn chuyên môn, giải pháp công cụ mới chỉ là điều kiện cần. Nhìn nhận thẳng thắn về giá trị thực sự của phần mềm, bà Đoàn Thị Thùy Linh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Đào tạo Việt Nam đưa ra một góc nhìn đáng suy ngẫm.
4: Giá trị của phần mềm không nằm ở việc miễn phí mà ở chỗ nó giúp người kinh doanh quản lý doanh thu, hóa đơn.

0: sổ sách một cách đơn giản và chính xác hay không. Nếu công cụ được thiết kế dễ dùng, có hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời, nó sẽ không chỉ giúp hộ kinh doanh giảm chi phí, giảm sai sót trong kê khai, và quan trọng hơn là giúp họ làm chủ động, tuân thủ pháp luật thuế, thay vì tâm lý lo lắng, làm sai, không biết phải làm thế nào.
1: Thực tế, rào cản lớn nhất đối với chuyển đổi số ở khu vực hộ kinh doanh lại nằm ở yếu tố con người. Rất nhiều chủ hộ đã lớn tuổi, chỉ quen với cách tính toán truyền thống và vô cùng e ngại những thao tác công nghệ phức tạp. Chia sẻ về thực trạng này, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam phân tích.
2: Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp các cái giải pháp về phần mềm bán hàng, phần mềm xuất hóa đơn, phần mềm kế toán, rồi là phần mềm kê khai thuế. Nhưng với những người kinh doanh lớn tuổi ấy, thì họ gặp phải rất nhiều trở ngại để làm sao mà họ làm quen và không thấy là bị cản trở cái nhịp độ kinh doanh của họ.
1: Từ góc độ người trực tiếp thụ hưởng, một phần mềm quản lý thuế lý tưởng không chỉ dừng lại ở hai chữ miễn phí. Điều họ mong mỏi nhất chính là sự đơn giản, an toàn dữ liệu và có người đồng hành gỡ vướng. Những trăn trở rất thực tế ấy tiếp tục được nói lên qua tiếng nói của chị Hà Phương và chị Lan.
3: Miễn phí thì tốt, nhưng nếu phần mềm khó sử dụng thì cuối cùng vẫn phải đi thuê người làm. Thì tôi nghĩ nếu có hướng dẫn cụ thể, thao tác đơn giản, có nơi giải đáp nhanh thì hộ kinh doanh mới yên tâm sử dụng lâu dài được.
4: Tôi rất quan tâm đến việc dữ liệu bán hàng và doanh thu được bảo mật như thế nào. Nếu phần mềm vừa dễ sử dụng, vừa đảm bảo an toàn dữ liệu thì hộ kinh doanh sẽ mạnh dạn dùng hơn.
1: Nghị định 20 đã định hình một giải pháp toàn diện, vừa trao công cụ miễn phí, vừa giao chính quyền cấp xã, phường trực tiếp đào tạo, hướng dẫn cho người dân. Phần mềm miễn phí là chiếc chìa khóa, nhưng sự hỗ trợ cầm tay chỉ việc mới là điểm tựa để hộ kinh doanh tự tin bước vào môi trường số. Khi công cụ thực sự dễ dùng, an toàn và có người đồng hành gỡ vướng, gánh nặng thủ tục sẽ trút bỏ, mở đường cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển minh bạch và bền vững.
5: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
7: Thưa quý vị, khép lại Chuyển động thị trường, chúng tôi xin mời quý vị đến với phần cập nhật đến từ Trung tâm Điều độ tuyến Metro số 1, cập nhật tình hình cao điểm chiều tại các ga. Thời điểm cao điểm chiều từ 16:30 đến 19:20, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 17:00 đến 19:00. Các khung giờ cận kề 16:30 đến 17:00 và 19:00 đến 19:20, giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến Metro số 1. Ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, ga Văn Thánh, ga Tân Cảng, ga Thảo Điền, bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các ga vẫn còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách tại nhà ga Ba Son đang đông hướng về ga Suối Tiên, kè 2. Tình trạng lưu lượng hành khách tại ga Đại học Quốc gia đông từng đợt, kè ga 2. Và lưu lượng hành khách tại các nhà ga khác thì thông thoáng. Đối với tình hình giao thông xung quanh các ga metro, như là xung quanh ga Ba Son thì xe đông di chuyển chậm. Các nhà ga metro còn lại, tình hình giao thông xung quanh thông thoáng. Vừa rồi là cập nhật từ Trung tâm Điều độ tuyến Metro số 1 để chúng ta có thể cân nhắc khi mà lựa chọn tham gia giao thông bằng các phương tiện công cộng. Và thưa quý vị, thời điểm này thì Minh Vy xin được tiếp tục cập nhật đến quý vị tình hình giao thông ở một số khu vực thông qua hệ thống camera lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Chúng ta sẽ quay trở lại với quốc lộ 1 hướng đi Nguyễn Văn Quá. Đến thời điểm này thì mưa vẫn chưa ngớt quý vị ha. Trời vẫn đang mưa to, nặng hạt, tầm nhìn hạn chế, mặt đường cũng rất là trơn trượt, cho nên là quý vị nhớ đảm bảo tốc độ an toàn, các bác tài chúng ta nhớ nhẹ chân ga khi mà di chuyển qua đây. Khu vực quốc lộ 1 hướng đi Tân Thới Hiệp trời cũng đang mưa, lưu lượng phương tiện qua đây thì cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Trong khi đó, nội đô thành phố Hồ Chí Minh một vài khu vực có mưa, nhưng một vài khu vực thì vẫn đang duy trì được tình hình tạnh ráo. Ví dụ như là khu vực Phạm Hùng Hưng Phú nè, Đinh Hòa Cao Xuân Dục, liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, hoặc là liên tỉnh lộ 5 hướng đi chân cầu Nhị Thiên Đường thì thời tiết vẫn đang rất là tạnh ráo. Ngay tại cầu Nguyễn Văn Cừ thì cũng đang rất là tạnh ráo. Tình hình giao thông thì lượng phương tiện có hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, Từ đầu giờ cao điểm chiều nay thì chúng ta có cái thông tin là cầu Phú Mỹ hướng từ Võ Chí Công sang Nguyễn Văn Linh, xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông trong một cái khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên đến thời điểm này thì cầu Phú Mỹ đã quay trở lại tình hình lưu thông ổn định ở cả hai hướng rồi. Sự cố cũng đã được khắc phục, cho nên là cái việc di chuyển qua đây thì cũng tương đối là thông thoáng ở thời điểm hiện tại cả hai hướng. Hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như là hướng từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh. Thời tiết ở đây thì cũng đang rất là tạnh ráo quý vị ha. Huỳnh Tấn Phát hướng đi Lưu Trọng Lư lúc này thì cũng đang có tình hình thông thoáng ổn định. Ngay tại giao cắt giữa đường Phạm Hữu Lầu với Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện có hơi đông hơn một chút xíu, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Tiếp tục đến với giao cắt giữa Nguyễn Thị Thập với đường Huỳnh Tấn Phát, các phương tiện hơi đông nhưng di chuyển được. Còn ngay tại Võ Chí Công hướng đi đường số 2 thì đang có tình hình thông thoáng. Cầu Tân Thuận cả hai hướng thì cũng đang có tình hình lưu thông bình ổn. Nếu quý vị có lộ trình mà sắp sửa đi qua giao cắt giữa Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Thị Thập, thời điểm này lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển cũng rất là trật tự ổn định qua khu vực này. Lúc này chúng tôi cũng xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Tôn Đức Thắng qua Nguyễn Huệ đi công trường Mê Linh ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với không gian âm nhạc qua tiếng hát của Sandworth, bài hát mang tên Until You.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Until You với tiếng hát của Sandward, và những cái giai điệu này rất là có vẻ là khá là hợp trong buổi chiều tối ngày hôm nay, khi mà chúng ta di chuyển trên đường mà bên ngoài trời mưa lất phất nhẹ như thế này. Ở một vài khu vực ngoại viên thành phố thì mình vì thấy là mưa nặng hạt hơn, chứ còn ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì mưa tương đối là nhẹ. Một vài khu vực trời bắt đầu mưa, ví dụ như là giao cắt giữa Cách Mạng Tháng 8 với Nguyễn Đình Chiểu, hướng Nguyễn Thị Minh Khai đi đường

0: Đinh Tiên Hoàng thì trời cũng đang mưa luôn quý vị ha. Và ngay tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi Điện Biên Phủ, hoặc là Hai Bà Trưng hướng đi Điện Biên Phủ và Cách Mạng Tháng 8 hướng đi Nguyễn Đình Chiểu thì cũng đang có mưa. Những cái khu vực này là mặt đường cũng khá là đọng nước á, cho nên là trơn trượt một chút xíu. Chúng ta di chuyển trên đường thì quý vị nhớ lưu ý, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Và trong cái bản tin thời tiết chiều đã cập nhật ở đầu giờ cao điểm chiều tối nay á, thì có một cái ghi chú, đó là trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cho nên là nếu như mà khu vực nào mà chúng ta di chuyển mà gió hơi lớn hoặc là có gió giật mạnh á, thì chúng ta cần chủ động tìm nơi tránh trú an toàn và hạn chế ở ngoài trời tại những cái khu vực trống trải quý vị nha. Còn lúc này quan sát ở một vài khu vực thì Minh Vi thấy là trời chỉ mưa lâm râm thôi, chứ còn gió thì cũng không quá mạnh đúng không ạ? Không biết là nhiều khi mình quan sát ở trên thông qua hệ thống camera thì nó có những cái yếu tố khác về tình hình thời tiết, nó cũng không chính xác. Cho nên là nếu mà có cái gì cần điều chỉnh, có nhắc nhở thì quý vị khán giả và các bác tài có thể thông tin ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là mình có thể gọi về cho hotline 02839919191. Lúc nào Minh Vi và ekip của giờ cao điểm, đặc biệt là giờ cao điểm chiều tối nay, cũng sẽ luôn đón chờ, đón nhận những cái thông tin của quý vị thính giả và các bác tài, và chúng tôi cũng sẽ lan tỏa ngay để tất cả mọi người sẽ có những cái cập nhật mới nhất, từ đó mình có thể chủ động hơn trong cái việc hoạch định lộ trình cá nhân hoặc là tham gia giao thông. Những cái lộ trình nào mà mình sắp sửa đi qua và mình lo lắng là không biết là khu vực đó đang có đông chậm hay có sự cố gì gã tắc, mọi người cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác vừa rồi. Minh Vi và ekip của chương trình cũng sẽ tranh thủ phúc đáp ngay trên sóng của chương trình quý vị nhé. Lúc này thì Minh Vi xin được nhắc lại một số những cái tuyến đường ghi nhận tình hình xe đông di chuyển chậm để quý vị lưu ý. Đường Tôn Đức Thắng qua Nguyễn Huệ đi công trường Mê Linh, hoặc là khu vực giao cắt giữa Nguyễn Thị Minh Khai với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, và khu vực đường hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cách đây ít phút cũng có chia sẻ là khu vực này xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ dành ít phút để đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, tiền vệ Carlos Baleba đã chính thức gia nhập Manchester United từ phía Brighton. Tuyển thủ người Cameroon ký hợp đồng 5 năm với Manchester United kèm với điều khoản gia hạn 1 năm. Tổng giá trị của thương vụ này là 70 triệu bảng, bao gồm 65 triệu bảng phí chuyển nhượng, cố định và 5 triệu bảng phụ phí. Hiện Baleba đang gặp phải một chấn thương ở mắt cá trong giai đoạn tiền mùa giải. Tuy nhiên, Sky Sports News cho biết tiền vệ này có thể trở lại vào giữa tháng 9 khi mà Manchester United đối đầu với Manchester City diễn ra vào ngày 13 tháng 9. Manchester City sẽ gửi một lời đề nghị chính thức vào khoảng 145 triệu bảng tới Chelsea để hỏi mua tiền vệ Enzo Fernandez. Cầu thủ người Argentina đóng một vai trò rất quan trọng tại tuyến giữa và là mục tiêu nâng cấp đội hình hàng đầu của Manchester City dưới thời huấn luyện viên Maresca. Chelsea đã đạt được thỏa thuận bán Leon Delap cho Nottingham Forest với mức giá 45 triệu bảng cộng 5 triệu bảng phụ phí. Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ bỏ ra vào khoảng 30 triệu bảng để đưa Delap về từ Ipswich vào mùa hè năm ngoái. Sau một mùa giải không được như kỳ vọng, Chelsea vẫn có thể kiếm tối thiểu 15 triệu bảng, thậm chí lên tới 20 triệu bảng nếu như các điều khoản phụ phí được kích hoạt. Liverpool đang có thêm hy vọng chiêu mộ Bradley Barcola khi Paris Saint-Germain được cho là đã giảm mức phí yêu cầu xuống còn khoảng 120 triệu bảng, trong khi tương lai của tiền đạo người Pháp tại Paris đang ngày càng trở nên bất định. Nếu như thương vụ này hoàn tất với mức giá 120 triệu bảng, Barcola sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai lịch sử Premier League sau khi Alexander Isak đã gia nhập Liverpool từ Newcastle với mức phí 125 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Tottenham đã đưa thông báo chiêu mộ được Savio từ phía Manchester City. Câu lạc bộ thành London đã trả con số 75 triệu bảng. Thương vụ có thể đưa tổng giá trị lên tới 85 triệu bảng. Savio ký hợp đồng 5 năm với Tottenham. Đây là tân binh thứ 7 của câu lạc bộ thành London trong mùa hè năm nay, nhưng là cầu thủ tấn công đầu tiên được tuyển mộ trong kỳ chuyển nhượng này. Real Betis đã giành chiến thắng 1-0 trước Valencia trong trận đấu tại vòng 1 La Liga trên sân Mestalla của Valencia. Hai đội tạo ra thế trận khá cân bằng trong phần lớn thời gian thi đấu. Bước ngoặt chỉ đến ở phút thứ 79 khi mà Paulo Garcia được tung vào sân, và chỉ đúng 4 phút sau tiền vệ này đã lập công với một cú volley quyết đoán, đưa Betis vừa lên dẫn trước. Valencia cố gắng tìm kiếm bàn gỡ trong những giây phút còn lại nhưng bất thành. Qua đó Betis bảo toàn tỷ số 1-0 và có 6 điểm sau 2 lượt trận đầu mùa. Trong lần hiếm hoi bắt cặp chơi ở nội dung đôi nam nữ ở Mỹ mở rộng, Carlos Alcaraz và huyền thoại Serena

0: William đã có những dấu ấn rõ nét. Trong trận ra quân, họ đã đánh bại cặp đôi Erin Rowlands và Roy Graspool với tỷ số 5-3-4-1 sau 2 set. Tại vòng tứ kết, Alcaraz và Serena đối đầu với cặp đôi Kobuli và Bencic. Đây là đối thủ quá mạnh, khiến cho Alcaraz và Serena gặp nhiều khó khăn. Kết quả cặp đôi Kobuli và Bencic đã đánh bại cặp đôi Alcaraz và Serena với tỷ số 5-4 và 4-1 để giành tấm vé vào chơi bán kết nội dung đôi nam nữ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, thắng 2-0 ở trận lượt đi lại được chơi trận chung kết lượt về trên sân nhà. Đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế rất lớn trước Thái Lan, nhưng lợi thế này chỉ thực sự có giá trị nếu như là đội tuyển Việt Nam biết cách bảo vệ. Và điều quan trọng nhất lúc này không phải là tiếp tục chơi nhanh mà là chơi tỉnh táo. Thái Lan chắc chắn phải đề cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng. Vì thế Việt Nam cần thi đấu một cách từ tốn, kiểm soát bóng tốt, giảm nhịp độ trận đấu và đặc biệt là giữ sạch mảnh lưới trong những giây phút đầu. Nếu vượt được qua khoảng thời gian chịu sức ép, sự nóng vội và thể lực của đối phương sẽ dần trở thành bất lợi với chính họ. Khi đó những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Thái Lan sẽ mở ra và Việt Nam có thể tung ra những pha phản công. Thống kê hiện đang ủng hộ thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, Việt Nam thắng 5 trận liên tiếp, ghi được 12 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Đáng chú ý, 8 bàn trong số đó đến ở hiệp 2. Bởi vậy, trận lượt về cũng không phải lúc để Việt Nam có thể chơi đôi công. Chúng ta càng bình tĩnh, Thái Lan sẽ càng nóng vội. Tất nhiên, điều cần tránh nhất là sự chủ quan. Thái Lan còn 90 phút và khi không còn gì để mất, họ sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm. Sân Mỹ Đình có thể mở hội, nhưng trước khi nghĩ đến chiếc cúp, đội tuyển Việt Nam cần làm tốt một điều, đó là chơi chắc chắn, chơi thông minh và kiên nhẫn chờ thời cơ. Lợi thế 2-0 là rất lớn, nhưng chính sự tỉnh táo mới là chìa khóa đưa đội tuyển Việt Nam đến với chức vô địch. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Trên fanpage VV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác tài Trung Thông Nguyễn có chia sẻ đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, xe lưu thông ổn định, thời tiết mát. Và lúc này ngay tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì cũng tương đối là mát mẻ bởi vì có một vài cơn mưa ngang qua ở một vài khu vực, đúng không ạ? Bây giờ thì vài nơi cũng đã tạnh ráo rồi, nhưng mà mặt đường thì vẫn còn đọng nước chút xíu, cho nên là hơi trơn trượt. Vậy nên chúng ta di chuyển bên ngoài thì cũng hãy hết sức bình tĩnh, cẩn trọng, đảm bảo tốc độ an toàn, và đặc biệt là các bác tài chúng ta nhớ nhẹ chân ga nha. Một số khu vực ví dụ như là nút giao Lê Đại Hành hướng đi đường Bình Thới nè, mình vì thấy là mưa cũng đã tạnh rồi. Lượng phương tiện đi qua đây thì cũng không quá đông, các phương tiện đang di chuyển tương đối là dễ dàng. Ngay tại vòng xoay Lạc Long Quân với đường Ông Ích Khiêm thì lượng phương tiện đông hơn một chút xíu, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Đến với giao cắt giữa đường Lạc Long Quân với Âu Cơ, đây là một trong những cái tin vàng trong làn kẹt xe vào các khung giờ cao điểm chiều tối, đúng không ạ? Thời điểm này là 6 giờ 47 phút tối thì lượng phương tiện đi qua đây cũng khá là đông. Hiện tại là các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây thôi quý vị ha, chưa có tình hình ùn ứ hay là ùn tắc khó khăn quá lớn nào ở đây cả. Đối với khu vực nút giao Cây Gõ ở trên cao thì các phương tiện cũng đang lưu thông rất là ổn định và thông thoáng. Đến với giao cắt giữa Lý Thường Kiệt với đường Bắc Hải, thời điểm này lượng phương tiện hơi đông, hơi vướng mắc một chút xíu thôi, nhưng mà khi mà các dòng phương tiện đi qua thì vẫn quay trở lại với tình hình thông thoáng. Vậy nên di chuyển qua những cái lộ trình như vậy thì quý vị hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, và nếu được thì mình nhường nhịn nhau một chút xíu, chỉ cần mất vài giây thôi, nhưng mà lộ trình của mình vẫn tiếp tục di chuyển và tình hình nó sẽ rất là an toàn. Còn nếu như mà chúng ta nóng nảy hoặc là chúng ta nôn nóng để những cái áp lực thời gian ảnh hưởng lên tâm trí của mình thì lúc đó cái việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông nó sẽ không còn an toàn nữa quý vị nhé. Mong rằng mọi người hết sức bình tĩnh. Những cái khu vực nào mà không có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng, mặc dù là tình hình đang đông chậm khó khăn, thì mình bình tĩnh nhường nhịn nhau. Còn những cái khu vực nào mà đang có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng thì chúng ta chỉ cần làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng mà thôi. Bây giờ thì đội kỹ thuật cũng đã tiếp tục chuyển đổi rất là nhiều những cái góc nhìn, những cái góc quan sát camera khác. Minh Vy cũng xin được tiếp tục tổng hợp đến quý vị như sau. Quốc lộ 13 hướng đi bến xe miền Đông, thời điểm này trời cũng đang mưa, mặt đường trơn trượt.

Mưa không lớn quý vị ơi, mưa lâm râm thôi và lượng phương tiện đi qua đây thì cũng hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Tiếp tục đến với khu vực Đinh Bộ Lĩnh hướng đi Nguyễn Xí thì lượng phương tiện hơi đông, cũng đang xếp thành nhiều hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với đường Bạch Đằng, lượng phương tiện đông ở cả hai hướng. Và xin được cảm ơn Phép E có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện vẫn đang di chuyển ổn định. Còn nếu mà chúng ta di chuyển ở hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, thì quý vị cần lưu ý như sau. Từ km 52 cộng 190 đến km 52 cộng 410 đang thi công sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Vậy là trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thời điểm này, chúng ta chỉ cần lưu ý hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 52 cộng 190 đến km 52 cộng 410 có thi công sửa chữa đường quý vị nhé. Nhưng nhìn chung cả hai hướng thì Vec E cho biết là vẫn đang duy trì tình hình lưu thông ổn định. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật lại bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết chiều nay ngày 26 tháng 8. Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh vài nơi đã có mưa rào và dông, nền nhiệt hiện tại khoảng 30 độ C, dự báo từ chiều đến tối. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có mưa rào và dông rải rác, mưa dông có thể xuất hiện ở nhiều khu vực, tuy nhiên diễn biến không đồng đều. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Người dân cần chủ động mang vật dụng che mưa, theo dõi tình hình thời tiết, nhất là khi có kế hoạch di chuyển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời vào thời điểm này. Đáng lưu ý, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động tìm nơi trú tránh an toàn và hạn chế ở ngoài trời tại những khu vực trống trải. Người tham gia giao thông cũng cần chú ý diễn biến mưa dông để đảm bảo an toàn. Về đêm, thời tiết vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 25 đến 27 độ C. Ngày mai, dự báo thành phố Hồ Chí Minh vẫn có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng có ít phút để cập nhật lại bản tin thời tiết chiều nay và với những cái thông tin dự báo để quý vị có thể cân nhắc, sắp xếp cái lộ trình tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin được thông tin đến quý vị tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa Lê Văn Sĩ với đường Hoàng Văn Thụ. Lượng phương tiện đổ về đây khá là đông, hiện tại là các phương tiện di chuyển qua đây thì hơi chậm một chút xíu. Mặt đường ở đây thì cũng đang đọng nước trơn trượt, cho nên là quý vị nhớ lưu ý quan sát kỹ đảm bảo tốc độ an toàn. Đối với Hoàng Văn Thụ giao cắt với đường Úc Tịch thì lượng phương tiện cũng hơi đông, nhưng mà các phương tiện di chuyển rất là trật tự và ổn định. Trời mưa thì cũng đang tiếp diễn ngay tại vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa. Bên cạnh đó thì áp lực giao thông ở đây cũng đang tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Nhắc lại một lần nữa, khu vực vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Ở đây trời vẫn còn đang mưa quý vị ha. Còn đối với vòng xoay Hòa Bình hướng đi Đầm Sen thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Ở đây trời cũng đã ngớt mưa rồi ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với vòng xoay ngay tại khu vực Lý Thường Kiệt hướng đi Lạc Long Quân. Thời điểm này thì trời vẫn đang mưa, mặt đường đang đọng nước và cái luồng phương tiện đi qua đây thì không quá đông. Hiện tại là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với kết quả quay số mở thưởng Vietlott phát sóng vào ngày hôm nay ngày 26 tháng 8 năm 2026. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01554 ngày 26 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 33160 03.

0: một không, một một, bốn không. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6/45 là 28,9 tỷ. Kết quả kỳ 01124 ngày 26 tháng 8 năm 2026 sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 109639, giải nhất 137517852744, giải nhì 387003766735320189, giải ba 388 317 319 374 645 685. Vừa rồi là kết quả quay số mở thưởng Vietlott.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay ngay tại tần số FM 91MHz. Minh Phi xin được cảm ơn Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 có thông tin hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to gió lớn. Chúng tôi đề nghị khuyến cáo liên tục đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Vừa rồi là thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa to và gió lớn. Minh Vy cũng xin phép được nhắc lại khuyến cáo của lực lượng chức năng, đó là gửi đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì chúng ta nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m và liên hệ ngay cho hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ quý vị nhé. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Thanh Hòa, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nửa đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, mang về hơn 9 tỷ đô la. Nhưng người Việt cũng chi hơn 8 tỷ đô la cho du lịch nước ngoài. Thặng dư du lịch đã trở lại nhưng vẫn còn khá mỏng so với tổng dòng tiền. Sau hơn một năm sắp xếp, sát nhập địa giới, các địa phương đang làm gì để kết nối nguồn lực? Kinh tế đêm có thể giúp mở rộng không gian trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và giữ thêm dòng tiền ở lại Việt Nam ra sao? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
3: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới, nhiều người đã lên kế hoạch cho những chuyến du lịch trong nước, nhưng cũng có không ít gia đình lựa chọn xuất ngoại, tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ cùng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp. Anh Nguyễn Huy Hoàng ở phường Kim Liên, Hà Nội vừa cùng vợ ghé thăm Nhật Bản với chi phí khoảng 40 triệu đồng một người. Điều khiến anh ấn tượng không chỉ là cảnh quan, văn hóa, ẩm thực mà còn ở cách ngành du lịch nước bạn tổ chức và phục vụ du khách.
4: Nhất là dịch vụ họ làm rất chuyên nghiệp, quy củ. Chuyến đi là không có kiểu mua hàng của các đơn vị mà bán hàng ấy. Chỉ có đi du lịch, đi chơi, đi vãn cảnh và đi trải nghiệm thôi. Việt Nam thì căn bản là văn hóa mình biết hết rồi. Cái kiểu du lịch của Việt Nam thì gần như đã quá quen thuộc, nó không gì mới lạ cả. Để mà tăng trưởng cái du lịch Việt Nam cần phải chuyên nghiệp hơn trong vấn đề dịch vụ. Thứ hai là vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh công cộng các thứ này. Rồi sự chuyên nghiệp của các dịch vụ đi kèm như kiểu là lưu trú, ăn ở, đi lại này. Cần phải có mở rộng thêm những cái sự sáng tạo trong cái cách làm du lịch.
2: Xu hướng người Việt chi tiêu các chuyến đi nước ngoài ngày càng rõ nét cũng đặt ra một bài toán khác với du lịch trong nước. Tại một hội nghị hồi tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng số tiền người Việt ra nước ngoài du lịch cũng hào phóng không kém nguồn thu từ khách quốc tế đến Việt Nam. Vì vậy, du lịch Việt Nam nửa đầu năm chỉ thặng dư 950 triệu đô la Mỹ. Ông Bùi Thanh Tú, giám đốc marketing công ty du lịch Best Price, đánh giá việc thặng dư du lịch duy trì ở mức dương là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, lượng người Việt đi du lịch nước ngoài ngày càng tăng cũng đặt ra một yêu cầu ngành du lịch phải nâng sức cạnh tranh và khả năng giữ lại chi tiêu trong nước. Việc mở rộng không gian địa giới hành chính mở ra cơ hội đa dạng hóa sản phẩm, kết nối biển đảo, đô thị, các điểm đến, qua đó xây dựng những hành trình và gói dịch vụ hấp dẫn.
5: Khi mà một du khách khi mà họ đi đến một địa điểm thì câu đầu tiên nó mới hỏi là tối nay đi đâu. Và theo số liệu của thống kê thì để không vào thời gian buổi tối thì cái mức chi tiêu của khách sẽ tốt hơn ban ngày. Bởi vì vào buổi tối thì cái tâm lý khách sẽ là thư giãn và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho những cái dịch vụ về nghỉ dưỡng và giải trí. Và bên cạnh đó thì du lịch kinh tế đêm không chỉ đơn thuần là chúng ta ăn uống và mở cửa muộn mà nó chúng ta cần có một sự đồng bộ hơn, triển khai rất là nhiều những cái chương trình về những thực cảnh buổi đêm, hay là những cái bữa ăn hay là những cái hoạt động sâu diễn buổi tối, chẳng hạn về lịch sử hay là những cái nét văn hóa của Việt Nam, thì tôi nghĩ đấy là những hoạt động xúc tiến du lịch khá là tốt.
3: Tại An Giang, kinh tế đêm cũng được kỳ vọng trở thành một động lực mới. Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương có không gian du lịch đa dạng từ sông nước, núi rừng đến biển đảo, tạo điều kiện mở rộng chuỗi trải nghiệm và giá trị du lịch. Tỉnh đã kết nối các điểm đến thành hành trình liên hoàn 3-5 ngày, lấy Phú Quốc làm cửa ngõ quốc tế, đồng thời hoàn thiện hạ tầng, tăng liên kết giữa các doanh nghiệp và phát triển sản phẩm giá trị cao.
6: Phú Quốc thì phát triển với sản phẩm giải trí, biểu diễn, mua sắm. Hà Tiên thì gắn với văn hóa đô thị biển, lịch sử, ẩm thực. Rạch Giá để khai thác các không gian ven biển. Long Xuyên thì phát huy văn hóa sông nước. Châu Đốc thì tâm linh. Muốn giữ thêm dòng tiền du lịch ở lại Việt Nam, trước hết phải giữ được thời gian lưu trú của khách. Kinh tế đêm phải có nội dung văn hóa, có câu chuyện địa phương, đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, giao thông thuận tiện, vệ sinh môi trường và kể cả là giá cả minh bạch và không ảnh hưởng tiêu cực đến cái đời sống người dân.
2: Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình cũng cho rằng, việc hợp nhất các địa phương đã mở ra dư địa phát triển rộng lớn cho ngành du lịch. Ninh Bình đã rà soát lại tài nguyên, kết nối sản phẩm và xây dựng thêm những điểm đến mới, đặc biệt là du lịch biển. Tỉnh cũng chú trọng nâng chất lượng dịch vụ, nhân lực và khả năng phục vụ tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm đến.
7: Ta phải có sự liên kết, không những liên kết các cái sản phẩm mà liên kết các cái dịch vụ trong tỉnh và liên kết với các tỉnh bạn để nó có cái sản phẩm tương đồng, nâng cao cái trải nghiệm của du khách. Chúng tôi có những cái chương trình gọi là farm đối với cái công ty lữ hành nước ngoài, các công ty lữ hành của cả nước đến Ninh Bình, động viên khích lệ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo về chất lượng dịch vụ cũng như kết hợp địa phương, tăng cường cái đưa sản phẩm OCOP vào cái phục vụ khách du lịch, tổ chức các cái động viên, các cái cơ sở, các cái điểm đến đăng ký tham gia cái du lịch xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, một du khách đến Việt Nam có thể chỉ mang về vài tấm ảnh lưu niệm, nhưng họ cũng hoàn toàn có thể để lại nhiều hơn những khoản chi tiêu cho bữa ăn, đêm nghỉ, sản phẩm thủ công, chương trình nghệ thuật và vô số trải nghiệm khác. Đó chính là phần giá trị mà du lịch Việt Nam cần khai thác sâu hơn trong chặng đường tăng trưởng mới. Tăng thặng dư cho du lịch vì thế phải tạo ra một hành trình đủ hấp dẫn để du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn.
3: Có những thành phố chỉ thực sự đẹp khi đêm xuống, khi những mái nhà cổ lên đèn, phố xá bắt đầu rực rỡ và dòng người chậm lại sau ngày tham quan. Ban ngày, du khách nhìn ngắm một điểm đến. Ban đêm, họ bắt đầu sống trong điểm đến ấy. Với du lịch, mỗi giờ trải nghiệm được kéo dài thêm là một cơ hội để du khách ăn một bữa tối, xem một chương trình nghệ thuật, mua một món quà, sử dụng thêm một dịch vụ hoặc đơn giản là quyết định ở lại thêm một đêm. Nhưng một vùng núi, bãi biển đẹp, khu phố cổ, di sản hay một đặc sản tự thân chưa phải là sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Giá trị chỉ thực sự được tạo ra khi những tài nguyên ấy được kết nối thành một trải nghiệm đủ hấp dẫn để du khách muốn ở lại. Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập địa giới, nhiều địa phương đang đứng trước một không gian phát triển rộng hơn. Thay vì khai thác một mảnh tài nguyên, các địa phương hoàn toàn có thể hình thành những chuỗi trải nghiệm xuyên suốt. Từ đô thị đến biển, từ đồng bằng lên cao nguyên, từ di sản đến thiên nhiên, từ nghỉ dưỡng đến văn hóa ẩm thực. Đây cũng là lúc các địa phương cần bước ra khỏi tư duy cạnh tranh để tiến tới tư duy bổ trợ. Du khách lưu trú tại một địa phương không có nghĩa là nguồn khách chỉ thuộc về địa phương đó. Nếu được kết nối tốt thì một đêm ở thành phố này có thể mở ra một ngày khám phá ở vùng đất khác. Một điểm đến có thể trở thành cửa ngõ đưa du khách đến với những sản phẩm kế tiếp. Nhưng muốn làm được điều đó, sản phẩm phải đủ sức níu chân du khách. Việt Nam có lợi thế rất lớn về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa. Nhưng những lợi thế ấy cần được đóng gói thành các sản phẩm có chiều sâu và có khả năng tiêu dùng trong nhiều giờ, nhiều ngày. Một tour khám phá có thể kết hợp ẩm thực, một điểm di sản có thể đi cùng chương trình biểu diễn, một kỳ nghỉ dưỡng có thể nối với chăm sóc sức khỏe, thể thao, mua sắm hoặc trải nghiệm văn hóa. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch không thể chỉ dừng ở việc đắt hơn mà phải đáng tiền hơn. Trải nghiệm của du khách phải liên tục được làm mới để mỗi lần quay lại là một câu chuyện khác, một lý do khác để mở hầu bao. Một show diễn nếu năm này qua năm khác vẫn một kịch bản, một khu phố đêm vẫn những gian hàng cũ, một hành trình tham quan vẫn lặp lại nguyên vẹn, thì sẽ rất khó tạo ra vòng đời dài hơn cho dòng tiền du lịch. Và khi mặt trời lặn, câu chuyện ấy không nên kết thúc. Bỏ tiền bạc và thời gian cho một chuyến đi xa, nhiều du khách hẳn không muốn khép lại một ngày trong phòng khách sạn, càng không muốn màn đêm ở một thành phố du lịch chỉ là khoảng thời gian chờ trời sáng. Kinh tế đêm vì thế cần được nhìn nhận như một phần cấu thành của sản phẩm du lịch, chứ không chỉ là những tuyến phố bán hàng hay khu vui chơi hoạt động muộn hơn. Một đô thị có thể kể câu chuyện lịch sử bằng chính diện ánh sáng,

0: một thành phố ven biển có thể tạo ra những chương trình nghệ thuật trên bờ hoặc trên mặt nước. Một vùng văn hóa có thể đưa âm nhạc, nghề thủ công, ẩm thực truyền thống và những không gian trải nghiệm về đêm. Một đêm có thêm sản phẩm tốt cũng đồng nghĩa thêm việc làm cho người dân, thêm doanh thu cho nhà hàng, vận tải, bán lẻ, nghệ thuật, giải trí và hàng loạt dịch vụ liên quan. Nhưng để kinh tế đêm thực sự trở thành động lực thì điều cần thiết là chất lượng và bản sắc. Cùng với đó là một hệ sinh thái dịch vụ thuận tiện, giao thông ban đêm an toàn, thanh toán dễ dàng, thông tin đa ngôn ngữ, không gian công cộng đẹp, sạch, các địa điểm vui chơi được kết nối và lịch hoạt động đủ ổn định để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư. Và câu chuyện giữ tiền ở lại trong nước cũng cần được bắt đầu từ chính những người Việt đi du lịch, bằng cách khiến các điểm đến trong nước hấp dẫn hơn. Một kỳ nghỉ trong nước phải đủ chất lượng để người dân sẵn sàng lựa chọn cho những dịp nghỉ dài. Những sản phẩm cao cấp phải đủ sức cạnh tranh về trải nghiệm. Những điểm đến phải liên tục tạo ra lý do để du khách quay lại. Khi người Việt có thể tìm thấy những trải nghiệm đẳng cấp, những hành trình mới lạ và những không gian nghỉ dưỡng đáng nhớ ngay trên quê hương mình, thì một phần dòng tiền vốn dành cho du lịch nước ngoài sẽ tự nhiên có thêm cơ hội ở lại. Lúc ấy, thặng dư du lịch không còn là những con số thống kê. Nó sẽ hiện hữu trong những con phố sáng đèn, những nhà hàng đông khách, những sân khấu đầy khán giả, những cửa hàng mở cửa muộn và trong những đồng tiền được tạo ra tiếp tục luân chuyển trong nền kinh tế Việt Nam.
1: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: FM Bất Động Sản.
5: FM Bất Động Sản.
6: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz vào khung giờ từ 19:10 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
7: Đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề Metro và TOD, động lực tái cấu trúc không gian đô thị Hà Nội.
6: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án được quan tâm hiện nay.
7: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về tủ bếp kịch trần, từ giải pháp lưu trữ đến xu hướng thiết kế.
6: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
8: Hotland tin tức.
7: Nghệ An đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn với kỳ vọng khai thác tốt hơn không gian ven sông Vinh và sông Lam, đồng thời mở rộng dư địa phát triển đô thị Vinh trong những năm tới.
6: Một trong những dự án đáng chú ý là dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu đô thị Vinh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2021. Riêng hạng mục cải tạo sông Vinh và không gian công cộng hai bên bờ sông có tổng vốn khoảng 194,5 triệu USD từ vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng địa phương.
7: Sông Vinh dài khoảng 7,3 km, nối kênh Nhà Lê với sông Lam, từng là tuyến giao thương gắn với hình ảnh trên bến dưới thuyền của Vinh, nhưng nhiều đoạn sông hiện xuống cấp, không gian hai bên bờ chưa được khai thác tương xứng.
6: Khu vực cải tạo rộng gần 103 hectare được chia thành 5 phân khu, trong đó có làng sinh thái, khu di sản, chợ nổi, nút giao Lê Mau và khu du lịch tâm linh.
7: Tại khu làng sinh thái, dự án dự kiến hình thành công viên nông nghiệp, đường dạo ven sông, điểm chèo kayak, tuyến du lịch trải nghiệm và không gian nghệ thuật ngoài trời. Hệ thống trạm bơm tiêu úng cũng được đầu tư nhằm góp phần giảm ngập cho khu vực trung tâm Vinh.
6: Từ tháng 6 năm 2026, dự án bắt đầu triển khai gói thầu xây dựng cầu mới và mở rộng đường cao Xuân Huy nối dài. Đây là hạng mục được người dân kỳ vọng bởi cây cầu hiện hữu khá nhỏ, ô tô không thể qua lại.
7: Song song với đó, Nghệ An dự kiến đầu tư gần 4.971 tỷ đồng xây dựng tuyến đường ven sông Lam dài khoảng 21,5 km từ cầu Bến Thủy 2 đến cửa Hội, tuyến đường quy mô 4 làn xe kết hợp vỉa hè và cảnh quan ven sông.
6: Khi hoàn thành cùng với cầu Bến Thủy 3 dự kiến được xây dựng, chuỗi hạ tầng này có thể mở thêm hướng kết nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời tạo dư địa phát triển dịch vụ.

0: du lịch và đô thị về phía sông Lam.
1: 6 gói thầu cải tạo sông Vinh dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027, mục tiêu hoàn thành trước 2030. Đây không chỉ là câu chuyện chỉnh trang một dòng sông mà còn là bước mở rộng không gian phát triển của đô thị Vinh.
0: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, một con số đáng chú ý từ Bộ Xây dựng. Đến hết tháng 7 năm 2026, cả nước có 875 dự án nhà ở xã hội được triển khai, với tổng quy mô hơn 773.000 căn hộ và tổng mức đầu tư khoảng 637.000 tỷ đồng.
1: Trong số này, 289 dự án đã hoàn thành với gần 198.000 căn, có 270 dự án đang thi công, tương ứng hơn 270.000 căn. Ngoài ra, 316 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô hơn 305.000 căn.
0: Nếu tính cả 3 nhóm này, số dự án đã hoàn thành, khởi công hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt khoảng 77% với chỉ tiêu của đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.
1: Nhiều địa phương đang có kết quả tích cực như Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa và Cà Mau.
0: Tuy nhiên, bài toán đặt ra là số lượng dự án đang triển khai chưa đồng nghĩa với nguồn lực thực tế đến tay người dân. Cả nước đã quy hoạch khoảng 1.983 vị trí, với tổng diện tích hơn 10.279 hectare đất dành cho nhà ở xã hội.
1: Trong đó, Đồng Nai có khoảng 1.723 hectare, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1.740 hectare, Hà Nội 1.555 hectare, Bắc Ninh 754 hectare và Tây Ninh khoảng 570 hectare.
0: Thế nhưng Bộ Xây dựng đánh giá nguồn cung đưa ra thị trường vẫn chưa đáp ứng tương xứng nhu cầu rất lớn của công nhân, người lao động và người thu nhập thấp, đặc biệt là nhà ở cho thuê.
1: Một nguyên nhân nữa nằm ở quỹ đất sạch, một số địa phương chưa bố trí đủ nguồn lực cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đầu tư hạ tầng. Có những khu đất được quy hoạch nhưng mà nằm xa trung tâm, xa khu công nghiệp, giao thông kết nối chưa thuận lợi. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy về kết quả kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến tình trạng xây dựng, san gạt và cải tạo mặt bằng tại khu vực rừng phòng hộ quanh hồ Đồng Đò, xã Kim Anh. Kết quả kiểm tra xác minh cho thấy những nội dung báo chí phản ánh về các công trình xây dựng trong ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ là có cơ sở.
0: Đáng chú ý, trong 6 vị trí được kiểm tra có 5 trường hợp phát sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2025.
1: Báo cáo xác định trong số này có một công trình nhà 3 tầng đã đưa vào sử dụng. Bên trong khuôn viên có bể bơi và sân pickleball. Các trường hợp vi phạm được xác định có hành vi chuyển đất rừng phòng hộ sang mục đích khác.
0: Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phụ trách lĩnh vực kinh tế và trưởng phòng kinh tế xã Kim Anh trong công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
1: Thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh khẩn trương kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm vi phạm tại 5 vị trí đất phát sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, hoàn thành trước 5 tháng 9 năm 2026.
0: Đồng thời, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý theo thẩm quyền.
1: Một nhiệm vụ khác được đặt ra là tiếp tục rà soát để xác định những trường hợp vi phạm khác, nếu có, chưa được phản ánh, chủ động xử lý và chấn chỉnh công tác quản lý, không để phát sinh thêm vi phạm mới.
0: Vụ việc một lần nữa cho thấy áp lực quản lý đất đai tại những khu vực có cảnh quan tự nhiên, mặt nước và rừng phòng hộ ngày càng lớn, nhất là khi khu vực này có sức hút đối với hoạt động nghỉ dưỡng và bất động sản.
1: Với Hội đồng Đò, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý từng công trình vi phạm, mà còn phải kiểm soát chặt việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, bảo vệ không gian rừng phòng hộ và cảnh quan khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi mà Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với thêm 3 lô đất tại phường An Khánh.
1: Cụ thể đó là các lô 1.K1.5.DV, 1.K3.1.OD và 1.K3.3.HH. Đáng chú ý, khi cộng với 2 lô đã được phê duyệt phương án đấu giá trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa tổng cộng 5 lô đất Thủ Thiêm ra đấu giá trong tháng 9 tới, với tổng giá khởi điểm hơn 12.500 tỷ đồng.
0: Trong 3 lô vừa được phê duyệt, lô 1K1.5.DV có diện tích gần 3,2 hectare, giá khởi điểm dự kiến là 5.663 tỷ đồng, tương đương khoảng 177 triệu đồng trên 1 mét vuông. Đây cũng là lô có giá khởi điểm cao nhất trong đợt này.
1: Theo quy hoạch, khu đất thuộc nhóm đất dịch vụ cấp đô thị được xây dựng tối đa 20 tầng, chiều cao không quá 80 mét và hệ số sử dụng đất tối đa 7,8 lần.
0: Lô 1.K3.1.OD Trước đây là lô 3-8, rộng khoảng 8.600.

0: m2 có giá khởi điểm dự kiến là 1.263 tỷ đồng, tương đương khoảng 147 triệu đồng trên 1 m2. Khu đất được quy hoạch là đất nhóm nhà ở, công trình cao tối đa là 10 tầng và dự kiến phục vụ khoảng 1.067 người.
1: Trong khi đó, lô 1.K3.3.HH trước đây là lô 3 tháng 9, rộng khoảng 5.000 m2, có giá khởi điểm khoảng 738 tỷ đồng, tương đương 148 triệu đồng mỗi mét vuông. Đây là khu đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ là 5%.
0: Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt đấu giá lô 1.K3.5.HH, diện tích gần 10.060 m2, giá khởi điểm gần 2.968 tỷ đồng, cùng lô 1.K3.4.HH rộng 6.446 m2, giá khởi điểm hơn 1.901 tỷ đồng.
1: Đáng chú ý, 4 trong số 5 lô đất này từng được đấu giá cuối 2021, khi đó tổng giá khởi điểm chỉ khoảng 5.266 tỷ đồng, nhưng các doanh nghiệp đã trả giá lên tới 37.346 tỷ đồng, cao hơn 7 lần mức khởi điểm.
0: Tuy nhiên, sau đó toàn bộ doanh nghiệp trúng đấu giá đều bỏ cọc. Vì vậy, lần đấu giá trở lại này đang được thị trường đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ đất và nguồn lực từ thu thêm.
1: Các tổ chức cá nhân tham gia phải đáp ứng điều kiện theo pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản nhà ở và kinh doanh bất động sản, đồng thời nộp tiền đặt trước theo quy định.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ trì xét duyệt điều kiện người tham gia. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức trong tháng 9 năm 2026. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chung mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Thiện Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, Hà Nội đang đứng trước một bước chuyển đáng chú ý trong quá trình phát triển đô thị. Việc đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị mới không chỉ đơn thuần là câu chuyện về giao thông mà còn mở ra một cách tiếp cận mới trong tổ chức không gian sống, phân bổ dân cư và phát triển bất động sản.
4: Điểm đáng chú ý là các tuyến metro này được đặt trong định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, tức là phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Khi đó, nhà ga metro không chỉ là nơi đón trả khách mà có thể trở thành hạt nhân hình thành các khu ở, thương mại, dịch vụ và tiện ích mới.
3: Nếu như trước đây, Hà Nội phát triển mạnh theo hướng tập trung vào khu vực trung tâm, thì mạng lưới metro được triển khai đồng bộ sẽ tạo thêm điều kiện để hình thành một đô thị đa cực. Những khu vực như là Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc hay là Nam Hà Nội có thêm cơ hội để trở thành cực phát triển mới thay vì chỉ đóng vai trò vùng ven của khu vực lõi.
4: Và cùng với sự dịch chuyển của hạ tầng, dòng người, việc làm và hoạt động thương mại cũng có thể dịch chuyển theo. Đây chính là yếu tố khiến câu chuyện metro đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ thị trường bất động sản.
3: Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là metro không chỉ làm thay đổi giá trị của những khu đất nằm dọc tuyến. Vấn đề lớn hơn là cách Hà Nội tổ chức lại đô thị quanh các nhà ga, làm sao để người dân có thể tiếp cận nhà ở, dịch vụ và tiện ích bằng những phương thức di chuyển thuận tiện, thay vì tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào phương tiện cá nhân. Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, sự xuất hiện của các tuyến metro sẽ tạo ra thay đổi đáng kể trong mô hình phát triển bất động sản.
5: Ta sẽ phải di chuyển thuần bằng cái ví dụ như là giao thông đường bộ. Đấy, thì nay thì chúng ta hoặc là cái phương tiện cá nhân thì chúng ta đã phương tiện giao thông công cộng là tuyến metro thì nó sẽ giúp thay đổi kiểu việc phát triển cái mô hình phát triển đô thị thay vì chỉ thuần túy là về mô hình phát triển bất động sản.
4: Có thể thấy đây là thay đổi khá căn bản trong tư duy phát triển, bởi với TOD, bất động sản không còn được nhìn riêng lẻ. Một dự án nhà ở muốn phát huy giá trị, cần đặt trong mối quan hệ với giao thông, dân cư, việc làm, thương mại và hệ thống tiện ích xung quanh.
3: Đây cũng là lý do giới đầu tư đang dành sự quan tâm đặc biệt tới các khu vực phía Đông và Đông Bắc Hà Nội, cũng như hành lang Hòa Lạc và một số khu vực phía Nam. Tuy nhiên, kỳ vọng lớn cũng đồng nghĩa với nguy cơ giá bất động sản bị đẩy lên trước khi giá trị sử dụng thực hình thành.
4: Thực tế không phải bất động sản nào nằm gần metro cũng đương nhiên hưởng lợi. Một tài sản muốn tăng giá bền vững vẫn cần hội tụ những yếu tố cơ bản như pháp lý rõ ràng, vị trí phù hợp, nhu cầu ở thực, khả năng khai thác và hạ tầng xã hội đồng bộ.
3: Đặc biệt với TOD, khoảng cách đến nhà ga chỉ là một câu chuyện thôi. Quan trọng hơn là người dân có thể đi bộ, xe đạp hoặc là sử dụng phương tiện công cộng để tiếp cận các dịch vụ thiết

0: yếu hay là không. Nếu mà xung quanh nhà ga chỉ có những dự án nhà ở đơn lẻ, thiếu trường học, thương mại, y tế và không gian công cộng, thì rất khó hình thành một trung tâm đô thị đúng nghĩa.
1: Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế khai thác giá trị, tăng thêm từ đất trong khu vực TOD. Hà Nội đang từng bước xây dựng các cơ chế thu từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, phí cải thiện hạ tầng, phí kết nối giao thông công cộng và hệ số lợi thế TOD.
0: Cách làm này hướng tới việc một phần giá trị gia tăng từ đất đai và hoạt động kinh tế quanh tuyến metro được quay trở lại để tạo nguồn lực phát triển hạ tầng. Đây cũng là mô hình đã được một số đô thị trên thế giới áp dụng. Và theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, việc đồng loạt triển khai các tuyến metro và TOD có thể mở ra thêm một hướng phát triển mới cho Hà Nội.
2: Như ở Việt Nam thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là chúng ta cũng đã tính đến và rất là nhiều các cái mô hình TOD, mà đặc biệt trong thời gian gần đây thì chúng ta nhận thấy rằng là chúng đồng loạt phát triển 5 tuyến metro. Theo đó thì Saville nhận thấy rằng là các cái TOD gọi là bám xung quanh các cái tuyến metro, các cái nhà ga ấy, thì có thể nói cũng là một trong những cái quỹ đất từ đó khai thác hỗ trợ cho việc phát triển về các cái tuyến metro này được nhanh chóng hơn. Khi mà cái người dân nhận thấy rằng cái việc giao thông đi lại, cái lợi ích của metro mang lại thì người ta sẽ sẵn sàng đầu tư trong cái điều kiện mà nhà ở, giá nhà ở hiện nay trong nội đô nó cũng đang ở cái tình hình ở mức cao. Thế thì cái việc lựa chọn ra ngoài trung tâm mà đi lại thuận tiện mà cũng lại không phải bị những cái vấn đề về ùn tắc giao thông thì họ cũng sẵn sàng ra những cái khu vực mà gần metro thì để cho họ có những cái mức ví dụ như là nhà ở nó cái giá thành nó phải chăng, rồi họ cũng có được cái tiện ích sống gọi là thuận lợi, kể cả trong cái điều kiện mà họ cần tiếp cận vào những cái điều kiện về y tế, giáo dục mà họ sử dụng metro thì họ vẫn có thể bố trí thời gian đi và họ chấp nhận đi xa. Thì có thể nói rằng đây cũng là một trong những cái hình thức mà xu hướng và nó là kỷ nguyên mới trong cái việc phát triển này cho đất nước, cho Hà Nội.
0: Thưa quý vị, với thị trường bất động sản, điều này mở ra cơ hội nhưng cũng đòi hỏi sự tỉnh táo. Hạ tầng cần thời gian để hoàn thiện, dân cư, thương mại và dịch vụ cũng cần thời gian để hình thành.
1: Khi những yếu tố ấy cùng hội tụ, metro sẽ trở thành một lực đẩy bổ sung cho giá trị bất động sản. Còn nếu chỉ có một câu chuyện duy nhất là đón đầu metro, thì kỳ vọng có thể đi nhanh hơn rất nhiều so với giá trị thực.
0: Có thể nói, 5 tuyến metro đang mở ra một chương mới trong quá trình phát triển Hà Nội. Từ câu chuyện giao thông thành câu chuyện đô thị, từ kết nối thành tái phân bổ dân cư và nguồn lực. Và từ đó, bất động sản cũng sẽ đứng trước một quá trình tái định vị đáng chú ý trong những năm tới.
1: Chuyên mục dạo quanh thị trường hôm nay cũng đã hết rồi. Hãy cùng lắng nghe âm nhạc trước khi đến với tiến độ dự án quý vị nhé.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Đầu tiên là dự án chung cư báo Công an Nhân dân tọa lạc trên mặt tiền đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Thanh Liệt, Hà Nội. Dự án nằm đối diện khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, liền kề nhà thi đấu Công an Nhân dân và khu đô thị Bắc Đinh Đàm. Công trình gồm một tòa cao 25 tầng nổi, 2 tầng hầm, cung cấp 188 căn hộ sở hữu lâu dài. Hiện dự án đã hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu nhà ở của cán bộ chiến sĩ báo Công an Nhân dân.
1: Tiếp theo là Metro Tower, phân khu căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài cuối cùng tại đại đô thị Blanca City. Dự án gồm 4 tòa tháp E6 đến E9, cao từ 34 đến 40 tầng cùng 3 tầng hầm, cung cấp 1.785 căn hộ. Các sản phẩm trải rộng từ studio đến 3 căn phòng ngủ cộng 1 với 2 phương thức bàn giao, hoàn thiện và không gian sáng tạo trai home. Bistro Tower nằm trên trục đường 3 tháng 2, phường Phước Thắng, kế thừa hệ sinh thái vui chơi, thương mại, y tế, giáo dục và nghỉ dưỡng của Blanca City.
0: Tại Quy Nhơn, FPT AICD được quy hoạch trên diện tích là 93 hectare, tổng vốn đầu tư trên 4.362 tỷ đồng. Dự án gồm 3 hợp phần chính, trung tâm trí tuệ nhân tạo, khu giáo dục đào tạo và khu đô thị phụ trợ. Sau khi điều chỉnh quy hoạch, quỹ đất ở còn khoảng 29,5 hectare, gồm nhà liền kề, chung cư hỗn hợp và nhà ở xã hội. Về tiến độ, giai đoạn 1 đã khởi công 158 căn nhà liền kề vào tháng 5 năm 2025. Tháng 5 năm 2026, dự án tiếp tục khởi công 178 căn nhà thuộc giai đoạn thứ 2 tại các lô LK04 đến LK07.
1: Một dự án khác tại Hà Nội là Handiresco Trung Văn, nằm tại ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ. Đây là quỹ căn phục vụ tái định cư của thành phố, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 1.328 m2, gồm một tòa cao 20 tầng với hơn 200 căn hộ. Hiện công trình đã hoàn thiện và bàn giao cho cư dân. Vị trí dự án nằm trong khu vực phía Tây Hà Nội, kết nối với các khu dân cư và hệ thống hạ tầng đô thị hiện hữu.
0: Khép lại chung mục ngày hôm nay là Lam Kinh Riverside, khu đô thị tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có quy mô là 14,9 hectare và pháp lý sở hữu lâu dài. Dự án nằm tại ngã tư quốc lộ 47C và đường Hồ Chí Minh, đối diện khu công nghiệp Lam Sơn, Sao Vàng, cách khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh khoảng 1,5 km. Lam Kinh Riverside gồm 3 phân khu, Phúc Lộc, An Khang và Thịnh Vượng, với 258 sản phẩm đất nền và shop house. Dự án được quy hoạch đồng bộ cùng công viên, nhà trẻ, siêu thị và nhà văn hóa, hướng tới nhu cầu an cư kết hợp kinh doanh tại khu vực.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án ngày hôm nay, thưa quý vị.

0: mời quý vị đến với chuyên mục kết nối dự án. Quý vị thân mến, cùng với đà tăng trưởng của du lịch quốc tế, Nha Trang đang đứng trước một giai đoạn mở rộng không gian đô thị đáng chú ý. Khi mà dòng khách quốc tế, chuyên gia và nhà đầu tư gia tăng, nhu cầu về một nơi vừa để ở, vừa có giá trị tích sản dài hạn cũng đang thay đổi.
1: Theo số liệu được cung cấp, 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Riêng Nha Trang tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến được du khách quốc tế quan tâm, trong đó nổi bật là các thị trường châu Âu như Đức, Pháp, Anh và Nga.
0: Chính sự phát triển của du lịch đang góp phần định hình một lớp nhu cầu mới tại các đô thị biển. Người mua không chỉ tìm kiếm một căn nhà để ở mà còn quan tâm đến vị trí, môi trường sống, khả năng khai thác và đặc biệt là tính ổn định của pháp lý sở hữu.
1: Trong bối cảnh quỹ đất có pháp lý sở hữu lâu dài tại khu vực trung tâm ngày càng hạn chế, dòng vốn có xu hướng tìm kiếm những vùng đất mới, nơi hạ tầng và không gian đô thị đang được đầu tư đồng bộ.
0: Một trong những khu vực được chú ý là Nam Nha Trang. Đây là nơi được định hướng mở rộng không gian phát triển đô thị, đồng thời hình thành trung tâm hành chính.

0: mới của Khánh Hòa, cùng với vị trí kết nối giữa sân bay quốc tế Cam Ranh và khu vực trung tâm hiện hữu, Nam Nha Trang đang mở ra một cực phát triển mới cho thành phố biển.
1: Đón đầu định hướng này, Chamora City được Sun Group phát triển với quy mô 227 ha theo mô hình thành phố đảo quốc tế, đại đô thị kết hợp các không gian hành chính, vui chơi, giải trí và an cư trong một tổng thể.
0: Và nằm trong tổng thể ấy là Ellis Island, phân khu thấp tầng hướng tới nhóm cư dân đề cao sự riêng tư, không gian sống sinh thái và tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp.
1: Được bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc, Ellis Island tạo nên một thế đất biệt lập giữa cảnh quan sông nước. Phân khu còn tích hợp clubhouse khoáng nóng với nguồn khoáng nóng tự nhiên cùng với hệ thống an ninh 3 lớp.
0: Nhưng mà điểm đáng chú ý nhất hiện nay là bộ sưu tập thấp tầng The Ellis. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dòng sản phẩm này sở hữu pháp lý đất đai với thời hạn sử dụng lâu dài, yếu tố được đặt vào trọng tâm của câu chuyện khách sạn.
1: Về kiến trúc, các sản phẩm The Elite được thiết kế với mặt tiền rộng. Townhouse có mặt tiền từ 7,5 m, trong khi biệt thự song lập từ 10 m trở lên. Khoảng mở này vừa tạo cảm giác bề thế, vừa tăng khả năng đón sáng, đón gió và tổ chức không gian cho gia đình nhiều thế hệ.
0: Đồng thời, mặt tiền rộng cũng tạo thêm sự linh hoạt trong khai thác. Gia chủ có thể tổ chức những mô hình kinh doanh phù hợp như ẩm thực, boutique hotel, spa trị liệu hay là văn phòng dịch vụ.
1: Một lớp giá trị khác đến từ cộng đồng cư dân quốc tế mà dự án hướng tới, khi chuyên gia và công dân toàn cầu cùng hiện diện trong một môi trường sống, những trải nghiệm đa văn hóa có thể trở thành một phần đời sống hàng ngày, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ.
0: Và nếu cần sự sôi động, chỉ vài phút từ The Ellis và đảo lễ hội Festival Iceland, trung tâm giải trí và kinh tế của Chamora City, các hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, mua sắm và vui chơi tạo nên nhịp sống liên tục.
1: Nhưng sau những trải nghiệm sôi động ấy, cư dân vẫn có thể trở về một không gian riêng tư được bao quanh bởi sông nước và cảnh quan xanh của The Ellis Island.
0: Có thể thấy câu chuyện của The Ellis được xây dựng trên sự kết hợp giữa ba yếu tố: một không gian sống biệt lập, khả năng kết nối với hệ sinh thái đô thị và pháp lý sở hữu lâu dài.
1: Khi Nam Nha Trang đang mở rộng khung hạ tầng du lịch và các trung tâm chức năng mới, những sản phẩm thấp tầng có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và tích sản sẽ có thêm dư địa để được thị trường quan tâm.
0: Với The Ellis, mục tiêu đặt ra không chỉ là một nơi ở giữa thành phố biển, mà là một cơ ngơi có thể đồng hành cùng nhiều thế hệ trong một cộng đồng quốc tế và một đô thị đang trên đà chuyển mình.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án.
0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Cốc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, căn bếp ngày nay không đơn thuần là nơi chuẩn bị những bữa ăn. Với nhiều gia đình thì đây còn là không gian sinh hoạt chung, nơi kết nối các thành viên trong nhà.
1: Chính vì vậy, bài toán thiết kế bếp đang ngày càng được quan tâm, đặc biệt tại các căn hộ có diện tích vừa và nhỏ. Một trong những lựa chọn được nhắc đến nhiều trong 2026 là tủ bếp kịch trần, hệ tủ được thiết kế kéo sát lên trần nhà, thay vì để một khoảng hở phía trên như cách làm truyền thống.
0: Nếu như trước đây khoảng trống này thường được tận dụng để đặt một số vật dụng ít dùng, thì trên thực tế đây cũng là vị trí để tích tụ bụi bẩn và dầu mỡ, đồng thời khiến tổng thể hệ tủ có cảm giác chưa liền mạch.
1: Theo các xu hướng thiết kế nội thất được ghi nhận trong 2026, tủ bếp kịch trần đang được quan tâm không chỉ vì tăng khả năng lưu trữ, mà còn bởi thiết kế này phù hợp với xu hướng tối giản gọn gàng và tối ưu công năng.
0: Vậy đâu là lý do khiến kiểu tủ này ngày càng được gia chủ lựa chọn? Và khi thiết kế tủ bếp cao sát trần, cần lưu ý những gì để vừa đẹp vừa thuận tiện trong quá trình sử dụng? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Lê Văn Tám, quản lý cửa hàng nội thất bếp trên đường Cù Chính Lan, thành phố Đà Nẵng ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Thì cái tủ bếp đụng trần nó có rất là nhiều cái lợi thế. Đầu tiên đó chính là nhìn nó như là một khối sừng sững rất là đẹp. Mình không phủ nhận điều đó. Và tiếp đến là chúng ta có thể là tận dụng để những cái đồ ít dùng bằng cách là bắt một cái thang, cái đẩu, cái ghế gì đó cao lên và mở những cánh cửa trên đó ra, đưa những cái đồ đó lên trên. Mình ví dụ như là những cái vali hoặc là những cái thùng đồ đạc ở từ cái bếp cũ, chúng ta ít dùng thì chúng ta có thể gom vào đóng thùng, đưa nó lên trên đó và cất trữ vào. Nó cực kỳ tiện lợi và phù hợp.
1: Có thể thấy ưu điểm đầu tiên của tủ bếp kịch trần là tận dụng được tối đa chiều cao căn phòng. Với những căn hộ có diện tích hạn chế, giải pháp này đặc biệt hữu ích.
0: Tuy nhiên thì tủ càng cao thì yêu cầu về thiết kế và thi công càng phải được tính toán kỹ. Chiều cao trần, khả năng tiếp cận các khoang tủ phía trên, hệ bản lề, ray trượt, thông gió và bố trí thiết bị bếp đều cần được xem xét ngay từ giai đoạn thiết kế.
1: Vậy với một hệ tủ bếp kịch trần, đâu là những điểm gia chủ cần đặc biệt quan tâm trước khi quyết định lắp đặt? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ anh Lê Văn Tám sau đây.
2: Nếu như chúng ta muốn làm tủ trên á,

0: Đầu tiên là cái lượng kinh phí chúng ta nó có hạn, không phải ai cũng quá dư dả về tài chính để đầu tư một lần từ dưới lên trên, thực sự tươm tất. Cái mình muốn nói đến ở đây á, là khi mà chúng ta làm một cái hệ tủ, thì làm đến đâu thì cái phần đó phải thực sự hiệu quả và chất lượng, thì chúng ta mới dư tiền làm tiếp phần tiếp theo. Hãy ưu tiên từ dưới lên trên và lên đụng trần. Cấp độ dưới mà chúng ta chưa đạt được tốt nhất có thể thì lên cấp trên và cấp trên nữa, thì đương nhiên nó là một sự lãng phí, và không chỉ là thi công của người thợ mà nó còn liên quan mật thiết tới những phụ kiện để chúng ta có thể là trải nghiệm mở ra, đóng vào, hoặc là nâng lên hạ xuống, hoặc là những phụ kiện tiện ích như là đồ inox, hoặc là những cái ngăn kéo phụ kiện gì đó, nó phải có thì cái tủ mới thực sự hiệu quả. Nếu chúng ta làm một cái hệ tủ thật to và bự nhưng chỉ toàn là những cánh cửa mở thì suy cho cùng nó cũng không bao giờ hiệu quả và khai thác được tốt cả.
1: Từ những chia sẻ vừa rồi có thể thấy, xu hướng tủ bếp kệ trần có thể thay đổi trong cách tổ chức nội thất. Thay vì chạy theo thật nhiều chi tiết, gia chủ ngày càng quan tâm đến khả năng sử dụng thực tế, sự gọn gàng và tính đồng bộ của toàn bộ không gian.
2: Hy vọng những thông tin vừa rồi đã giúp quý vị thính giả có thêm những góc nhìn thực tế trước khi lựa chọn và thiết kế hệ tủ bếp cho gia đình.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Thiện Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc.

0: Phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Quý vị thân mến, một ngôi nhà có thể thay đổi diện mạo, nhưng mà những ký ức về giá trị nghệ thuật bên trong lại có thể được giữ nguyên. Tại Hà Nội, một căn nhà xây từ năm 2002 vừa được cải tạo theo hướng tối giản để những bức tranh và đồ thủ công của gia chủ trở thành tâm điểm.
1: Công trình nằm trên khu đất 125m², diện tích xây dựng khoảng 81m² mỗi tầng gồm 3 tầng. Sau hơn 20 năm sử dụng, ngôi nhà xuống cấp và cách tổ chức không gian không còn phù hợp, gia chủ mong muốn một nơi ở ấm cúng hiện đại nhưng vẫn có yếu tố Á Đông.
0: Thay vì thay đổi toàn bộ công trình, nhóm thiết kế giữ lại hệ mái và vị trí cầu thang theo quy hoạch ban đầu, tập trung tổ chức lại mặt đứng và nội thất. Mặt tiền sử dụng tông sáng, đường nét đơn giản kết hợp cây xanh ở sân trước tạo khoảng đệm với đường phố.
1: Bên trong màu be trắng và gỗ sáng được sử dụng làm nền. Đây là lựa chọn có chủ ý bởi gia chủ sở hữu một bộ sưu tập tranh nhiều màu sắc. Khi nền nội thất được tiết chế, các tác phẩm nghệ thuật có thêm không gian để nổi bật.
0: Phòng khách bố trí sofa chữ L sát tường, hạn chế đồ để rời để giữ lối đi rộng. Cửa kính lớn mở về phía cây xanh, đưa ánh sáng tự nhiên vào không gian. Dọc tường là hệ kệ mảnh để sách, ảnh và những tác phẩm nhỏ.
1: Các mảng tường dài trong nhà cũng được tận dụng như những phòng tranh. Tác phẩm có kích thước và màu sắc khác nhau được sắp xếp thành từng nhóm, tạo điểm nhấn nhưng không làm mất đi sự nhẹ nhàng của tổng thể.
0: Khu bếp và bàn ăn nằm liên thông ở phía sau. Bàn ăn gỗ đặt song song với đảo bếp tạo lối đi hai bên và rút ngắn khoảng cách giữa khu chuẩn bị nấu nướng và đồ dùng bữa.
1: Hệ cửa kính quanh khu bếp ăn mở về khoảng sân phía sau, giúp ánh sáng đi sâu vào nhà. Bếp sử dụng tủ gỗ sáng màu mặt bằng trắng và đảo bếp tích hợp thêm chỗ ngồi.
0: Cầu thang vẫn giữ vị trí cũ nhưng được làm mới bằng bậc gỗ, tay vịn gỗ và các thanh kim loại mảnh. Kết cấu thoáng giúp khu vực này nhẹ hơn, đồng thời tạo tầm nhìn từ tầng trên xuống không gian ăn uống và những mảng tranh phía dưới.
1: Bên cạnh tranh thì một số món đồ thủ công và vật dụng mang sắc thái Á Đông được đặt chọn lọc trong nhà. Số lượng đồ được tiết chế để mỗi món có đủ khoảng thở và không gian sống, không trở nên nặng nề.
0: Có thể thấy, điểm đặc biệt của công trình không nằm ở việc cải tạo thật nhiều, mà ở cách tạo một nền kiến trúc đủ giản dị để nghệ thuật, đồ dùng thủ công và ký ức gia đình được lên tiếng.
1: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta hôm nay, đồng thời cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản. Lê Yến và Hiền Công cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ của FM Bất Động Sản kỳ sau ạ.

Alo anh à, em cảm thấy chúng mình không thể đi tiếp được quãng đường cùng nhau được nữa.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thank you.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai.

0: Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
0: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: Giảm Tốc Lên Đèn.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội.

0: này không gầu không ngứa.
1: Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Nếu như giờ này mọi người có những người đang ngồi sau vô lăng, chắc hẳn sẽ nhiều người có một cảm giác rất là đặc biệt. Đường phố hôm nay thì vẫn đông, vẫn có những dòng xe nối nhau, nhưng mà dường như mọi thứ lại đang chậm lại một chút. Bởi ở một nơi nào đó, nếu như quý vị các bạn không ở Hà Nội, thì lúc này trong những quán cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh hay ở Sài Gòn hay Đà Nẵng, Nha Trang, cũng có thể ở các tỉnh Đông Bắc, nếu như ở một màn hình điện thoại hay trước một tivi của mỗi gia đình, thì hàng triệu trái tim đang hướng về một điểm chung, đó là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Đã hơn 20 phút trôi qua rồi, và nghe cái tên, một cái không khí sôi động như vậy thôi, một cuộc đối đầu luôn có một sự quyết liệt, và hình như có một cái duyên nợ gì đó cũng rất là đặc biệt giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Và chúng ta cũng mong chờ những cái điều tốt đẹp, đội tuyển của chúng ta tiếp tục giữ ngôi vô địch. Lúc này thì trên đường phố Hà Nội vẫn có những dòng xe đang di chuyển, và ở những tuyến đường trung tâm, theo quan sát trên màn hình camera cũng như là chúng tôi quan sát thấy rằng là rất nhiều những thính giả chưa xem bóng đá và cũng không có cơ hội để vào sân bóng, thì cũng đã đang cầm kèn rồi cờ hoa khắp nơi rồi. Và một số người tranh thủ cũng đi về thật nhanh để tiếp tục kịp xem trận đấu. Và chắc hẳn rằng rất rất nhiều người cũng như vậy. Phương Hiền cùng Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ cập nhật với mọi người, nếu những thính giả không có cơ hội để xem trực tiếp thì chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết khi các trận đấu của chúng ta tiếp diễn. Hiện giờ thì cầu thủ Thái Lan đã ghi bàn trước một bàn vào và có vẻ như mọi thứ đang hơi dừng lại một chút, nhưng yên tâm, chúng ta phải yên tâm, và chúng ta biết chắc chắn rằng Việt Nam sẽ ghi bàn, và chắc chắn đội tuyển của chúng ta sẽ có một trận đấu thật bản lĩnh và tập trung và thật tốt đẹp. Đó là mong muốn của Phương Hiền cũng như tất cả mọi người, phải không ạ? Chúc các chiến binh áo đỏ giữ vững tinh thần của những nhà vô địch. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ luôn luôn có một niềm tin và chiến thắng. Và Phương Hiền rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, một không khí rất là tưng bừng phải không ạ? Và hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng thật bình tĩnh và bản lĩnh tập trung để có những cái bàn thắng thật tuyệt vời cho tất cả những cổ động viên đang ở sân lúc này, cũng như hàng trăm trăm triệu những trái tim yêu Việt Nam đang ngồi trước màn hình nữa. Quay trở lại trong buổi tối ngày hôm nay, thì hôm nay nếu như theo lịch thì ngày mai đã là ngày rằm tháng 7, là khi để nhắc về mùa Vu Lan báo hiếu. Những câu chuyện trong cả một tháng vừa qua thì rất là nhiều những đồng nghiệp của Phương Hiền cũng như Phương Hiền cũng đã nhắc về ngày Vu Lan. Khi mà ai đó nhắc về ngày Vu Lan, chúng ta lại bồi hồi nhớ về cha mẹ, tạm gác lại những câu chuyện của cuộc sống, những niềm vui, những sở thích, để chúng ta nhớ một chút về những điều mà ai trong cuộc sống cũng phải trải qua. Có những người đã khuất, có những người vẫn còn. Trong mỗi trái tim thì hình ảnh cha mẹ luôn có một hình ảnh cao đẹp ở đâu đó, trong những bài văn, bài thơ, rồi trong những câu chuyện. Hình ảnh người mẹ là quê hương, là bóng mát, là hy sinh, là chở che. Mẹ là tất cả, suốt cuộc đời chỉ sống vì con. Có những tháng ngày mang nặng đẻ đau, trải qua những nhọc nhằn gian khó, người mẹ luôn là một người phụ nữ mạnh nhất của cuộc đời. Dù ngoài kia có phong ba bão táp như thế nào thì cũng không thể làm người gục ngã. Người có thể làm tất cả mọi thứ mà chỉ mong cho con có được một cuộc sống được ấm êm, một nụ cười hạnh phúc. Mẹ thương con, mẹ nói, cha thương con, cha làm. Và cha cũng không quản những nắng nôi, dầm mưa dãi nắng, đường mòn, hẹp lối. Cha làm tất cả những cái gì để mong cho nụ cười của các con được trọn vẹn. Lúc nhỏ sống trong vòng tay chở che của cha mẹ, chúng ta nào biết trân quý, nghĩ rằng đó là bổn phận, là trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ, quên đi ơn nghĩa sâu dày. Cho đến khi trưởng thành thì chạy theo những áp lực của cuộc sống, những thú vui ngoài kia, có những sự ích kỷ của cá nhân, chỉ biết sống cho bản thân, có những đôi lúc quên đi cha mẹ mình đã già yếu. Và những lúc bướng bỉnh không ngoan, cha mẹ cũng vẫn mỉm cười, vẫn thương xót. Rồi mọi thứ vẫn đi qua. Cha mẹ vẫn xót xa khi con mình vấp ngã, và cũng mừng khi thấy con mình vững bước trên đường đời lắm phong ba. Người ta vẫn thường nói, dù rằng con là ai, trưởng thành đến đâu đi chăng nữa, thì với mẹ, con vẫn là điều duy nhất, vẫn luôn cần sự che chở, bao bọc của gia đình. Trái tim người mẹ là vực sâu muôn trượng, mà ở đấy ta sẽ tìm được lòng yêu thương và sự tha thứ vô bờ. Cả đời cha mẹ chỉ biết sống vì con cái, hãy yêu thương họ khi vẫn còn đang hiện hữu. Và tất cả khi tháng 7 mùa báo hiếu, nhìn hoa trắng mẹ cài trên áo, con biết mẹ không thể mãi mãi bên con. Hôm nay ngoài kia ai khóc mẹ, sợ giọt nước mắt ấy bao giờ đến phiên con. Vu Lan mây vương nắng nhạt chiều tà, ở đâu đó bồi hồi xúc động nhớ công ơn sinh thành. Thầm nghĩ rằng mình còn nhiều thiếu sót, và công đức sinh thành dưỡng dục làm sao có thể nói hết. Mẹ đã ban tặng cho con cuộc sống này, ban tặng cho con đôi chân vững chãi để bước qua giông tố của cuộc đời. Hạnh phúc cho những ai đang còn cha còn mẹ, còn được cài lên ngực áo mình một bông hoa hồng đỏ thắm. Mỗi chúng ta hãy làm tròn bổn phận chữ hiếu của đạo làm con, để mai kia cha mẹ đi rồi cũng không phải hối tiếc.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc đèn đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã nói những câu chuyện về câu chuyện đạo hiếu, về ngày Vu Lan. Có những câu chuyện mà khi chúng ta nhắc tới, chúng ta sẽ lại nhớ về những ngày còn thơ bé, khi cha mẹ là bầu trời, là vòng tay nâng đỡ. Đến khi trưởng thành, họ vẫn âm thầm theo dõi chúng ta từng bước chân, phải không ạ? Tháng 7 về, chúng ta lại cùng nhau bước vào mùa Vu Lan, mùa của những đóa hoa hồng đỏ, hồng trắng được cài trên ngực áo. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà mùa Vu Lan lại rơi vào những ngày mưa ngâu, bởi mưa làm ta chậm lại, mưa khiến ký ức về gia đình ùa về rõ rệt hơn. Có người nói Vu Lan là ngày để tri ân cha mẹ, nhưng trên hết, mùa Vu Lan là nơi để chúng ta soi lại chính mình. Trong cuộc sống hối hả, đôi khi ta nghĩ rằng mình đã đủ lớn để trưởng thành, để tự bước đi. Nhưng đến một lúc nào đó, khi bước chân mỏi mệt, khi chúng ta rời lại phía sau, chúng ta sẽ nhận ra bờ vai của cha, vòng tay của mẹ là nơi trú ngụ bình yên nhất. Vu Lan vì thế không chỉ là một ngày lễ, mà là một ngày để chúng ta có thể nhắc nhở dịu dàng, yêu thương không nên để dành, báo hiếu không nên đợi đến mai. Nếu hôm nay chúng ta vẫn còn cha còn mẹ, hãy trân trọng những phút giây đó. Và nếu ai đó không còn may mắn ấy, Vu Lan cũng là dịp để chúng ta thắp một nén nhang, gửi một lời nguyện cầu. Trong buổi tối ngày hôm nay với Giảm tốc lên đèn, có những câu chuyện, có những lời nhắn nhủ, có những lời ca mà Phương Hiền cùng chương trình muốn gửi trọn những cảm xúc ấy, để mỗi khi bất kể một giai điệu nào tôn vinh những người làm cha làm mẹ vang lên, là một nhịp yêu thương gửi về cha mẹ và gửi về để nơi chúng ta thuộc về, là những ký ức, là những tình yêu.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Có thể với nhiều khán giả Việt Nam thì cái tên Dolly Parton không phải là một cái tên quá quen thuộc nếu chúng ta chỉ nói về nhạc đồng quê nước Mỹ. Nhưng nếu Phương Hiền nói rằng một cái khúc mà gần như cả thế giới từng nghe, từng yêu, đó là I Will Always Love You, thì có lẽ câu chuyện sẽ rất là khác. Rất là nhiều người Việt Nam biết đến các khúc này qua giọng hát của Whitney Houston trong bộ phim The Bodyguard, nhưng ít ai biết đến là một cái bản tình ca da diết và đẹp đến mức dường như sinh ra chỉ để nói về một cuộc chia tay thôi, thì lại thuộc về không phải Whitney Houston, mà đó lại là thuộc về một người phụ nữ viết nên ca khúc ấy bằng chính câu chuyện của mình. Đó chính là người mà Phương Hiền nhắc tới, Dolly Parton. Cũng chính người phụ nữ bé nhỏ với mái tóc vàng, trong bộ trang phục lấp lánh và nụ cười luôn rạng rỡ ấy, viết Jolene, rồi câu chuyện về một người phụ nữ cầu xin một người phụ nữ khác đừng mang đi người đàn ông mà cô ấy yêu. Hai ca khúc, hai câu chuyện về tình yêu, nhưng đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời của Dolly Parton thôi. Với người Mỹ thì bà là một tượng đài của nhạc country, với Hollywood thì bà là một nữ diễn viên duyên dáng, và với hàng triệu trẻ em, bà còn là người dành nhiều năm đưa sách tận tay tới những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng biết về người phụ nữ viết nên những câu chuyện về tình yêu, về sự chia ly, về nghèo khó và những nghị lực, những giấc mơ bằng chính cuộc đời mình. Ngày hôm nay, khi mà nghe tin Dolly Parton đã rời khỏi cuộc đời ở tuổi 80 sau một cơn bạo bệnh trong một thời gian ngắn, bà đã ra đi. Chúng ta hãy thử nghe lại những ca khúc rất nổi tiếng gắn với tên tuổi của Dolly Parton. Lần này không chỉ bằng đôi tai của người nghe nhạc, bằng sự tò mò về một người phụ nữ đứng phía sau những giai điệu mà chúng ta tưởng như đã quá quen thuộc. Dolly Parton, người mà có thể chúng ta biết từ lâu nhưng hôm nay mới sẽ biết thêm nhiều về bà. Từ một cô bé lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng núi Tennessee, Dolly Parton đã bước ra khỏi thế giới với một cây đàn guitar và những câu chuyện được kể bằng âm nhạc. Bà đã viết hơn 3.000 ca khúc, trở thành một trong những nhạc sĩ, nghệ sĩ country có ảnh hưởng nhất. Và những điều đáng nhớ ở Dolly Parton không chỉ nằm ở những kỷ lục hay giải thưởng, mà đó là cách bà biến những câu chuyện rất đời thường thành những bài hát mà hàng triệu người có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Ở một người phụ nữ đứng trước tình yêu và sự phản bội, một người lao động mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cô gái nghèo không chịu từ bỏ giấc mơ của mình. Có một điều đặc biệt ở Dolly Parton, càng nổi tiếng thì bà càng không quên nơi mình bắt đầu, và bà dành rất nhiều tâm sức cho hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là chương trình Imagination Library, đưa sách miễn phí tới cho trẻ em. Dollywood, công viên giải trí tại quê nhà Tennessee, cũng trở thành một phần trong di sản mà bà để lại. Và có lẽ chính vì thế mà người ta khi nhắc đến Dolly Parton hôm nay, họ không chỉ nói về một ngôi sao nhạc country, họ nói về một người phụ nữ đã sống một cuộc đời rất dài, rất nhiều màu sắc, nhưng luôn giữ được một điều giản dị. Hãy cứ mơ, cứ yêu, cứ làm việc, và hãy để lại điều gì đó tốt đẹp cho người khác.

Đó là Jolie, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Jolie. Câu chuyện về nỗi sợ mất người mình yêu vào tay một người phụ nữ khác. Điều thú vị là phía sau ca khúc tưởng như rất riêng tư ấy lại là một câu chuyện đời thực liên quan đến sự ghen tuông và nỗi bất an của Jolie. Jolene sau này trở thành một trong những ca khúc country được hát lại nhiều nhất.

Caught of Many Colors. Đây có lẽ là một trong những bài hát đẹp nhất để hiểu Dolly Parton. Từ câu chuyện chiếc áo được mẹ may cho mình bằng những mảnh vải, Dolly biến ký ức nghèo khó của tuổi thơ thành một bài hát về tình yêu gia đình và lòng tự trọng. Một chiếc áo không có giá trị vật chất nhưng lại trở thành chiếc áo nhiều màu của ký ức, thứ mà tiền bạc không thể mua được.

Chúng ta vừa nghe một Dolly Parton mềm mại, nữ tính và rất duyên dáng. Các khúc giúp bà tiếp tục mở rộng khán giả từ country sang pop, cho thấy khả năng đặc biệt của Dolly trong việc đưa âm nhạc country đến với những người nghe không thường xuyên nhạc country. 9 to 5, đó là câu chuyện của những người mỗi ngày thức dậy, đi làm, chịu đựng áp lực và vẫn mơ về một cuộc sống công bằng hơn. Các khúc đồng thời gắn với bộ phim cùng tên mà Dolly đóng cùng Jane Fonda và Lily Tomlin, đưa hình ảnh của Dolly vượt ra khỏi biên giới của nhạc country.

và bản tình ca bất hủ I Will Always Love You, một ca khúc về sự chia tay, nhưng không phải bằng giận dữ mà bằng sự biết ơn về tình yêu. Dolly Parton viết và thu âm ca khúc này từ năm 1973. Nhiều năm sau, phiên bản của Whitney Houston đưa bài hát lên một tầm vóc hoàn toàn mới. Những câu chuyện đẹp nhất vẫn là trước khi trở thành một bản tình ca bất tử của thế giới. Nó đã bắt đầu được chính cây bút của Dolly Parton viết nên.

Và nếu hôm nay chúng ta nghe lại những ca khúc của Dolly Parton, chúng ta sẽ nghe về một người phụ nữ từng nghèo khó nhưng không nghèo ước mơ, một người từng đi qua những mất mát nhưng vẫn trao những niềm vui cho người khác. Một người đã có hơn 6 thập kỷ đứng trên sân khấu, nhưng chỉ vài ngày trước khi qua đời vẫn nói rằng bà còn rất nhiều điều muốn thực hiện. Dolly Parton đã rời khỏi sân khấu và cuộc đời, nhưng những câu chuyện bà kể, những nhân vật trong những ca khúc của bà, những tiếng cười, những giọt nước mắt và những giấc mơ của bà gửi vào âm nhạc có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu. Và chúng ta hãy cùng nghe lại Dolly Parton, không phải như một lời chia tay, mà như một lời

Cảm ơn Dolly Parton vì đã hát cho chúng ta nghe về tình yêu, về những người phụ nữ, về những ngày tháng khó khăn và trên hết, về một điều rất giản dị. Dù cuộc đời có bắt đầu từ đâu, chúng ta vẫn có quyền mơ về một nơi tốt đẹp hơn. Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình Giảm Tốc Lên Đèn xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo,

0: đã có vì vui vẻ véo von những câu chuyện vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
1: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ 6 hàng tuần. Hà Hương và
2: Tấn Khoa
1: thứ 7 cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
2: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
0: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
4: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
5: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
4: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
5: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Đường tin.

0: Trọng Nghĩa và Phan Yến xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường Tin trên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam nhìn chung tương đối ổn định. Trong giờ cao điểm sáng, hotline và fanpage VOV Giao thông ghi nhận một sự cố xe chết máy tại giao lộ Nguyễn Thị Định đường C và một vụ tai nạn giữa xe máy và xe container khiến một người tử vong trên đường Nguyễn Thị Định đoạn gần nút giao Mỹ Thủy. Tương tự, FM Mekong cũng ghi nhận một va chạm giữa hai ô tô trên cao tốc Cao Lãnh Lộ Tẻ đoạn qua cầu Vàm Cống và sự cố xe tải lao dốc đoạn qua trạm dừng chân Nguyễn Bình hướng đi Cần Thơ. Tuy nhiên, các sự cố và va chạm nhanh chóng được lực lượng chức năng giải quyết, không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình giao thông. Đến giờ cao điểm chiều, giao thông thành phố Hồ Chí Minh ùn chậm tại các tuyến cửa ngõ phía Đông do sự cố và va chạm. Đơn cử như trên Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ hướng về giao lộ Nguyễn Văn Quỳ, có xe container gặp sự cố. Vòng xoay cầu Bình Lợi xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô, giao thông ùn ứ cục bộ.
0: Còn tại Hà Nội, sáng nay giao thông thủ đô ùn tắc nghiêm trọng trên diện rộng, tập trung tại các tuyến Vành Đai, Trục Xuyên Tâm và hướng cửa ngõ phía Bắc, phía Đông. Đơn cử như Vành Đai 3 hướng Mai Dịch, Vành Đai 2 đoạn ngã tư Phòng, ngã tư Sở, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, ngã tư Sở ùn dài, phương tiện di chuyển khó khăn. Tại cầu Thăng Long hướng Nội Bài, giao thông cũng đông chậm ùn ứ do thi công mặt đường và xảy ra va chạm giữa ô tô con với xe tải. Một số điểm khác như Tây Mỗ, Đê Phù Đổng, cầu Mai Lĩnh cũng ghi nhận ùn tắc, trong đó Tây Mỗ tắc cứng do công nhân cắt tỉa cây xanh. Ngoài ra, cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn khu công nghiệp Đình Trám cũng ùn dài do xảy ra va chạm.
2: Thưa quý vị, theo bản tin nhà chức trách thông báo, kể từ hôm nay 26 tháng 8 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm đối với xe khách từ 8 chỗ trở lên, xe giường nằm và các loại xe tải, xe đầu kéo, xe chở vật liệu xây dựng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, đợt kiểm tra kéo dài đến ngày 25 tháng 9, tập trung xử lý các lỗi trực tiếp gây mất an toàn như chạy quá tốc độ, đi sai làn, dừng đỗ đón trả khách sai quy định và tài xế chạy quá thời gian cho phép. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của cả chủ xe và doanh nghiệp vận tải nếu phát hiện sai phạm liên quan đến đơn vị quản lý.
0: Cảnh sát giao thông cũng thông báo từ ngày 27 tháng 8, lực lượng chức năng sẽ chính thức ra quân xử phạt tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc huyết mạch Pháp Vân Nghi Sơn dài hơn 150 km. Theo Nghị định 168/2024, hành vi vi phạm sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn, mức phạt lên tới 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm.
2: Chuyển sang lĩnh vực hàng không, thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo ngày 28 tháng 8 là cao điểm nhất, với hơn 125.000 lượt hành khách và 743 chuyến bay, tăng lần lượt 33% và 18% so với cùng kỳ. Chia sẻ trong phóng sự, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại, cảng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

0: Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng tham số điều phối slot, tức là lượt cất hạ cánh tại Nội Bài, từ 42 slot 1 giờ lên 44 slot 1 giờ. Và cái điểm thứ hai, Cảng không quốc tế Nội Bài cũng đã phối hợp chặt chẽ với Công an cửa khẩu Cảng không quốc tế Nội Bài, điều tiết khoa học các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga, linh hoạt, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Thứ ba, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, khai thác tối đa công suất của tất cả các quầy thủ tục, các cửa ra tàu bay và băng chuyển hành lý, đồng thời tăng cường nhân sự, hỗ trợ trực tiếp tại các điểm có nguy cơ ùn ứ.
1: Cảng hàng không Nội Bài cũng bố trí kỹ thuật trực để đảm bảo hệ thống sinh trắc học AutoGate hoạt động thông suốt, tiếp tục phối hợp với các đơn vị để tối ưu luồng tàu bay. Hành khách được khuyến khích check-in online, sử dụng VNeID và sinh trắc học nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục.
2: Nối tiếp, đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, theo bản tin khởi hành, để người dân và du khách trải nghiệm kỳ nghỉ lễ thật ý nghĩa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn trong ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Quyết định nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, tìm hiểu văn hóa của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác khám sức khỏe toàn dân, gồm 8 nhóm với 48 tiêu chí. Sau lễ, từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12 năm 2026, các tổ kiểm tra sẽ tiến hành đánh giá trực tiếp tại tất cả các điểm khám. Đồng thời, thành phố đã vận hành hệ thống dashboard tiếp nhận phản ánh trực tiếp từ người dân để phát hiện kịp thời các vướng mắc, bảo vệ tối đa quyền lợi chuyên môn và pháp luật cho người bệnh.
2: Nối tiếp dòng thời sự là câu chuyện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp tại nhiều địa phương ven biển. Tại An Giang, lực lượng cảnh sát biển tuyên truyền pháp luật cho gần 2.000 lượt người, tập trung vào quy định mới về xử phạt và yêu cầu duy trì VMS. Còn tại Cà Mau, một địa bàn có hoạt động khai thác thủy sản sôi động như sông Đốc, Cà Mau chú trọng đưa các quy định đến gần hơn với người dân. Tại đây, thay vì chỉ xử lý khi có vi phạm, công tác tuyên truyền hướng dẫn được triển khai thường xuyên để mỗi chủ tàu, mỗi thuyền viên hiểu rõ trách nhiệm của mình. Chia sẻ trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, ông Đỗ Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết.
3: Xã cũng thường xuyên kết hợp với cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội để tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động cũng như là hướng dẫn để bà con người dân không có vi phạm.
1: Hướng tới mục tiêu cùng cả nước gỡ thẻ vàng của IC trong năm 2026, tại Gia Lai, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc cũng vừa ra soát yêu cầu tạm dừng hoạt động 20 phương tiện vận chuyển nước, đá, phục vụ tàu cá tại cảng Tam Quan đến hết ngày 15 tháng 9 do chưa đăng ký, đăng kiểm. Người điều khiển cũng chưa có chứng chỉ chuyên môn, đồng thời địa phương cũng hướng dẫn các chủ phương tiện hoàn thiện các thủ tục theo quy định.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin thời sự.
2: Thưa quý vị, mỗi mùa Vu Lan về lại là một dịp để mỗi chúng ta lắng lòng mình lại, hướng về đấng sinh thành với lòng tri ân sâu sắc nhất. Thế nhưng nguồn gốc thực sự của ngày lễ này bắt nguồn từ điển tích nào trong Phật giáo? Và trong nhịp sống hiện đại hối hả, làm sao để đạo hiếu không chỉ dừng lại ở những mâm cao cổ đầy hay nghi lễ hình thức? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trò chuyện với Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, để cùng thấu hiểu sâu sắc hơn về thông điệp thiêng liêng của mùa Vu Lan báo hiếu.
1: Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, lễ Vu Lan xuất phát từ Kinh Vu Lan do Đức Phật thuyết. Ý nghĩa cao nhất của ngày lễ này chính là tinh thần tri ân và báo ân.
5: Thuở Đức Phật sinh thời đấy, thì có một vị đệ tử tên là Mục Kiền Liên, là một vị Bồ Tát. Ngài chứng được đệ nhất thần thông, cho nên mới thấy được mẹ mình là bà Thanh Đề. Khi mất đi ở trong cái cõi ngục, u đồ đau khổ, thì Ngài về bạch về Phật để làm sao mà cứu mẹ mình ra thoát khỏi cảnh khổ ấy. Phật mới chỉ dạy cho Ngài Mục Kiền Liên nhờ thần lực của 10 phương tăng vào cái dịp lễ tử tứ vào rằm tháng 7. Sau khi kết hạ chư tăng tử về thì thiết lễ trai tăng cầu nguyện cho mẹ mình được vãng sinh về cái miền an lành. Và Ngài Mục Kiền Liên thực hiện đúng lời Phật.

0: sư dạy như thế, cho nên ngay trong ngày ấy thì bà Thanh Đề được thác sinh về cõi thiên cung an lành. Và kể từ đó đấy thì Đức Phật cũng dạy cho hàng môn đồ đệ tử, dạy cho mọi người ai là người hiếu kính với cha với mẹ đấy.
1: Dạ.
0: Thì vào cái dịp rằm tháng 7 sau cái mùa an cư kết hạ của chư tăng á, thì gọi là lễ Vu Lan, thì thiết lễ trai đàn để tiễn lễ Vu Lan để báo ơn cho cha mẹ, cho gia tiên tiền tổ. Như thế ý nghĩa cao nhất của lễ Vu Lan ấy, chính là tinh thần tri ân, báo hiếu.
2: Thưa quý vị, trong Phật giáo, tinh thần tri ân còn được mở rộng qua khái niệm tứ trọng ân là ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, ơn thầy cô và những người dạy dỗ, ơn quốc gia xã hội, các thế hệ đi trước và những người đã hy sinh vì tổ quốc, và ơn cộng đồng đã lao động cung cấp cơm gạo thực phẩm và giúp chúng ta sinh sống. Mùa Vu Lan chính là dịp nhắc nhở chúng ta nhớ về bốn ơn nặng này để sống tốt hơn, trở thành những công dân kiểu mẫu, đóng góp tích cực cho đất nước. Tuy nhiên, giữa nhịp sống hiện đại rất bật ngày nay, để việc báo hiếu đi vào thực chất và tránh tính hình thức, theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, điều quan trọng nhất là sự thành tâm, chứ không phải ở mâm cao cỗ đầy hay các nghi lễ cúng bái rình rang.
0: Chính Đức Phật dạy ở trong gia đình mình ấy, cha già như thể Đức Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Người con có hiếu thì phải nhớ tới cái công sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ, và phải sống tốt để phụng dưỡng cho cha mẹ, không chỉ về mặt vật chất mà còn phụng dưỡng về mặt tinh thần để cha mẹ mình sống an lạc. Ngày rằm tháng 7 chúng ta có thể đến chùa thắp một nén hương. Tuy nhiên quan trọng nhất đấy là chúng ta về để lễ hai cái Đức Phật ở trong nhà mình đấy, là cha và mẹ mình. Và như Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói, tức là chỉ cần về ôm mẹ mình và nói rằng mẹ ơi con yêu mẹ lắm, không cần mâm cao cỗ đầy, nhưng sống với cái tinh thần tri ân báo hiếu bằng những cái việc làm thiết thực, thì đó là sống trọn vẹn với tinh thần của lễ Vu Lan rồi.
3: Thưa quý vị, đến đây thì Đường Tin xin được phép khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437 919191 tại Hà Nội, 02839 919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong Đường Tin lần sau trên ban VOV Giao thông quốc gia.
4: Đường tin 91, điểm hẹn cuối ngày.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, áp tô mát không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc, nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ, nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
6: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
7: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
8: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
7: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
9: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
8: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
7: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
11: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
12: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Vâng, thưa quý vị, Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Mọi lần thì Đường Khuya sẽ có nhiều tâm trạng trong một ngày làm việc bộn bề, nhưng mà hôm nay Đường Khuya thì tưng bừng hơn rất là nhiều. Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì đã rất là sẵn sàng cùng với quý vị suốt từ tối đến giờ rồi để theo dõi những phút giây của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Và trên rất nhiều những cái tuyến đường đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết thì sau tiếng còi mãn cuộc thì đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng, và chúng tôi quan sát thấy trên khung hình camera rất nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng đổ ra đường để cùng chia sẻ niềm vui với đội tuyển Việt Nam rồi. Cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên khắp các tuyến phố, và những tiếng còi xe, tiếng reo hò, rồi tiếng hát và những lời chúc mừng chiến thắng đang tạo nên một bầu không khí vô cùng đặc biệt ngay lúc này. Và với VOV Giao thông thì đây không chỉ là một đêm diễn ra trận chung kết bóng đá, mà còn là một đêm có rất nhiều những cảm xúc và niềm tự hào cùng với sự đoàn kết. Và từ những cái con phố lớn cho đến những tuyến đường trung tâm, chúng tôi thấy rằng đã có sự khác biệt rõ rệt so với những đêm đường khuya mà chúng ta vẫn trò chuyện với nhau. Dòng người đang hòa vào nhau trong một sắc đỏ rồi. Rất nhiều những con đường tuyến phố trên khung hình camera. Thưa quý vị, và niềm vui sẽ trọn vẹn hơn khi mà chúng ta

0: nhớ rằng là hãy cùng nhau ăn mừng một cách văn minh và an toàn. Và nếu mà đang di chuyển trên đường thì các bạn hãy chủ động là chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách và không dừng đỗ xe dưới lòng đường, cũng như tuyệt đối không lạng lách đánh võng và đặc biệt là không sử dụng rượu bia khi lái xe. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được kết nối cùng với phóng viên Xuân Tú tại sân vận động Mỹ Đình để xem là không khí ăn mừng chiến thắng tại đây ra sao ạ. Xin mời phóng viên Xuân Tú.
1: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Xuân Tú, không biết quý vị có nghe được giọng tôi không? Thì rất xin lỗi quý vị, tôi đang ở khu vực gần với sân Mỹ Đình rồi, tôi không thể vào được cổng sân Mỹ Đình nữa rồi. Nhưng bây giờ tôi tin rằng là toàn bộ Hà Nội nói riêng và cả khu vực cả đất nước Việt Nam chúng ta sẽ là một khu vực ăn mừng lễ hội rồi. Tôi không thể nghe giọng của tôi nữa. Và hiện nay thì tôi đang có thể quan sát được về đường phố thôi, là đường nào cũng đang đông, ít nhất là xung quanh khu vực sân Mỹ Đình. Các tuyến đường gần như đang tê liệt rồi, từ bên trong sân là cổ động viên đang dồn ra, và bên ngoài là từ các tuyến đường xung quanh người cũng đang di chuyển trên đường, và không khí thì vô cùng náo nhiệt. Như quý vị thấy là ở phía bên tay phải tôi đây, mọi người đang gõ trống, thổi kèn. Trước mặt tôi đây là mọi người đang bán cờ cho nhau và mọi người đều đang chia sẻ niềm vui dù đường đang tắc. Và cạnh tôi bây giờ là một bạn sinh viên, một sinh viên năm nhất mới đỗ đại học, chưa kịp hết niềm vui của việc đỗ đại học thì đã có thể tận hưởng niềm vui cùng với chúng ta khi mà Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngay các bạn thính giả này để cùng chia sẻ niềm vui ở thời điểm này. Vâng, xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu với mình được không?
2: Dạ, em là Hoàng Yên Nam, em đến từ Hải Dương và đây em là sinh viên năm nhất của trường Học viện Công nghệ Báo chí Viễn thông PTIT. Em mới lên Hà Nội từ hôm qua và em là một fan ruột của bóng đá và là của đội tuyển Việt Nam. Và đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm không khí đi bão ở Hà Nội, bởi vì trước đây bão ở Hải Dương em rất là buồn chán ạ. Vâng, chúng ta dùng từ đi bão trong quả kép thôi đúng không? Tức là ăn mừng tại Hà Nội hay Hải Dương. Tôi nghĩ rằng niềm sống nhau đó là niềm vui của những người yêu bóng đá Việt Nam. Vậy thì bạn có thể cho biết cái cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào được không?
1: Bây giờ em đang có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn ạ. Em đang vui mừng có mà là hạnh phúc có mà cũng tự hào Việt Nam nữa. Và Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Vâng, cảm ơn Nam.
0: Vâng ạ, chắc là xin được nhờ tổ kỹ thuật kết nối lại cùng với phóng viên Xuân Tú. Quý vị thấy rằng là một cái khu vực đông đúc như vậy thì chắc chắn là cái việc mà đường truyền sóng cũng như là rất nhiều những cái thiết bị của chúng tôi thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và như vừa rồi thì phóng viên Xuân Tú đã chia sẻ rồi, khắp quanh phía khu vực sân vận động Mỹ Đình vô cùng đông đúc và chật chội. Và cũng chia sẻ cùng với quý vị và phóng viên Xuân Tú là không chỉ riêng khu vực Mỹ Đình đâu, mà có rất là nhiều người cũng vừa rời khỏi những quán cà phê này và có những gia đình thì bắt đầu đưa nhau xuống phố rồi. Và có cả những cái nhóm bạn trẻ, chắc là cũng sẽ có quý vị ở trong đó đúng không ạ, đã chuẩn bị sẵn cờ và áo đỏ từ trước trận đấu. Và cũng có những người chẳng hẹn mà gặp nhưng mà chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là đã cùng chung một màu áo, và họ lập tức trở thành những cái người bạn trong một cái buổi đêm rất đặc biệt và nhiều niềm vui như hiện nay. Chúng tôi có trở lại kết nối với phóng viên Xuân Tú rồi, xin mời anh.
1: Vâng, rất xin lỗi chị Hồng Dung và thính giả, đường khuya bây giờ thực sự là một ta đang khuya thế này, nhưng mà tôi nghĩ là nó còn hơn cả 3 ngày. Và bây giờ thì như bạn đây, chúng ta đang nghe chia sẻ của bạn thính giả tên là Nam, một tân sinh viên đại học vừa mới chia sẻ niềm vui khi mà vừa tốt đại học xong vẫn được tận hưởng niềm vui chiến thắng tại Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng nghe một số chia sẻ đến từ lực lượng chức năng đại diện đội thể thao sân số 6 để chúng ta biết được là trong quá trình chúng ta di chuyển trên đường thời điểm này thì cần lưu ý điều gì quanh khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình ạ. Vâng, xin mời quý vị.
3: Đội cảnh sát giao thông số 6 khuyến cáo người dân là luôn chấp hành luật trật tự an toàn giao thông và không sử dụng rượu bia khi lái xe. Không lạng lách đánh võng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, và cũng không dừng xe hoặc là tụ tập dưới lòng đường để gây cản trở giao thông các phương tiện khác. Hành vi người dân đi xe ô tô mở cửa sổ nóc

toàn và có một cái đêm ăn mừng chiến thắng thật sự trọn vẹn niềm vui. Một lần nữa thì chúng tôi xin được đưa ra những cái khuyến cáo, đó là hãy giữ bình tĩnh và chủ động giảm tốc độ khi mà đi vào những khu vực đang quá đông người, đặc biệt là với những cái khu vực tuyến phố trung tâm, các nút giao lớn, khu vực quảng trường hay là những nơi tập trung đông người hâm mộ, và đặc biệt là ở khu vực sân vận động Mỹ Đình ngay lúc này. Và tiếp theo là quý vị tuyệt đối lưu ý là không lạng lách, đánh võng, bốc đầu hay chạy tốc độ cao và đi ngược chiều. Thứ ba, nếu mà không dừng xe giữa dòng đường để chụp ảnh hay là quay video và tổ chức ăn mừng. Thứ tư là với những người đi xe máy thì hãy tuân thủ việc là phải đội mũ bảo hiểm đúng quy định, và đặc biệt hãy lưu ý rằng là đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe. Một bài hát đi ạ, một bản remix để ăn mừng cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Sau đó thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục để quay trở lại và chia sẻ với quý vị không khí lúc này trên từng con đường ngõ phố của thủ đô Hà Nội.

Các tỉnh thành khác thì các bạn thính giả cũng đang đón chiến thắng của đội tuyển Việt Nam như thế nào? Hồng Nhung thì đang trực tiếp từ khu vực thủ đô Hà Nội thì phải chia sẻ với quý vị rằng là rất nhiều những đoàn xe đang nối đuôi nhau. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn phải luôn gửi đi những khuyến cáo cùng với quý vị thính giả rằng là hãy phải thật thận trọng đó để chúng ta có được một cái đêm ăn mừng chiến thắng thật là an toàn và trọn vẹn nhất. Càng những cái tuyến phố lớn thì lúc này mật độ phương tiện càng gia tăng rồi. Những chiếc xe máy nối tiếp nhau và những lá cờ nối tiếp những lá cờ áo đỏ thì nối tiếp áo đỏ, dòng người chậm lại hơn nhưng mà cảm xúc thì phải nói rằng là tưng bừng hơn bao giờ hết. Rồi đây là những cái khung hình mà chúng tôi đang nhận được từ phía những cái vùng quảng trường hay là khu vui chơi. Rồi các tuyến phố tập trung đông hàng quán thì lượng người đổ về cũng càng tăng mạnh. Có thể nói là giống như là một trở thành một sân vận động ngoại trời vậy. Không có khán đài, không có hàng ghế nhưng mà rất nhiều người, hàng nghìn người đứng đó cùng nhau nhìn, cùng nhau cười và cùng nhau hát. Phải nói rằng là một cái bầu không khí rất là tuyệt vời. Và chúng tôi vẫn xin nhắc lại với quý vị là ăn mừng chiến thắng nhưng mà đừng vui quá khích. Ra đường thì hãy đi đúng luật, đã uống rượu bia là tuyệt đối không lái xe, thấy đông thì chủ động giảm tốc độ và thấy ùn tắc thì hãy kiên nhẫn chờ đợi. Và quan trọng nhất là hãy đưa niềm vui chiến thắng về đến tận nhà một cách an toàn nhất quý vị nhá. Đêm nay Việt Nam sẽ có một đêm không ngủ nhưng đó sẽ là một đêm thật đẹp và thật an toàn. Đường khuya cũng vậy, đường khuya đang theo dõi rất nhiều những con đường tuyến phố cùng với quý vị. Và tất nhiên những bản remix sẽ tiếp tục quay trở lại với tất cả quý vị ngay bây giờ nhá.

Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, bây giờ thì có lẽ là Hồng Nhung xin được tiếp tục quay trở lại để cập nhật không khí từ rất nhiều những con đường tuyến phố của Hà Nội trong buổi tối ngày hôm nay, và không rõ là từ thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều

Thưa quý vị thân mến, lúc này đây là 22 giờ 15 phút và không khí ăn mừng chiến thắng vẫn đang tiếp tục lan rộng trên rất nhiều con đường tuyến phố. Nếu như mà cách đây chỉ chừng khoảng 5-10 phút thôi, dòng người mới bắt đầu đổ về trung tâm thì cho đến thời điểm hiện tại đã rất nhiều tuyến đường đã thật sự khoác lên mình một diện mạo khác. Sắc đỏ xuất hiện ở khắp mọi nơi này. Đấy, chứ chúng tôi thấy là khu vực Giải Phóng, Đại Cồ Việt hay là xã Đàn, Kim Liên là chật cứng. Những người hâm mộ đang có mặt tại đây và đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam rồi. Khu Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến hay sân vận động Mỹ Đình thì khỏi phải nói luôn, vô cùng đông đúc. Trên những chiếc xe máy và trên những chiếc ô tô đấy ạ, trên vai của những người hâm mộ và cả trong những lá cờ đang tung bay giữa những dòng phương tiện rồi. Rất nhiều người cầm cờ trên tay, có người khoác những lá cờ lên vai một cách rất là trang trọng và có những nhóm bạn trẻ thì vừa di chuyển vừa hát những bài hát rất là quen thuộc về quê hương đất nước. Và đương nhiên là nếu mà ở bên ngoài thì quý vị sẽ nghe thấy tiếng còi xe liên tục vang lên. Không biết là quý vị ngồi trong xe thì có nghe rõ tiếng của Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay không? Bởi vì giữa những cái tiếng còi ấy là những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo và những tiếng gọi nhau ý ới luôn đấy ạ. Có những người không quen biết nhau đâu. Chắc là quý vị cũng đã trải qua những cảm xúc này, những cái bắt tay của người lạ. Thế nhưng mà những người mà gặp nhau giữa dòng xe thì chỉ cần nhìn thấy màu áo đỏ thôi là họ sẽ ngay lập tức giơ tay lên và cùng nhau hô vang là Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Một bầu không khí rất là đặc biệt đang hiện hữu trên rất nhiều những con đường tuyến phố. Và hôm nay thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị qua những giai điệu âm nhạc mà mang đầy niềm tự hào. Và đó sẽ là một giai điệu rất quen thuộc, Niềm Tin Chiến Thắng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Có lẽ là một lát nữa thì tổ kỹ thuật cho Hồng Nhung cái nhạc này nó sôi động hơn một chút đi, để Hồng Nhung hòa nhịp khí thế cùng với tất cả quý vị thính giả. Và lúc này đây thì rất nhiều các phóng viên của chúng tôi cũng đang cập nhật rất nhiều những cái thông tin đưa về từ các con đường tuyến phố, như là phía khu vực Hoàn Kiếm nè, phóng viên Hoàng Hà cho biết là mật độ rất đông, tuy nhiên là lực lượng chức năng đã có mặt và hiện tại là sẽ tạm cấm các phương tiện di chuyển vào hồ. Về phía lực lượng thì có công an phường, cảnh sát giao thông và lực lượng dân phòng đã có mặt để sẵn sàng phân luồng và điều tiết giao thông rồi. Các phương tiện lưu ý chúng ta di chuyển theo sự điều tiết. Và trên tuyến phố Hàng Bài hướng đi hồ Hoàn Kiếm, lưu lượng phương tiện đã ken đặc rồi, do là đã cấm hồ nên các phương tiện sẽ rẽ sang hai hướng của tuyến phố Hai Bà Trưng. Khuyến cáo các phương tiện thời điểm này chúng ta không đi vào các tuyến phố Hàng Bài cũng như là tuyến phố Hai Bà Trưng. Lực lượng chức năng đang tích cực phân luồng rồi, các bạn cố gắng là chúng ta bình tĩnh di chuyển và phối hợp cùng với phía lực lượng chức năng. Khu vực sân vận động Mỹ Đình vẫn còn rất đông, kéo theo đó là những khu vực như là đường Hồ Tùng Mậu, người dân đổ ra đường mỗi lúc một tăng nhanh theo hướng đi về Xuân Thủ. Và phóng viên Hải Hưng của chúng tôi đang có mặt từ phía khu vực đường Hồ Tùng Mậu. Ngay sau đây thì Hồng Nhung xin được kết nối cùng với anh Hải Hưng. Xin mời anh ạ.
1: Vâng, cảm ơn Hồng Nhung và thưa các bạn. Thì hiện tại bây giờ thì từng phút thì lượng người đã đổ ra đường rất đông. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên với chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan, thì hàng triệu người dân trên các quả nước nói chung và khu vực đường Hồ Tùng Mậu đã đồng loạt đổ ra đường mở hột. Không khí ăn mừng thì nhanh chóng bùng nổ, thực hiện các trục đường chính biến thành những điểm điển người ngợp trong sắc đỏ sao vàng. Tiếng hô vang Việt Nam vô địch kèn tiếng kèn nóng nhiệt cùng với tiếng đập mâm gõ ngựa vang lên rộn rã khắp phố phường. Dòng người nối đuôi nhau di chuyển chậm qua từng con phố trong niềm hân hoan tự hào của dân tộc. Tuy nhiên thì bên cạnh không khí ăn mừng cuồng nhiệt thì tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ cũng đã diễn ra theo hướng đi Xuân Thủy. Đáng chú ý thì có một số bộ phận quá khích cũng đã xuất hiện những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, nẹt bô, thậm chí là lạng lách đánh võng. Để niềm vui chiến thắng được trọn vẹn thì người cảnh sát giao thông cùng cảnh sát trật tự cũng đã tăng cường quân số cắm chốt tại các điểm nóng để điều tiết và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm như xe trái phép. Và tôi xin khuyến cáo người dân hãy tuân thủ luật giao thông, đội mũ bảo hiểm đầy đủ đi đúng làn đường của mình, không chở quá số người quy định, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng đồ uống có cồn, và hãy cổ vũ văn minh, giữ khoảng cách an toàn, không tụ tập gây cản trở giao thông hoặc tham gia các đoàn đua xe trái phép. Hãy để mỗi một người chiến thắng trên môi đều gắn liền với sự an toàn của

tạo nên một cái bầu không khí mà thực sự phải nói rằng là chúng tôi cũng chỉ muốn từ phòng thu và muốn hét thật lớn lên cùng với tất cả quý vị thôi. Nhưng với nhiệm vụ của ông Nhung tối ngày hôm nay là vẫn chia sẻ cùng với quý vị những con đường tuyến phố và những cái thông tin phân luồng giao thông để các bạn có thể cập nhật cụ thể và nhanh chóng nhất cho cái lộ trình ăn mừng trong buổi tối ngày hôm nay của mình. Và như đã khuyến cáo với quý vị rồi, các bạn không đi lên Hồ Hoàn Kiếm nữa. Hiện tại là Hồ Hoàn Kiếm đang tạm cấm các phương tiện rẽ sang hướng của tuyến phố Hai Bà Trưng, nên tuyến phố này bây giờ cũng đang rất là đông. Lực lượng chức năng đang có mặt tại đây để tích cực phân luồng giao thông rồi. Và trở lại với khu vực sân vận động Mỹ Đình thì đường bao quanh sân vận động Mỹ Đình người dân cũng đổ ra đường rất đông. Tuy nhiên 90% vẫn đang chấp hành theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Mật độ rất cao trên tuyến phố như là những cái tuyến Hồ Tùng Mậu, tuyến phố Lê Đức Thọ. Và hiện tại là lực lượng chức năng đã được bố trí tại các ngã tư để đảm bảo cho an toàn giao thông. Anh Trấn Hải thì cũng có mặt từ khu vực phố Huế, Bạch Mai. Theo quan sát của anh thì hàng nghìn người hâm mộ đang đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá rồi. Và không chỉ riêng với những tuyến đường mà các phóng viên của chúng tôi đã vừa cập nhật thông tin về, mà từ camera của chúng tôi, khu vực xã Đàn và Kim Liên là ngập tràn ánh đèn cờ hoa rồi, vô cùng đông đúc, vô cùng sôi động. Và ngoài ra thì có một số những cái tuyến đường mà các bạn có thể di chuyển được, đó là khu vực đường Nguyễn Văn Cử, có đông có chậm nhưng mà với khoảng cách này thì chắc chắn là các bạn vẫn phải giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra xung đột và va chạm. Hãy để một cái đêm chiến thắng thật sự là trọn vẹn nhất quý vị nhé. Và đâu đó một số những cái tuyến đường thì ông Nhung thấy là trời vẫn đang bắt đầu có mưa rồi. Thế thì khi mà có mưa thì các bạn càng phải cẩn trọng hơn hết. Và tất nhiên ngay lúc này đây, trước khi quay trở lại với những phản ánh về tình hình giao thông của chúng tôi, sẽ vẫn là những giai điệu âm nhạc. Mời các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với niềm vui chiến thắng ngày hôm nay. Và không chỉ có ekip thực hiện chương trình tại phòng thu của VOV Giao thông ở khu vực 58 Quán Sứ đâu, mà các phóng viên của chúng tôi cũng đang có mặt trên rất nhiều con đường tuyến phố. Và bây giờ sẽ là những chia sẻ đến từ phóng viên Thùy Dương. Xin mời bạn.
1: Xin chào MC Hồng Nhung ạ. Kính chào quý vị và các bạn. Thì ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt tại khu vực là ngã tư Trôi Nhổn. Không khí đang thực sự là bùng nổ sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan ạ. Và ngay tại khu vực này thì chúng tôi có thể cảm nhận được rất rõ về cái không khí mà những cái tuyến đường vốn quen thuộc với nhịp giao thông thường ngày bây giờ đây trở thành một biển người đang cùng nhau chia sẻ về niềm vui chiến thắng ạ. Quý vị và các bạn có thể nghe thấy tiếng hò reo của người dân ngay phía trước và sau chúng tôi đây ạ. Rất nhiều người hâm mộ đang mặc áo cờ đỏ sao vàng, khoác trên mình cái lá cờ, cùng nhau di chuyển trên thành từng nhóm trên dòng đường. Và điều đáng chú ý ở đây là mặc dù là lượng phương tiện tăng rất là nhanh, nhưng mà người dân vẫn đang cố gắng di chuyển theo trật tự. Và các lực lượng chức năng cũng cố gắng bố trí những cái khu vực mà đông người phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài ạ. Tại khu vực Trôi Nhổn thì dòng người đã tiếp tục hướng về trung tâm Hà Nội. Cả xe biết nhau, tiếng còi thì vang liên tục ạ. Nhưng phía trên những chiếc xe ấy là những cái lá cờ đỏ sao vàng thì tung bay rất là có một cái không khí chiến thắng ở đây ạ. Và thưa quý vị, với những người mà điều khiển xe máy ô tô trong cái việc mà không phóng nhanh, không lạng lách và đánh võng thì không sử dụng rượu bia, đặc biệt là không tụ tập giữa lòng người sẽ giúp hạn chế những cái sự cố đáng tiếc xảy ra. Từ cái địa chỉ của tôi đang đứng ở đây là tại khu vực Trôi Nhổn thì chúng tôi đang tiếp tục ghi nhận những cái diễn biến giao thông và không khí ăn mừng của người dân sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Và ngay lúc này thì có thể nói rằng là từ sân vận động Mỹ Đình cho đến những cái tuyến đường về phía tây của thủ đô Hà Nội, màu cờ đỏ áo sao vàng vẫn đang phủ kín với nhiều tuyến phố. Việt Nam chiến thắng và Hà Nội đang có một đêm không thể nào quên. Vâng, phóng viên VOV Giao thông ghi nhận tại khu vực Trôi Nhổn Hà Nội ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thùy Dương đang có mặt từ khu vực ngã tư Trôi và Nhổn. Mật độ người dân đổ bộ vào trung tâm rất lớn và lực lượng chức năng đã được bố trí tại tất cả các ngã tư để đảm bảo sẽ an toàn cho những người hâm mộ và đang tràn ra tất cả những con đường tuyến phố của thủ đô trong buổi tối ngày hôm nay. Không rõ là khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận ra sao thì các bạn cũng có thể chia sẻ thêm cùng với Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình tối ngày hôm nay quý vị nhé. Và chúng tôi thì có thông tin từ phía khu vực đường Hồ Tùng Mậu cũng vậy, người dân đổ ra đường mỗi lúc một tăng cao và giao thông chắc chắn là ùn không chỉ theo hướng Xuân Thủy đâu mà gần như là trên tất cả những con đường tuyến phố, trên những khung hình camera mà chúng tôi đang theo dõi, Giải phóng Trường Chinh Đông. Và thực sự là hình ảnh camera của chúng tôi quan sát thấy vô cùng lấp lánh ánh vàng, lấp lánh ánh đỏ và những lá cờ đang tung bay rồi. Thưa quý vị thân mến, giữa không khí tưng bừng của một đêm chiến thắng, có rất nhiều người đang hô vang hai tiếng Việt Nam. Lá cờ ấy được nâng niu trên tay những người hâm mộ và được khoác lên vai của những gia đình và thậm chí là các em nhỏ nữa cơ, cũng đang giơ cao những lá cờ. Chúng tôi còn kết nối không? Chúng ta còn kết nối không ạ? Vâng ạ. Một chút nữa thôi thì chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối cùng với các phóng viên của chương trình. Và trong khoảnh khắc này đây thì chúng ta hãy dành

Những cái anh nhìn thì là trang trọng cho lá cờ của Việt Nam, biểu tượng thiêng liêng đã đi qua biết bao nhiêu thế hệ để hôm nay lại có một cái đêm ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc. Có thể là mỗi ngôi nhà chỉ có một lá cờ, nhưng mà khi hàng triệu mái nhà cùng một lá cờ, khi hàng triệu trái tim cùng hướng về một màu cờ, chúng ta có một niềm tự hào chung, và đó chính là nhà tôi có một lá cờ.

0: Vâng, thưa quý vị thân mến, có lẽ là sau tiếng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn với hình ảnh lá cờ Việt Nam thì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại khu vực ngã tư phố Huế Đại Cồ Việt. Xin mời anh.
1: Vâng, xin chào Trần Dung, xin chào quý các bạn. Có lẽ là cái giây phút mà chờ đợi nhất của người hàng chục triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam là khi mà trọng tài thổi còi kết thúc 94 phút cộng thêm 4 phút thời giờ. Có lẽ cái cảm xúc của tôi cũng là của rất nhiều người hâm mộ là cái cảm xúc trong cái trận đấu này nó đem lại nhiều cái căng thẳng, nhiều cái mà khỏe thoát tim. Trận đấu này có lẽ là không dành cho những người yếu tim để mà xem trận đấu này. Một trận đấu mà có đến phút bàn thắng và chúng ta luôn luôn phải là cái người mà vượt qua sự cố ngay trên sân nhà của mình. Và trong cái thời điểm này tôi đang có mặt tại ngã tư phố Huế, Trần Cát Trân và Bạch Mai. Cái lượng người phương tiện, cái lượng

0: người và phương tiện hiện nay đang đổ dồn về khu vực này, có thể nói rất đông, có thể nói là hàng nghìn người. Trước mắt của người là những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, những chiếc đèn đang thổi. Quý các bạn có thể nghe thấy là những cái âm thanh rúng động, dọc các cái thị trấn như là Trần Khắc Trân, Bạch Mai, Đại Cổ Việt đang diễn ra, và ngay kể cả trên cầu vượt Trần Khắc Trân, Đại Cổ Việt này nữa, hàng trăm người có thể là đứng và để chia sẻ những cái niềm vui đối với cả đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta. Vâng, cũng là một trận đấu mà rất là nhiều cảm xúc, và cũng không thể nói nhiều hơn ngoài là chúc mừng các cái chiến binh sao vàng của chúng ta cũng đã bảo vệ thành công vô địch Đông Nam Á. Và lúc này đây thì trước mắt tôi là người hiện nay đang đổ dồn về khu vực này rất đông, và tôi cũng mới trao đổi với lực lượng chức năng thì là cũng đã có đưa ra những cái lời khuyến cáo đối với các bạn là chúng ta tuyệt đối không sử dụng rượu bia để mà ra đường cổ vũ tham gia giao thông, và chúng ta hãy tham gia giao thông đi cổ vũ bóng đá một cách có văn minh và có văn hóa trong ứng xử giao thông trên đường. Thế nào, đưa tin giải ngã cùng một phố với Bạch Mai, Trần Phát Trân. Xin mời chị Hồng Dung tiếp tục chương trình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Trấn Hải và tất cả các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thật sự là Hồng Nhung cùng với ekip trực ở phòng thu ngày hôm nay thì cũng đã có mặt từ cơ quan từ rất là sớm rồi, từ trước khi mà trận đấu bắt đầu. Và chúng tôi thì cũng dõi theo từng nhịp, từng phút của trận bóng trong buổi tối đêm chung kết ngày hôm nay. Và cho đến thời điểm bây giờ cũng như vậy, những cái cảm xúc và không khí vẫn còn rất là vẹn nguyên. Dù không được di chuyển thực tế ở bên ngoài như quý vị, nhưng những khung hình camera của VOV Giao thông thì truyền tải thông tin rất là đầy đủ. Và chúng tôi quan sát thấy là những con đường đang trở thành cái sân khấu lớn của niềm vui rồi. Từ những con phố nhỏ, từng đoàn người đang đổ về các cái tuyến đường trung tâm. Nhưng các bạn lưu ý là khu vực bờ hồ hiện tại lực lượng chức năng đang tạm cấm di chuyển vào. Tuy nhiên, những lá cờ đỏ sao vàng vẫn đang tung bay trong gió và những chiếc áo đỏ nối dài theo các dòng phương tiện rồi. Hồng Nhung có thể cảm nhận được nào là tiếng còi xe, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo và những tiếng hát đang hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động chưa từng có. Và đặc biệt là vẫn là một cái cảm xúc mà chia sẻ với quý vị, và chắc ai đó đã từng nắm tay người lạ trong những đêm ăn mừng như thế này, đúng không ạ? Giữa dòng người xa lạ thì chúng ta lại nhận ra nhau, chỉ cần với một lá cờ, chỉ cần một tiếng Việt Nam ơi, hay là chỉ cần những cái nụ cười thôi. Thế là những người chưa từng quen biết có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui của một đêm chiến thắng rồi. Đó là sức trẻ, đó là niềm tự hào. Và bây giờ sẽ là bản remix tiếp theo. Hãy hòa nhịp cùng với VOV Giao thông Quốc gia quý vị nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Vâng, thưa quý vị thân mến, có lẽ là đúng với những cái gì mà chúng ta cùng lo lắng và ekip thực hiện chương trình chúng tôi đã gửi đi rất nhiều những khuyến cáo rồi, và lực lượng chức năng cũng đồng hành và liên tục nhắc nhở tất cả chúng ta rồi. Trong một cái đêm mà tất cả mọi người đều đang tận hưởng niềm vui chiến thắng thì không ai mong muốn là phải nhắc đến những điều như vậy. Nhưng mà đáng tiếc là trên phố lúc này chúng tôi đã ghi nhận những cái vụ va chạm giao thông. Và đây là vụ va chạm trên tuyến đường Trường Chinh đoạn gần với ngã tư Tôn Thất Tùng, va chạm giữa hai xe máy theo hướng đi về ngã tư Sở. Và đến gần ngã tư Vọng cũng có xảy ra hai vụ va chạm và là theo hướng đi về Đại La. Mong rằng là các bạn lưu ý, để chúng tôi đã luôn khuyến cáo với quý vị thính giả rồi, ăn mừng niềm vui chiến thắng nhưng làm sao để chúng ta có một cái đêm di chuyển thật là trọn vẹn. Có thể là đêm nay thành phố sẽ không thể ngủ sớm được, những lá cờ thì vẫn tung bay và những tiếng reo hò vẫn còn vang lên. Thế nhưng chúng tôi mong rằng là chúng ta phải dành những cái sự nhường nhịn cho nhau, chậm lại một chút, nhường nhau một chút qua các nút giao và không sử dụng rượu bia khi lái xe và không thực hiện những cái hành vi nguy hiểm, và hãy dành những khoảng trống cho những cái phương tiện đi làm nhiệm vụ trong buổi tối ngày hôm nay. Thế còn bây giờ sẽ là không khí ăn mừng chiến thắng từ ngã tư Hàng Bài, Hai Bà Trưng với phóng viên Hoàng Hà của chúng tôi ạ. Xin mời chị.
8: Vâng, xin chào MC Hồng Nhung, xin hương chào quý vị khán giả. Hiện nay chúng tôi đang có mặt ở tại ngã tư Hai Bà Trưng và Hàng Bài. Chắc là quý vị cũng nghe thấy là âm thanh reo hò chiến thắng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thắng đội Thái Lan vang lên khắp phố phường. Mà đặc biệt thời điểm này thì trên tuyến phố Hàng Bài cũng như là tuyến phố Hai Bà Trưng thì hiện nay lưu lượng phương tiện đã thêm đặc di chuyển rất khó khăn. Mặc dù thời điểm này các lực lượng chức năng như là lực lượng cảnh sát giao thông đội 1 cũng như là cảnh sát các cái phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam phối hợp phân luồng và điều tiết giao thông. Tuy nhiên thì đến thời điểm này đã có hàng triệu người đổ về Hồ Hoàn Kiếm để ăn mừng. Tuy nhiên thì trong buổi tối ngày hôm nay thì các lực lượng chức năng đã ngăn không cho cấm phố đi bộ và mọi người đều phải chuyển hướng ra các cái tuyến phố Lý Thường Kiệt hoặc là Hai Bà Trưng. Và đến thời điểm hiện nay thì tôi khuyến cáo mọi người là không nên di chuyển vào tuyến phố phố Huế, Hàng Bài cũng như là các tuyến phố Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt, bởi vì thời điểm hiện nay thì là đường đã rất là đông, không còn một khe hở. Không khí lúc này thì vô cùng vui nhộn và bùng nổ ở trên các cái tuyến phố này với cờ hoa, kèn trống là rộn vang khắp phố phường. Tuy nhiên thì lực lượng chức năng đang rất là vất vả trong cái việc điều tiết, cho nên là tôi khuyến cáo các quý vị khán giả nếu chưa đi vào các cái tuyến phố này thì không nên đi vào, bởi vì thời điểm hiện nay đã bắt đầu ùn tắc rồi. Xin trở lại trường quay với cả em Kiều Nhung ạ.
7: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Hoàng Hà đã đưa cho chúng tôi những hình ảnh thông qua làn sóng FM 91MHz từ khu vực ngã tư Hàng Bài, Hai Bà Trưng. Và một lần nữa thì ông Nhung khuyến cáo lại với tất cả quý vị mà chúng ta đang có định đổ lên khu vực ở trên hồ đấy ạ, thì hiện tại là lực lượng chức năng đã tạm cấm rồi, không cho phép di chuyển vào trong khu vực hồ nữa đâu. Nên là những cái tuyến đường lân cận xung quanh thì cũng rất đông, từ Hàng Bài rồi Hai Bà Trưng rồi khu vực Lý Thường Kiệt, tất cả những cái tuyến phố của chúng tôi đều đông đúc và chật chội. Và đương nhiên là chúng tôi hiểu rằng là tất cả chúng ta đều muốn hòa mình và đến với khu vực trung tâm, nhưng mà chắc chắn là nếu mà quý vị đi từ Mỹ Đình mà bây giờ để lên trung tâm thì sẽ là vô cùng khó khăn đấy ạ. Nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Trong một cái buổi tối ai cũng muốn di chuyển lên khu vực ở trên bờ hồ như vậy, thì chúng tôi chỉ mong sao là chúng ta cố gắng bình tĩnh và không để xảy ra những xung đột và những vụ va chạm. Trước đó là vụ va chạm từ đường Trường Chinh đoạn gần tư Tôn Thất Tùng va chạm hai xe máy hướng đi ngã tư Sở, và đến gần với ngã tư Vọng thì cũng có xảy ra va chạm giữa hai xe máy hướng đi về Đại La. Các phương tiện chúng ta lưu ý đã có xảy ra những cái vụ va chạm rồi, và đây chỉ là những vụ va chạm mà chúng tôi nhận được tin thôi. Thế còn là có bất cứ khu vực nào mà cũng xảy ra những vụ va chạm mà ta không hề mong muốn, thế thì các bạn cũng chia sẻ để Hồng Nhung cập nhật thêm cùng với quý vị thính giả. Xa hơn, chúng tôi có quốc lộ 5 đoạn cầu Phú Lương, khu vực Hải Phòng va chạm liên hoàn giữa 3 đến 4 chiếc xe máy rồi. Hiện là đã có lực lượng chức năng và xe cấp cứu tại hiện trường. Mật độ giao thông rất là cao và di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Tức là không chỉ riêng trong khu vực nội đô mà những người hâm mộ bóng đá từ rất nhiều các cái con đường tuyến phố khác hay là những khu vực lân cận rồi các tỉnh thành khác thì cũng đang muốn đến với lại khu vực bờ hồ của thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên chúng tôi vẫn nhắn với quý vị rồi, đừng vì một phút chủ quan, chúng ta hãy có một cái đêm ăn mừng thật là trọn vẹn nhất quý vị nhé. Những cái điều không mong muốn trong buổi tối ngày hôm nay đó là phải ghi nhận những cái vụ va chạm. Nên nếu mà quý vị đang đi ở trong đoàn đông người thì đừng quá bám sát xe phía trước. Khi mà có người bất ngờ dừng lại thì sẽ rất là nguy hiểm, chúng ta cần có khoảng trống để xử lý. Và có một cái điều lưu ý tiếp theo chúng tôi muốn nhắn với quý vị, đó là đặc biệt với những người điều khiển phương tiện xe máy đấy ạ, là không nên vừa lái xe vừa quay video hay là live stream hoặc là sử dụng điện thoại. Muốn ghi lại không khí thì hãy dừng xe ở vị trí an toàn rồi thực hiện. Và nếu phía trước quý vị là đám đông đang ăn mừng thì hãy giảm tốc độ từ sớm và không cố len qua giữa những cái đoàn người. Khi cần chuyển làn thì hãy quan sát và bật đèn tín hiệu quý vị nhé. Và tiếp theo một khuyến cáo nữa là đừng cố chạy theo các đoàn xe đang di chuyển thành nhóm. Chỉ cần một cái phương tiện phanh gấp thôi, cả đoàn có thể rất dễ xảy ra những cái va chạm liên hoàn. Và đã có những cái vụ va chạm liên hoàn xảy ra ở thời điểm hiện tại rồi. Và với những người đứng bên đường, Hồng Nhung cũng muốn nhắn nhủ với quý vị rằng là chúng ta không bất ngờ bước xuống lòng đường hay là chạy băng cắt qua đường để chụp ảnh hoặc vẫy cờ. Hãy đứng ở những cái vực an toàn và tránh sát với mép đường quá. Và những cái đoạn đường ùn tắc thì chúng ta không nên tùy tiện quay đầu xe và đi lên vỉa hè để tìm lối thoát. Những hành động này thì có thể khiến cho cái tình hình di chuyển càng phức tạp hơn. Và nếu quý vị đã sử dụng rượu bia thì cố gắng là chúng ta hãy ngồi sau với những người mà được phép đủ điều kiện để lái xe lúc này. Đêm nay thì chúng ta cứ vui, cứ hòa mình vào không khí chiến thắng, nhưng mà hãy nhớ là đi chậm hơn. Những cái bắt tay, những nụ cười đó cũng là những cái hành động giúp cho chúng ta chậm lại hơn, quan sát kỹ hơn một chút, nhường nhịn nhau một chút. Và chúng tôi vẫn nhắc lại với quý vị là rất tiếc là từ thời điểm này đã có những cái vụ va chạm xảy ra rồi. Và chúng tôi thì chỉ mong muốn rằng là tất cả những người hâm mộ đều có một đêm ăn mừng thật vui và thật an toàn. Việt Nam chiến thắng, và mong mọi người cũng sẽ chiến thắng trên những hành trình để đi ăn mừng trong buổi tối ngày hôm nay và trở về nhà được an toàn nhất quý vị nhé. Tiếp tục cập nhật trên khung hình camera của chúng tôi, Tây Sơn, Thái Thịnh vô cùng đông. Đây là theo hướng đi về trung tâm này. Khu vực Giải Phóng và Bệnh viện Bạch Mai cũng tương tự như vậy. Hào Nam, Đê La Thành thì chật kín rồi. Giải Phóng, Phương Mai theo cả hai chiều, đặc biệt là theo hướng về tuyến phố Lê Duẩn là chật cứng rồi. Không còn vị trí để có thể len lỏi qua được đâu thưa quý vị. Tiếp theo chúng tôi tiến lên phía khu vực đường Lê Duẩn và Khâm Thiên cũng tương tự như vậy. Nhưng mà qua các điểm giao cắt thì ông Nhung dành rất nhiều những sự lo lắng tại đây. Xã Đàn, Kim Liên, đây là một trong những cái khung hình camera mà trực diện với lại ánh nhìn của ông Nhung đấy ạ. Thì thực sự là ánh đèn lấp lánh, chói lóa rồi cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới rồi. Những cái khu vực mà êm ả hơn thì chúng tôi có thể nhắc đến như là phía Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến thì nhiệt độ giao thông đã bắt đầu hạ rồi. Có kết nối đúng không ạ? Chúng tôi sẽ xem rằng là đây là kết nối từ anh Khắc Chính đây, từ tuyến phố Nguyễn Trãi. Xin mời anh.
9: Dạ vâng, kính thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Phải nói là dòng người đổ ra đường hân hoan mừng chiến thắng đã đông nghịt rồi, kín đặt từ khu vực ngã tư Cầu Trắng lên đến ngã tư Sở, gần như là tốc độ thì không thể đo được, chỉ có thể là đi bộ và dập trời cờ đỏ sao vàng với tinh thần chiến thắng, và dòng người cũng như là các phương tiện, đặc biệt là các tiếng kèn rất là mất trật tự, mà tôi phải tìm mãi mới được điểm để kết nối với quý vị. Và có thể nói lúc này là từ các mọi góc phố, mọi ngả đường, người người đổ ra đường mừng chiến thắng, rất đông nghẹt, mà không khí hân hoan mừng chiến thắng. Tôi chỉ có thể nói là di chuyển được hết đường Nguyễn Trãi để các bạn mất một thời gian khá là dài đấy, vì đông kín người ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu với MC ạ.
7: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Các phóng viên của chúng tôi thì vẫn cũng đang cùng với quý vị vừa là thực hiện công việc, vừa là ăn mừng cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Tuy nhiên là đã có rất nhiều những cái vụ việc xảy ra rồi, những cái vụ va chạm liên hoàn như chúng tôi đã cập nhật. Còn ở khu vực đường Khương Đình đoạn qua số nhà 90 có một phương tiện, đó là người điều khiển xe máy tự ngã rồi. Các bạn lưu ý nhé, tránh cái việc xô đẩy nhau khiến cho người tham gia giao thông bị ngã ra đường thì rất là nguy hiểm. Đông người như thế này, không còn cái chỗ trống nào để di chuyển. Ai mà gặp những cái vấn đề về sức khỏe hay là huyết áp thì chúng ta cũng phải lưu ý không đi vào những cái khu vực quá chật chội và đông người như hiện nay để bảo đảm cho tình hình sức khỏe quý vị nhé. 22:56 rồi, và có lẽ là Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình tối nay cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị, chia tay với quý vị, và chúng tôi cũng sẽ hòa mình cùng với các phóng viên của ban VOV Giao thông trực tiếp ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Việt Nam vô địch, và chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều cảm xúc, thật nhiều niềm vui, nhưng luôn lái xe thật an toàn quý vị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một hành trình âm nhạc nhiều cảm xúc. Không biết là các bạn có giống Duy Thanh hay không? Nhiều khi một cái chuyến đi đáng nhớ nó lại được lưu dấu bởi một cái bài hát nào đó. Các bạn có thể tưởng tượng một cái khung cảnh, bản thân mình đang ngồi sau vô lăng, nhìn thành phố lướt qua khung cửa kính, và một giai điệu quen thuộc bất chợt vang lên. Có bài khiến mình muốn tăng âm lượng và hát theo. Có bài lại đưa mình về một mùa hè cũ, một người cũ, hay một nơi mình từng đi qua. Âm nhạc vì thế trở thành một phần của hành trình. Có những chuyến đi bản thân nhớ về không phải vì đã đến đâu, mà vì đã nghe bài hát nào trên cung đường đó. Trong Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn lắng nghe những giai điệu lúc sâu lắng, lúc vui tươi, có bài quen thuộc, có bài mới mẻ, nhưng đều có một điểm chung. Chúng khiến con đường trở nên thú vị hơn. Nếu bạn đang lái xe, đang trên đường về nhà, hay đơn giản muốn có một cái khoảng thời gian thư giãn cùng âm nhạc, thì ngay bây giờ tăng nhẹ volume và chúng ta sẽ dành cho mình một khoảng thời gian đặc biệt cùng với hành trình âm nhạc hôm nay. Songs in the Car, Road Trip Memories.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Modern A Feeling, Boston. Năm 1976, Boston đưa Modern A Feeling vào album đầu tay và nhanh chóng biến ca khúc thành một trong những bản rock kinh điển của thập niên 1970. Tom Scunz mất nhiều năm để hoàn thiện bài hát với một ý tưởng rất đẹp. Âm nhạc có thể kéo một ký ức tưởng như đã ngủ quên trở lại. Ca khúc sau đó vươn lên vị trí top 5 Billboard Hot 100. Điều thú vị nằm ở phần mở đầu. Nhân vật trong bài hát nhìn ra ngoài, bật nhạc lên và rồi để bản thân trôi vào một ký ức cũ. Một cảm giác quen thuộc với bất kỳ ai từng nghe một bài hát trên đường và bất chợt nhớ về một người, một nơi, một khoảng thời gian. I lost myself in a familiar song. Tôi lạc lối trong một ca khúc quen thuộc.

You get what you give. New Radical. Năm 1998, New Radical phát hành You get what you give, ca khúc lớn nhất trong sự nghiệp của nhóm. Mang màu sắc power pop đầy năng lượng, bài hát vừa có sự nổi loạn của tuổi trẻ, vừa là một lời động viên dành cho những người vẫn đang cố giữ lấy ước mơ của mình. Ca khúc từng lọt top 10 tại Anh, Iceland, Canada và New Zealand. Phía sau giai điệu vui tươi là một thông điệp rất đẹp đẽ. Thế giới có thể khiến bạn mệt mỏi, những giấc mơ có thể có lúc tưởng như đang biến mất, nhưng đừng buông tay. Bởi đôi khi, điều giữ chúng ta đi tiếp là chính là âm nhạc. You've got the music in you, don't let go. Bạn có âm nhạc trong hành trình.

Desi Goes The Last. Desi Goes xuất hiện lần đầu tiên vào cuối những năm 1980 và trở thành một trong những ca khúc indie pop được nhớ đến nhiều nhất của The Last. Với phần guitar trong trẻo và cấu trúc cực kỳ đơn giản, bài hát gần như chỉ xoay quanh một cảm giác cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Một người đi qua, một hình ảnh xuất hiện, một cảm giác bất chợt ùa về. Không cần quá nhiều lời, There She Goes vẫn tạo ra cảm giác của một người đang bị ám ảnh bởi một bóng hình nào đó. There She Goes Again, There She Goes Again, Racing Through My Brain. Cô ấy lại quay về, lẩn quẩn trong tâm trí tôi.

Everybody Want to Rule the World, Tear for Fears. Năm 1988, Tear for Fears phát hành Everybody Want to Rule the World, một ca khúc có giai điệu vui tươi, dễ nghe, nhưng bên trong lại chứa những suy tư về quyền lực, tự do và cách con người cố kiểm soát thế giới xung quanh. Sự đối lập ấy chính là điều khiến cho bài hát đặc biệt. Bạn có thể nghe nó như một bản pop đầy thư thái trên một chuyến xe, nhưng khi đi sâu vào ca từ, lại nhận ra phía sau giai điệu đẹp ấy là những câu hỏi không hề đơn giản về con người và cuộc sống. Nothing ever lasts forever. Chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi.

Steel Maisonside Land. Năm 1999, Land mang đến Steel Maisonside, một ca khúc có đúng thứ năng lượng mà một ngày mùa hè cần có. Guitar, nhịp điệu nhẹ nhàng và một chút tinh nghịch. Bài hát ban đầu xuất hiện trong soundtrack của bộ phim Go, sau đó trở thành hit lớn và lọt top 10 tại Mỹ và Anh. Điều thú vị là ca khúc không kể một câu chuyện quá rõ ràng. Nó giống như một đoạn hội thoại, một buổi sáng, một tâm trạng hơi lơ đãng. Và có lẽ chính sự tự nhiên ấy khiến Steal My Sunshine trở thành một bài hát rất hợp thời với những chuyến đi không cần lên kế hoạch quá kỹ. If I could, I would try to make you see. Nếu có thể, tôi muốn khiến bạn nhìn thấy tôi.

The Way, Fastball. Năm 1998, Fastball phát hành The Way, một ca khúc nghe có vẻ như một bài hát về tự do và những chuyến đi. Nhưng câu chuyện phía sau lại bất ngờ hơn nhiều. Tony Scanzo lấy cảm hứng từ câu chuyện một cặp vợ chồng lớn tuổi rời nhà mà không nói với ai, rồi được tìm thấy đã qua đời, cách rất xa nơi họ dự định đến. Từ một câu chuyện buồn, Fastball tạo nên một ca khúc có giai điệu đầy thôi thúc, giống như lời mời bước lên xe và cứ thế đi về phía trước. They make a plan to go away. Họ đã lên kế hoạch để

Suddenly I See Katie Thunstone. Năm 2005, Katie Thunstone phát hành Suddenly I See, ca khúc đưa cô trở thành một trong những dòng ca nổi bật của dòng folk pop đầu những năm 2000. Bài hát được lấy cảm hứng từ Patti Smith. Thunstone nhìn thấy hình ảnh Patti Smith

Trên bìa album Hot và bất chợt nhận ra hình mẫu người phụ nữ mà mình muốn trở thành. Từ khoảnh khắc ấy, bài hát trở thành câu chuyện về cảm giác nhìn thấy một người truyền cảm hứng và bỗng hiểu mình muốn đi đâu. Suddenly I see, bỗng nhiên tôi nhìn thấy, bỗng nhiên tôi hiểu ra.

Friday Am In Love The Cool. Năm 1992, The Cool phát hành Friday Am In Love, một trong những ca khúc tươi sáng nhất của ban nhạc, vốn thường được nhớ đến với những giai điệu u tối và đầy suy tư. Robert Smith từng xem đây như một bài pop vui vẻ, đơn giản. Các ngày trong tuần lần lượt mang những màu sắc khác nhau, cho đến khi Friday xuất hiện và mọi thứ bỗng trở nên rực rỡ. Bài hát trở thành một bản hit quốc tế và là một trong những ca khúc được yêu thích nhất của The Cool. It's Friday, I'm in love. Thứ sáu rồi và tôi đang yêu.

Don't Dream It's Over. Không quá ồn ào, không cần một đoạn điệp khúc quá mạnh mẽ, bài hát chinh phục người nghe bằng cảm giác vừa mong manh vừa kiên định. Ca khúc trở thành bản hit lớn nhất của Grounded House, đạt vị trí số 2 trên Billboard Hot 100. Và đến hôm nay, thông điệp của nó vẫn còn nguyên sức sống. Giữa những điều có thể chia cắt con người, vẫn luôn có một lý do để tiếp tục bước về phía trước. Don't dream it's over. Đừng nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, được viết từ năm 1983 và trở thành hit lớn sau phiên bản phát hành năm 1985. Walking on Sunshine gần như là âm thanh của một ngày nắng đẹp. Ca khúc đạt top 10 tại Mỹ, Anh và Australia với phần giai điệu tràn đầy năng lượng và khiến người nghe rất khó ngồi yên. Không có quá nhiều triết lý ở đây, chỉ đơn giản là một cảm giác hạnh phúc đến mức muốn hét lên với cả thế giới. Và đôi khi, một bài hát như thế lại chính là thứ chúng ta cần trên một đoạn đường dài. Em walking on sunshine, tôi đang bước đi trên ánh nắng.

Tom, Edward Seff and the Magnetic Zeros. Năm 2009, Edward Seff and the Magnetic Zero phát hành Home, một bản indie folk được xây dựng như một cuộc trò chuyện giữa hai người đang yêu. Tiếng huýt sáo, tiếng cười và phần hát đối đáp khiến bài hát có cảm giác rất tự nhiên, giống như một khoảnh khắc được ghi lại giữa những người thật sự đang vui bên nhau. Điều đẹp nhất của Home lại nằm ở cách bài hát định nghĩa hai chữ nhà. Nhà không nhất thiết là một địa điểm. Đôi khi, nhà chỉ đơn giản là nơi có một người khiến mình muốn quay về. Home, wherever I'm with you. Nhà là bất cứ nơi đâu, miễn là tôi được ở bên bạn.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với Song Sinner Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng chậm lại một chút để nghe câu chuyện về một người đàn ông dành phần lớn thời gian của mình trên những cung đường tại qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Đó chính là anh Giang, bắt đầu vị trí ngồi sau vô lăng từ công việc mưu sinh. Anh quê Thái Bình, sau này lên Hà Nội sinh sống và dần quen với nhịp sống của một thành phố luôn chuyển động. Trước đây Giang chạy chuyển phát nhanh, quen với những cuộc gọi liên tục, những đơn hàng cần giao đúng giờ và những ngày gần như không có khoảng nghỉ. Sau này, anh chuyển sang lái xe tải chở hàng, những cung đường dài hơn, những chuyến xe nặng hơn, nhưng cũng có thêm những khoảng lặng để anh nhìn lại công việc, gia đình và chính mình. Đường xa có lúc khiến người ta mệt mỏi, hàng nặng, thời gian gấp, những ngày về nhà muộn. Nhưng mỗi khi thấy mình muốn dừng lại, Giang lại nghĩ đến vợ và hai đứa con đang chờ ở nhà. Nghĩ đến một bữa cơm tối, một tiếng gọi quen thuộc và cảm giác sau một ngày dài, mình vẫn có một nơi để trở về. Với Giang, mỗi chuyến xe vì thế mang theo nhiều hơn những món hàng. Đó là trách nhiệm, là tình thương và là lý do để anh tiếp tục cầm vô lăng, đi qua những cung đường quen thuộc, ngày này qua ngày khác. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi ngày hôm nay, cùng Ghi Thanh lắng nghe câu chuyện về Giang quý vị nhé.
2: Vâng ạ, em xin giới thiệu với anh cả mọi người là em tên là Nguyễn Văn Giang, mà em đang sinh sống ở trên tuyến Đông Anh, Hà Nội anh ạ. Vâng, em thì đang chạy con xe 2 tấn rưỡi kia về giao về đồ hàng e-lốc anh ạ. Giao phân phối cho các cửa hàng người ta bán buôn đi anh. Em thì thực sự anh là lấy bằng từ năm 2019 đến bây giờ là cũng phải được 6 năm rồi anh ạ. Nhưng mà mấy năm vừa rồi thì em chạy hàng bên chuyển phát, nhưng mà mấy năm nay thì em lại chuyển sang chạy bên hàng e-lốc này anh ạ. Em thì gốc thì ông bà là ở dưới Thái Bình, nhưng mà sau bố mẹ em lập nghiệp trên này ấy, nên là sau này em lại sinh sống ở trên này từ bé, nên là bây giờ thì cũng quen cái nếp sống ở trên này anh ạ, hơn ở quê. Sự anh là nếu mà nói công việc lái xe, cái thời em còn bé thì cứ nghĩ bảo là nhìn thấy người ta lái xe thì mình thấy thích một cảm giác mà lái nó được đi khám phá khắp nơi. Nhưng mà đến lúc mình lái vào rồi mình mới biết là người ta cần cái vô lăng, mới biết là áp lực trên đường, áp lực mọi thứ anh ạ. Nhiều khi thì thôi mình chỉ mong sao là hai chữ bình an về đến nhà thôi anh ạ. Nghề là nghề, nó chọn người, không người cũng chọn được nghề anh ạ. Bây giờ mà mình đang chạy, cảm giác là nó quen với công việc lái, công việc vận vô lăng, công việc tự cảm giác mình lái lâu, mình cảm giác mình gắn bó cái vô lăng với cần số anh ạ. Vâng. Với cả bây giờ thực sự anh ra đường bây giờ nó cũng nguy hiểm hơn trước thật anh thế. Mọi thứ bây giờ ra đường nó phương tiện nó cũng đông này. Thứ hai là người tham gia giao thông bây giờ anh bảo nhiều khi là mình đi cẩn thận người ta lại không đi cẩn thận cơ. Đấy, nói chung là nhiều cái nó phức tạp anh ạ. Nói chung ai làm cắt bắt tài lái xe thôi, cắt bắt tài sẽ hiểu được cái cảm giác cầm vô lăng, cái áp lực. Nhưng mà thôi nghĩ tới gia đình thì đối vợ con thì thôi vẫn phải cố gắng anh ạ, thật sự thế. Áp lực anh ạ, đi đường nhiều khi là áp lực về hàng hóa, áp lực về giờ giấc, hàng hóa phải giao đúng giờ này, nhiều khi cung đường nó đông rồi, những cung đường nó phức tạp nữa đấy anh ạ. Đấy, nhiều nói chung là nhiều cái ảnh hưởng trên đường anh, nên là nó cũng gây cho mình nhiều lúc mình cảm giác rất anh ạ. Nhưng mà em nhiều lúc em cũng cảm giác mệt mỏi, nhưng mà nhiều lúc lấy cái ảnh của con ra gia đình đang làm động lực thì mình lại cố gắng anh ạ, rồi nó sẽ qua. Vâng, em thì cũng là một phần vợ em cũng động viên em thôi thì cũng cố gắng, nên là em cũng nghĩ về gia đình em cố gắng anh ạ. Thật sự để thế, nếu mà nói nghề này, vợ em động viên em rất nhiều về công việc. Nhiều khi vợ em bảo về bảo thôi thì cũng em cũng biết là công việc vất vả, công việc mà căng thẳng, nhưng mà thôi cố gắng vì gia đình, mai sau nó các con nó trưởng thành hơn thì lúc đấy thì nở cơ hội làm ăn, thì tìm được công việc nào nó kinh doanh được thì anh làm một thời gian nữa thì hai vợ chồng về kinh doanh cái gì đấy anh ạ. Đấy thì những lúc vợ em động viên thôi thì cũng nghĩ đến những cái câu đấy của vợ, nên là mình cứ cố gắng thôi vẫn phải cầm vô lăng anh ạ. Đấy, em là chỉ việc, thật anh là chỉ việc đi kiếm tiền này, Còn thứ ngày chủ nhật thì mình ngày nghỉ để mình sẽ dành tất cả thời gian cho con chơi đấy, để bù lại những cái ngày mà mình không dành thời gian được ấy anh. Em thì thật anh là mình như bố mình nuôi con đến tầm bây giờ mình mới hiểu được bố mẹ nuôi mình như nào, thì mình cũng phải cố gắng để nuôi các con nó trưởng thành như mình, mai sau mình muốn nó trưởng thành như mình thì mình phải cố gắng cho nó học hành các thứ. Thì em thì thật anh là học thì không cao, nhưng mà em thì muốn là bây giờ là cố gắng cho chúng nó học để mai sau cuộc sống nó sẽ tốt hơn bố, tốt hơn mẹ đấy. Chứ còn mất lại như bố mẹ thì mệt lắm anh ạ. Em thì thật sự anh là chỉ mong là sao là cuộc sống nó, thứ nhất là con cái nó khỏe mạnh này, thứ hai là bố mẹ khỏe mạnh, hai bên khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.
3: Lại chìm trong đôi mắt em xoay tròn ngất ngây phút giây khi mà anh khẽ nhìn sang, lại làm đôi môi nhớ em, lại muốn hôn em thêm

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết

0: liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

Hello tất cả các thính giả thân thương của kênh VOV Giao thông. Minh Vy và chiếc hộp âm nhạc mang tên Music Box đã quay trở lại với quý vị rồi đây. Trong chương trình kỳ này, chủ đề của chúng ta là gì? Xin được bật mí ngay lúc này, đó chính là chủ đề hơi thở âm nhạc với những ca khúc nhạc Việt Nam thật hay. Nghe đến đây thì quý vị đã hình dung ra được sơ sơ về những bài hát mà chúng ta sẽ được lắng nghe rồi đúng không ạ? Đầu tiên xin được nhắc đến đó chính là I Do, là một ca khúc pop ballad do nhạc sĩ Kiên Trần chấp bút với giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng. Trước đó thì có nhiều khán giả đã từng nghe màn hát live I Do của Trung Quân và Bùi Anh Tuấn tại sân khấu Live Concert 1689 của Trung Quân rồi. Ra mắt MV vào mùa yêu, đôi bạn thân mong muốn lan tỏa thông điệp về niềm tin vào tình yêu và sức mạnh của thời gian trong việc chữa lành những tổn thương. Thế thì chúng ta sẽ khởi động Music Box với phần kết hợp giữa Trung Quân và Bùi Anh Tuấn, I Do.

0: Music Club.
1: Khép lại ca khúc vừa rồi, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Nỗi buồn em đánh rơi qua tiếng hát của Trà My Idol.

0: Basic Math
1: có thể nói rằng là giọng hát của Trà My Idol có một cái điều gì đó rất là ẩn chứa, rất là sâu sắc và da diết và tình cảm nữa. Và hình như cô nàng luôn luôn hợp với những ca khúc pop ballad thì phải. Đó chính là Nỗi Buồn Em Đánh Rơi. Còn bây giờ sẽ là phần kết hợp giữa Dương Domic và Lưu Hoàng, Bin Dự Phòng.

EB dữ liệu quý đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp của Dương Domic, một gương mặt trẻ đầy tiềm năng của làng nhạc Việt. Điều khiến cho EP này đặc biệt hơn cả đó là sự góp mặt của Lưu Hoàng, một trong những anh lớn của làng nhạc đồng hành cùng với Dương trong quá trình sáng tác và thực hiện. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Lưu Hoàng đã tiết lộ về lần đầu tiên bước vào thánh địa sáng tác của Dương Domic. Anh mô tả căn phòng không quá cầu kỳ nhưng mà đầy đủ tiện nghi cho một nghệ sĩ trẻ. Một studio nhỏ gọn, chiếc giường ngủ bé xinh so với cơ thể tinh tinh của Dương Domic. Cùng với những khung hình gia đình, rockstar và cảnh hoàng hôn lãng mạn trên biển. Lưu Hoàng còn hài hước chia sẻ là phòng đông người nhưng chỉ có một hai cái sạc, hết pin rồi thằng này ngó thằng kia, bấm à. Chính từ cái tình huống thất thủ sạc pin này, Lưu Hoàng đã nhớ đến bản demo ca khúc Pin Dự Phòng. Và mở cho Dương Domic nghe, sự kết hợp bất ngờ này đã dẫn đến việc hai anh em cùng nhau sáng tác và trình bày ca khúc. Và đôi khi có những cái câu chuyện phía sau hậu trường, nó là những cái tình huống rất là ngẫu nhiên, tình cờ. Nhưng mà cuối cùng người yêu nhạc lại có được một cái sản phẩm rất là tuyệt vời để lắng nghe, để thư giãn, đúng không ạ? Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Don't Wanna Say Goodbye với tiếng hát của Ái Phương.

Vừa rồi là Don't Wanna Say Goodbye với tiếng hát của Ái Phương. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Bùi Trường Linh, Minico, Đăng Răng To, Vì Điều Gì.

Hình như là bất kỳ những cái sản phẩm âm nhạc nào mà có sự xuất hiện hoặc là có sự kết hợp của đăng răng to thì nó sẽ có một cái màu rất là riêng. Đó là vì điều gì? Còn bây giờ sẽ là điệp khúc tình si với phần thể hiện của Kha.

Quý thính giả thân mến, nếu như các bạn đã từng mê Em Có Nghe với giai điệu nhẹ nhàng, dễ hát theo, Kha chinh phục khán giả bằng chuyện tình lãng mạn, giản đơn nhưng không kém phần trong sáng và tươi vui, thì ca khúc vừa rồi, điệp khúc tình si của anh chàng lãng tử indie sẽ tiếp tục là một không gian thú vị không kém, đúng không ạ? Vậy là bây giờ chúng ta sẽ bổ sung vào danh sách những bài hát mà mình thích chiêu, thích nghe, điệp khúc tình si với tiếng hát của Kha. Còn tiếp tục chương trình sẽ là một cái công thức toán học hay là một cái nguyên lý nào đó của cuộc đời hay là một định nghĩa mới của tình yêu đây ạ? Hai người đau, bốn người hạnh phúc, Vương Anh Tú và Thùy Chi.

giờ chiều đâu chia tay nhau, ngày mai sau sẽ quý nhau. Khóc đi đừng lâu, trưởng thành hơn với người sau. Chưa thấy u sầu người sau.

0: Sigma.
1: Vừa rồi là Vương Anh Tú và Thùy Chi với ca khúc Hai Người Đau Bốn Người Hạnh Phúc. Còn bây giờ sẽ là Nicky và Ami, Thật Quá Đáng Để Yêu.

0: xích mà.
1: Càng ngày thì dường như rằng là cái cách đặt tên những cái sản phẩm âm nhạc, những cái bài hát của các nghệ sĩ Việt, nhất là những nghệ sĩ trẻ, nó luôn luôn tạo được một cái ấn tượng từ ban đầu cho dù chúng ta chưa nghe được những cái giai điệu bên trong, đúng không ạ? Đôi khi những cái tên bài hát rất dễ thương, rất gần gũi, rất tin cốt, rất nhí nhảnh hoặc là rất là ấn tượng luôn. Đó là Thật Quá Đáng Để Yêu với phần kết hợp giữa Nicky và Ami. Còn bây giờ sẽ là tiếng hát vô cùng truyền cảm của Đức Phúc, Chăm Em Một Đời.

0: Khoa.
1: Quý vị thính giả đang lắng nghe Music Box trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, trở lại làng nhạc với EP Chia Tay cùng MV Lao Vào, Chuki Sang mang đến hình ảnh khác biệt sau thời gian dài tham gia thị trường âm nhạc với phong cách nàng thơ. Ca khúc Lao Vào nằm trong EP do chính Chuki Sang sáng tác. Cô cũng đóng chính MV với hình ảnh cô gái rơi từ trên trời xuống. Ở phân đoạn sau, loạt phân cảnh đan xen của nữ ca sĩ và nam chính với các mảng màu sáng tối thể hiện cảm xúc chồng chéo của cặp đôi trước lúc chia tay. Chuki Sang trải qua vài mối tình, yêu rồi chia tay, hạnh phúc lẫn buồn đau, cô chưa bao giờ cảm thấy mình ghét yêu và không muốn được yêu. Nữ ca sĩ tin, thêm một tuổi, cách yêu của bản thân lại khác đi, người mình yêu cũng thay đổi. Trong những cuộc tình của mình thì cô đều muốn có một cái kết văn minh, cả hai dừng lại ở khoảnh khắc cảm thấy không thể cùng nhau bước tiếp nữa, vẫn tôn trọng và mong những điều tốt đẹp cho đối phương. Qua âm nhạc thì mỗi một nghệ sĩ thể hiện được rất là nhiều điều trong đó, có thể là tính cách, quan điểm sống hay là những cái sự trưởng thành theo thời gian. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Chuki Sang và To Bill Lao Vào.

Chúng ta vừa lắng nghe phần kết hợp giữa Chugi-san và Two Bill ca khúc Lao Vào. Còn bây giờ thì chắc chắn là quý vị không thể ngồi yên được với những cái giai điệu cực kỳ catchy như thế này. Ánh mắt biết cười qua phần kết hợp giữa Quang Hùng Master D và Tăng Duy Tân.

0: Music Box.
1: Ái chà, sao mắt này cha cha cha, mắt biết thì bây giờ V-pop có thêm ánh mắt biết cười. Đây là sự kết hợp khá thành công giữa hai nhân tố trẻ vô cùng nổi bật đúng không ạ? Tăng Duy Tân là chủ nhân hai bài hit của đồng nghiệp gồm có Nâng Chén Tiêu Sầu qua tiếng hát của Bích Phương và Tái Sinh với phần thể hiện của Tùng Dương. Còn Quang Hùng Master D gắn liền với những bản hit được yêu thích hàng đầu trong vai trò sáng tác hoặc là sản xuất như là Catch Me If You Can, Trói Em Lại hay là Tình Đầu Quá Chén v.v.
2: Còn bây giờ tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng gặp gỡ tiếng hát của Nu với Yêu Phải Như Vậy.

yêu có thực sự phải như vậy không ta? Không biết là quý vị thính giả nghĩ như thế nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại Music Box kỳ này, chủ đề hơi thở âm nhạc qua ca khúc Hoa Nắng, Bùi Công Nam, Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc. Bye and see you.

0: Caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể thông thoáng hơn, nhưng rủi ro lại ẩn mình trong bóng tối. Lái xe trên cao tốc vốn đã đòi hỏi sự tập trung cao độ, và khi màn đêm buông xuống, áp lực ấy càng nhân lên nhiều lần. Ánh sáng hạn chế, tầm nhìn thu hẹp, cơ thể dễ mệt mỏi, buồn ngủ. Tất cả khiến người cầm lái phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn so với ban ngày. Không phải ngẫu nhiên mà tai nạn giao

tem, đặc biệt trên cao tốc, luôn ở mức đáng lo ngại. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, một quyết định vội vàng cũng có thể dẫn đến những hệ quả khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những lưu ý quan trọng khi lái xe ô tô trên cao tốc vào ban đêm, từ việc kiểm tra nhiên liệu, lốp xe, hệ thống đèn trước khi khởi hành, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, tăng khoảng cách an toàn so với ban ngày, hạn chế tối đa việc dừng xe không cần thiết, không chạy vào làn khẩn cấp, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để tránh mất tập trung, và đặc biệt chủ động dừng nghỉ ngay khi cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây, bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi qua những cung đường cao tốc trong đêm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỷ luật sau vô lăng và an toàn luôn đặt lên hàng đầu.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động, hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi màn đêm buông xuống, đường có thể thoáng hơn, nhịp xe dễ điều hơn, nhưng cũng chính lúc đó, đòi hỏi người cầm lái phải tỉnh táo, kỷ luật và kiểm soát tốt từng thao tác sau vô lăng. Âm nhạc từ Sound of Cabin giúp giữ nhịp tinh thần, còn an toàn luôn bắt đầu từ sự chủ động của chính bạn. Now, let's rock the beat!

Guzman, Travis Scott với nguồn năng lượng bùng nổ. Trên cao tốc ban đêm, hãy để sự hưng phấn nằm trong âm nhạc. Còn tay lái thì phải cần chắc chắn, tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường.

Stereo Love, Hit, Renton, Matthias vang lên quen thuộc và đều nhịp. Đây là lúc nhắc nhở nhau nên giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện đi trước và phương tiện đi sau lớn hơn 3 ngày. Quan sát xa gần liên tục để luôn có đủ thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

Tiếp theo là Gimme Gimme Gimme, Masobi, Brendan Mills, Netflix, một bản cover đầy sôi động giúp các bạn xua tan cơn buồn ngủ. Nhưng nếu mà các bạn cảm thấy mắt nặng hơn hay phản xạ chậm lại, hãy ngay lập tức giảm tốc và cân nhắc dừng nghỉ đúng nơi an toàn.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

không khí được đẩy lên cao với Mentaros, Call Me By Your Name, Yeah Yes, Jasmine trên cao tốc ban đêm. Mọi tín hiệu cảnh báo từ xe và từ chính cơ thể bạn đều rất quan trọng. Đừng phớt lờ những dấu hiệu mệt mỏi hay mất

là một tour du ngoạn. Big Bass, Mark Fields mang lại cảm giác sôi động, nhưng nhớ rằng cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Đi đúng làn, đúng tốc độ luôn là nhịp đi an toàn nhất.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp

Quý vị thính giả đang theo dõi Sao ở Cabin trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Khung giao nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Mel Sắc, Jean Duent, Stephen Ock, Just Mine. Như một lời nhắc, quay về với sự tỉnh táo. Trước mỗi chặng đường dài, việc kiểm tra nhiên liệu, lớp xe, hệ thống đèn luôn là bước không thể bỏ qua.

Nào chúng ta sẽ cùng đến với trách nhạc tiếp theo. Then Again, Anthony K. Rose. Chơi cao tốc ban đêm, mọi thay đổi làn hay tốc độ đều cần được thực hiện sớm, dứt khoát và có tín hiệu rõ ràng.

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Hồng cùng Duy Thanh, khúc giao nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Not Fair, Nick Lassie, On Dreams, Animage. Một hành trình đêm trọn vẹn không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở chỗ bạn đến nơi an toàn, tỉnh táo và chủ động. Nhớ nhé.

như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sour Cabin đêm nay. Hy vọng rằng hành trình đêm luôn có sự đồng hành của chúng tôi, đặc biệt là Duy Thanh, với những trách nhạc sôi động như thế này sẽ giúp tinh thần của các bạn luôn tỉnh táo, và theo đó những cái kinh nghiệm lái xe an toàn sẽ được chia sẻ sang kẻ để mà chúng ta có thể liên tục cập nhật kiến thức. Di chuyển trong đêm hay là trên cao tốc đều kết thúc bằng sự bình an và một điểm đến an toàn, phải không ạ?

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's drop the beat.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Kevin cùng Duy Thanh đêm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Duy Thanh rất vui khi được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn chắc tay hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của chủ đề đêm nay. Lái xe trên cao tốc ban đêm là một thử thách của sự kỷ luật. Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hãy kiểm soát tốc độ theo tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và hạn chế tối đa những yếu tố gây sao nhãng. Khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố thêm vài phút, dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Và trên mọi hành trình, hãy luôn nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh sẽ luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi chuyến xe đêm an toàn không đến từ may mắn mà từ sự chuẩn bị, bình tĩnh và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường đêm tiếp theo cùng Sound of Kevin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Sound of Caffeine.
1: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
1: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
6: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
6: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
6: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: 028 39 91 91 91, mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngã.
8: Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được phổ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giật.

0: cao điểm. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật các thông tin về giao thông, giúp cho quý vị thính giả dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định di chuyển. Song song với đó sẽ là những bản tin, những chuyên mục mà chúng tôi gửi đến quý vị, chẳng hạn như là bản tin khởi hành, bản tin dự báo thời tiết, bản tin tổng hợp. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống Thị Thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10h30 cho đến 12h sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Sau đó từ 23 giờ đến 0 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời lượng của chương trình Đường tình ca.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, và ngay bây giờ quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Mỹ Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1, nơi những thanh âm nhẹ nhàng dẫn lối cảm xúc giúp chúng ta tìm lại sự cân bằng giữa những bộn bề. Những EP nổi bật như An của Lil Quint, Moon của Da Lab và đặc biệt là album Bảo tàng của núi tiếc của Vũ sẽ cùng vẽ nên một bức tranh âm nhạc tinh tế và giàu cảm xúc. Mở đầu cho hành trình này chính là album Bảo tàng của núi tiếc, như một cánh cửa dẫn lối vào thế giới nội tâm, nơi những núi tiếc không còn nặng nề mà trở thành chất liệu để chữa lành và trưởng thành. Và từ không gian cảm xúc đó, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nếu những tiếc núi của Vũ, một khởi đầu tinh tế cho dòng chảy bình an mà chương trình muốn gửi gắm.

Khi những tiếc nuối không còn là câu chuyện của riêng mình, album Bảo tàng của núi tiếc đánh dấu sự trở lại của Vũ với loạt kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tài năng như Hà Anh Tuấn, Logi, Mỹ Anh, Khang, Chilis, Binzy. Bảo tàng của núi tiếc là album phòng thu thứ ba của Vũ, phát hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2024 với 10 ca khúc như những hiện vật cảm xúc. Album đưa người nghe đi qua hành trình từ núi tiếc, vấn vương đến chữa lành và bình yên. Dù mang màu sắc hoài niệm, tinh thần chung vẫn là sự trưởng thành và trân trọng những điều đã qua. Đặc biệt, việc kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ giúp mỗi ca khúc trở thành một góc nhìn khác nhau, khiến bảo tàng này trở nên đa sắc và dễ đồng cảm hơn. Trong đó, hai ca khúc Không yêu em thì yêu ai, với sự kết hợp cùng với Logi và Ngồi chờ trong vấn vương kết hợp cùng với Mỹ Anh, là điểm nhấn khi Vũ bắt tay cùng hai nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và sáng tạo, mang đến màu sắc mới mẻ cho hành trình cảm xúc của album.

Không tìm được ai ngọt ngào hơn và hợp hơn, xinh hơn và duyên hơn ngoài em. Anh thấy mặt trời và cầu vồng và kỳ lân trong đầu ngay từ khi hai ta làm quen. Không còn mưa rào và mây đen, không còn những buổi sáng nhàm chán. Fantasy về buổi hẹn hò, anh bắt đầu thấy nhớ, bắt đầu muốn lấy cớ để gặp em rồi giả vờ đi lang thang. Anh thấy mình ra ra phim cùng nhau và mua vé số bóng ngồi để ngồi và ăn đến tối. Sau mình mua vé vào show, nghe nhạc vũ trời thời điểm để đặt môi lên môi. Để sân khấu sẽ rơi xuống, đủ loại màu lấp lên trên mắt anh khi anh nhìn anh bối rối. Ngước lên trời thấy pháo hoa và sao trời, em bật khóc và em nói.

dừng. Anh vào đường em bảo quá muộn, anh bảo em điên là em biết mà anh không thể buông. Sao mà anh buông được từ khi ngày em đến đây, chứng rối loạn lo âu nó đã không còn quẩn quanh. Anh đã vứt hết đồng Xanax và cuộc hẹn với bác sĩ chỉ vì em mới là trị liệu của anh. Đừng đi, mình sẽ chống lại thế giới, mình sẽ sống cuộc sống mới. Nếu em muốn mình sẽ tới một thành phố yên bình hơn. Sau mai ta hôn thật lâu, nước mắt em lăn trên má giữa.

0: Yeah, anh biết là chuyện vẫn sai, nhưng anh vẫn sẽ đứng ở đây chờ đợi em kể cả khi mà em đang có bạn trai. Không em thì ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Let me say what? 2

Mỗi bản nhạc của Vũ đều mang nét đặc trưng trong phong cách của từng nghệ sĩ anh kết hợp. Với Hà Anh Tuấn là Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau là nhạc phẩm ủy mị nhất album, có phần lời như hơi hờn dỗi một chút. Vũ chia sẻ, những điều dang dở luôn khiến ta nhớ lâu hơn, và đó cũng là cảm xúc của tình yêu đơn phương khi ta chờ đợi trong vô định, không biết đến bao giờ là đủ. Anh cũng cho biết sự góp giọng của Hà Anh Tuấn làm cho ca khúc như một cuộc đối thoại, giúp người nghe cảm nhận rõ hơn những chiêm nghiệm và trải lòng của hai người đàn ông trước cảm xúc đặc biệt này. Bản thu được xử lý hậu kỳ bởi đội ngũ sản xuất nước ngoài, đảm bảo chất lượng âm thanh chỉnh chu cho album. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau với sự kết hợp giữa Vũ và Hà Anh Tuấn.

trong hành trình của bảo tàng của núi Tiết, và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất. Mang kết hợp cùng Duy Khang, nhóm Chili là dấu mốc rõ nét cho sự trưởng thành trong âm nhạc và cảm xúc của Vũ, được viết trong chuyến đi sáng tác tại Hòa Bình. Ca khúc mang tinh thần chữa lành, khi con người học cách buông bỏ để thời gian xoa dịu những vết cắt của quá khứ.

và khép lại album là ca khúc Bình Yên, bản pop for R&B được Vũ thể hiện cùng với Binzy như một cách đóng cửa bảo tàng đầy tinh tế. Bởi ký ức có thể cất đi, nhưng quá khứ không thể xóa nhòa. Bảo tàng là nơi lưu giữ những câu chuyện, và điều quý giá nhất người nghe tìm thấy chính là sự đồng cảm khi ranh giới thời gian dần mờ đi dù chỉ trong khoảnh khắc. Qua đó, Vũ gửi gắm thông điệp: sau bao nuối tiếc, mỗi chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự an yên trong tâm hồn từ những điều nhỏ bé và giản dị nhất trong cuộc sống.

tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển sang một màu sắc khác, vẫn nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng mang tinh thần riêng trong cách kể chuyện và chữa lành cảm xúc. Lil Queen mang đến album An như một khoảng lặng cần thiết, nơi người nghe có thể tạm dừng sau những xô bồ, lắng nghe chính mình và tìm lại sự cân bằng. Không ồn ào, không cao trào, An giống như một tiếng thở nhẹ, giúp cảm xúc dần dịu lại. EP cũng được ghi nhận khi lọt top những dự án truyền cảm hứng tại WeChoice năm 2024. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc An, ca khúc chủ đề của album đến từ Lil Queen.

Mở mắt với sự kết hợp giữa Liêu Quynh và Đen Vâu mang tinh thần tích cực về việc sống đúng với cá tính của mình. Ra mắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, ca khúc truyền đi thông điệp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rõ ràng. Hãy tự tin, bớt hơn thua và học cách nhìn lại mọi thứ theo hệ quy chiếu riêng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Mở Mắt, Đen Vâu, Liêu Quynh.

Tiếp nối mạch cảm xúc của album An, More Life mang đến một nguồn năng lượng tích cực và phóng khoáng hơn. Vẫn giữ chất đời đặc trưng, Lê Quynh kể câu chuyện về hành trình sống, trải nghiệm và không ngừng tiến về phía trước, nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực. More Life như một lời nhắc, cứ sống hết mình, đón nhận mọi điều đến và đi, để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản tốt hơn của chính mình.

ở những suy tư giữa không gian rộng lớn. Câu chuyện của album Moon xoay quanh tình yêu xuyên không gian, vũ trụ, mang đậm màu sắc Á Đông. Điều này thể hiện ngay ở ca khúc đầu tiên, Con Cá Con Chim. Ở phần lời, giai điệu và cả hình ảnh ví von như trăng sao, con cá và con chim, tuy tạo cảm giác mộc mạc và êm đềm, nhưng ca khúc lại mang theo một giai điệu gây nghiện đến từ Thơm.

tiếp nối hành trình của Những Giai Điệu Bình An phần 1, Duy Thanh mời các bạn cùng bước sang một không gian âm nhạc khác, nhẹ nhàng, bay bổng và giàu tính tự sự hơn với album Moon của nhóm Da Lab. Sau 17 năm hoạt động, đây là album phòng thu hoàn chỉnh đầu tiên như một chuyến du hành cảm xúc qua những câu chuyện tình yêu,

một bản nhạc mang màu sắc trầm lắng kết hợp cùng với nhiễm biển nhóm Gillies, nguyệt thực gợi nên cảm giác như khi ánh sáng bị che khuất, một khoảnh khắc tĩnh để con người đối diện với những suy tư sâu kín. Giai điệu chậm rãi, tiếng guitar mộc mạc tạo nên không gian đầy chiêm nghiệm, nơi mỗi nốt nhạc như kéo người nghe vào những tầng cảm xúc sâu hơn, lặng lẽ nhưng đầy sức nặng. Trong gian kia có mấy ai thấu được lòng ta.

0: Tiếp theo là hai ca khúc với sự kết hợp của Phương Ly và Chu Ki Sang, mang đến một thế giới âm nhạc bay bổng, nhẹ nhàng như thoát ly khỏi thực tại. Nếu chạy khỏi thế giới này là mong muốn được rời xa những áp lực quen thuộc để tìm một nơi bình yên hơn, thì Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác lại mang màu sắc mộng mơ như một lời hẹn vượt không gian và thời gian. Điểm chung nằm ở những đoạn điệp khúc giàu cảm xúc, được thể hiện bằng chất giọng tinh tế, đủ mềm mại để chạm đến trái tim người nghe. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đà Lạt và Phương Ly với ca khúc Chạy Khỏi Thế Giới Này và Hẹn Gặp Em Ở Một Hành Tinh Khác với sự kết hợp cùng với Chu Ki Sang.
1: Em sẽ luôn kề bên anh, cùng anh chạy khỏi thế giới.

Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bầu Trời Mới, mang đến nguồn năng lượng tươi sáng và tích cực, với sự kết hợp giữa Đà Lạt và Minh Tóc Lam, tạo nên một bài

ánh hoa ca đầy cảm xúc với tiếng guitar ấm áp hòa quyện cùng giọng hát trong trẻo. Ca khúc như một lời kết mở rằng sau những chênh vênh, mỗi người đều có thể tìm thấy cho mình một khoảng trời mới, nơi cảm xúc được cân bằng và tâm hồn được chữa lành.

Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã cùng nhau trải qua hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1. Chúng ta đã cùng lắng nghe ba EP Bảo tàng của núi tiếc, Vũ, An, Lê Quyên và Đa Láp với EP Moon. Còn bây giờ, để khép lại chương trình, xin được mượn lời chia sẻ của Tiên Cookie về sức mạnh của âm nhạc. Trong nhịp sống ngày càng nhanh, con người đôi khi dễ rơi vào trạng thái choáng ngợp và kiệt sức. Những tổn thương có thể đến âm thầm hoặc dữ dội, và hành trình chữa lành chưa bao giờ là dễ dàng. Chính vì thế, âm nhạc trở thành một người bạn đồng hành, lặng lẽ ở bên, giúp ta xoa dịu cảm xúc, lắng nghe chính mình và từng bước tìm lại sự bình yên trong thế giới nội tâm. Và quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng, Ôm, qua phần trình bày của Tiên Cookie. Đến đây thì Duy Thanh cũng sẽ được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới,
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, xin chào mừng các bạn đến với chương trình Thành phố Bình Minh của ngày 27 tháng 8. Và chúng tôi hy vọng rằng, như thường lệ, khi mở đầu một ngày mới, các bạn đến với chương trình Thành phố Bình Minh để chúng ta cùng chia sẻ những tiếng cười, những câu chuyện thú vị và tinh thần lạc quan để ngày mới của chúng ta thêm hiệu quả và thêm ý nghĩa nha.
4: Ngoài sự lạc quan, hiệu quả về ý nghĩa, chúng tôi có mang đến cho các bạn rất nhiều những thông tin cần thiết để mà các bạn có thể liên tục chủ động cho ngày mới. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên, thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay vẫn tiếp tục là một ngày khả năng có mưa cao. Còn về nhiệt độ thì theo như dự báo hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C.
4: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo đôi lúc có mưa, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
3: Mưa có lẽ là một cái dấu ấn khá là rõ nét trong những ngày này, bởi vì với thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay vẫn tiếp tục có dự báo là có mưa rào rải rác, nhiệt độ thì dao động từ 26 đến 33 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế đề xuất cho phép dùng lại hơn 400 kết quả xét nghiệm chụp chiếu còn giá trị khi người bệnh chuyển cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhằm giảm chi phí, thời gian và tránh làm lại không cần thiết.
3: Từ ngày 5 tháng 10 tới, mức trợ cấp hưu trí xã hội 540.000 đồng một tháng chính thức có hiệu lực. Người đã thuộc diện hưởng sẽ được truy lĩnh phần chênh lệch tính từ tháng 7.
4: Bộ Quốc phòng đang dùng radar xuyên đất tại Cẩm An Sơn, Gia Lai để khoanh vùng vị trí nghi có mộ tập thể 30 liệt sĩ đặc công sư đoàn 3 sao vàng hy sinh năm 1969.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Anh đồng ý chia sẻ công nghệ mật giúp Ukraine sản xuất tên lửa hành trình Storm Shadow trong nước. Nga cảnh báo sẽ xác định và phá hủy các cơ sở sản xuất loại vũ khí này.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 sẽ nâng thuế nhập khẩu lên 50% với ô tô, phụ tùng và thép từ Canada sau khi đàm phán thương mại hai nước đổ vỡ.
3: Iran đưa 46 tàu đăng ký tại 17 quốc gia vào danh sách đen, trong đó 21 tàu treo cờ Liberia. Các tàu này có thể bị phạt, bắt giữ hoặc là tịch thu nếu qua eo biển Hormuz.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ năm, ngày 27 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 15 tháng 7, tức là ngày Quý Dậu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần.

0: 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Kiên kỵ là hợp mặt, xuất hành và sang đường.
1: Như vậy là chúng ta có hai ngày hắc đạo liền nhau. Nhưng mà các bạn có thấy không, ngày hôm nay tuy là ngày hắc đạo nhưng mà những cái việc khả năng triển khai sẽ có kết quả tốt lại khá là nhiều. Trong khi đó những cái việc kim kỵ thì lại ít, chỉ có 3 việc là họp mặt, xuất hành và san đường. Thế cho nên là trong kế hoạch hàng ngày của mình thì quý vị và các bạn cũng phải cân nhắc nhiều yếu tố nhé, để chúng ta đảm bảo rằng là công việc của chúng ta sẽ hoàn thành. Và để công việc hoàn thành một cách xuất sắc, hài lòng ấy, thì quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Tức là chúng ta cần phải có một kế hoạch thật là cụ thể, thật là chắc chắn, đúng không ạ? Con người vẫn là trung tâm của mọi vấn đề, phải không nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chiêm tinh phương Tây ngày hôm nay trên bản đồ sao. Mặt trời xử nữ vuông góc với sao thiên vương song tử. Sao kim thiên bình thì vuông góc với sao hỏa cự giải. Sao mộc sư tử tam hợp với sao thổ bạch dương. Sao thiên vương song tử tam hợp với sao diêm vương bảo bình. Hôm nay sẽ có những tình huống khiến cho bạn phải đổi kế hoạch giữa chừng, nhất là trong công việc hoặc là chuyện tiền bạc. Nếu một cách làm đã bắt đầu lộ ra nhiều điểm bất ổn ấy, thì đừng cố giữ chỉ vì đã đầu tư thời gian vào đó nhé. Tức là tiếc quá nên cố gắng làm ấy, đúng không ạ? Năng lượng của ngày hôm nay hợp với việc bỏ bớt những cái phần rườm rà, sửa lại chỗ chưa ổn và tìm cách làm thực tế hơn. Đôi khi thay đổi hướng đi không phải là thất bại, mà là cách để bạn tránh mất thêm công sức.
0: Đúng rồi, kiểu như là phí hoài năng lượng và sức lực khi mà chúng ta đi vào những cái đoạn đường mà chúng ta cứ không chắc chắn ấy, thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau: đã từng thử, đã từng thất bại, không sao, hãy thử lại, thất bại lần nữa, nhưng thất bại tốt hơn. Đây là câu nói của Samuel Beckett, nhà văn và nhà viết kịch người Iceland, chủ nhân Nobel Văn học năm 1969. Câu này nằm trong tác phẩm Waterfall năm 1983, có ý nghĩa như sau: thử lại không có nghĩa là lặp lại y nguyên cách cũ. Giá trị nằm ở việc mỗi lần vấp ngã, bạn hiểu thêm một điều, sửa một lỗi sai và tiến gần hơn tới cách làm phù hợp.
1: Nếu như chúng ta thực hiện được câu nói này thì chứng tỏ chúng ta đã rèn luyện được tính kiên trì, kiên nhẫn, phải không ạ? Và cuộc sống thì không bao giờ phụ bạc những người có sự kiên trì và kiên nhẫn cả. Trước hay sau rồi chúng ta cũng sẽ có được thành quả, sẽ nếm được trái ngọt dù có trải qua nhiều vất vả.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau hành trình từ mâm cỗ đến mâm cơm nhé, với những món ăn chúng ta biến từ phức tạp đến đơn giản để có thể áp dụng cho những bữa cơm thường ngày. Và chúng tôi tin rằng với ý tưởng này thì những món ăn cầu kỳ nhất trong các dịp lễ Tết hoàn toàn có thể trở thành một bữa cơm nhanh gọn, thực tế. Chỉ cần chúng ta biết cách thay đổi góc nhìn một chút thôi, đơn giản hóa những cái khâu chuẩn bị một chút thôi. Nếu mà nhắc đến mâm cỗ miền Bắc ấy thì không thể không nhắc đến giò xào, phải không ạ? Hay còn gọi là giò thủ. Bình thường để có một khoanh giò ngon thì người ta phải xào thịt thật kỹ này, ép khuôn thật chặt này, rồi đợi vài tiếng, thậm chí là qua đêm cho thịt đông lại. Nhưng mà vào những ngày đi làm bận rộn thì chúng ta làm gì có thời gian để mà chờ đợi, phải không ạ? Vì vậy thay vì làm giò thủ theo cách truyền thống thì tại sao chúng ta không thử ăn nóng ngay khi xào nhỉ?
0: Và ý tưởng này nghe có vẻ lạ với những cái ai vốn đã ăn giò xào nguội, đúng không ạ? Nhưng thực tế thì khi mà ăn nóng á, thì toàn bộ vị ngọt của thịt và hương thơm của gia vị sẽ đậm đà hơn rất nhiều. Để thực hiện phiên bản thịt thủ xào mộc nhĩ này cho bữa cơm gia đình, các bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 500g thịt thủ. Các bạn nên chọn hỗn hợp gồm tai heo, nè, mũi heo và một ít lưỡi để món ăn có độ giòn đa dạng. Bên cạnh đó là nguyên liệu không thể thiếu: mộc nhĩ, nấm hương khô, hành khô, nước mắm ngon và thật nhiều tiêu sọ, giả dập.
1: Quy trình chế biến rất là nhanh gọn. Đầu tiên thì thịt thủ chúng ta khử mùi bằng muối và giấm, trần qua nước sôi rồi thái miếng mỏng. Đừng thái quá dày nhé, vì chúng ta cần thịt chín nhanh và thấm vị. Mộc nhĩ nấm hương thì ngâm nở và thái sợi. Tiếp theo đó thì chúng ta phi thơm hành khô với một chút dầu ăn, cho thịt vào xào ở lửa lớn. Khi mà thịt bắt đầu săn lại và tiết ra một chút mỡ tự nhiên, chúng ta cho mộc nhĩ và nấm hương vào đảo đều.
0: Điểm mấu chốt của món này chính là lúc nêm nếm. Các bạn hãy dùng loại nước mắm truyền thống thật ngon để cho nó dậy mùi. Khi mà thịt đã chín và tỏa mùi thơm đặc trưng, các bạn rắc thêm thật nhiều tiêu sọ, đảo nhanh tay rồi tắt bếp ngay. Lưu ý là chúng ta không cần xào cho đến khi thịt ra hết mỡ và quánh lại như khi làm giò ép nhé. Việc giữ lại một chút nước mỡ chảy ra từ thịt sẽ giúp cho món ăn mềm mại và cực kỳ đưa cơm khi ăn nóng.
1: Tôi nhận thấy là cái hay của việc biến tấu món ăn chính là sự tiện lợi mà vẫn giữ được giá trị truyền thống. Một bát cơm trắng nóng hổi kèm theo vài miếng thịt thủ xào giòn dần dật, thơm nước, mùi tiêu và nước mắm chắc chắn sẽ đem lại nhiều năng lượng cho chúng ta.
0: Duy Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện những cái món ăn từ cái mâm cỗ này á, cái sự kỳ công rồi cái khoảng thời gian mà với rất nhiều công đoạn á, nó gần như nó tạo ra những cái tầng hương vị rất là đặc biệt. Và cái việc biến tấu nhanh gọn lẹ như thế này á, nó sẽ phục vụ cho cái câu chuyện tiện lợi trong những cái bữa cơm gia đình. Nếu mà chúng ta vẫn có những cái nhu cầu là sử dụng một vài những cái món ăn từ mâm cỗ, hy vọng rằng cái gợi ý từ mâm cỗ đến mâm cơm trong series Bữa Sáng Thị Thành mấy bữa nay cũng sẽ giúp cho các bạn có thêm một chút biến tấu trong cái bữa cơm chính của mình quý vị nhé.
1: Và đôi khi một vài sự biến tấu cũng giúp cho cuộc sống của chúng ta vui vẻ và thú vị hơn rất là nhiều đúng không ạ? Nó sẽ có cái sự khác biệt của món ăn đơn giản cho ngày thường và món ăn cầu kỳ cho ngày Tết. Và đó cũng tạo nên cái sự phong phú những cái tầng cảm giác khác nhau cho chúng ta mỗi ngày.
0: Nhưng mà theo Tú Nhân đánh giá thì cái câu chuyện mà giò thủ mà ăn nóng như thế này á, thì nó có tạo một cái cảm giác như là cái phiên bản của những cái ngày Tết không?
1: Khác hẳn nhau mà. Giò thủ ngày Tết thì khác hẳn bởi vì nó được làm cầu kỳ và cái cảm xúc của việc chúng ta ăn ngày Tết nó khác. Còn cái món chúng ta gọi giò thủ một cách nôm na nhưng thực ra là món thịt thủ xào.
0: Đúng rồi.
1: Nó là biến tấu mà, nó rất là đơn giản. Giò là phải cuốn, phải nén đúng không ạ? Đây chỉ xào lên thôi và ăn thì đúng là một cách rất là đơn giản. Cho nên là thay vì gọi là giò thủ xào, chúng ta có thể gọi là món thịt thủ xào hàng ngày cũng được. Nhưng mà nó sẽ gợi tới một cái cảm xúc, đó là nguyên liệu nó cũng giống như là cái món giò thủ chúng ta ăn ngày Tết mà.
0: Như vậy thì kèm với cảm xúc thì chắc chắn cái món ăn nó sẽ thêm phần thú vị ấy thưa quý vị.

0: Các bạn thính giả thân mến, khi mà nhắc đến chiến tranh, có lẽ là chúng ta thường nghĩ đến những cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí là hàng thập kỷ với những thiệt hại khủng khiếp về người và của. Thực tế, đa phần đúng là như vậy. Thế nhưng mà trong lịch sử quân sự thế giới lại tồn tại một cuộc chiến kỳ lạ đến mức thời gian diễn ra của nó còn ngắn hơn cả một hiệp thi đấu bóng đá, hay thậm chí chỉ bằng thời gian bạn ngồi nhâm nhi một ly cà phê sáng mà thôi. Hôm nay là 27 tháng 8. Hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta ngược dòng thời gian về đúng ngày này của năm 1896 nhé, để tìm hiểu về cuộc chiến tranh ngắn ngủi nhất lịch sử nhân loại giữa đế quốc Anh và quốc đảo Zanzibar.
1: Câu chuyện bắt đầu tại Zanzibar, một đảo quốc nhỏ nằm ở Ấn Độ Dương, nay thuộc Tanzania. Vào cuối thế kỷ 19, Zanzibar là một địa điểm có vị trí chiến lược quan trọng và nằm dưới sự bảo hộ của thực dân Anh. Theo các thỏa thuận thời bấy giờ, vị vua Hồi giáo hay còn gọi là Sultan của Zanzibar phải được chấp thuận của chính phủ Anh thì mới được lên ngôi. Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến ngày 25 tháng 8 năm 1896. Vị vua đang trị vì là Hamas bin Thuvaini, một người có tư tưởng thân Anh, đột ngột qua đời. Chỉ vài giờ sau cái chết của nhà vua, người cháu họ của ông là Khalid bin Bagash, khi đó 29 tuổi, đã nhanh chóng dẫn quân tiến vào cung điện và tự tuyên bố mình là Sultan mới. Hành động này của Khalid giống như một gáo nước lạnh dội vào chính quyền Anh. Họ không hề ủng hộ vị vua trẻ tuổi này. Thay vào đó, người Anh muốn Hamoud bin Mohammed, một nhân vật dễ điều khiển hơn, lên nắm quyền. Ngay lập tức, lãnh sự Anh tại Zanzibar là Basil Kev đã yêu cầu Khalid phải rời khỏi cung điện.
0: Thế nhưng Khalid không phải là một người dễ bị khuất phục. Ông ta phớt lờ những cảnh báo của người Anh và bắt đầu huy động lực lượng. Chỉ trong một ngày, Khalid đã tập hợp được gần 3.000 binh lính, chuẩn bị sẵn hỏa lực pháo binh và thậm chí là trang bị vũ khí cho một con tàu nhỏ đậu ở bến cảng. Điều trớ trêu là phần lớn số vũ khí này lại chính là quà tặng của chính phủ Anh cho các vị vua tiền nhiệm của Zanzibar. Phía Anh cũng không hề khoan nhượng, họ điều động các tàu chiến hiện đại đến bao vây cảng Zanzibar. Các họng súng đại bác đen ngòm từ tàu chiến Anh đã hướng thẳng về phía cung điện hoàng gia. Lãnh sự Kay liên tục gửi tối hậu thư yêu cầu Khalid phải hạ cờ và rời đi trước 9 giờ sáng ngày 27 tháng 8.
1: Vào lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 8, chỉ một tiếng đồng hồ trước khi hết hạn tối hậu thư, Khalid vẫn rất tự tin. Ông gửi một bức thư cho đại diện Anh với nội dung đại ý rằng: "Chúng tôi không có ý định hạ cờ và chúng tôi không tin các người sẽ nổ súng." Đáp lại, phía Anh chỉ trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi không muốn nổ súng, nhưng trừ khi ông làm theo yêu cầu, chúng tôi chắc chắn sẽ làm điều đó." Và đúng 9 giờ sáng, khi chiếc kim đồng hồ vừa chạm điểm hẹn, lệnh khai hỏa được phát đi. Các tàu chiến của Anh bắt đầu nã pháo dữ dội vào cung điện.
0: Cảnh tượng lúc đó về cơ bản là một bên là cung điện bằng gỗ mỏng manh, một bên là những tàu chiến bọc thép với sức công phá khủng khiếp. Chỉ 2 phút sau khi bắt đầu, tức là lúc 9 giờ 2 phút, phần lớn các khẩu

0: pháo của phía Zanzibar đã bị phá hủy hoàn toàn, cung điện bắt đầu đổ sụp trong khói lửa. Kỳ lạ hơn nữa, vào lúc 9 giờ 4 phút, nghĩa là chỉ sau 4 phút nổ súng, vị vua tự xưng Khalid được cho là đã nhanh chân tẩu thoát qua cửa sau của cung điện, bỏ lại binh lính và những người phục vụ mình trong vòng vây của bom đạn.
1: Cuộc pháo kích tiếp diễn cho đến khi lá cờ trên nóc cung điện bị hạ xuống. Vào đúng 9 giờ 38 phút, tiếng súng ngừng hẳn. Cuộc chiến kết thúc, toàn bộ thời gian giao tranh chỉ vỏn vẹn 38 phút. Dù diễn ra cực kỳ nhanh chóng, nhưng hậu quả của nó lại không hề nhỏ. Phía Zanzibar có hơn 500 người thiệt mạng hoặc bị thương. Trong khi đó, phía quân đội Anh chỉ có duy nhất một thủy thủ bị thương nhẹ và sau đó đã bình phục. 38 phút ngắn ngủi đó đã đủ để xóa sổ toàn bộ sự phản kháng của một vương quốc.
0: Ngay sau khi khói súng tan đi, người Anh đã đưa vị vua mà họ chọn lên nắm quyền, chính thức biến Zanzibar thành một vùng đất hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của mình. Họ thậm chí còn bắt chính quyền mới của Zanzibar phải bồi thường chi phí cho số đạn pháo mà tàu chiến Anh đã bắn ra trong cuộc chiến đó. Về phần Khalid, ông đã chạy trốn vào lãnh sự quán Đức và sau đó sống lưu vong nhiều năm ở nước ngoài. Cuối cùng, ông bị quân Anh bắt giữ vào năm 1916 và qua đời tại Đông Phi vào năm 1927.
1: Câu chuyện về cuộc chiến 38 phút này cho đến nay vẫn thường được nhắc lại như một minh chứng cho chính sách ngoại giao pháo hạm của các cường quốc thời bấy giờ. Nó cũng nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ lịch sử đầy biến động, nơi mà vận mệnh của một quốc gia đôi khi được quyết định chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Đối với người dân Zanzibar nói riêng, ngày 27 tháng 8 năm 1896 là một dấu mốc buồn, đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn dài mất đi quyền tự quyết. Nhưng đối với lịch sử thế giới, nó lại là một kỷ lục kỳ lạ, cuộc chiến tranh ngắn nhất từng được ghi nhận.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình Thành phố Bình Minh hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục chủ đề ranh giới nhé. Trong mục Làm một điều tử tế. Vậy là chúng ta đã đi cùng nhau qua một hành trình về các ranh giới, từ những thông báo trên màn hình điện thoại, khoảng cách nơi công sở cho đến cả sự riêng tư trong tổ ấm. Và hôm nay thì cùng chúng tôi trò chuyện về một khía cạnh tinh tế và khó nhận diện hơn, đó là ranh giới của sự chia sẻ cảm xúc. Cụ thể là câu hỏi như thế này: liệu chuyện buồn của chúng ta có đang vô tình trở thành gánh nặng cho người nghe không?
1: Thực ra thì cái việc mà chia sẻ khó khăn là một cái nhu cầu tự nhiên và chính đáng của con người phải không ạ? Đặc biệt là trong một cái mối quan hệ đủ thân. Việc nói ra những cái nỗi lòng giúp người ta nhẹ nhõm hơn, đồng thời thắt chặt sợi dây liên kết với những người xung quanh. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc tìm kiếm sự đồng cảm và trút bỏ áp lực lên người khác thường rất là mỏng manh. Nếu không chú ý, chúng ta dễ biến những cuộc trò chuyện đối thoại một chiều, nơi đối phương vô tình trở thành thùng rác cảm xúc bất đắc dĩ của chúng ta.
0: Chính vì thế, gợi ý đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho các bạn để trở thành một người chia sẻ cảm xúc văn minh là quy tắc kiểm tra pin năng lượng. Trước khi bắt đầu một câu chuyện có phần nặng nề về mặt cảm xúc ấy, thì hãy dành vài giây để quan sát hoặc là hỏi han tình trạng của người nghe nhé. Chúng ta cần hiểu rằng ai cũng có những cuộc chiến riêng. Có thể người mà chúng ta đang đối diện cũng vừa trải qua một ngày tồi tệ và họ không còn đủ pin để tiếp nhận thêm bất kỳ năng lượng tiêu cực nào khác nữa. Trong trường hợp đó thì hoãn lại việc chia sẻ câu chuyện của mình là một quyết định ổn thỏa cho cả hai bên.
1: Thứ hai, hãy học cách gãy gọn hóa nỗi buồn. Việc lặp đi lặp lại một vấn đề từ ngày này sang tháng nọ mà không có ý định tìm giải pháp sẽ khiến người nghe cảm thấy bế tắc thay vì muốn giúp đỡ. Chia sẻ hiệu quả là khi bạn xác định rõ mục tiêu của mình. Bạn cần một lời khuyên hay chỉ cần một người lắng nghe. Khi hiểu rõ mục đích, câu chuyện của bạn sẽ trọng tâm hơn, tránh việc dẫn dắt người nghe vào một mê cung cảm xúc không lối thoát.
0: Một điểm quan trọng khác là sự cân bằng hai chiều. Một mối quan hệ bền vững không thể chỉ dựa trên việc một người luôn nói và một người thì luôn nghe. Sau khi đã trút bỏ được gánh nặng của mình thì hãy dành thời gian để lắng nghe ngược lại nhé. Đôi khi việc chuyển sự tập trung sang câu chuyện của đối phương không chỉ giúp họ cảm thấy được tôn trọng mà còn giúp chính bạn tạm quên đi nỗi buồn cá nhân để nhìn cuộc sống rộng mở hơn.
1: Cuối cùng là bạn cũng cần tỉnh táo để nhận ra đâu là lúc cần một người để trò chuyện, khi nào là lúc cần tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên gia. Bạn bè hay người thân có thể cho ta sự an ủi, nhưng họ không có chuyên môn để giải quyết những bất ổn tâm lý sâu sắc hơn. đừng đặt lên vai những người mình yêu thương một trách nhiệm quá lớn, vượt quá khả năng của họ.

0: họ. Biết dừng lại đúng lúc và tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành và tôn trọng ranh giới.
1: Thiết lập ranh giới trong việc chia sẻ không làm chúng ta trở nên xa cách hay là cô độc. Ngược lại, nó giúp các mối quan hệ trở nên chất lượng và bền bỉ hơn. Khi biết cách chăm sóc nỗi buồn của mình một cách có trách nhiệm, chúng ta sẽ nhận được sự đồng cảm chân thành thay vì sự chịu đựng miễn cưỡng từ người khác.
0: Quả thật cái chủ đề ranh giới ngày hôm nay cũng khá là hay. Nó cũng là một cái câu chuyện thực tế của tất cả chúng ta. Chúng ta vẫn thường xuyên đem nỗi buồn của mình làm gánh nặng cho người khác khi mà cứ liên tục chia sẻ ngày này qua tháng nọ. Đặc biệt là những cái lúc mà bị chia tay người yêu á, cứ liên tục dồn nén những cái nỗi buồn lên vai những người bạn thân thì quả thật là một cái sự áp lực ấy thưa quý vị.
1: Và Duy Thanh có thấy không, cái chủ đề ranh giới này của chúng ta nó rất là ý nghĩa nhé. Tôi nhân nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta chia sẻ với nhau những kinh nghiệm này và chúng ta xác định được những ranh giới như chúng ta đã nói đó, ranh giới nơi công sở này, ranh giới khi mà sử dụng điện thoại này, hay là ranh giới với cả người thân này, và ranh giới khi chia sẻ cảm xúc, nếu mà chúng ta có thể xác định được, chắc chắn là EQ của chúng ta cũng tăng lên.
0: Đúng.
1: Đây có thể nói là một bài tập để chúng ta rèn luyện cho cái chỉ số EQ của mình tăng lên đấy ạ.
0: Chính xác. Chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn hợp lý cho cái nhịp kết nối thưa quý vị.
1: Mong rằng các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và suy ngẫm về những điều chúng tôi chia sẻ nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào sáng mai nha.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào ngày mới đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay, và mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình Giờ Cao Điểm sáng nay với thông tin mà anh Thơ nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho biết là khu vực đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhật, ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Đường Võ Trân Chí đoạn qua cầu Sông Chùa hướng về giao lộ Trần Văn Dầu, phường Tân Tạo, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy hướng đi về cảng Cát Lái, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Còn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì chúng tôi có nhận được một cái thông tin hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 169 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo chúng ta di chuyển bình thường. Đó là thông tin về tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, có một xe gặp sự cố theo hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 169. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển tại tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thì chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, cập nhật cái thông tin vận hành của tuyến metro này. Thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm tần suất cao, giờ cao điểm sáng là từ 6 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ đến 9 giờ, khung giờ cận kề là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 20, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến là từ 17 giờ đến 19 giờ, còn các khung giờ cận kề đó là từ 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 20 thì giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm. Thưa quý vị, các khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, khung giờ thấp điểm là từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 21 giờ đến 22 giờ thì giãn cách là 15 phút một chuyến. Lát nữa thì anh Thơ cũng sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin chung về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, về lưu lượng hành khách cũng như là cái tình hình giao thông xung quanh các nhà ga cho các bác tài. Còn thời điểm này thì vẫn đang di chuyển ổn định. Ở trên hệ thống camera thời điểm này thì anh Thơ ghi nhận khu vực đường Đỗ Mười qua ngã tư ga, lượng phương tiện đông di chuyển chậm trên cả hai hướng, hướng đi về An Sương cũng như là hướng đi về trạm 2 đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại là trên đường Đỗ Mười đoạn qua khu vực ngã tư ga đó, hiện tại thì xe đang đi qua ngã tư ga. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý với điểm nút giao thông này. Ngày hôm qua đường Nguyễn Thị Định thì chúng ta cũng gặp khá là nhiều khó khăn. Thì sáng ngày hôm nay anh Thơ cũng đang quan sát khu vực đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A. Lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm qua khu vực này. Từ đường A đi ra cũng như là hai hướng trên đường Nguyễn Thị Định thì các bác tài cũng cần phải lưu ý. Anh Thơ nhắc lại là đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, hiện tại xe đông di chuyển chậm, xếp hàng dài và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Chúng ta cùng đến với fanpage để cập nhật thông tin.

0: tin từ các bác tài quý vị nhé. Ở trong fanpage thì anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta với những cái lời chúc, những lời nhắn gửi dành cho chương trình. Cảm ơn bạn Như Hoa Phong Lan, anh Phan Tấn. Anh Phan Tấn chia sẻ là Mỹ Phước Tân Vạn từ Tân Vạn về dòng xe An Phú kẹt rồi, 20 phút rồi chưa di chuyển được. Dạ, cảm ơn anh Phan Tấn. Anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Úc Bằng, chào bạn Khang Phan. Bạn Khang Phan thì chia sẻ là cầu An Tân An Tây Ninh đi về cầu Bến Lức di chuyển ổn định cả hai hướng, thời tiết mát mẻ. Chào bạn Ngọc Trần Quốc Khánh, chào anh Duy tài xế Nguyễn, chào anh Trần Viết Hùng, anh Phong tài xế. Dạ, chào thính giả tên là anh Thanh Nguyễn, nhà anh Huỳnh Nghiêm. Cảm ơn các bạn thính giả, các bác tài với những lời chúc dành cho chương trình. Và anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Ái chà, AirPods 4 mới à, xịn thế.
2: Tôi tích điểm đổi quà trên Agribank Plus đấy.
1: Đổi điểm lấy quà mà được hẳn AirPods á?
2: Ừ, Agribank đang có chương trình gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say dành cho sinh viên tại các đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc với tổng ngân sách ưu đãi hơn 9 tỷ đồng cơ mà.
1: Thế tham gia kiểu gì?
2: Đây, bà chỉ cần mở tài khoản thanh toán Agribank và đăng ký Agribank Plus là nhận được combo ưu đãi cộng 50.000 đồng vào tài khoản, một voucher đa năng giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi kích hoạt Agribank Plus cùng nhiều ưu đãi phí dịch vụ hấp dẫn khác.
1: Còn AirPods thì sao?
2: Từ 18 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 10, cứ dùng Agribank Plus với các hoạt động như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mua sắm, mở tiền gửi trực tuyến là có thể tích điểm rồi, đủ điểm thì đổi quà.
1: Có mỗi AirPods thôi á?
2: Nhiều lắm, có voucher VNPay QR, vé xem phim độc giá 1.000 đồng, hộp quà chào mừng, vali du lịch và cả AirPods 4 nữa.
1: Thế thì phải vào Agribank Plus gom điểm ngay thôi.
2: Gom điểm mỗi ngày, đổi quà mê say cùng Agribank. Chương trình dành cho khách hàng sinh viên trên toàn quốc, triển khai đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 hoặc đến khi hết ngân sách khuyến mại. Liên hệ 1900 558 818, website agribank.com.vn.
3: Em nè, từ ngày sắm cái tủ lạnh Hitachi Side by Side này, anh cứ thấy thiếu thiếu sao á?
4: Tủ to vậy còn thiếu nữa hả?
3: Thì thiếu dịp chở em đi chợ đó.
4: Thì trời cứ mưa gió như vậy nè, có tủ lạnh Hitachi Side by Side, em đi chợ một bữa thôi là trữ đủ đồ ăn cho cả tuần rồi. Thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon, muốn nấu món gì cũng sẵn sàng hết á.
3: Ừ đó, tủ to tới 500-600 lít mà tới điện máy xanh, mua trả chậm 0% lãi suất, chỉ cần trả từ 46.000 một ngày à. Và còn được tặng thêm cái nồi lẩu điện này nữa chứ.
4: Đến điện máy xanh, sắm tủ lạnh to, không lo mưa gió.
5: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân golf đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
6: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây, mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
7: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
6: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
7: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
6: Dạ, nghe cũng êm máy, đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục với thông tin giao thông trong buổi sáng này. Trên tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Dây, Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận lưu thông ổn định trên cả hai hướng luôn, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây và cả hướng ngược lại. Chúng ta đều có thể di chuyển ổn định hết, các bác tài an tâm. Tuy nhiên thì anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị một số những cái khu vực mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà lượng phương tiện đông rồi. Đầu tiên là đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến cổng A cảng Cát Lái. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Võ Trần Chí đoạn qua cầu Sông Chùa hướng đi giao lộ Trần Văn Dầu, phường Tân Tạo. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhật. Đây cũng xe đông di chuyển chậm luôn. Còn ở trên hệ thống camera thì anh Thơ cũng quan sát là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí. Xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm lắm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý là di chuyển qua khu vực này thì phải cẩn thận. Xin được nhắc lại, đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, hướng qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, lượng phương tiện đông và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm rồi. Trục đường Cộng Hòa, thời điểm này còn sớm cho nên là tình hình giao thông của chúng ta vẫn đang khả quan thôi, lưu thông ổn định. Rồi khu vực tiếp theo là ở khu vực nút giao Hàng Xanh, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Khu vực đường Nơ Trăng Long, đường Điện Biên Phủ hiện tại cũng đang lưu thông ổn định, chưa có khó khăn thưa quý vị. Chúng ta cùng tiếp tục với fanpage để xem là có thông tin mới hay không nha. Hy vọng là các bác tài sáng ngày hôm nay sẽ hỗ trợ cho chúng ta thật nhiều thông tin giao thông mới. Anh Thơ cảm ơn anh Huy Euro, anh Nguyễn Minh Phước, anh Cao Chinh, anh Thanh Nguyễn Văn với lời chúc dành cho chương trình. Chúng ta chưa nhận thông tin mới nhưng mà rất nhiều những cái lời chúc dành cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ là đường Đinh Bộ Lĩnh qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Ở đây xe đông di chuyển chậm nên là các bác tài cũng cẩn thận khi di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
9: Bản tin khởi hành.
10: Các bạn thân mến, sáng nay sẽ có vài thông tin đáng để các bạn thêm vào hành trang của mình. Từ quyền lợi bảo hiểm, tiền lương, chuyện học hành cho đến những thay đổi rất đáng chú ý trên những chặng đường cao tốc. Còn vài ngày nữa thì mới đến kỳ nghỉ, nhưng biết trước một chút thì chuyến đi sẽ chủ động hơn rất nhiều. Bản tin khởi hành sáng nay xin được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, một thay đổi nhỏ trong thông tin bảo hiểm y tế nhưng có thể giúp cho mỗi lần đi khám thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu như nơi ở, nơi làm việc hoặc học tập của các bạn đã thay đổi, bạn có thể đăng ký lại nơi khám chữa bệnh ban đầu trong vòng 15 ngày đầu của mỗi quý. Theo thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm y tế được phép thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trong vòng 15 ngày đầu mỗi quý, từ ngày 1 đến ngày 15 các tháng 1, 4, 7 và 10 để thuận tiện nơi ở, nơi làm việc hoặc học tập. Người dân cần chọn cơ sở y tế phù hợp theo cấp độ chuyên môn và khả năng tiếp nhận chỉ tiêu thẻ của từng đơn vị. Để thực hiện, người tham gia kê khai mẫu TK1 TS rồi nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc làm trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Và để những quyền lợi ấy được bảo đảm thuận lợi hơn, thông tin của người tham gia bảo hiểm cũng đang được chuẩn hóa. Tại Hà Nội, kể từ ngày 1 tháng 9, số định danh cá nhân hoặc là số căn cước công dân sẽ chính thức được sử dụng thay cho mã số bảo hiểm xã hội. Cụ thể, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chính thức sử dụng số định danh cá nhân hoặc là số căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội. Từ nay đến trước ngày 1 tháng 9, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia. Người dân cần kiểm tra và bổ sung số định danh cá nhân hoặc là căn cước công dân khi được yêu cầu. Bảo hiểm xã hội Hà Nội khẳng định việc chuyển đổi không làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thẻ bảo hiểm y tế đã cấp vẫn có giá trị đến hết thời hạn, các hồ sơ đang giải quyết cũng không bị gián đoạn. Và câu chuyện về bảo hiểm không chỉ dừng lại ở việc đi khám chữa bệnh. Với những người đang hưởng các chính sách an sinh xã hội, một thay đổi mới về mức trợ giúp cũng đang được nhiều người quan tâm. Theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ được tăng từ 500.000 đồng lên 504.000 đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi qua đời được hỗ trợ chi phí mai táng tối thiểu là 10,8 triệu đồng, tăng 800.000 đồng so với trước. Quy định này cũng sẽ áp dụng với trường hợp người đã nộp hồ sơ, đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được Ủy ban Nhân dân cấp xã ban hành quyết định thì qua đời. Người lo mai táng có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua đường bưu chính hoặc tại bất kỳ bộ phận một cửa nào, thời gian giải quyết tối đa trong 3 ngày làm việc. Các bạn đang theo dõi bản tin khởi hành và tạm gác lại những câu chuyện an sinh. Bản tin khởi hành sáng nay chuyển sang một vấn đề chạm trực tiếp đến túi tiền của người đi làm, đó là tiền lương. Kể từ ngày 10 tháng 9 tới đây, nhiều hành vi vi phạm quy định về trả lương sẽ bị xử phạt nặng hơn. Theo đó, từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, Nghị định 200

0: 83/2026 có hiệu lực, tăng mức xử phạt với nhiều vi phạm về tiền lương. Theo đó, doanh nghiệp trả lương không đúng hạn hoặc là không đủ hoặc không trả tiền làm thêm giờ có thể bị phạt tới 100 triệu đồng tùy số lượng người lao động bị ảnh hưởng. Với hành vi trả lương thấp hơn mức tối thiểu, mức phạt đối với tổ chức có thể lên tới 150 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp còn phải trả đủ khoản lương thiếu và tiền lãi do chậm trả theo quy định. Các bạn ạ, thu nhập là một chuyện, nhưng với nhiều người trẻ, một khoản đầu tư cho kiến thức cũng là cách chuẩn bị cho tương lai. Và nếu như đang ấp ủ kế hoạch học tập ở nước ngoài, có một chính sách hỗ trợ mới đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đáng để bạn quan tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo chính sách hỗ trợ cho công dân Việt Nam học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại các nước phát triển trong các ngành lĩnh vực trọng điểm. Theo dự thảo, người học có thể được hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế, lệ phí hộ chiếu, thị thực, vé máy bay khứ hồi và sinh hoạt phí hàng tháng. Điều kiện đáng chú ý đó là ngành đào tạo phải thuộc trong nhóm 500 ngành hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Chính sách cũng đề xuất hỗ trợ giảng viên đi thỉnh giảng, nghiên cứu và trao đổi học thuật ở nước ngoài. Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến trình chính phủ xem xét trong tháng 11 năm nay, chính sách có thể được áp dụng kể từ đầu năm 2027. Và nếu như kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 này các bạn đã có kế hoạch di chuyển bằng đường bộ, đặc biệt trên những tuyến cao tốc dài, thì đây là một thông tin nên bỏ túi. Bộ xây dựng thông tin 27 vị trí, điểm dừng nghỉ, điểm dừng xe được khai thác, trung bình là vào khoảng 75 km có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc. Ngoài các trạm dừng nghỉ, điểm đỗ xe, dọc tuyến cao tốc có các vị trí nút giao ra vào cao tốc, có các dịch vụ khu vực cung cấp nhiên liệu, xăng dầu, phục vụ ăn uống, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc. Và đã nhắc đến những hành trình trên cao tốc, các bác tài cũng đừng quên một lưu ý rất quan trọng về an toàn. Từ hôm nay ngày 27 tháng 8, cảnh sát giao thông sẽ xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn. Theo quy định, khi chạy ở tốc độ 60 km/h, xe sẽ phải cách xe phía trước tối thiểu 35 km. Từ 60 đến 80 km/h là 55 km, trên 80 km đến 100 km/h là 70 m và trên 100 đến 120 km/h là 100 m. Khi thời tiết xấu, mặt đường trơn trượt hoặc là tầm nhìn hạn chế, tài xế sẽ phải chủ động tăng khoảng cách an toàn. Còn nếu kỳ nghỉ này bạn chưa có một điểm đến cụ thể và cũng không muốn đi quá xa, Hà Nội có thể là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố sẽ miễn phí xe buýt, tàu điện trong suốt 5 ngày nghỉ, đồng thời mở cửa miễn phí nhiều danh lam di tích và công trình văn hóa trong ngày lễ Quốc khánh. Trong dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, Hà Nội miễn phí sử dụng xe buýt và tàu điện cho người dân. Cùng với đó, Hà Nội thống nhất chủ trương mở cửa miễn phí các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chính sách này nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách tham quan, trải nghiệm các giá trị văn hóa lịch sử của thủ đô trong dịp Quốc khánh. Các bạn thân mến, vậy là hành trang cho ngày mới đã giúp cho các bạn biết thêm một quyền lợi, nhớ thêm một quy định và nếu lên đường vào dịp mùng 2 tháng 9, cũng có thêm một vài điều để chuyến đi an toàn hơn. Chúc các bạn một ngày mới thuận lợi. Bản tin khởi hành xin kính chào tạm biệt. Bản tin khởi hành mở ngày mới tin cậy.
1: Hey! FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin khởi hành trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, và trong khi các bạn nghe bản tin khởi hành, anh Thơ cũng có quan sát ở một số khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì sáng ngày hôm nay còn sớm á, cho nên là khu vực cầu Phú Mỹ chúng ta đang di chuyển bình thường trên cả hai hướng nè. Đường Phạm Hữu Lầu qua giao lộ Huỳnh Tấn Phát, đường Huỳnh Tấn Phát qua giao lộ Lưu Trọng Lư, hay là Nguyễn Thị Thập Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập Nguyễn Hữu Thọ, chúng ta đều di chuyển bình thường hết đó, thưa quý vị, không có khó khăn. Chỉ có khu vực đường Đỗng Mười thì các bạn qua ngã tư ga hay là qua cầu Bến Cát thì xe đông và chúng ta di chuyển hơi chậm. Dạ, qua ngã tư ga thì chậm, qua cầu Bến Cát thì hơi chậm tí xíu thôi. Nhưng mà cũng vẫn di chuyển được chứ chưa đến mức là phải dừng lại hoặc là xếp hàng quá là dài. Qua khu vực cầu Bình Phước thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Ở khu vực quận 8 cũ thì chúng ta có liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, khu vực cầu Nhị Thiên Đường, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Phạm Hùng Hưng Phú, cầu Nguyễn Văn Cừ, chúng ta di chuyển ổn định hết, cũng chưa có gì là quá khó khăn cả. Sáng ngày hôm nay thời điểm này thì anh Thơ thấy nắng lên khá sớm. So với ngày hôm qua thì sáng hôm qua anh Thơ cũng có đồng hành cùng với quý vị thì mãi tận tới gần 8 giờ sáng thì mới có nắng. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì anh Thơ thấy là khu vực đường Đỗ Mười đã có nắng rồi. Một số khu vực trung tâm cũng đã xuất hiện nắng. Ví dụ như là khu vực Khánh Hội Vĩnh Hội quận Tư cũ nè. Dạ, trời cũng bắt đầu có nắng rồi nhưng mà tình hình giao thông thì vẫn đang ổn định.

khu vực cầu Kinh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội. Hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển bình thường, hay là khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Lê Văn Linh, mặc dù thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua Đoàn Như Hài thì chúng ta lưu thông ổn định. Đó là một vài những cái thông tin khác mà anh Thơ quan sát trên hệ thống camera. Còn với Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì các anh chia sẻ đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhật, xe tiếp tục đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Tiếp tục chương trình sáng nay, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay bắt đầu ngày mới với thời tiết khá mát mẻ 28 độ. Đôi chỗ có thể có mưa rào nhẹ, độ ẩm rất cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 32-34 độ, trời có mây, có mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Riêng chiều tối và tối mưa rào có xu hướng xuất hiện rải rác và có nơi có mưa dông. Với nền nhiệt tương đối cao vào thời điểm trưa và chiều thì trời khá là nóng. Đây là điều mà nhiều người dân cần tính đến trong hoạt động ban ngày, nhất là với những người phải di chuyển nhiều hoặc là người làm việc ngoài trời. Những công việc cần thực hiện trong thời gian dài nên được sắp xếp có khoảng nghỉ, tránh để việc vận động kéo dài liên tục dưới nền nhiệt cao. Còn với lịch trình từ chiều tối đến tối thì điều đáng chú ý là khả năng mưa có thể xuất hiện vào thời điểm người dân đang di chuyển sau giờ tan làm. Người đi xe gắn máy nên chuẩn bị áo mưa trước khi rời khỏi nhà. Nếu mưa xuất hiện trên đường thì cần giảm tốc độ và chú ý tầm nhìn. Vào lúc có dông lốc mạnh thì nên tạm dừng và chờ thời tiết ổn định vì trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Sound of Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Có một Sài Gòn hối hả.
4: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Trưa nay thì nền nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh cũng khá cao, nhưng mà chiều và chiều tối thì sẽ có mưa. Cho nên là quý vị và các bạn cũng lưu ý và chủ động cho lộ trình của

0: mình khi tham gia giao thông buổi chiều. Còn thưa quý vị, thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Anh Thơ chào anh Quang Ý ạ.
1: Dạ, xin chào MC, anh Thơ, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ câu điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, thông qua hệ thống camera thì không biết tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có điểm nào đáng lưu ý thưa anh?
1: Dạ, cũng xin khái quát qua tình hình giao thông thì từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Dầu hướng đi giao lộ Hiệp Bình, hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân. Đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Đỗ Mười đoạn gần ngã tư An Sương hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn đang ghi nhận là có xe ô tô và xe tải bị sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn anh Quang Ý với những thông tin vừa chia sẻ. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Dạ, anh Thơ cũng có nhận thêm thông tin của đội cảnh sát giao thông Phú Lâm á, thưa quý vị. Các anh chia sẻ các tuyến đường như là đường Lê Đức Anh, đường Võ Văn Kiệt, đường Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, đường Tân Kỳ Tân Quý, đường Lê Trọng Tấn, đường Bình Long, đường Thoại Ngọc Hầu, đường Hòa Bình, đường Lũy Bán Bích, đường Âu Cơ trên địa bàn đảm trách tình hình giao thông hiện đang bình thường. Ở các phương tiện lưu thông ổn định, có cảnh sát giao thông và thanh niên xung phong điều hòa. Cho nên là chúng ta an tâm. Đó là thông tin của đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Ở trong fanpage, anh Thơ cũng có nhận một số những cái chia sẻ. Đầu tiên thì anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh cho biết đường Khuôn Việt, đường Huỳnh Văn Chính, đường Lê Ngã, đường Hoàng Xuân Nhị, đường Kinh Tân Hóa, đường Huỳnh Thiện Lộc, đường Trịnh Đình Trọng, đường Trịnh Đình Thảo lưu thông ổn định. Cầu vượt Sóng Thần sáng nay chúng ta lưu thông ổn định. Thông tin của anh Phạm Hoàng Luân. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Thơ chào chú Trần Tám, cảm ơn chú với lời chúc dành cho chương trình. Đường Thoại Ngọc Hầu, đoạn từ đường Âu Cơ đến ngã tư bốn xã lưu thông bình thường. Đường Nguyễn Sơn, từ đường Bình Long đến đường Thoại Ngọc Hầu, chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Anh Thơ chào anh Huy Euro, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình của chúng tôi. Khu vực nút giao An Sương hiện tại anh Thơ đang quan sát. Theo hướng các bạn di chuyển từ ngã tư ga về ngã tư An Sương trên khu vực đường Đỗ Mười, lượng phương tiện có đông, di chuyển hơi chậm tí xíu đoạn tới nút giao An Sương á, chờ đèn tín hiệu giao thông. Và các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nhưng mà có lực lượng chức năng điều tiết. Còn ở vòng xoay An Sương thì anh Thơ thấy là xe gắn máy cũng khá là đông, và theo hướng đi về đường Trường Chinh thì đông hơn so với hướng đi về ngã tư Trung Chánh. Đông di chuyển được thôi, còn trên cầu vực An Sương cũng đông di chuyển được trên cả hai hướng. Dạ, và anh Thơ thấy là cái góc mà các bác tài, các bạn thính giả chúng ta di chuyển đi về ngã tư Bà Điểm đó, đường Đỗ Mười đi về đó, thì lượng phương tiện khá là đông, trên làn xe ô tô xếp hàng chờ đèn tín hiệu giao thông cũng tương đối là dài. Nên là theo cái hướng này á, thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn, xe ô tô khá là đông tại đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển góc nhìn sang một số những cái điểm nút giao thông khác, như là nút giao An Lạc. Nút giao An Lạc thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Đường Lê Khả Phiêu qua các đoạn như là cầu An Lập, công ty Bao Doanh hay là qua cầu Bình Thuận cũng đang di chuyển bình thường luôn, lượng phương tiện không có quá đông. Khu vực ngã tư Bình Phước, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện cũng chưa đông. Ngã tư Linh Xuân, thì đông theo hướng từ ở quốc lộ 1K mà từ siêu thị Bixi đi ra ngã tư Linh Xuân. Ở đây có dân phòng điều tiết. Lượng phương tiện đông, di chuyển hơi chậm tí xíu tại khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở ngã tư Linh Xuân thì cũng cần phải chú ý nè. Trên đường Đỗ Mười đoạn gần với ngã tư An Sương có xe container và xe ô tô đang gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Theo đúng cái hướng mà hồi nãy anh Thơ chia sẻ luôn. Để các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ đường Đỗ Mười đoạn gần với ngã tư An Sương thì ở đây có một chiếc xe ô tô và một chiếc xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Hướng này rất là đông, các phương tiện đang xếp hàng

để chờ di chuyển qua đây á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, buổi sáng mà những cái tuyến quốc lộ hoặc là những cái xa lộ á, mà có xảy ra sự cố thì thường chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian để di chuyển, bởi vì toàn là các phương tiện lớn di chuyển tại đây thôi. Dạ, anh thơm mong là trong buổi sáng này các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191, khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Có một tấm tôn ngã ra đường gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin mà anh Thơ vừa nhận được. Đây là một cái lưu ý mà dành cho các bác tài di chuyển trên đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai. Như vậy là vừa hết dốc cầu vượt Lăng Cha Cả đó, là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa có một tấm tôn ngã ra đường gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả, với những cái thông tin giao thông mà anh Thơ chia sẻ đó thì các bác tài cần phải lưu ý nhiều và chúng ta chủ động cho lộ trình của mình ha. Còn nếu như mà chúng ta thắc mắc về giao thông hoặc là có thông tin giao thông thì các bạn cứ gọi về cho chúng tôi ở số điện thoại đường dây nóng quen thuộc 02839919191. Còn bây giờ là thời gian chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, trong buổi tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, ông Gianni Infantino vào chiều tối hôm qua ngày 26 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị FIFA tiếp tục hỗ trợ phát triển hạ tầng bóng đá nước nhà, đồng thời Việt Nam mong muốn tạo cơ hội đăng cai các giải đấu lớn trong tương lai gần. Chủ tịch FIFA tối qua cũng đã dự khán và trao giải sau trận chung kết lượt về cúp Đông Nam Á khi đội tuyển Việt Nam hòa 2-2 với Thái Lan, qua đó vô địch với tổng tỷ số là 4-2. Trong bối cảnh công nghệ AI phát triển mạnh mẽ khiến cho thông tin sai lệch ngày càng tinh vi, chiều hôm qua ngày 26 tháng 8, đông đảo sinh viên tại Hà Nội đã tham gia buổi tập huấn kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện bẫy nhận thức trên mạng xã hội do Học viện Ngoại giao tổ chức, qua đó nâng cao năng lực phòng vệ số và tư duy phản biện cho thế hệ trẻ. Tối qua ngày 26 tháng 8, chương trình nghệ thuật Đêm Việt Nam với chủ đề Nhịp đập ITE HCMC 20 năm đồng hành tổ chức. Thưa quý vị, 20 năm đồng hành cùng đất nước diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh mở màn cho hội chợ du lịch quốc tế lần thứ 20/2026, sự kiện đánh dấu hành trình hai thập kỷ hình thành và phát triển của hội chợ, đồng thời khẳng định vai trò là điểm hẹn quan trọng kết nối du lịch quốc tế, vun đắp tình hữu nghị và mở rộng hợp tác toàn cầu. Thưa quý vị, tập đoàn Meta vừa đạt được thỏa thuận dàn xếp vị trí. Dàn xếp giá trị lên tới 17 tỷ đô la Mỹ với một liên minh lưỡng đảng gồm các tổng trưởng lý Mỹ nhằm giải quyết các cáo buộc Facebook và Instagram theo hướng gây nghiện và gây tổn hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Tập đoàn này phải thực hiện hàng loạt thay đổi với các nền tảng dành cho người dùng dưới 18 tuổi, trong đó đáng chú ý là giới hạn tổng thời gian sử dụng Facebook và Instagram ở mức là 2 giờ mỗi ngày, đưa ra cảnh báo sau mỗi 15 phút sử dụng liên tục, hạn chế truy cập từ 0 giờ đến 6 giờ sáng và tắt phần lớn thông báo trong thời gian họp từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau buổi tổng duyệt tối hôm qua, 72 tàu du lịch sẽ cùng trình diễn ánh sáng trên Vịnh Hạ Long tối hôm nay, đêm ngày 27 tháng 8 và đêm 28 tháng 8. Không chỉ tạo cảnh quan trên mặt vịnh, chương trình còn cho phép người dân du khách trực tiếp tham gia hành trình, kết hợp ngắm di sản, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm các màn trình diễn về đêm. Đây là một trong những hoạt động hướng tới lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Trên tuyến đi di chuyển theo đội hình đến khu vực trình diễn từ cầu Bài Thơ đến bãi tắm Cột Năm, 72 tàu đồng loạt trình diễn ánh sáng, âm thanh và pháo hoa trên tàu. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu Kinh tế, các cảng và bến được yêu cầu có hình thức hỗ trợ miễn phí vé hành khách qua cảng và phí đón trả khách đối với các tàu tham gia chương trình. Ông Trần Văn Hồng, Chi hội trưởng Chi hội Tàu Du lịch Hạ Long cho biết.